0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Dnes budem mať trochu odlišný typ biblickej hodiny, lebo prechádzame na novú tému. Tá téma sa volá Pavel apoštol Ježiša Krista, ale tá téma, tým, že prechádzame na novú tému, tak by som chcel, aby sme trošku podstúpili od takých tých podrobností a venovali sa celej prvej kapitole. Lebo niekedy sa tak sústredíme na jednotlivé myšlienky, ktoré sú veľmi cenné a dôležité, tak by som povedal, životodárne pre ducha veriaceho človeka a pre náš večný život. Takže ja neľutujem, že sa venujeme podrobnostiam, ale treba zachovať takú vyváženosť medzi tým, že vidíme celý les a nie, že pre stromy nevidíme les. Viete, ako sa to niekedy hovorí, že tak zblízka sa na to pozeral, že nakoniec zabudneme, že sme v liste Kolosa. Takže dnes bude taká trošku iný typ biblickej hodiny a budeme sa venovať celému prvej kapitole. No ale najskôr začneme otázkami. Takže prvá úvodná otázka, spomínate si, napíšte si to, alebo si spomeňte, nemusíme nahlas hovoriť, prečo bol napísaný list Kolosan? My sme si to pripomenuli. Prečo ten list vlastne bol napísaný? Lebo sme sa venovali iným témam, tak by som bol zvedavý, či si pamätáte. Že na čo vlastne písa list Kolosanom apoštol? Aké hlavné témy sme preverali v prvej kapitole? Tu vidíme možno, že sme aj zabudli, že sme v prvej kapitole. Lebo vždy sa venujeme akémusi rozboru, takému systematickému každej témy. Takže ktoré témy sme prebrali? O čom tam bolo? A čo viem o apoštolovi Pavlovi v súvislosti s listom do Kolos? Čo Pavel, apoštol, píše do Kolos? Prečo? To bolo úplne na začiatku. Takže to je také osvieženie možno pamäti, ak si to nepamätáte. Tak v priebehu tejto biblickej hodiny by sme k tomu mohli prísť. No, budeme čítať celú prvú kapitolu aj s tou ďalšou témou. Ako vidíte, tu máme tú novú tému, apoštol Pavol, alebo Pavel, služobník Evanjelia. Hej, to je dnešný text. Ja ho budem čítať odtiaľto, ak otvorte si to aj vo svojich prekladoch, vo svojej Biblii. A prečítame si celú prvú kapitolu, aby sme si obnovili jej témy, jej znenie. Pavol z Božej vôle, apoštol Krista Ježiša a brat Timotej, tým svätým a veriacim bratom v Kristovi, čo sú v Kolosách, milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca. Tak to je pozdrav a oslovenie. Teraz máme apoštolovú modlitbu za Kolosanov od 1. kapitoly 3. verša po 13. verš. Vzdávame vďaky Bohu Otcovi nášho Pána Ježiša Krista vždy, keď sa za vás modlíme. Lebo sme počuli o vašej viere v Krista Ježiša a o láske, akú máte k všetkým svätým. Pre nádej, ktorú máte uloženú v nebi, už ste o nej počuli v pravdivom slove Evanjelia. Ono k vám prišlo a ako na celom svete prináša ovocie a rastie, tak aj u vás od toho dňa, keď ste počuli a spoznali Božiu milosť v pravde. Tak ste sa to naučili od nášho milovaného spolupracovníka Epafrasa. On namiesto nás verne slúži Kristovi, on nám rozprával aj o vašej láske v duchu. Preto aj my od dňa, keď sme to počuli, neprestávame sa za vás modliť a prosiť, aby ste boli naplnení poznaním jeho vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej chápavosti, aby ste žili, ako sa patrí vzhľadom na Pána a páčili sa mu vo všetkom tým, že budete prinášať ovocie všetkých dobrých skutkov a rásť poznaní Boha. A aby ste mocou jeho slávy upevnení všetkou silou boli veľmi trpezliví a vytrvali a s radosťou vzdávali vďaky Otcovi, ktorý vás urobil súcimovať účasť na podiele svätých vo svetle. On nás vytrval z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna. Ako vidíte, tu sa začína nová téma, milovaný syn Boží. Dá sa povedať, že táto modlitba je uzavretý celok. Keby nič iné nenapísal, len toto sa modlil, tak už Kolosania majú z toho, dá sa povedať, ucelený zmysel alebo prácu, pretože povedal im, čo je evanjelium, čo je zmysel evanjelia, o čo ide. Hej? Takže môžeme povedať, že tá modlitba je... No, nechcem používať slova, aké používajú sa v hodnotení nejakých literárnych diel, pretože na Božie slovo sa to málo hodí. Hej, povedať, že niečo je geniálne, alebo klasické, alebo veľkolepé, je málo. Hej, je to síce veľká pochvala, ale je to pochvala pre človeka, pre talentovaného človeka. Toto je Božie slovo, ktoré nám hovorí o niečom, čo pochádza z Ducha Božieho a preto to je dokonalé. Hej. Takže samozrejme, že niektoré veci v preklade a vo formulácii slov, to sme o tom vtedy hovorili. Takže všimneme si, apoštolová modlitba za Kolosanov je niečo ucelené a začína tým, k tomu ešte prídeme, že prečo asi začína modlitbou. A tu akoby bez varovania uprostred verša prechádza k tomu, kto je Boží syn. A to je vlastne najväčšia alebo najpozorhodnejšia vec v liste Kolosanom. Milovaného syna, v ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov. A to je, to sa bude najväčšia vec, odpustenie hriechov. A to nesmieme zabudnúť. Niekedy sa niektorí veriaci správajú, ako keby odpustenie hriechov bolo niečo, na čo už môžeme zabudnúť a ideme k niečomu dôležitejšiemu. Prosím vás, to, že máme odpustené hriechy, to je najväčšia vec, ako môžem mať. Všetko ostatné z toho vyplýva. Ja nevravím, že k ničomu jednému sa nemáme venovať. Ale odpustenie hriechov je to, čo nás navždy bude naplňať úžasom. On je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia, lebo v ňom, teda v Kristovi, bolo stvorené všetko na nebi a na zemi. Viditeľné i neviditeľné tróny, aj panstva, kniežatstva, aj mocnosti. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva. On je hlavou tela cirkvi. On je počiatok prvorodený z mŕtvych, aby on mal vo všetkom prvenstvo. Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť, aby skrze neho zmieril všetko so sebou a pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi a čo je na nebi. Aj vás, to je dielo milované Syna Božieho, pre Kolosanov, aj vás, Kolosanov, čo ste boli kedysi odsudzení a znepriateľení zmýšľaním a zlými skutkami, teraz skrze smrť v jeho ľudskom tele zmieril so sebou, aby si vás postavil pred svoju tvár svätých, nepoškvrnených a bez úhon. To je o poslednom súde, tak nie pred bielým trónom, ale pred Kristovou stolicou, kde sa všade, všetci máme tam postaviť a chce, aby sme tam boli, ako to čítame, čo je až niekedy ťažko vysloviť. Pravda, ak vytrváte vo viere upevnený stále a neodkloniteľný od nádeje evanjelia, ktoré ste počuli, ktoré sa hlása každému stvoreniu, čo je pod nebom. Takže toto je téma, ktorú dáva ako prvú po tej uzavretej modlitbe. A teraz máme tú novú tému, kvôli ktorej toto celé čítam, aby sme trošku podstúpili od tej kapitoly. A apoštol Pavol, služobník evanjelia, a ja Pavol, teda tu máme o tom evanjeliu, hej, neodkloniteľ od nádeje evanjelia a ja, Pavol, stal som sa jeho služobníkom. Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele doplňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je cirkev. Ja som sa stal jej služobníkom podľa Božieho daru, ktorý som dostal pre vás, aby som naplnil Božie slovo, tajomstvo, ktoré bolo od vekov a pokolení skryté, ale teraz sa zjavilo jeho svety. Im chcel Boh dať poznať bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi a ním je Kristus vo vás nádej slávy. My ho zvestujeme, pričom napomíname každého človeka a učíme každého človeka vo všetkej múdrosti, aby sme každého človeka priviedli k dokonalosti v Kristovi. O to sa namáham a borím jeho mocou, ktorá vo mne mohutne pôsobí. Takže tu sa apoštol, dá sa povedať, predstavuje a to je niečo veľmi zaujímavé. Keď sa predstavuje človek, ktorý chce ovplyvniť duchovné smerovanie ľudí. Dá sa povedať ľudstva. Hej. On píše Kolosanom, ale kto by či vedel, že to bude aj raz Hradočanom a Slovákom a tak ďalej. My sme vtedy ešte niekde sa naháňali po mongolských stepiach. Hej. A naši predkladá, no ja neviem, kde sme boli. Hej. A dneska to čítame, hej? Takže to je úžasné, nie? Že Pavol píše Kolosanom, ale toto tu sa predstavuje, a teda sa predstavuje nám. A je zaujímavé uvažovať, že ako by sme sa my predstavili, keby sme chceli niekoho oprieť. Čo by sme o sebe povedali? Hej. Takže to je prvá kapitola, poďme ďalej. Ja som ju tu takto rozpísal. Možno, že by bolo dobre, keby, ak si robíte poznámky, keby si tieto hlavné témy napísali, lebo o tých budeme trochu uvažovať, že teda aký je ten výber tém, ako prechádza od jednej k témy druhej a prečo tam sú. Takže prvý, to sme už aj raz videli, ale vtedy sme mali len, myslím, od 9. verša. Takže autor, adresát, pozdrav, prvé dva verše, modlitba za Kolosanov, poďakovanie a prosba. Hej, tu som vybral tú jednu tému. Cieľ tej prosby bolo, aby chodili hodne Pána. Pamätáte si asi na to, keď sme to prebrali. Celá tá modlitba smeruje k tomu, aby Kolosania žili tak, že meno Kristovo nie je pohoršením. To všetci dobre poznáme, že ako sa ľudia pohoršujú na tom, keď povedia, no a to je kresťan. Keď kresťania nežijú ako majú, tak to je veľké pobúrenie, no a to je aj biblickým cieľom väčšinou, aby teda to, čo vyznávame, sa aj naplňalo pri nás. Tak to som len to vybral, cieľ, tie prostriedky som vynechal. Hneď prechádza na tému Milovaný syn Boží, 14 až 23a, a teraz tu sa predstavujeme, k tomu sa budeme trochu venovať. Naposledy sme preberali toto Kristovo dielo pri Kolosanoch, kde hovoril o tom, že boli nepriatelia, boli zmierení skrze kríž a cieľom je, aby sa postavili pred Krista. Všimnite si, že ako sa to zhoduje, tu cieľom modlitby bolo, aby chodili hodne Pána, prosba za Kolosanov, a dielom Kristovým je, aby boli dokonalí pred súdnym stolcom Kristovým. No a prejdeme na apoštola Pavla. Takže tu budeme mať niekoľko otázok. Možno, že by bolo dobre, keby sme trošku teraz zapli, lebo budem s vami uvažovať. Takže tie témy, ktoré som tam pomenoval, ja som ich tu vypísal, aby sme sa nemuseli stále vrátiť v tej chém. Takže pozdrav, modlitba, syn a apoštol. To je skrátke pomenovanie tých tém, čo sme mali predtým. A teraz budeme sa pýtať. Hej. Logika výberu témy. Hej, skúste uvažovať. Hej. Teraz sa vás pýtam. Na to nie je jediná odpoveď, ako obyčajne. Prečo píše o tomto? Hej? Tá otázka je, že prvý a druhý verš je pozdrav. Hej? Tak to je až triviálne. Hej? Ja schválne som nechal tú otázku, aj keď toto je triviálne. Alebo ak chcete, naivné. Hej? Pretože pýtať sa, no prečo začína list pozdravom? Tak preto, lebo sa to tak vždy robí. No, tak je to slušné, je to normálne, že sa predstaví, hej, že kto nebude písať anonym, hej, že niekto vám píše, váš priateľ, alebo verný priateľ, alebo niekto. Hej, tak proste sa predstavuje, je to slušné. Takže na to je jednoduchá odpoveď. Hej. Nie všetky odpovede sú takéto jednoduché, ale táto je veľmi jednoduchá. Prečo nasleduje modlitba? Možno, že nie nasleduje, ale prečo tam je tá modlitba? Hej? Prečo píše modlitbu? Tak skúste, že prečo by ste... Už ste písali niekedy list, ale začali ste o modlitbu za niekoho? Je tu niekto taký? Ja sa musím priznať, že mi to nikdy aj nenapadlo. No, je to jeden, no. Tak. Nakoniec? A tu začína modlitba. To je veľmi zaujímavé, nie? Prečo? Čo myslíte? Tak skúste sa tak vžiť do toho, že prečo je tam tá modlitba?
2: Mali nejaký problém.
1: No, mali problém. A vážny problém, pretože hrozilo, že odpadnú od Krista, čím by odpadli od večnosti. Ne? Takže veľký problém začíname modlitbou. Dobre. Počuli ste už také heslo, alebo také tvrdenie, že nemôžeš nič robiť v kresťanstve, kým sa za to nemodlíš? Ste to počuli niekedy? Znamená, že čokoľvek chceme robiť, musíme sa modliť. Ne? Takže to je zrejme apoštola Pavla. Ale ešte niečo by tam mohlo byť. Keď sa za niekoho modlíte, čo ten človek si o vás pomyslí? Asi, nie? To znamená, keď Kolosania počujú, ako sa apoštol za ne modlí. Nie? Nie? Nemyslíte, že to tam môže byť preto? Že? Je to jeden z dôvodov, netvrdím, že je jediný. Ešte aké vplyv a modlitba? Skúste uvažovať. Dobre, takže na jednej strane on vie, že nemôže nič urobiť, kým sa nemodlí. Hej? Asi, predpokladám. Druhá vec je, Kolosania, keď počujú tú modlitbu, tak rozumejú, že ide o niečo vážne, že teda, že ich má rád. Čo ešte tá modlitba môže znamenať?
2: Silný povzbud.
1: Že ich povzbudí? Dobre. Pripravuje si cestu na tvrdý chleby. To je tiež pravda, pretože on im chce niečo veľmi vážne povedať a keď sa modlí za to, tak je jasné, že sa to deje pred Bohom. No, ja si myslím, že bolo by dobre, keď ste o tom ešte uvažovali aj doma, lebo Biblia je písaná tým istým duchom, ktorý žije u vás, kresťania. A ja tým nechcem povedať, že my môžeme vymýšľať Božie slovo. To by som vás veľmi varoval. Také inšpiráciu mali apoštolovia a tam to skončilo. Ale rozumieť Božiemu slovu môžeme aj takto aktívne, že rozumieme, prečo ten duch takto pracuje, prečo na tomto mieste je, prečo tu je táto modlitba. Hej. No dobré, ale teraz pokračuje o synovi, 14. až 23. verš. A znovu otázka je, prečo píše o synovi? Prečo je tam tá hymna? Niekedy sa to tak volá, že hymna o synovi Božom. Sme ju čítali, ja predpokladám, že to na každého, kto má rád pána Ježiša, stále znovu to pôsobí. Lebo to je niečo veľkolepé. Nikde v Biblii takého už nenájdeme. Ešte sú niektoré miesta, ako Filipanom 2. kapitola, kde sú veľké slova o pánu Ježišovi. Ale Kolosanom je slávny práve týmto a skutočne si preto som to vybral. Prečo začne hneď o synovi? Ježišovi je všetko riešenie, výborné. Ale vzhľadom na ich problém. Tak práve... Presne tak, oni začali spochybňovať pána Ježiša Krista. A toto je neustála hrozba kresťanom, že my, keď spoznáme pána Ježiša, máme odpustenie, máme pocit, že treba ísť ďalej. A toto ísť ďalej je veľmi nebezpečné slovo. Preto je nebezpečné, lebo je samozrejme, že každý kresťan má rás. A nemá zostať pri tom, že tak mám odpustené hriechy, tým to končí. Ale ísť ďalej veľmi ľahko môže znamenať, že nás začne niečo viac nadchýnať ako osoba pána Ježiša. Že nás začne nadchýnať, ja neviem, zázraky, alebo dejiny, alebo eschatológia, alebo obrady. Je veľa ľudí, ktorí sa dnes úžasne nadchýnajú judaizmu. Hej? No, my sme ako cirkev, teraz nie my osobne, ale ste kresťanská cirkev, úžasne ublížili Židom v priebehu 2000 ročí. No a teraz je opačná reakcia, že všetko, čo Židia robia, pomaly mesiánsky Židia, tak je dobré ešte niekedy aj politici, čo robia. Pokiaľ nemilujú pána Ježiša a nemajú v centre Ježiša, ale Božiša, tak je nám ľúto. Áno, my nie sme v žiadnom prípade proti Židom, ale ak sa nesústredíme na osobu pána Ježiša, tak židovské obrady nás nemôžu zjednať. A tým nechcem povedať, že sú zlé tie obrady. Tie obrady sú v poriadku, pretože pre Židov je to tradícia a keď to Židia robia, tak v pohode. Ale urobiť z toho nejaký kresťanský, nejakú kresťanskú slávu. A tak môžete nájsť rôzne historické. Niektorí ľudia sú úplne páv z proroctia. O Ježišovi prakticky nepočujete, no ale to je neustále o proroctva. Čo bude a ako bude. Proroctvá sú biblické a dobre je poznať proroctvá, ale milovaný Syn Boží, ak nezostane vždy v centre, a teraz pozor, emocionálnom centre. Lebo je rozdiel, či máte dogmatické centrum. Viete, čo je dogmatické centrum? To znamená, že vyznávame Pán Ježiš, je najdôležitejší, je v strede, on je spasiteľ, bla, bla, bla. A ani to sa mi nepohne. Ale v zápätí, keď začneme hovoriť o tom, ako môžeme kresťansky uzdravovať, alebo zarobiť peniaze, alebo aké prorostová sa idú naplniť, tak už cítite, ako začína to naše srdiečko blať. Lebo to ma nadchýna. No nie. Kríž? Áno. Kríž, áno, treba. Áno, treba. To je urážka. Nie je slovná, ale citová urážka. Citová urážka Syna Božieho, pretože Syn Boží, ktorý je najdôležitejší, je stredom uctievanej a v nebi a bude na veky vekov. Amen. Tak ten nás menej zaujíma ako iné veci, ktoré sú dobré. Ja nemám nič proti histórii, nemám nič proti židovským, judaistickým otázkam a proroctvám. Ak sú biblické a sú na mieste, samozrejme, že to patrí k tomu, že kresťan sa tým zaoberá. Strážme si ale srdce, aby milovaný Syn Boží bol v strede, na začiatku. Lebo Pavel po modlitbe, Kolosanom hneď hovorí o tom, kto je Pán Ježiš. A toho vzrušuje, ak chcete to takto povedať. Toho nadchýňa. A toto nadšenie je, tak by som povedal, tá smotana, od ktorú Boh od nás chce. Hovorí metaforicky smotana nášho srdca. To krásne, to dôležité. Hej. Čo máte radi na deťoch? No to, že sú nadšené, že vidíte, že sú že to ich nadšenie pravé, čisté, naozaj, oči otvorené, ide mi o to, to ma zaujíma. Hej. A preto je, že hovorí, ak nebudete ako deti, nebudete. Že ak ste proste starí v tom zmysle zlom, starý duchom, chcem povedať. Keď už vás nič nevzrušuje, nič vás nenakýňa, lebo už to všetko vieme a na všetkom sú problémy a už sme to vyskúšali. Varujem vás aj seba. A preto píše tu o synovi, lebo Kolosania začali o anieloch a o všelijakých asketických postupoch. A nikto nevie poriadne, o čo tam išlo, ale z toho, čo tam je v tom liste Kolosanom napísané, tak je zrejme, že Kristus nebol v centre. Že išli ďalej. Postúpili kresťanstvo. A toto je, preto som to aj začal preberať tu, lebo moderné kresťanstvo je v tom istom riziku, možno nie koloská heréza, ale nejaká iná. No a potom sa predstavuje, a to je otázka, prečo sa potom predstavuje.
2: Že je posledný odnoh.
1: Interesne. Akože Pán Ježiš je neprítomný osobne, fyzicky, ale je tu apoštol. Takže on teraz musí vlastne o sebe povedať, že dobre, ale akým právom ja tu za ňoho hovorím. Lebo tu ide o večné veci, toto nie je nejaká spekulácia, nejaká filozofia, že no, jeden má taký názor, tým má iný názor. Viete, toto je moderné. Hej? Každý má svoj názor. No. Tak mi povie svoj názor, ja ho zvážim a rozhodnem sa. Toto nie je tak. Toto nie je názor, toto je večná pravda a realita. A keď chceš mať svoj názor, tak môžeš mať, no ale nebudeš účastný na večnosti. A to je test. Takže logika výberu tému, teraz som dal také niečo, že logika poradia. Hej. Zase by sme mohli uvažovať. Ja by som vám radil, aby ste doma o tom uvažovali, lebo toto tu celé nemôžeme prebrať ako podrobne. Ale jedna z veľmi dobrých otázok pre štúdium písma je, prečo verš x plus 1 nasleduje po verši x? Ešte raz, prečo, alebo n, hej, prečo verš n plus 1 nasleduje po verši n? Hej, takže máme verš 1, 2, tak sa pýtam, prečo druhý verš ide po prvom? Hej. A niekedy je to jasné a triviálne jasné, pretože ja neviem, časovo ide, hej, nasleduje, lebo je to nejaký príbeh. Ale nie vždy je to také jasné. Ja som zvykol taký príklad uvádzať, kde prišli za Pánom Ježišom tí učeníci, čo hovorí, Gréci ťa hľadajú. Pamätáte si? Ježiš bol na tom sviatku a Gréci ho hľadajú. Áno, ako keby im vôbec na to neodpovedal. On tam rozpráva tú metaforu, alebo ak chcete podobenstvo o tom, že ak nezomrie pšeničné zrno, tak ostane samo. Čo to má s Grékmi spoločné? No, keď ste trošku v písme znali tých metafor a tých vecí, ako písmo funguje, no tak je zrejme, že pán Ježiš hovorí, že ja teraz nechcem získať týchto Grékov, ja potrebujem zomrieť a potom získam viac Grékov, aj Slovákov, aj iných. Slováci sme ešte boli, to je kde, už som hovoril. Ale proste jemu nešlo bezprostrednú popularitu, lebo on najskôr musel zomrieť. Tak on povedal, dobre, títo ma teraz hľadajú, ale to nie je teraz čas. Hej? No ale z toho textu to hneď nevidíte. A takže keď sa pýtate, že prečo tento verš nasleduje po predchádzajúcom, tak niekedy to nie je také jasné. Hej? A preto tá otázka, že logika poradia ten, prečo o tom hovorí práve tu. No. Tak znovu, triviálne, už sme odpovedali, pozdrav je na začiatku, lebo slušné je na začiatku za pozdrav a predstav. Hej? Takže nemusíme dlho uvažovať. Prečo nasleduje modlitba? Už aj na to sme odpovedali. Zrejme preto, lebo je to veľmi ťažká vec a potrebuje sa modliť. Potrebuje sa naozaj modliť. Ale modlitba aj ukazuje tým ľuďom, že je to vážne a že to musia počuť a že ich naozaj má rád. To všetko ste povedali. Takže nasleduje to hneď po pozdrave, pretože ide rovno do stredu a keby aj ten list nemal žiadny vplyv, čo vďaka Bohu nie je pravda, tak už tá modlitba to prenesie pred Boha a Boh pracuje a tá práca, spolupráca Božieho ducha pri modlitbe a slova, ktoré napísal, môže viac dosiahnuť, ako keby ich len presvedčal, argumentoval, tvrdil a tak ďalej. Ak ja tu mám argumenty a veľmi múdro rozprávam, tak vy pokývete hlavou, možno, že vás to zaujme, dúfajme, no ale ak duch Boží nepracuje a ja sa za to nemodlím, tak zostane to suché, hej? Ako nikam to nevedie. Alebo málo to je. Hej. Samozrejme, že vy sa môžete za to modliť a ešte to môže na vás pôsobiť. Ale to nie je celkom ideálne. No a prečo po modlitbe nasleduje tá téma o synovi? Hneď? Pretože zrejme netrpezný, lebo toho je plný. Mne sa zdá, že v podstate tu je začiatok listu. Že tieto dve témy, ktoré sme mali predtým, sú nevyhnutné, pretože pozdraviť sa je slušné a modliť sa je tiež nevyhnutné, lebo ide o veľké veci. Ale ja by som povedal, že logika tohto poradia je, že ten list začína tu, v tom predstavení Syna Božia. Len nie je možné napísať list tak, že začnete hneď anonymne o tom. Hej. Takže ja mám dojem, že by sme mohli povedať, že logika tohto je, že tuto začína. No a už ste povedali, že prečo pokračuje o sebe? No preto, lebo on ho predstavuje. Takže to sme tiež povedali. Takže všimni, tieto dve úlohy, logika výberu témy a logika poradia tém sa veľmi podobajú a nesmieme to nejako umelo oddeľovať. Ale pre štúdium Biblie je to veľmi, veľmi dobré. Samozrejme, musíme dať pozor, aby sme nedospeli k nejakému zbytočnému špekulovaniu. Proste tam musí byť istá hranica, kde sa pýtame, že či to máme opodstatené z Biblie, to, čo chceme. No a tu je jedna otázka, ktorú by som chcel, aby ste chvíľu rozmýšľali. Čo by som ja povedal, alebo povedala o apoštolovi Pavlovi na tomto mieste listu? Tak sme predstavili pána Ježiša, modlili sme sa za Kolosanov, vieme, že aký je problém. Skúste si to poznačiť, alebo aspoň pomyslieť, čo by ste teraz vy začali, ako by ste ho odporučili, Pavla. Čo on o sebe vlastne hovorí? A čo my by sme povedali? A skúste sa nedať ovplyvniť tým, čo už sme čítali, lebo už sme čítali, čo on o sebe hovorí. Neviem, či si to pamätáte. Ale keby ste chceli odporúčiť nejakého pracovníka, hej? Keď voláš niekoho, Janko, sem, tak čo povieš, že aký je to človek? Úspešný, spoľahlivý, verný, mocný. Že čo ten Pavel tam o sebe hovorí? Mne sa zdá, že tam ani slovo nenapísal, že má za sebou nejaké misijné úspechy alebo niečo. Akože. Ani svoju skúsenosť tam nehovorí, že ako spoznal pána Ježiša. Tak kde sme? Čo tu ako keby nesedelo? Čo poviete? A ja mám dojem, a to som už vám asi niekedy hovoril, že tam, kde nachádzame odlišnosti v našom prístupe s biblickým prístupom k takýmto otázkam, tam to stojí za to sa nad tým zamyslieť. Pretože tým nechcem povedať, že to zle robíme a že niekde v Biblii nenájdeme odporúčanie niekoho, že či má výsledky za sebou alebo tak ďalej. Ale prečo to tu nie je, je podľa mňa vážne zaujímavé a ja vám neviem na to priamo odpovedať. To je otázka, ktorá asi nemá jednoznačnú odpoveď, ale Pavel určite chcel seba predstaviť tak, aby tí Kolosania ho počúvali. Čo poviete? Určite. A to, čo tam vybral, je teda zaujímavé. Tak poďme si to pozrieť rýchlo, čo tu vybral. Možno ešte si to pozrieť do textu, lebo ja ten text tu celý nemám vypísaný. Sú tam také štyri veci, ktoré o sebe hovorí v 23. verši B, teda posledná časť, až po 29. verš, čo je posledný verš tej kapitoly. A tak v prvom rade sa predstavuje tým, že s radosťou trpí s Kristom pre cirkev. Vieme, že je vo väzení a že píše z väzenia. A teda je to aj fyzické utrpenie, aj keď toto väzenie, to prvé v Ríme, pravdepodobne nebolo veľmi kruté, skôr čo si ako domáce väzenie, že nemohol nikam chodiť, ale mohol mať spoluväzňov, ktorí s ním tam boli, on tam aj spomína spoluväzňov. Filémonovi je tiež list, ktorý písal v tomto období do Kolos. Filémon bol bohatý nejaký pán v Kolosách. Takže on trpí zrejme tým, že nemôže cestovať, nemôže kázať. No a trpí za Kolosanov, lebo cíti s nimi. No, takže to je prvá vec, o ktorej hovorí, trpí. Potom sa predstavuje ako služobník cirkvi, že slúži cirkvi, má poverenie od Boha, aj pre Kolosanov, pre vás, aby sa naplnilo Božie slovo. Takže toto, tam už cítite tú autoritu, že on to nerobí sám od seba. To asi rozumieme tomu, že prečo hovorí o tom, že slúži cirkvi. Toto je veľmi dôležité, že pozná tajomstvo evanjelia. V minulosti to bolo skryté, totiž niekedy nás môže pohoršovať alebo poburovať, že tu prichádza niečo nové. Väčšinou sa ľudia dosť varujú pred tým, čo je nové. Niektorí majú radi nové, ale často si poviete, no tak toto tu nikdy nebolo, všade si to vzal. A on hovorí, že Boh to tak rozhodol, že to bolo v minulosti skryté, ale odhalené Svätým Božím. Teraz toto tajomstvo evanjelia, bohatstvo Božej slávy medzi pohanmi, čo je Kristus vo vás náš nádej slávy. Keď Pán dá, tak k tomu prídeme, to je obrovský výrok, jeden z tých veľkých výrokov písma, Kristus vo vás nádej slávy. Ale tu je zaujímavé, že on síce hovorí o sebe, ale zároveň ukazuje, že to tajomstvo je odhalené Svätým Božím. Teda nie len jemu, akože ja som tu nejak hierarchicky nad vami, ale ukazuje, že áno, ja som tu pre vás, ale zároveň je to nás všetky. Hej? Je to tam zaujímavé spojené, že áno, je tu autorita apoštola, ktorá je nezastupiteľná, ale zároveň vy ste všetci na tejto, ak to tak môže povedať, úrovni. Hej? No a potom poukazuje na kázanie evanjelia a v čom to spočíva. Tak k tomu by sme mali prísť. Teraz použijeme to, čo sme už dávno nepoužívali, exegetickú maticu, pamätáte si? Skúsime spolu trošku zauvažovať s exegetickou maticou. Poznačte si to, ak si to nepamätáte, že teda tá exegetická matica hovorí o tom, že čo text pôsobí na autorovo myslenie, alebo ako pôsobí na autorovo myslenie, cítenie a konanie. Alebo ten autor, teda v tomto prípade Pavel, apoštol, čo pri tom texte asi si myslí, čo prežíva, cíti a čo s tým bude robiť. To isté s adresátom, čo myslí, cíti a koná. A čo ja alebo my si tam môžeme. Hej? Tak skúsime vlastne trošku spolu uvažovať. Neviem, či si to zapamätáte, alebo je to dosť logické, takže netreba hádam o tom veľa hovoriť. Tak skúsime aplikovať exegetickú maticu. Tak Pavlovo utrpenie 1.24, exegetická matica 2.1. Hej? Tak 2.1 bolo cítenie Pavla. Nie? Pretože je to druhý riadok, prvý stĺpec. A ja tam bolo o autorovom cítení. Hej? Takže keď Pavel píše o svojom utrpení, že trpí, tak čo asi prežíva? Čo si myslíte, čo cíti pri tom? Pri tom utrpení. No on to tam aj píše, doslovne. Radosť. Teraz, čo je to za radosť? Veríte mu? Takto sa vás pýta. Aha, moc sa vám to nechce veriť. Vám sa to chce?
2: My sa nemáme
1: rade. No, to je dobrá diskuzia. Ja tu nejdem nechať hlasovať, ale je to veľmi zaujímavé, že on tu píše, že prežíva radosť z utrpenia.
2: My by sme boli
1: tak, my by sme inakšie. Skúste rozmýšľať, že to cítenie Pavlovo, v čom spočíva tá radosť z utrpenia? Ako je možné mať, skúsme to zo všeobecne, ako je možné mať radosť z utrpenia? Kedy máme radosť z utrpenia? Keď to má nejaký zmysel. Z utrpenia ako takého nemôže mať nikto radosť, iba je niekto masochista alebo morbídny človek, pretože utrpenie je nie na to, aby sme z neho mali radosť. Utrpenie má zmysel, keď s tým sa niečo prináša. A on tam potom, keď ma hovorí, budeme sa tomu venovať, že on sa cíti, že trpí s Kristom a že to je dobré pre Kolosanov. A teraz by sme mohli z tej matici na druhú tému, čo nechám na vás, ak teda chcete na tom popracovať. Že on sa cíti, že trpí s Kristom a že to je dobré pre Kolosanov. A teraz by sme mohli z tej matici na druhú tému, čo nechám na vás, ak teda chcete na tom popracovať, že teda ako to utrpenie, keď počuje

0: keby som vám písal, ja som celý šťastný, že môžem pre vás trpieť. No asi by ste mi hneď neverili, alebo ja neviem. Je to veľmi zaujímavé. Moderná doba, si myslím, má oveľa negatívnejší postoj k akémukoľvek utrpeniu. Pretože táto doba je dobou zábavy. Ak niečo nie je zábavné, ak to nie je fun, tak ani s tým nechoďte asi nikam. Pretože všetko musí byť zábava dnes, entertainment. Tak? Takže moderný kresťan má vážny problém s Bibliou, pretože Biblia nepovažuje zábavu za vrchol alebo módus, ktorým treba všetko odporúčať. A tu vidíme, že on začína utrpením a to má oveľa ešte hĺbšie korene. Dúfam, že sa k tomu budeme môcť dostať. Ale zatiaľ by som chcela som toľko, aby sme vedeli, že on, keď sa predstavuje, tak prvé, čo hovorí, ja tu trpím a mám z toho radosť. A to o ňom hovorí podľa mňa za celé zväzky. Ak mu veríme. Hej? Môžem mu neveriť, ale ja by som vám neradil, aby sme mu neverili, pretože to by ten list nebol v Biblii. Keby apoštol sa tu bol hral na nejakého zbožného. Dobre, takže poďme na exegetickú maticu ďalej, na tú druhú časť. Pavlovo poverenie pre cirkev, 1.25, že teda on je poverený, aby má slovo Božie, aby sa naplnilo okolo samom. Môžete si to pozrieť do Biblie, ten 25. verš, aby sme si to obnovili. Ja som sa stal jej služobníkom v cirkvi v súlade s Božím zámerom, ktorý mi bol zvený pre vás, aby som takto naplnil Božie slovo. Hej. To je poverenie pre cirkev. No a exegetická matica v prvom riadku, v druhom stĺpci je o Kolosanoch, alebo teda adresátovi, čo títo pritom môžu prežívať. Hej. Nie? Nie, čo si majú o tom mysliť? Prvý riadok je o mysle. Takže čo si vy mysleli o tom Kolosane? Hej, teraz skúsme sa vžiť do Kolosanov, príde posol, hej, možno Epafras, alebo proste, ja si nespomínam, po kom je to tam je napísané, kto to tam priniesol ten list, hej, možno, že to bol zvitok, a hovorí, tak je tu list od apoštola pre vás, bratia a sestry, budeme si ho večer čítať, hej, celý nie po verši, a nebudeme preberať jeden verš, my sme už vyše roka nad prvou kapitolou však, a oni si ho za celý večer prečítali, lebo to bol normálny list, hej. No, a teraz počujú toto, že Pavel tu má pre nás nejaké poverenie. Tak čo si o tom mohli pomyslieť?
1: Že ho
0: treba počúvať. No, ne? To je tak, aké rozhodnutie, že to idú robiť. Odkiaľ nás pozná? Aha. Aj, aj. No, asi im Epafras poklebetil. No, asi, že treba... To je tak o cítení, ale taký nádor, čo mohli mať. No podľa mňa si, ja neviem, skúste o tom rozmýšľať, ale keď sa zamyslíte nad tým, že niekto má pre mňa poverenie, no tak ja si musím ten argument nejakým spôsobom zvážiť. Či má alebo nemá právo mi hovoriť do života. Protože ak vy chcete, aby som ja zmenil svoju teológiu, no tak ten argument musí byť dosť závažný, nie? Takže Kolosania buď berú vážne to, že naozaj Pavol má poverenie, aby nám toto písal, aby nás tu upravoval, alebo mu neverím. Ne? Takže tá voľba je dosť jednoduchá, čo sa týka možností, hej? Buď áno, alebo nie, ale rozhodne to treba zvážiť. A to je niečo, čo my ľudia, a zase budem trošku kritizovať modernú dobu, moderný človek sa naučil nechať veci nerozhodnuté. Veľmi vážne veci odkladať to rozhodnutie ako, že možno áno, možno nie. A s tým žije. Buď čas vyrieši, alebo nechce sami, alebo kto vie a tak ďalej. A toto je veľmi nebezpečné.

0: Proste zostať s tým, že... Lebo na to sa dá zvyknúť, že tie veci sú možno áno, možno nie. Ale písmo nás vedie k niečomu, kde čaká sa verdikt. Viete, verdikt, je to tak a budem podľa toho žiť. Hej? A potom máme, preto máme nielen prvý riadok, ale aj tretí riadok, ktorý hovorí o tom, čo budeme robiť. Hej? Že nestačí, aby sme mysleli a cítili, ale potrebujeme aj chodiť. Hej? Myslieť, cítiť, nohy, chodiť. Hej? To je taká metafora, hej? Keď by ste si zobrali telo, mysel, a cítenie a chodenie. No, 1-3 môžeme vynechať, poďme na ďalšiu. Dúfam, že si to ešte trošku spracujete, tú exegetickú maticu, lebo si myslím, že v tomto je dosť dobre aplikovateľná. Pavlovo poznanie evanjelia. Tak exegetická matica v trojke je o konaní a druhý stĺpec je o adresátovi. Takže Kolosania, čo budú asi robiť s tým, že Pavol pozná evanjelium. Čo to pre nich asi bude znamenať? Tak keby ste vedeli, keď viete, že Pavol, hej, pozná evanjelium, máte to v Biblii, aké je vaše rozhodnutie? Čo ste s tým urobili? No, napríklad ste prišli na túto biblickú hodinu. Verím tomu, výborne, ale to je myslenie skôr. Ale nám ide o konanie. Dnes ste venovali čas tomu, aby ste prišli na Apoštola Pavla, na Kolosanu. Predpokladám, že ste neprišli na Pavla Hanesa, ale na Pavla Apoštola. Hej? A že tu teda, rozumiete, že sme venovali tomu nejakú energiu, nejaký čas. Predpokladám, že čítate Bibliu. Ja som sa rozhodol, kvôli Pavlovi, ale nie len kvôli Pavlovi, študovať teológiu, lebo je to niečo, čo je životne dôležité. Takže nejaké konanie s tým súvisí. No a Kolosania sa mohli rozhodnúť, že teda sa to naučia. Vtedy bolo bežne sa naučiť z pamäti nejaký biblický text. A možno, že sa naučili celý list z pamäti. Pretože ja neviem, či by ste neboli hrdí, keby do hrádku bol napísaný takýto list. Rozumiete, že teraz Kolosy už, videli ste už, že to len kopa nejakého starej súte, ale Kolosy navždy sú zachované v dejinách, alebo tam bol vysávny. Takže je to istá, neviem, či môžem povedať, hrdosť pre ľudí, ktorých takto Boh vyznamenal, že im napísal list, aj keď tá príčina bola, že teda odpadávali, takže neviem, je také potešenie v smutku však. No ale to Pavlovo poznanie evanjelia teda vyvoláva v nás záujem na úrovni myslenia, možno cítenia, ale malo by viesť nejakému konaniu, že budeme podľa toho žiť, že sa to budeme učiť, že tomu budeme venovať čas. No a ja som ocenil to, že ste tu, že ste prišli, lebo ste tomu venovali čas. Proste financie a tak ďalej. Takže to je... A mohli by sme... 3, to je o tom, čo teda my budeme s tým. Už som to spomenul. No a Pavlovo zvestovanie, to je posledná časť, ktorou sa predstavuje. No a znovu by sme mohli takto robiť exegetickú maticu 2.2, to je adresát, teda Kolosania, čo asi môžu cítiť pri tom. Hej, ako to môžu prežívať, že Pavol je... To sú verše 28-29. Jeho ohlasujeme, keď vo všetkej múdrosti napomíname a učíme každého človeka, aby sme každého človeka predviedli pred Boha ako dokonalého v Kristovi. O to sa usilujem a zápasím s jeho mocou, ktorá vo mne mocne pôsobí. Ne? Takže keby sme uvažovali, že čo asi... by ste pri tom mohli prežívať, že Pavel takto hovorí o sebe, že napomína, učí a Božia moc v ňom pôsobí. Čo to s našim srdiečkom môže urobiť, alebo s ich srdiečkom mohol urobiť? To nevzbudilo by vás to nádej, hurá, tu sa ide niečo diať? Tu ste počuli text, ktorý čítal na začiatku Janko a tam bolo, že Ježiš bol v moci Božej a chodil a oslobodzol. Keby taký človek tu chodil, tak podľa mňa by za ním išlo haldy ľudí. A teraz tu prišiel list od takého človeka, tak oni si povedali, wow. Ja si myslím, že srdce sa im rozdúkal. Tu sa niečo dôležité píše. Niekto si nás všimol. Neboli by ste vďační napríklad? Vďačnosť je hlboký cit. Takže v tom riadku cítenie by sme určite mohli to dať, že Kolosania, ak boli normálni, tak boli vďační. Ak boli normálni a verili tomu, ako kresťania, tak museli byť v napätí, očakávaní. Tu sa ide niečo diať. A to všetko je na úrovni cítenia. Ne? Takže to, čo sme nazvali exegetická matica, nám môže veľmi silne, tak ako by som bol relief vyrobiť z toho textu, že zrazu cítime, že čo sa tu deje a neostať len na takom čítaní, no len, viete, keď už niečo poznáme a už dávno to čítame, tak niekedy sa nám stane, že už je to také ako ošúchané. No a to je veľmi nebezpečné. Pretože Božie slovo vtedy na nás pôsobí, keď pôsobí na celú bytosť. Proste také odriekanie prázdne, nejaké bezmyšlienkovité, bez citu, nám nepomôže. Ne? Takže ten záujem je tam veľmi dôležitý. Dobre, takže poďme ďalej. No a tu mám niekoľko takých úvah o Pán Ježiš a jeho poslovia. Tak Lukáš 10:16. Pán Ježiš povedal, kto vás počúva, mňa počúva. Kto vami pohrdá, mnou pohrdá. Hej. Takže toto je veľmi dôležité dnes si uvedomiť, že ak čítame Pavla, tak čítame Pána Ježiša. Žiaľ, musím povedať, že moderná teológia postavila Pavla proti Ježišovi, Petra proti Pavlovi, Jána proti všetkým a robí z toho 10-20 teológií, ako keby tu boli nejaké nesúmyslé. Len preto, že tam je iný štýl. Na to si musíme dať veľký pozor. Samozrejme, že Pavel má iný štýl ako Ján. Netreba dlho čítať, aby ste videli, že takto by sme logicky rozoberať Jánov list nemohli. Jánov list je úplne inak písaný. A to neznamená, že to nie je Božie slovo. Ale má iný vyjadrovací štýl. Takže Pavlové listy sa veľmi dajú logicky výstavbou ukázať, že ako sú písané. Peter menej a Ján ten má iné procesy. Akoby. Ale to neznamená, že tam iná teológia. Alebo že dokonca Ježiš má jednoduché evanjelium, ale Pavel z toho urobil zložitú teológiu. Toto sa dozviete od niektorých múdrych teológov. Takže na to musíme dať veľký pozor. Pán povedal, kto vás počúva, mňa počúva. A Pavel preto prišiel s teológiou, lebo Ježiš už bol zmrtvých stále. A to, čo predtým Ježiš povedal, mám vám veľa čo povedať, ale nemôžete zniesť. A to by sme si aj my mali uvedomiť, aj ja, že veľa vecí nie sme schopní zniesť, kým v istom duchovnom raste niekam nedospejeme. Takže identita zvesti. Ježiš je samozrejme nezastupiteľný, a tu som vybral len dva verše. Lukáš 17:22, tam Pán Ježiš hovorí, prídu dni, keď budete si žiadať vidieť jeden z dní Syna človeka, ale neuvidíte. Teda to neznamená, že máme poslov, že, a že tá zvesť je rovnako závažná, ako keby ju sám Ježiš hovoril, takže to je to isté, ako keby tu bol Pán Ježiš. Matúš 9:15, tam Pán Ježiš hovorí, svadobníci sa nemôžu smútiť, kým je s nimi ženich, ale prídu dni, keď bude odňatý a vtedy sa budú pôstiť. To znamená, že my síce veríme, že tá zvesť je tu tak závažná, ako keby tu bol sám Pán Ježiš, ale to neznamená, že tu nie je žiadny rozdiel, že on tu nie je. A Ježiš to takto povedal, že keď ja odídem, tak tí, ktorí ma majú radi, tak budú smútiť za mnou. A nám je smutno, že tu Pán nie je osobne, aj keď vieme, že tu je vo svojej zvesti. Takže on je síce nezastupiteľný, ale je prítomný v cirkvi skrze Ducha Svätého. To povedal na viacerých miestach, ja som vybral Ján 16:7. Ja vám hovorím pravdu, že vám je užitočné, aby som odišiel, Pán Ježiš hovorí učeníkom. Lebo ak neodídem, tešiteľ, teda Duch Svätý, nepríde k vám, ale ak odídem, pošlem ho k vám. Takže Pán Ježiš je tu v Duchu Svätom a v zápätí na to povedal, že neopustím vás, aby ste boli sirotami, prídem k vám. Teda to povedal nie v zápätí, predtým to povedal, ale v tej istej, v tej istých kapitolách u Jána. Takže je nezastupiteľný, fyzicky ho nemáme a je nám to smutno, pretože chceli by sme pána mať, ale on hovorí, že namiesto neho, alebo on je tu v Duchu Svetom, lepšie povedom. Ťažko povedať, že namiesto neho, to je tajomstvo trojediného Boha. No a posledná vec, autorita Ježišových poslov je v slove a duchu. Takže pán, preto o tom hovorím, lebo Pavel sa tu predstavuje ako zástupca alebo posol pána Ježiša a jeho autorita je v slove a duchu. No ak my chceme samozrejme apoštoli, niekto iný ako kazateľ alebo dnešný učiteľ, apoštolovia mali špeciálne zjavenia na to, aby mohli písať písmo. Hej? Takže takú autoritu, ako mali apoštolovia 12, Pavel, nikto nemôže mať, ale aj každý posol, ktorý má mať nejakú autoritu, a povedzme ja, ak tu mám zvestovať Božie slovo, tak musím mať slovo a ducha. Prvý z Tesaloničanov 1.5, tam Pavel hovorí, že prišli sme k vám v slove a v moci. Hej? A 2. Korintianom 6.7 hovorí, že v moci Božej a v slove pravdy. Takže toto je to, čo by sme mali hľadať, keď počúvame posolstvo, či je tam slovo písma a či je tam moc ducha. To sú dve kontrolky, ktoré zabezpečia, že pán Ježiš to môže, tak by som metaforicky povedal, podpísať. Pretože ak on to nepodpíše, tak radšej to zabudníme, alebo ani nepočúvajme. Nestojí to za to. Dobre, takže to je k tomu, že sme mali pred sebou Pavla a prečo sa predstavuje. Potom by sme mali jednotlivé časti preberať o tom, že o tom utrpení a tak ďalej podrobnejšie. No ale poďme k úlohám. Použite exegetickú maticu na ďalšie myšlienky Kolosanom 1.23b až 29. Sami pre seba, už viete, čo tá exegetická matica je, tak skúste uvažovať. Ja si myslím, aj som to vyskúšal, že to slovo písma vám vystúpi oveľa plastickejšie dopredu, keď rozmýšľate o tom, že čo sa pri tom dá prežívať a nedostanete len na nejaké úrovni mentálnej. Dobre. Vyberte a porovnajte verše, v ktorých Ježiš a Pavel vyjadrujú podstatu evanjelia. No, tak to by som rád vás počul. Ne? Proste Pavel a Ježiš majú to isté evanjelie. Ak ste nepočuli, že nie, tak to som rád. Ale ak sa niekto venuje viac teológii, tak to je jedna z prvých vecí, ktoré sa dozvie, že Pavel a Ježiš to sú dvaja teológovia. Čo je, no, nebudem to komentovať. A rád by som teda, keby ste rozmýšľali, kde pán Ježiš povedal nejaký zhrňujúci verš o evanjeliu, čom spočíva evanjelium, a kde Pavel povedal a porovnať to. Hej? Sami pre seba, nebudem vás skúšať. Uveďte charakteristické znaky, podľa ktorých hodnotíte autoritu Ježišových poslov. Hej? My sme tu už hovorili, že tá autorita by mala byť v slove a v duchu. V moci a v pravdivosti. Ale skúšať na to akoby zabudnúť a rozmýšľať, že podľa čoho sa vám nejakí služobníci, nejakí kazatelia alebo učitelia, alebo ja neviem, ako ich nazývate, evangelisti, že podľa čoho sa vám zamlúvajú, taký čechizmus, viete, čo je zamlúvať sa, že podľa čoho sa vám to páči, že to hľadáme na tom, že či to naozaj je to, čím sa Pavel chce predstaviť. Porovnajte s apoštolovým sebauvedením na konci prvej kapitoly Kolosanom. Tam máme 4 veci a on sa tým predstavuje. Takže tým by sme mohli končiť, že prečítame ešte ten text. Dobre, takže skúsme uvažovať, my sme nepreberali jednotlivé metaforické pojem stromy, sme sa pozreli ako z diaľky na ten les. Takže nebudeme každé slovo mať ešte prebraté, no ale poďme od konca 23. verša. A ja, Pavol, stal som sa jeho služobníkom, teda služobníkom evanjelia, to vyplýva z toho predchádzajúceho. Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele doplňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je cirkev. Ja som sa stal jej služobníkom, teda aj cirkvi, tam bol služobníkom evanjelia, tu hovorí, že služobníkom cirkvi. Podľa Božieho daru, ktorý som dostal pre vás, aby som naplnil Božie slovo. Tajomstvo, ktoré bolo od vekov pokolení skryté, ale teraz sa zjavilo jeho svätým. Im chcel Boh dať poznať bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi a ním je Kristus vo vás, nádej slávy. My ho zvestujeme, pričom napomíname každého človeka a učíme každého človeka vo všetkej múdrosti, aby sme každého človeka priviedli k dokonalosti v Kristovi. O to sa namáham a borím jeho mocou, ktorá vo mne moutne pôsobí. Dobre, takže tým by sme dnes skončili, zakončíme modlitbou. Pane, ďakujeme ti, že si nám dal posolstvo cez apoštola Pavla. Ďakujeme ti za tento list, ďakujeme ti za to, že môžeme jeho autoritu prijímať. Prosíme, aby tvoje slovo a tvoj duch medzi nami pôsobil tak, že zostaneme v pravde a zostaneme v centre. Pri synovi Božom sme ostali skrze Pavla aj skrze služobníkov, ktorí nám dnes posielaš. Ďakujeme ti za tvoje slovo. Amen.
1: Hospodine, tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 12. kapitola.
1: Hospodin riekol Abrahamovi: Výjdi zo svojej krajiny, zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím ťa veľkým národom, požehnám ťa a tvoje meno zvelebím, tak sa staneš požehnaním. Žehnať budem tých, čo teba žehnajú, prekliajem toho, čo tebe zlorečí, a v tebe budú požehnané všetky čeľade zeme. Vtedy Abraham odišiel, ako mu prikázal Hospodin, šiel s ním aj Lót. Abraham mal 75 rokov, keď vyšiel z Chárána. Abraham teda vzal svoju ženu Sáraj, bratovho syna Lóta, i všetko svoje imanie, ktoré nadobudli, i ľudí, ktorých získali v Cháráne, a vyšli, aby putovali do Kanánu. Tak prišli do Kanánu. Abraham prešiel krajinou až po posvetné miesto v Sícheme, totiž k dubu Móreho. V tom čase boli v krajine Kanánci. Tu sa Abrahamovi zjavil Hospodin a riekol: Tvojmu potomstvu dám túto krajinu. Na to postavil tam oltár Hospodinovi, ktorý sa mu zjavil. Odtiaľ sa pobral do pohoria východne od Bételu a rozložil si stan. Bétel mu padol na západ a aj na východ. Tam postavil Hospodinovi oltár a vzýval meno Hospodinovo. Potom postupoval Abrám ďalej k Negebu. Keď však nastal v krajine hlad, Abrám zišiel do Egypta, aby tam začas býval, lebo na krajinu ťažko doliehal hlad. Keď mal vstúpiť do Egypta, povedal svojej žene Sáraji: Viem, že si žena krásna na pohľad, keď ťa Egypťania uzrú, povedia si, to je jeho žena. Mňa zabijú, teba však nechajú nažive. Hovor, že si mi sestra, aby sa mi dobre vodilo popri tebe, a ja, aby som tvojim pričinením ostal nažive. Keď prišiel Abrám do Egypta, Egypťania videli, že je to veľmi pekná žena. Keď ju uvideli faraónovi dvorania, vychvaľovali ju faraónovi. Tak odviedli ženu do faraónovho domu. Ale s Abrámom nakladal dobre kvôli nej, takže mal oviec, dobytka, oslov, sluhov i služobníc, oslíc a tiav. Faraón však i jeho dom stíhal Hospodin veľkými ranami pre Sáraj, ženu Abrámovu. Vtedy faraón zavolal Abráma a povedal: Čo si mi to urobil? Prečo si mi neoznámil, že je to tvoja žena? Prečo si hovoril, to je moja sestra? Tak som si ju vzal za ženu. Teraz tu máš svoju ženu, vezmi si ju a choď. Potom mu faraón pridelil mužov, aby vyprevadili jeho i jeho ženu i všetko, čo mal.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Korinťanom, 6. kapitola.
1: Ak má niekto z vás spor s iným, ako sa opováži súdiť sa pred nespravodlivými a nie pred svätými? Veď či neviete, že svätí budú súdiť svet? Ak teda vy máte súdiť svet, nie ste schopní rozsúdiť maličkosti? Vari neviete, že budeme súdiť anjelov, o čo viac veci všedného života? Keď teda máte spory vo veciach všedného života, beriete si za sudcov takých, ktorí nemajú v cirkvi vážnosť? Hovorím to na vaše zahambenie. Azda niet medzi vami ani jedného rozumného, ktorý by vedel rozriešiť spor medzi svojimi bratmi? Ale brat sa súdi s bratom, a k tomu ešte pred neveriacimi. Veď už to je vašou prehrou, že máte medzi sebou súdne spory. Prečo radšej neznášate krivdu? Prečo radšej netrpíte škodu? Ba naopak, vy krivdíte a škodíte, a to bratom. Či neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi kráľovstva Božieho? Nemýlte sa. Ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani homosexuáli a ich súložníci, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi kráľovstva Božieho. A takými to ste niektorí boli. Avšak boli ste obmytí, ba posvetení a aj ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v duchu nášho Boha. Všetko mi je dovolené, no nie všetko je osožné. Všetko mi je dovolené, ale ja sa nedám ničím zotročiť. Pokrmy sú pre žalúdok a žalúdok pre pokrmy. Boh však obráti i jedno, i druhé na vnívoč. No telo nie je pre smilstvo. Je pre Pána a Pán pre telo. Boh však vzkriesil Pána a aj nás vzkriesi svojou mocou. Či neviete, že vaše telá sú údmi Kristovými? Mám teda vziať údy Kristove a urobiť z nich údy smilnice? Rozhodne nie. Alebo či neviete, že kto sa oddáva smilnici, je s ňou jedno telo? Veď sa aj hovorí, budú dvaja jedno telo. Kto sa však oddáva Pánovi, je s ním jeden duch. Varujte sa smilstva. Každý hriech, ktorého sa človek dopustí, je mimo tela. Kto však smilní, hreší proti vlastnému telu. A či neviete, že nepatríte sebe, ale že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý vo vás prebýva a ktorého máte od Boha? Boli ste draho vykúpení. Oslavujte teda Boha svojím telom.
0: Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
2: Počúvate Rádio Logos.

Neviem, či ste už nad tým rozmýšľali, alebo nie. Ale celá Biblia je zamyslenie o Veľkej noci. Od Genesis až po Zjavenie. Písmo zaznamenáva príbeh Božieho plánu na našu záchranu pred hriechom, ktorý spôsobuje smrť. Toto je hlavný obsah biblického zjavenia. So všetkou svojou drámou a chvíľami zdanlivej porážky nič nemôže zastaviť príbeh opísaný v Biblii, ktorý postupuje, dosiahne svoje vyvrcholenie v zrode, živote, smrti, vzkriesení a kráľovskom kňazskom vystúpení Mesiáša Ježiša do neba. Už pred niekoľkými tisícami rokov Boh pre nás zaznamenal a zachoval tento úžasný príbeh, pretože nás miluje. Chce, aby sme vedeli, že tento príbeh je naším príbehom. Zároveň chce, aby sme zostali v úžase a údive, aby nás to dostalo do kolien v zbožnom uctievaní, aby sme žili životy plné vďačnosti, lásky a odovzdanosti. Veľkonočný príbeh z Biblie sa nemal považovať len za náboženskú informáciu. Nemal sa považovať za abstraktnú teologickú informáciu. Existuje dôvod, prečo Boh zašiel až tak ďaleko, aby pre nás zachoval svoj príbeh milosti, ktorý dokáže pretvoriť srdce a život. Tento príbeh má moc dať život a zmeniť vás v tých najhlbších úrovniach ľudského chápania, motivácie a fungovania. Ak dokážete odísť od tohto biblického príbehu o Veľkej noci bez zmeny, ste úplne slepí a stratení. Žiadny iný príbeh nemá takú moc vykonať to, čo dokáže tento príbeh, lebo žiadny iný príbeh nemá ústrednú postavu, akou je Ježiš. Syn človeka, Boží syn. Mesiáš, ktorý je všemohúci Boh. I napriek tomu prišiel na zem, aby sa stal sluhom a vydal svoj život ako výkupné za všetkých, ktorí vložia svoju dôveru v Neho. Príbeh o Veľkej noci nás konfrontuje, odhaľuje, potešuje, dáva nám identitu, motivuje a zachraňuje nás. Konfrontuje nás. Veľkonočný príbeh pôsobí tak, že ak neprijímate jeho zlú správu, tak ani jeho dobrá správa pre vás nič neznamená. Tento príbeh nás konfrontuje s pravdou, pred ktorou sa nedá uniknúť. Tá pravda je, že nie sme v poriadku. Slová, ktoré používa Biblia na náš opis mimo Božej milosti, sú stratený, slepý, skazený, rebeli, modlári, blázni a hriešnici, ako aj iné im podobné slová. Tento zoznam nie je veľmi lákavý. Ak ste jedným z nich, ste nebezpečenstvom sami pre seba a vašou jedinou nádejou v živote a smrti je, aby ste boli zachránení pred samým sebou. Veľkonočný príbeh je príbeh pre našu záchranu. Boh nás konfrontuje, lebo nás miluje. Odhaľuje nás. Tento príbeh slúži ako duchovné zrkadlo. Podobne ako zrkadlá, aké máme doma, aj toto je strašidelne presné. Pozrite sa do zrkadla veľkonočného príbehu a uvidíte sa, aký v skutočnosti ste. Tento príbeh umlčí našu schopnosť poprieť, kto v skutočnosti sme. Utíši naše tvrdenie, že my sme v poriadku. Tiež utíši našu nádej, že naša spravodlivosť je pred Bohom dostatočná. Boh nás tomu vystavuje, lebo nás miluje. Potešuje nás. Človek, ktorý bol konfrontovaný a vystavený, potrebuje byť aj potešený. Potešenie z veľkonočného príbehu nie je zakorenené v lichvotkách, ale v zastúpení.
Boh nepracuje na tom, aby sme mali dobrý pocit sami zo seba. Nie. On prichádza, aby nás zastúpil. On žije spravodlivý život, ktorý by sme my nikdy nedokázali žiť. On platí pokutu za náš hriech. Vstáva z mŕtvych, poráža hriech a smrť a vystupuje k Otcovi, aby sa za nás prihováral. Potešenie veľkonočného príbehu je v osobe Ježiša. Boh nás potešuje, lebo nás miluje. Dáva nám identitu. Vo veľkonočnom príbehu sa nehovorí len o tom, že Boh nám odpúšťa. On nám dáva úplne novú identitu. Už nás nebudú poznať podľa našich záznamov, nášho bláznostva, našej neschopnosti, našej slabosti a nášho hriechu. Teraz sme v Kristovi. V Kristovi sme požehnaní každým večným požehnaním. Máme všetko, čo potrebujeme a v nás prebýva zmocňujúca prítomnosť Ducha Svätého. My sme jeho novým stvorením a nič nás nemôže odlúčiť od Božej lásky. To sme my. Boh nám dáva úplne novú identitu, lebo nás miluje. Motivuje nás. Neexistuje príbeh, ktorý by mal väčší význam, väčšiu moc a motiváciu ako veľkonočný príbeh. Pouvažujte nad skutočnosťou, že vďaka Božiemu zvrchovanému plánu náš maličký príbeh bol zabudovaný do najúžasnejšieho príbehu, aký kedy bol. A preto, že sa to stalo, všetko vo vašom živote má nový význam a zámer. Vy ste teraz súčasťou veľkej armády vykúpenia a záleží na vašich voľbách, rozhodnutiach, slovách a skutkoch tak, ako nikdy predtým. Teraz môžete žiť odvážny život s nádejou, lebo Ježiš porazil hriech a smrť namiesto vás. Čoho sa máme báť? Boh nás motivuje so svojou milosťou, lebo nás miluje. Zabezpečuje nás. Ježiš bol skriesený ako prvotina a nesie v sebe zasľúbenie o druhom skriesení pre všetkých, ktorí veria. Tento príbeh sa neskončí, kým nebudú skriesené všetky Božie deti z tohto zlého sveta, ktorom je všetko možné trápenie a smrť. Až do chvíle, keď bude vysušená aj tá posledná slza a my budeme naveky s Pánom vo svete mieru a spravodlivosti. Boh nás zabezpečuje, lebo nás miluje. Preto počas tejto veľkej noci si vyhráte čas na rozjímanie a tešte sa z Božieho úžasného príbehu o vykupiteľskej milosti. Nedovoľte, aby vás len informoval. Modlite sa za to, aby vás opäť pretváral. Bol zachovaný pre vás, lebo váš Pán vás skutočne miluje.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si úvodnú časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase. Tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Tesaloničanom, 4. kapitola.
1: Napokon, milí bratia, ešte o jedno vás chcem poprosiť. Už sme vám hovorili, ako máte žiť, aby ste sa páčili Bohu. A vieme, že sa pridržate našich pokynov. Ale teraz vás prosíme a dôrazne napomíname v mene Pána Ježiša, aby ste sa v tom neprestajne cvičili a zdokonaľovali. Lebo Boh chce, aby ste boli čistí a bezúhonní, nepoškvrnení smilstvom. Vyhýbajte sa necudnosti a nepodliehajte vášnivosti ako pohania, ktorí nepoznajú Boha. Majte v úcte manželský zväzok svojho blížneho. Kto by ho rozvracal, neújde trestu, opakujem to znovu so všetkou vážnosťou. Boh nás predsa nepovolal k nemravnosti, ale k svetosti a čistote. Kto týmito zásadami pohrda, pohrda nie človekom, ale samým Bohom, darcom Svätého Ducha. O tom, že sa máte ako kresťania navzájom mať radi, vám už nemusím písať. Viete, že vám sám Boh ukázal, ako veľmi sa máte navzájom milovať. A túto lásku aj prejavujete svojim bratom po celom Macedónsku. Len vás prosíme, milí bratia, aby ste v tom boli čoraz horlivejší. Dbajte všemožne o to, aby ste žili pokojne, plnili si povinnosti a živili sa vlastnými rukami, ako sme vás k tomu už predtým nabádali. Tak si získate úctu svojho okolia a nebudete od nikoho závislí. Ešte vám chcem napísať o tom, ako je to s kresťanmi, ktorí zomreli, aby ste v tomto mali jasno a nemuseli sa trápiť ako tí, čo nemajú nejakú nádej. Ak totiž veríme, že Ježiš zomrel a potom znovu ožil, môžeme rátať s tým, že Boh tých, ktorí zomreli ako veriaci v Ježiša Krista, privedie spolu s ním k životu. A podľa slov Pánových vám môžem oznámiť, že nikto z tých, ktorí zomreli pred Kristovým príchodom, sa neoneskorí pri stretnutí s ním za tými, ktorí sa ho dočkajú ešte zaživa. Sám Pán zostúpi z neba, vydá mocný povel, ozve sa hlas archaniela a Božia trúba. Na to vstanú všetci kresťania, čo už pomreli, spolu s tými, ktorí zostali nažive a budú uchvátení do oblakov. Tam sa stretneme všetci s Pánom, aby sme s ním zostali už na veky. Týmto sa navzájom povzbudzujte,

Milí poslucháči, vítame vás opäť pri ďalšom, už 11. pokračovaní našich pravidelných úvah. V minulých úvahách sme si postupne opísali tri bremená, ktoré mnohým ľuďom bránia prejsť úzkou bránou a vstúpiť do Božieho kráľovstva. Tým prvým bola svetskosť, čiže ľudská pýcha. Druhé bremeno bola telesnosť a hriešne návyky. Tretie bola sebestačnosť a vzťah k majetku. Ďalšia, štvrtá prekážka, o ktorej budeme dnes hovoriť, sú vlastné názory a z toho vyplývajúce správanie, čiže spôsob, ako žijeme kresťanský život.

Vlastné názory odhalia, či žijeme v súlade s Božím slovom, či sme skutočne Božie deti, jeho ľud, a či ideme úzkou cestou, alebo patríme k nábožensky založeným ľuďom a držíme sa vlastných ciest a názorov. Prvým varovným signálom o kvalite vlastných názorov je prehlásenie, že nesmieme byť v otázkach viery fanatickí. Také prehlásenie môže vyznievať pre svet mierumilovne a láskyplne, ale pre Božie kráľovstvo je takýto názor varovným signálom. A sme opäť pri našej základnej otázke. Ako máme žiť kresťanský život? Božie slovo o tých, ktorí nie sú zapálení pre Božiu pravdu, hovorí v mnohých veršoch. Nie každý, kto mi hovorí, Pane, Pane, vojde do kráľovstva nebeského, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca nebeského. Matúš 7:21. Tu vidíme, že prvým predpokladom správneho kresťanského života je činiť a naplňovať vôľu nebeského Otca. Samotné členstvo v ktoromkoľvek náboženskom systéme nikoho nespasí. Mnohí nábožensky horliví ľudia vchádzajú priestranou bránou a kráčajú širokou cestou do záhuby. Zúfalí sa budú chcieť vlastnými silami pred Ježišom obhajovať. Mnohí mi povedia v onen deň, Pane, Pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene, či sme nevyháňali démonov v Tvojom mene a či sme nerobili mnohé divy v Tvojom mene. A vtedy im vyhlásim, nikdy som vás nepoznal, odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti. Matúš 7, 22-23. Tu nie je reč o ľuďoch neveriacich, ale o veriacich. Mnohí sa dobrovoľne rozhodli, teda aspoň sa domnievajú, že sa rozhodli pre Ježiša Krista, ale nikdy neprestrihli pupočnú šnúru so svetom. Všetky náboženské úkony sa totiž dajú vykonávať ako denná rutina, bez zmeny srdca. Naďalej vyjadrujú vlastné názory, naďalej sú duchovne živení svetom, stále pevne zvierajú bremená svojbytnosti, ktoré ich oddeľujú od Božieho kráľovstva. Mnoho ľudí hlásiacich sa ku kresťanstvu, ktorí niekedy niekde Ježiša Krista formálne prijali, napriek tomu nie sú spasení. Určite všetci poznáme príklady veriacich okolo nás, ktorí z vlastnej iniciatívy dosiahli na poli Božej služby chválihodné výsledky. Dá sa povedať, že aj zažiarili, ale potom ich hviezda akosi vyhasla. V otázkach vierovky zostali skôr vlažní a tolerantní. Ich život zostával svetsky príkladný, ale v duchovnom živote sa inak neprejavovali. Znovu je potrebné pripomenúť si, že to, že sme sa stali Božími deťmi, nie je výsledok nášho, ale Božieho rozhodnutia. Citujem. Požehnaný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista, ktorý nás v nebeských veciach požehnal v Kristovi Ježišovi všetkým duchovným požehnaním. Veď ešte pred stvorením sveta vyvolil si nás v ňom, aby sme boli svätí a bez úhony pred ním, keď nás z lásky podľa milostivej rady svojej vôle predurčil byť mu synmi skrze Ježiša Krista a zvelebovať slávu jeho milosti, ktorou nás omilostil v milovanom. V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti, v ktorej nás bohato zahrnul všetkou múdrosťou a rozumnosťou, zjaviac nám tajomstvo svojej vôle podľa svojej blahovôle, ktorú si predsa vzal v ňom. List Efeským 1:3-9. Kto je v Kristovi, ten má zmenené srdce a začne svoje názory stotožňovať s Božími názormi. Dar viery, ktorý sme dostali od Neho, vyvolá v nás radikálnu zmenu, ktorá nemôže zostať bez povšimnutia a bez následkov. Až vtedy, keď sa človek stotožní s názormi svojho Stvoriteľa, môžeme hovoriť o poslušnosti Božieho dieťaťa. Priatelia, preskúmajme sami seba, či nežijeme v omyle, či sami seba neklameme, či skutočne máme spasiteľnú vieru, či poznáme Pána, ktorý nás dovedie do nebeského príbytku, ktorý pre nás pripravil. Skúmajme, či sme poslušní a nedopúšťame sa neprávosti, či žijeme spravodlivo a neskrývame sa v tme vlastných názorov. V 8. kapitole Jánovho Evanjelia Pán Ježiš nutnosť nasledovania jeho samotného
niekoľkokrát opakuje. Potom zase prehovoril k ním Ježiš. Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. Ján 8:12. Mnoho kresťanov žije tak, ako by ich žiadne svetlo neosvietilo. Niektorí si myslia, že sú spasení, ale pokým žijú podľa svojho rozumu, podľa svojich názorov, síce určitú dobu vyzerajú na pohľad zbožne, ale ich srdcia sú voči pravde zatvrdené. Nikto, ani vy, ani ja, ani jeden kresťan alebo pohan by nemal brať na ľahkú váhu toto varovanie. Lebo ak si niekto myslí, že je niečo a nie je nič, sám seba klame. Nech každý skúma svoje dielo a bude mať chválu sám pred sebou, ale nie pred iným. Lebo každý ponesie svoju ťarchu. Komu sa dostáva vyučovanie v slove, nech zo všetkého, čo má, udeľuje tomu, kto ho vyučuje. Nemýľte sa, Boh sa nedá vysmievať. Čo človek rozsieva, to bude aj žať. Pretože kto rozsieva svojmu telu, z tela bude žať skazu. Kto rozsieva duchu, z ducha bude žať večný život. List Galackým 6:3-8. Každý sám zodpovedá za svoje konanie, názory a správanie. Neporovnávajme sa s druhými. Náš Pán je trpezlivý, láskavý a milostivý. Každý okamih života, ktorý nám dožičí, svedčí o jeho veľkej dobrote. Do jeho kráľovstva vstupujeme na základe Božích podmienok, nie našich. Vojdime tesnou bránou a postupujme po úzkej ceste k životu. On je tá pravda i život. Poďme k Pánovi Ježišovi, pokým je čas, pokým svieti svetlo. On trpezlivo ponúka svoju lásku a záchranu, pokým je čas. Ale čas spasenia každému pominie telesnou smrťou. A ako je uložené ľuďom raz umrieť, a potom príde súd. List Židom 9:27.

minulej relácii sme použili biblickú ilustráciu múdreho staviteľa v telesnej rovine. Dnes si pripomenieme podobenstvo staviteľa v duchovnej rovine. Pán Ježiš takto vykresľuje tých, ktorí činia vôľu jeho Otca. Každý, kto počúva tieto moje slová a plní ich, podobný bude múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. A prišiel príval, privalili sa rieky, strhli sa vetry, oborili sa na ten dom, ale nepadol, lebo bol na skale založený. Matúš 7:24-25. Koľko bolo medzi nami veriacich, ktorí pri prvej búrke zanevreli na Boha a odišli svojou cestou. Mali na vec svoj názor. Pán Ježiš tiež vykresľuje tých, ktorí idú svojou cestou, cestou širšou a pohodlnejšou a nečinia vôľu svojho Otca. A každý, kto počúva tieto slova a neplní ich, podobný bude mužovi bláznovi, ktorý si postavil dom na piesku. A prišiel príval, privalili sa rieky, strhli sa vetry, narazili na ten dom i padol, a jeho pád bol veľký. Matúš 7:26-27.

Na piesku sa dá postaviť náboženský chrám, ktorý svojou vonkajšou krásou ďaleko prevyšuje na skale postavenú chatrč. Lepší je však chudobný prístrešok na skale, kde uholným kameňom je Pán Ježiš Kristus, než veľkolepý náboženský chrám, ktorého piesčité základy nazývame tolerancia, vzájomná úcta, priblíženie sa k ľuďom a kto vie ako ešte. Staviteľ, ktorý buduje chrám svojho srdca vlastnými silami, neprejavuje nič iné než vlastné názory. Z vlastných názorov môžeme budovať humanizmus, ale nie cirkev. Aby sme sa ubezpečili, či smerujeme k Bohu alebo dávame prednosť svojej vlastnej ceste, vlastným názorom, skontrolujme si, či náš život riadi Božie slovo, tento neomylný kompas, ktorý vedie naše kroky a udáva smer.

127. žalm. Akže Boh tvoj dom nestavia, márne sa staviteľ trápi. Akže Boh nestráži mesto, darmo bdie stráž. Márne vám za svitu vstávať, za stôl si sadať neskoro a v bolesti jesť dorobený chlieb. Pretože Hospodin i v spánku nasíti milovaného svojho. Dedičstvom od Boha sú synovia. Plod života je jeho odmenou. Ako sú šípy v ruke hrdinovej, takí sú synovia mladosti. Šťastný je muž, čo naplnil svoj tulec nimi až doplna. Ten nemusí sa báť, až bude s odporcom pred bránou hovoriť.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha kráľov, 7. kapitola.
1: Svoj vlastný dom staval Šalamún 13 rokov, kým ho nedokončil. Postavil aj dom libanonského lesa, 100 lakťov dlhý, 50 lakťov široký a 30 lakťov vysoký na štyroch radoch cédrových stĺpov. Na stĺpoch spočívali cédrové hrady. Pokrytý bol cédrovým drevom nad trámami, ktoré spočívali na 45 stĺpoch, jeden rad mal 15 stĺpov. Orámované okná boli v troch radoch a svetelný otvor bol trikrát proti svetelnému otvoru. Všetky vchody a zárubne mali štvoruhlové rámy. Svetelný otvor bol trikrát naproti svetelnému otvoru. Stĺpovú sieň urobil 50 lakťov dlhú a 30 lakťov širokú. Pred ňou bola predsieň so stĺpmi a schodiskom. Urobil aj trónnu sieň, kde prisluhovala právo, teda súdnu sieň pokrytú cédrovým drevom od podlahy a širokú. Pred ňou bola predsieň so stĺpmi a schodiskom. Urobil aj trónnu sieň, kde prisluhovala právo, teda súdnu sieň pokrytú cédrovým drevom od podlahy až po povalu. Jeho vlastný dom, v ktorom by

Všetko toto bolo zo vzácnych kameňov, tesaných na kvádrovú mieru, prirezaných pílov zvnútra i zvonku, od základov až po rímsu, zvonku až po veľké nádvorie. Základy boli zo vzácnych, mohutných 10-lakťových a 8-lakťových kameňov. Aj nad nimi boli vzácne kamene podľa kvádrovej miery a cédrové drevo. Veľké nádvorie malo dookola 3 vrstvy kvádrov a vrstvu tesaných cédrov. Takisto aj vnútorné nádvorie domu hospodinovho a predsieň domu. Kráľ Šalamún poslal po Chýráma z Týru a dal ho priviesť. Ten bol synom ženy vdovy z kmene Naftálii a jeho otec bol Týrčan. Bol odborníkom v spracúvaní bronzu, plný múdrosti, dôvtipu a znalosti pri zhotovovaní výrobkov z bronzu. Prišiel ku kráľovi Šalamúnovi a porobil mu všetky práce. Sformoval 2 bronzové stĺpy. Výška jedného bola 18 lakťov. Jeho obvod by obopla 12-lakťová šnúra. Bol dutý a mal hrúbku na 4 prsty. Taký istý bol aj druhý stĺp. Zhotovil aj 2 hlavice, uliaté z bronzu, aby ich položil na vrch stĺpov. Výška jednej i druhej hlavice bola 5 lakťov. Zhotovil mriežkovanie s reťazovitými vencami na hlavice, ktoré boli na vrchu stĺpov, 7 na jeden a 7 na druhý stĺp. Potom zhotovil granátové jablká vo 2 radoch dookola na jedno mriežkovanie, aby zakrývali hlavice na vrchu stĺpov. Podobne urobil aj na druhej hlavici. Hlavice na vrchu stĺpov v predsieni mali ľaliovitú podobu a boli 4-lakťové. A dookola v 2 radoch bolo 200 granátových jablk z hora i z dola na mriežkovaní, ktoré sa tiahlo okolo dutiny hlavice, na každej hlavici oboch stĺpov. Stĺpy postavil k chrámovej predsieni. Jeden stĺp postavil na južnú stranu a dal mu meno Jáchín. Keď postavil stĺp na severnú stranu, dal mu meno Boaz. Na vrchu stĺpov bola ľaliovitá podoba. Tým boli práce na stĺpoch hotové. Ďalej zhotovil liate more. 10 lakťov malo priemer od kraja po kraj a bolo okrúhle. Jeho výška bola 5 lakťov a po obvode ho mohla obopnúť 30-lakťová šnúra. Pod jeho okrajom boli všade dookola kolokvintové ozdoby, 10 na lakeť. Obopínali more zo všetkých strán a boli uliate vo 2 radoch súčasne s ním. More stálo na 12 bíkoch. 3 boli obrátené na sever, 3 na západ, 3 na juh a 3 na východ. More bolo hore na nich, takže všetky zadné časti bíkov boli obrátené dovnútra. Hrúbka mora bola na dlaň a jeho okraj bol ako okraj kalicha ľaliového kvetu. Malo objem 2000 batov. Potom zhotovil 10 podvozkov z bronzu. Každý bol 4 lakte dlhý, 4 lakte široký a 3 lakte vysoký. Podvozky boli zhotovené takto. Mali priečné laty, to jest priečné laty boli medzi rámovými latami. Na priečkach, ktoré boli medzi rámovými latami, boli levy, bíky a cheruby a na rámových latách pomedzi, z hora a z dola levy, bíky a vysiace vence. Každý podvozok mal 4 bronzové kolesá a bronzové osy. Na 4 rohoch pod kotlíkom boli ramienka. Ramienka boli uliate z druhej strany s vencami. Jeho otvor zvnútra podvozka a smerom nahor bol na lakeť. Jeho otvor bol okrúhly, pevne vypracovaný a mal 0,5 lakťa. Aj na otvore boli rezby. Jeho priečné laty boli 4-uhlé a nie okrúhle. Pod latami bolo 4 kolies. Osy kolies boli na podvozku. Výška každého kolesa bola 0,5 lakťa. Kolesá boli zhotovené ako vozové. Osy

ohry, špice a hlavy, všetko bolo uliaté. Na štyroch rohoch každého podvozka boli štyri ramienka, takže ramienka vyčnievali z podvozka. Na vrchu podvozka bola dookola pollakťová okrúhla vyvýšenina a na vrchu podvozka boli jeho ramienka a jeho priečky z jedného kusa s ním. Na plochy jeho ramienka a na priečky viril cherubov, levov a palmety podľa voľného miesta na každom a dookola vence. Takto zhotovil 10 podvozkov. Všetky boli rovnako uliate, rovnakej miery a rovnakého tvaru. Zhotovil aj 10 bronzových umývadiel. Každé umývadlo malo objem 40 batov, každé umývadlo bolo na podvozku. Podvozkov bolo 10. 5 podvozkov umiestnil po južnej strane domu, 5 po severnej strane domu. More umiestnil na juhovýchodnom rohu domu. Potom Chýram zhotovil kotlíky, lopaty a kropiace čaše. Tak dokončil všetku prácu pre kráľa Šalamúna na dome hospodinovom, dva stĺpy a gulie hlavíc, ktoré boli na vrchu dvoch stĺpov, tiež dve mriežkovania na prikrytie dvoch gúľ hlavíc, ktoré boli na vrchu stĺpov. 400 granátových jablk pre dvoje mriežkovaní, dva rady granátových jablk pre jedno mriežkovanie, aby prikrývali dve gule hlavíc na dvoch stĺpoch. 10 podvozkov a 10 umývadiel na podvozkoch, jedno more s 12 bíkmi pod morom, hrnce, lopaty, kropiace čaše a všetky nádoby, ktoré vyhotovil Chýram kráľovi Šalamúnovi predom hospodinov, boli z lešteného bronzu. Šalamún to dal na okolí Jordánskom zlievať v hlinených formách medzi Sukkótom a Cáretánom, všetky nádoby nechal nevážené, lebo ich bolo nesmierne mnoho a váha bronzu sa nedala zistiť. Tak dal Šalamún zhotoviť všetky nádoby, ktoré boli v dome hospodinovom, zlatý oltár a zlatý trón, na ktorom bol predkladaný chlieb, 5 svietnikov z rídzeho zlata po južnej a 5 po severnej strane pred veľsvätyňou, aj zlaté kvety, lampy a kliešte, misy, nože, kropiace čaše, panvice na kadidlo, misy na oheň z rídzeho zlata, ako aj čapy na dverách vnútorného domu na veľsvätyni a dverách chrámu, boli zo zlata. Keď sa skončila všetka práca, ktorú kráľ Šalamún robil na dome hospodinovom, doniesol posvetné veci svojho otca Dávida, striebro, zlato a nádoby a uložil ich medzi poklady domu hospodinovho.

Ondrej Betko, šťastný človek. Niekto si myslí, že som šťastný človek. Že nič mi nechýba, že všetko mám. Že život môj je samá radosť a bolesť vôbec nepoznám. A ja keď príde večer, keď som sám, nestačím slzy zotierať a tíšiť bolesť, ktorá hryzie, chcela by srdce roztrhať. Ja roním slzy, hriech mi štvaný, ktorými denne zomieram, ktoré mi ako ostré šípy spôsobia denne toľko rán. Ja roním slzy, že som slabý, keď príde diabol v bojoch dňa, keď príde satan usmievavý a pýta srdce odo mňa. Niekto si myslí, že som šťastný človek. A ja som v skutku ním. Veď na môj plač mi odpoveďou spasenie dáva Boží syn.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha kráľov, 8. kapitola.
1: Potom dal Šalamún zhromaždiť starších Izraela, všetkých kmeňových predákov a kniežatá čeliadí Izraelcov k sebe do Jeruzaléma, aby vyniesli truhlu zmluvy Hospodinovej z mesta Dávidovho, to jest zo Siona. Zhromaždili sa teda ku kráľovi Šalamúnovi všetci mužovia Izraela vo sviatok v mesiaci Étánim, ktorý je 7. mesiacom. Keď došli všetci starší Izraela,

prosiť v krajine svojich väzniteľov. Zhrešili sme, prevrátene sme konali, sme vinní, a ak sa obrátia k tebe celým svojim srdcom a celou svojou dušou v krajine svojich väzniteľov, ktorých odvliekli do zajatia, a ak sa budú modliť k tebe obrátení k svojej krajine, ktorú si dal ich otcom, k mestu, ktoré si si vyvolil, a k domu, ktorý som postavil tvojmu menu, vyslyš na nebi, na mieste svojho prebývania, ich modlitby a ich úpenlivé prosby a dopomôž im k právu. Odpusť svojmu ľudu, čím sa proti tebe prehrešil, všetky priestupky, ktorých sa dopustil proti tebe, daj im nájsť milosrdenstvo u ich väzniteľov, aby boli k ním milosrdní. Veď sú tvojim ľudom a tvojim dedičstvom, ktoré si vyviedol z Egypta, zo železnej pece. Nech sú tvoje oči otvorené k úpenlivej prosbe tvojho služobníka a k úpenlivým prosbám tvojho izraelského ľudu, aby si počul všetko, o čo budú k tebe volať. Veď ty si ich oddelil za dedičstvo zo všetkých národov zeme, ako si zasľúbil skrze svojho služobníka Mojžiša, keď si vyviedol našich otcov z Egypta, ó Hospodine, Pane. Keď Šalamún skončil celú túto modlitbu i úpenlivú prosbu k Hospodinovi, povstal spred oltára Hospodinovho, kde kľačal na kolenách a kde vystieral dlane k nebu, postavil sa a požehnal celé zhromaždenie Izraela mohutným hlasom. Požehnaný Hospodin, ktorý doprial odpočinok svojmu ľudu izraelskému, ako zasľúbil, takže nepadol ani jeden zo všetkých jeho vzácnych sľubov, ktoré dal skrze svojho služobníka Mojžiša. Nech je Hospodin náš Boh s nami, ako býval s našimi otcami, nech nás neopustí a nezavrhne. Nech sa naše srdcia naklonia k nemu, aby sme chodili po všetkých jeho cestách a zachovávali jeho prikázanie, jeho ustanovenie a jeho právne predpisy, ktoré dal našim otcom. Nech sú tieto slová, ktorými som sa modlil pred Hospodinom, blízke Hospodinovi nášmu Bohu vo dne v noci, aby hájil právo svojho služobníka a právo svojho ľudu izraelského podľa dennej potreby. Aby všetky národy zeme poznali, že on, Hospodin, je Boh a nikto iný. Nech je vaše srdce celé oddané Hospodinovi nášmu Bohu, aby ste chodili podľa jeho ustanovení a zachovali jeho prikázania ako dnes. Potom obetoval kráľ i celý Izrael s ním pred Hospodinom zábytnú obeť. Šalamún obetoval zábytnú obeť spoločenstva, ku ktorej zabil pre Hospodina 20 000 býkov a 120 000 oviec. Tak kráľ i všetci Izraelci posvetili dom Hospodinov. V ten deň posvetil kráľ aj stred nádvoria pred domom Hospodinovým, lebo tam obetoval spaľované i pokrmové obete a tuk obetí spoločenstva, keďže bronzový oltár pred Hospodinom bol primalý na to, aby sa na ne vmestili spaľované i pokrmové obete i tuk obetí spoločenstva. V tom čase slávil Šalamún a všetok Izrael sviatok, veľké zhromaždenie od Chamátu až po egyptský potok pred Hospodinom našim Bohom za 7 dní a ďalších 7 dní, to jest za 14 dní. Na 8. deň prepustil ľud. Vtedy požehnávali kráľa a rozišli sa do svojich domov rozradostení a s veselou mysľou pre všetky dobrodenia, ktoré Hospodin učinil svojmu služobníkovi Dávidovi a svojmu izraelskému ľudu.

0: Vitajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 73. Budeme pokračovať vo výklade od verša 15 po 28.
1: Rod tvojich dietok by som musel zradiť. Tak som sa súžil, tak som nerozumel a našiel leda trápenie. Dokiaľ som nevošiel do tvojich svätýň a neuvidel koniec zlých. Na klské veru miesta ich staviaš a na črepy ich rozbíjaš. Ach, ako rýchlo odnáša ich skaza, stratia sa, v hrôze zahynú. Ako sa stráca sen po prebudení, tak zaženieš ich obraz, keď sa prebudíš. Keď sa mi teda srdce hnevávalo a bodalo ma v prsiach, smiešný som býval, nevediaci, pred tebou ako zvieratko som stál. Lebo je pravda, že som stále s tebou a moja ruka v tvojej spočíva, že po zemi ma vedieš svojou radou a potom príjmeš do slávy. Koho mám okrem teba na nebi? Keď bývam s tebou, nevábi ma zem. Nech moje srdce i celé telo uvedá, Boh mi je bralom na veky, Hospodin mi je údelom. Zahynie ten, kto od teba sa vzdialil, a zničíš každého, kto ti je neverný. Mňa ale tvoja Božia blízkosť teší. Ty si môj útulok a ochrana, ja tvoje skutky ľuďom rozhlásim.
0: Ale mne je dobre blížiť sa Bohu. Žalmista sa veľmi trápil nad zdanlivou Božou nespravodlivosťou v jeho jednaní s mužmi a ženami. Pozoroval, ako sa bezbožným darí, zatiaľ čo on zbožný muž trpel. Nešlo mu to do hlavy. Ako môže Boh dovoliť, aby sa niečo také dialo? Dosvedčuje. Keď som to chcel vystihnúť rozumom, videlo sa mi to namáhavým. Čítame vo verši 16. Ďalej opisuje, ako sa vynoril z pochybnosti o Božej dobrote a spravodlivosti. Bol v žalostnom pomykove, kým nevošiel do svätýň silného Boha. Verš 16-17. Vtedy žalmista porozumel koncu bezbožných. Sú postavení na klskom svahu, ktorý vedie do záhuby, spustošenia a hrôz pekla. Verše 17-20. Aké pochabe je závidieť pyšným, bohatým, bezbožným ľuďom, ktorých rozkoše čoskoro pominú a ktorých majetok bude uchvátený z ich ruky. Verš 3 a verš 27. Títo ľudia sú hodní skôr poľutovania ako závisti. Žalmistovi sú rovnako pripomenuté jeho privilégia. Má Božiu prítomnosť a múdrosť, ktoré ho vedú. Verš 23-24. Božiu silu v slabosti. Verš 26. A nakoniec slávu a nebo. Verš 24. Aké nádherné, niet divu, že potom vyznáva svoju lásku k Pánovi vo verši 25. Keď sme skľúčení, je veľkým pokušením držať sa mimo domu Božieho, ako to robili určití kresťania židovského pôvodu v prvom storočí. Čítame o tom v liste Židom, 10. kapitola, verš 25. Môžeme tiež zanechať modlitbu s pocitom, že ide len o prázdne verklikovanie. Práve v takýchto obdobiach však potrebujeme viac ako kedykoľvek predtým prichádzať do Božej prítomnosti v osobnej modlitbe a zúčastňovať sa zhromaždení. Stretnutie s Bohom pri jeho uctievaní a počúvanie kázania jeho slova uvádza všetko do správnej perspektívy, ako to bolo aj u žalmistu. Tedy sa pri vás potvrdia slova, ale mne je dobre blížiť sa Bohu. Verš 28. Ak milujete Pána, budete si vážiť tie chvíle, kedy sa mu môžete priblížiť. Keď dôverujete Bohu, budete svedčiť o všetkých jeho zázračných skutkoch. Verš 28. Potom viac nebudete reptať, ale zvoláte. Áno, dobrý je Boh Izraelovi tým, ktorí sú čistého srdca. Verš 1.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha kráľov, 9. kapitola.
1: Keď Šalamún dostával dom hospodinov, kráľovský dom, ako aj všetko, čo si Šalamún prial urobiť, zjavil sa hospodin Šalamúnovi druhý raz potom, čo sa mu zjavil v Gibeóne. Hospodin mu riekol: Vyslyšal som tvoju modlitbu i tvoju úpeľnivú prosbu, ktorú si mi predostrel. Posvetil som tento dom, ktorý si postavil, aby tam naveky prebývalo moje meno. Moje oči a moje srdce budú tam po všetky dni. A ak ty budeš chodiť predo mnou, ako chodieval tvoj otec Dávid, s bezúhonným srdcom a v úprimnosti, takže budeš robiť všetko, čo som ti prikázal, zachovávať moje ustanovenia a moje právne predpisy, utvrdím trón tvojho kráľovstva nad Izraelom naveky, ako som slúbil tvojmu otcovi Dávidovi slovami: Nevyhladím nikoho z trónu Izraela. Ak sa však vy a vaši synovia odvrátite odo mňa, ak nebudete zachovávať moje prikázania a moje ustanovenia, ktoré som vám predložil, ale pôjdete a budete slúžiť iným bohom a budete sa im klaňať, vyhladím Izrael z krajiny, ktorú som im dal, a dom, ktorý som zasvetil svojmu menu, zavrhnem spred svojej tváre. Izrael bude za príslovie a na posmech všetkým národom. Tento dom sa stane zboreniskom. Každý, kto pôjde okolo neho, zdesí sa a zahvízne. Povedia: Prečo to učinil hospodin tejto zemi a tomuto domu? Potom povedia: Preto, lebo opustili hospodina svojho Boha, ktorý vyviedol ich otcov z Egypta, a pridržali sa iných bohov, klaňali sa im a slúžili. Preto hospodin uviedol na nich všetko toto zlé. 20 rokov potom, čo postavil Šalamún oba domy, dom hospodinov a dom kráľovský, a čo Chýrám kráľ Týrsky dodával Šalamúnovi cédrové a cyprusové stromy i zlato, koľko si len prial, kráľ Šalamún dal Chýrámovi 20 miest v Galiléji. Vybral sa teda Chýrám z Týru pozrieť si mestá, ktoré mu dal Šalamún, ale nepáčili sa mu. Vtedy mu povedal: Čo sú to za mestá, ktoré si mi dal, brat môj? Nazval ich menom Kabul až dodnes. Potom poslal Chýrám kráľovi 120 talentov zlata. To bola suma na roboty, ktorú vyzdvihol kráľ Šalamún na stavbu domu hospodinovho, svojho domu, Milla, hradieb Jeruzalema, Chácúru, Megidda a Gézeru. Faraón, egyptský kráľ, totiž dobil Gézer, vypálil ho, Kanáncov, ktorí bývali v meste, pobil a dal ho do vena svojej dcére, manželke Šalamúnovej. Šalamún teda vybudoval Gézer a dolný Bét Chorón, Baalat a Támár na púšti v Judsku, všetky skladištné mestá, ktoré mal Šalamún, aj mestá prevozy, mestá prejazdcov i čokoľvek si prial Šalamún a čo mal vôľu budovať v Jeruzaleme, v Libanone alebo na celom území svojho panstva. Všetky národnosti, čo ostali z Amorejcov, Chetejcov, Perizejcov, Chivícov a Jebúsejcov, čo neboli z Izraelcov, ich synov, ktorí po nich pozostali a ktorých Izraelci nemohli podrobiť hubiacej kliatbe, urobil otrokmi na nútené práce až dodnes. Ale z Izraelcov nedal Šalamún nikoho za otroka, lebo boli bojovníkmi, jeho služobníkmi, kniežatami, dôstojníkmi, veliteľmi jeho vozov a jeho jazdcami. Tí boli predstavenými dozorcov nad Šalamúnovými prácami. Boli 550. Dozerali na ľud, ktorý vykonával práce. Vtedy prešla faraónova dcéra z mesta Dávidovho do svojho domu, ktorý jej vystaval. Potom postavil Millo. Šalamún prinášal trikrát do roka spaľované obete a obete spoločenstva na oltár, ktorý postavil hospodinovi a kadieval pred hospodinom. a dokončil dom. Kráľ Šalamún nastaval aj lode Vecion Geberi, ktorý je pri Élate, na brehu Červeného mora, vedome. Chýrám poslal na lode svojich služobníkov, námorníkov, znalcov mora k Šalamúnovým služobníkom. Odišli do Ofíru, odtiaľ priviezli 420 talentov zlata a priniesli ho kráľovi Šalamúnovi.

0: namáhaní a preťažení. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinúť. Evanjelium podľa Matúša, 11. kapitola, 28. verš.
1: Pán Ježiš pozýva všetkých ľudí, aby prišli k nemu. A predsa existujú obmedzenia. Známy verš v Jánovom Evanjelium 3.16 napríklad nehovorí, že Boh tak miloval svet, že všetci ľudia budú zachránení. Hovorí, že zachránení budú len všetci tí, ktorí v neho uveria. To je podstatné vymedzenie. Presne tak je to aj v našom dnešnom verši. Nepozýva paušálne všetkých ľudí, ale iba tých, ktorí sa namáhajú a sú preťažení. Ktorí to sú, objasnil Ježiš už vo svojej kázni nahore týmito slovami. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 3. verš. Tým prirodzene nie sú myslení všeobecne všetci chudobní, ale duchovne chudobní, ktorí rozoznajú svoju nedostatočnosť pred Bohom a vedia o svojej vine pred ním. Sú to tí, ktorí sa modlia spolu s stolníkom: Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Pozvaní sú len títo namáhaní a preťažení. Ľudia zohnutí pod bremenom poznania hriechu. Pyšní, ktorí si myslia, že Bohu nič nedlhujú a že môžu byť spasení svojimi vlastnými skutkami, tí nie sú pozvaní. Preto Pán povedal: lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. A neprišiel som povolať spravodlivých, ale hriešnikov, aby robili pokánie. Evanjelium podľa Lukáša, 5. kapitola, verše 31 a 32. Tak môžeš aj sám veľmi ľahko zistiť, či patríš k pozvaným alebo nie. Ak by si mal patriť k tým, ktorí sa považujú za pomerne bohatých a myslia si, že obstoja pred Bohom, lebo sú tak dobrí ľudia, vtedy nie si pozvaný. Ak si však spoznal, že si hriešnik a je ti to veľmi ľúto, potom si u Ježiša vítaný. Pretože skrúšený duch, to je obeta Bohu. Skrúšeným a zdreveným srdcom nepohrdaš Bože. 51. žalm, 19. verš. Si taký zúfalý hriešnik, zlomený a zdrevený? Potom platí spasiteľovo pozvanie celkom osobne pre teba. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Pán k tomu ešte dodáva: ja vás občerstvím. Pretože svedomie ľudí, ktoré trpí pod bremenom ich hriechu, má dostať odpustenie. Ich srdce získa pokoj a môžu sa tešiť zo spravodlivosti, ktorú dostali v Ježišovi Kristovi pred Bohom. Áno, oni získajú večný život a budú navždy občerstvení.

0: syn môj, nepohrdaj kázňou hospodinovou a nech sa ti neprotiví jeho trestanie.
1: Lebo hospodin trestce toho, koho miluje,
0: ako otec syna, ktorému chce dobre. Blahoslavený človek, ktorý našiel múdrosť, a muž, ktorý získal rozumnosť. Veď zisk z nej je lepší ako zisk zo striebra a úžitok z nej je nad rýce zlato. Je cennejšia ako korále, nevyrovná sa jej nič z tvojich vzácností. V jej pravici je dlhý vek, v jej ľavici
1: bohatstvo a česť.
0: Jej cesty sú utešené a všetky jej chodníky sú samý blahobyt. Je stromom života tým, ktorí ju uchopili,
1: a blahoslavení tí,
0: čo sa jej držia. Hospodin múdrosťou položil základy zeme, upevnil nebesá svojou rozumnosťou. Jeho znalosťou sa pretrhli prahlbiny a rosu kropia oblaky. Syn môj, nech ti to z očí neschodí. Zachovaj opatrnosť i rozvahu a budú ti životom i ozdobou tvojmu hrdlu. Potom pôjdeš bezpečne svojou cestou a noha sa ti nepotkne. Ak si ľahneš, nevydesíš sa, a keď budeš ležať, sladký bude tvoj spánok. Neboj sa náhlej hrôzy, ani keď búrka príde na bezbožných, lebo Hospodin bude tvojou nádejou a chrániť ti bude nohy pred osídlom.
2: Kniha prísloví, 3. kapitola. Počúvaj. Prijímaj, zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos.

0: Neodopieraj dobrodenie tomu, kto ho potrebuje, ak je v tvojej moci učiniť to. Nevrav svojmu blížnemu, choď a inokedy príď, zajtra ti dám, ak to máš pri sebe. Nestroj nič zlého proti svojmu blížnemu, ktorý s dôverou býva u teba. Nevaď sa bez príčiny s človekom, ak ti neurobil nič zlého. Nezávidí násilníkovi a nevoľ ani jednu z jeho ciest, lebo ohavný je Hospodinu zvrhlík, ale so statočným udržuje spoločenstvo. Kliatba Hospodinova spočíva na dome bezbožného, ale požehnáva príbytok spravodlivých. Vysmievačom sa vysmieva, ale pokorným dáva milosť. Múdri zdedia česť, ale blázni ponesú hanbu.
1: Kniha prísloví, 3. kapitola.
2: Radio Logos, slová záchrany pre večnosť.

0: to, čo je za nami, zahuje ranami. Pa, pa, pa, pa.
1: Ja nechcem len tak stáť.
2: Tak, tak, tak, každý deň modlibu zahnať tlak.
1: Ja nechcem len tak stáť.

0: Synovia, počúvajte otcovo napomínanie a pozorujte, aby ste sa naučili rozumnosti, lebo vám dávam dobrú náuku. Neopúšťajte moje učenie. Lebo kým som bol dieťaťom u otca, útlym a jediným, pod dohľadom matky, učil ma a vravel mi: Nech sa tvoje srdce opiera o moje slová. Zachovávaj moje príkazy a budeš žiť. Získavaj múdrosť, získavaj rozumnosť. Nezabúdaj na ne a neodchyľuj sa od rečí mojich úst. Neopúšťaj ju a bude ťa strážiť. Miluj ju, ona ťa zachová. Počiatok múdrosti je: získavaj múdrosť a za celé svoje imanie získavaj rozumnosť. Vysoko si ju váž a ona ťa vyvýši. Dopomôže ti k úcti, ak ju privinieš. Ozdobný veniec ti položí na hlavu a obdarí ťa skvostnou korunou.
1: Kniha prísloví, 4. kapitola. Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Nevšedná múdrosť pre všedné dni. Vážení poslucháči, opäť vás vítam pri počúvaní tejto relácie, ktorej sa budeme zamýšľať nad Božím slovom z knihy Kazateľ. Dnes pokračujeme v úvahách nad slovami z knihy Kazateľa 5. kapitola prvých 7 veršov. Tieto slova sme čítali aj minule.
1: Neprenáhli sa ústami a srdce nech sa ti nenáhli vyriecť slovo pred Bohom. Lebo Boh je na nebi a ty si na zemi, preto nech je málo tvojich slov. Sen prichádza z mnohej únavy a hlas blázna s mnohými slovami. Ak urobíš sľub pred Bohom, nemeškaj splatiť ho, lebo on nemá záľubu v bláznoch. Čo sľúbiš, to aj splň. Radšej nesľubuj, ako by si mal sľúbiť a nesplniť. Nedopusť, aby ťa ústa zviedli na hriech. Nehovor pred Božím poslom, bol to omyl. Prečo sa má Boh hnevať pre tvoju reč a zničiť dielo tvojich rúk? Lebo kde je mnoho snov, tam je aj mnoho daromných slov. Ale ty sa boj Boha.

Takže minule sme hovorili už o tom, že keď prichádzame do domu Božieho, aby sme tu uctievali nášho Pána, aby sme ho chválili, musíme si dávať pozor na naše kroky. A teda na to, s akým srdcom prichádzame do domu Božieho, s akými myšlienkami, s akými postojmi prichádzame k Bohu. Boh chce byť centre pozornosti a chce, aby sme ho uctievali v ozdobe svetosti a v bázni. Dnes sa pozrieme na to, z tohto slova, na to, aký má byť náš prístup k Bohu v jednotlivých bodoch našich bohoslúžieb. A na čo si musíme dávať veľký pozor, aby sme z obecenstva cirkvi, zo spoločného zhromaždenia neodišli, alebo z našich bohoslúžieb, aby sme neodišli ako farizeus, o ktorom hovoril Pán Ježiš v Evanjeliu Lukáša 18. kapitola, že odišiel domov neospravedlnený.

A kazateľ poukazuje na niektoré takéto nášlapné míny, by sme mohli povedať, mínové pole. Menuje niektoré oblasti, v ktorých si teda musíme dávať pozor, ako to vlastne je v našom živote. Tak poprvé hovorí, tu spomína modlitby a uctievanie. Kazateľ hovorí v týchto slovách a vlastne naráža na modlitbu a hovorí, že aj tu je treba si dávať pozor na to, čo v dome Božom hovoríme Bohu. Upozorňuje tu asi na to isté, čo aj Pán Ježiš upozorňoval svojich učeníkov, keď ich učil modliť sa a keď im hovoril, že mnohovravnosť alebo nejaké dookola opakovanie nejakých slov, to nie je znakom správnej modlitby. Naopak, tak sa modlia pohania, hovoril Pán Ježiš, Matúša 6. A tu preto hovorí, že nehovor veľa slov, nie je tvojich slov radšej menej. Lebo aj tu platí, že čím je naplnené srdce, to hovoria ústa. Opakovanie prázdnych slov, prázdnych fráz je znakom, že srdce je prázdne. Že nemá čo zmysluplné povedať svojmu Bohu. A kazateľ v niektorých prekladoch tu hovorí čosi o falošnej obeti. Napríklad u roháčka sa to spomína. Týka sa to vlastne obete našich úst, a teda aj našej služby, našich modlitieb, našich chvál, nášho uctievania. A môže to byť falošné vtedy, keď tieto naše slova, keď ponúkame Bohu tak, že naše srdce v tom nie je. Keď ponúkame Pánu Bohu modlitby, piesne, ktoré vychádzajú z môjho srdca, a keď Bohu hovorím a spievam niečo, čo ale nie je pravdou v mojom živote. A vtedy platia slova Pána Ježiša Krista, Matúša 15 povedal, že tento ľud ma síce ústami uctieva, ale jeho srdce je ďaleko odo mňa. A preto hovorí kazateľ, že keď prichádzam do domu Božieho, potrebujem dávať pozor na to, čo hovorím, na to, čo spievam. Lebo Boh naše slova berie vážne. A Pán Ježiš povedal Matúša 12, že každého slova, ktoré je prázdne, ktoré nemá odozvu v našom srdci, v našom živote, budeme Bohu vydávať počet. Takže praví, dávaj si pozor na svoje modlitby, dávaj si pozor na uctievanie, na to, čo hovoríš Bohu, na to, čo spievaš. Pán Boh chce naozaj, aby sme ho skutočne uctievali a skutočne oslavovali. Aby sme mu hovorili to, čo je pravdou v našom srdci, v našom živote.

Potom tu hovorí druhú oblasť a hovorí o Božom slove. Že keď prichádzame do domu Božieho, vraví, nech je tvojich slov málo. Kazateľ tu nehovorí, aby sme boli ticho. Nie, Pán Boh chce, aby sme mu prinášali obeť našich úst, teda aby sme mu slovami a v modlitbe či v piesneme vyjadrili našu vďaku, našu úctu, našu chválu. Ale kazateľ hovorí, že na bohoslužbách by sme mali najviac priestoru nechať Bohu a jeho slovu, nechať Boha hovoriť k nám. A dnes je v nejednom dome Božom skutočnosťou, že Božiemu slovu sa nenecháva dostatok priestoru, alebo vôbec. A taktiež chvíle rozjímanie nad Božím slovom, chvíle ticha nad slovom, keď sa chce Pán Boh prihovárať nášmu srdcu svojim tichým hlasom, tieto sú vyradené z domu Božieho. A nevnímame ich ako šťastie a blaho, ako to hovorí Žalm 1.1, že blahoslavený a šťastný je to človek, ktorý rozmýšľa nad slovom Božím. Takéto chvíle sú považované za niečo nudné, staromódne, nezáživné, nemoderné. A kvalita bohoslúžieb sa neraz meria silou decibelov. Zabúdame na pravdivosť slov jedného chválospevu, ktorý spievame, ktorý hovorí, že práve tam, kde hudby hlas, stráca svoj hlas a ja stojím sám. Tu pred tebou, Pán, túžim vzácny dar tvojmu srdcu dať. Chcem priniesť viac ako len pieseň ľubozvučnú. O pieseň nežiadaš ma, ty skúmaš hlbiny srdc a pred tebou, môj Boh, je všetko odhalené. Takže keď prichádzaš do domu Božieho, kazateľ hovorí, buď pripravený počuť, čo ti Boh chce povedať. Prístup, aby si počul, hovorí, myslím, Roháčkov preklad. Je to o nastavení našich vnútorných uší. A tento dôraz na počúvanie je v písme silne prizvukovaný. Pán Boh aj v starej zmluve svojmu ľudu Izraelovi skrze Mojžiša mnohokrát prizvukoval, počuj Izrael. A keď Ježiš vyučoval ľudí Božiemu slovu, neraz začal slovami, a teda s takou výzvou, aby počúvali. Podobne keď písal listy siedmým zborom zjavení, vždy tam táto výzva končí slovami, kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí zborom. A v dnešnej dobe naozaj sme v mnohých ohľadoch stratili toto umenie načúvať Božiemu slovu. Načúvať Bohu s otvoreným srdcom, tak ako Mária kedysi, keď si sadla k nohám Ježíša Krista a počúvala jeho slova. Dnes sme svedkami toho, že na moderných bohoslužbách sa skôr dáva dôraz na umelecké prejavy, na vizuálne efekty, svetelné efekty, na obraz, farebnosť, drámu, vôňu. Tiché sedenie a počúvanie Božieho slova dnes už ani nepovažujeme za niečo duchovné. Považujeme to za čosi možno nezáživné, nudné, a tam, kde je to nabité decibelmi, svetelnými efektmi, tomu hovoríme, že to bolo super na bohoslužbách. Ale výzva kazateľa je veľmi vážna. Hovorí, že na toto si musíme dávať veľký pozor. Pán Boh sa chce predovšetkým prihovárať môjmu a tvojmu srdcu.

Potom kazateľ poukazuje na ďalšiu oblasť. Hovorí, že spomína tu naše rozhodnutia, naše sľuby. V 3. verši, ak Pánu Bohu dáš sľub, tak mu ho splň. Takže kazateľ hovorí, že keď prichádzame do domu Božieho, treba dávať pozor na to, čo Bohu sľubujeme. Ono totiž nieraz sa stáva, že keď počúvame Božie slovo nás v dome Božom osloví, vyburcuje nás k nejakému predsavzatiu, k nejakému rozhodnutiu, k tomu, že dáme Pánu Bohu akýsi sľub. A napríklad o tom si čítame aj v živote Jakoba, v starej zmluve, keď v Bételi prežil úžasnú Božiu prítomnosť a počul znova ten Boží prísľub, tak dal sľub Pánu Bohu, že bude dávať Bohu desiatok. 1. Mojžišova 28. kapitola. Podobne sa hovorí o Dávidových rozhodnutiach a sľuboch ohľadom Božieho slova. Žalm 119 napríklad, tam dal Pánu Bohu sľub, ja budem zachovávať tvoje slovo, ja nezabudnem na tvoje slovo. Taktiež si čítame o Danielovom predsavzatí, že sa rozhodol, sľúbil Pánu Bohu, že bude žiť čistým životom na kráľovskom dvore v Babylone. V našom živote sa však stáva, že počase rýchlo zabudneme na naše sľuby a na naše predsavzatia a nevykonáme to, čo sme Bohu na modlitbách alebo možno aj pred bratmi, pred sestrami sľubovali. Ale Božie slovo hovorí, že nedodržaný sľub sa tak stáva klamstvom. A nie divu, že Boh od mnohých ľudí aj cirkvi potom odňal svoje požehnanie. Lebo on nepožehná našu neposlušnosť a nevernosť v slovách. Ako tu teda hovorí, že prečo sa Pán Boh má rozhnievať pre tvoju reč a zničiť aj dielo tvojich rúk, teda keď nesľúbiš, čo si naplnil, čo si sľúbil. Niekedy nás zo svojej milosti Pán Boh pritlačí k stene, aby nám pripomenul, že čaká, kedy naplníme to, čo sme Pánu Bohu sľúbili. Takže treba si uvedomiť, že pre niektoré sľuby je už neskoro. Už sa nedajú naplniť. Napríklad, ak sme Pánu Bohu sľúbili, že naše dieťa budeme vychovávať v bázni Božej a viezok viere Ježiša Krista. Aj vlastným životom. No a ak sme to neurobili, dieťa vyrastie a už je neskoro. Sľuby v Biblii vždy poukazovali na to, že človek bral Boha vážne. A taktiež, že vážne bral aj svoje slová. Poznáme možno taký jeden úsmevný príbeh, ale veľmi vyjadruje vlastne nás a náš prístup k tejto veci, že jeden veriaci človek, keď bol veľmi nemocný, tak dal Pánu Bohu sľub na modlitbe, keď sa modlil spolu s kazateľom, ktorý ho prišiel navštíviť, že ak ho Pán Boh uzdraví, tak dá na Božie dielo takú značnú sumu peňazí. A keď sa ho po niekoľkých týždňoch skutočne, keď sa postavil teda na svoje nohy, vyzdravel, prišiel za ním kazateľ, aby ho navštívil, ako sa má, a pripomenul mu tento sľub. A muž povedal, ja skutočne som to sľúbil. No, to len poukazuje na to, že naozaj som musel byť veľmi nemocný. Tento príbeh vystihuje pravdu o nás, ako sa často staviame svojim sľubom. A kazateľ si všimol, že v jeho dobe mnohí ľudia ľudia prichádzajú do domu Božieho, kade čo Pánu Bohu na modlitbách, v piesniach sľubovali, potom odišli domov a žili si ďalej svoj život. No ale musíme sa pýtať, ako je to s nami? Čo my? Čo naše sľuby, ktoré sme Pánu Bohu dali napríklad na sobáši? Že budeme svojmu manželovi, manželke verní v dobrom i zlom až do smrti? Čo sľuby, ktoré sme dali Pánu Bohu pri požehnávaní našich detí, vyprosovaní požehnania, že ich budeme vychovávať bázni Božie a viesť ku Kristu a do obecenstva zboru cirkvi Kristovej, slovami, príkladom vlastného života. Čo naše sľuby, ktoré sme dali Bohu, keď sme prežili spasenie, že budeme verní Pánovi v slovách, službe, v živote? Čo naše sľuby, ktoré sme dali Bohu, možno keď sme prežili Boží dotyk, pomoci, uzdravenia a dali sme Pánu Bohu nejaký sľub? Splnili sme tieto sľuby? Pán Ježiš povedal, že nebeský Otec hľadá pravých ctiteľov. Jana 4. Byť pravým ctiteľom Boha znamená uctievať ho v integrite, v celistvosti nášho bytia. To znamená, že v prístupe k Bohu, na modlitbách, v uctievaní potrebujú byť v zhode naše slová, naše hodnoty i naše skutky. To je to, čo písmo hovorí, že dokonalý človek alebo človek integrity.
Potrebuje byť v súlade to, čo v chválospevoch vyznávame, to, čo na modlitbe Bohu hovorím, so skutkami, životom, aj s tým, ako plním Pánu Bohu svoje sľuby. A preto sú tieto slová z knihy kazateľa veľkou výzvou, vážnou výzvou pre čas a dobu, v ktorej žijeme. Pre život viery. Milí poslucháči, týmito slovami sa dnes s vami lúčim. A teším sa na ďalšie pokračovanie tejto témy z knihy kazateľ, ktorá nám zjavuje nevšednú múdrosť Božiu pre všetné dni nášho života. Od mikrofónu vás pozdravuje Darko Králik. Do počutia.

zošli, Pane, svojho ducha na nás. Zošli, Pane, svojho ducha na toto miesto, keď tvoj ľud volá. Zošli, Pane, svojho ducha na nás.

tu chválu zdá. Ja ti, Pán, zaspievam.

Hlinené nádoby. Jedna z najpovzbudzujúcejších častí Biblie pochádza od Pavla. Tento poklad však máme v hlinených nádobách, aby nesmierna moc bola z Boha a nie z nás. Druhý list Korintianom, 4. kapitola, 7. verš. Ďalej Pavol opisuje tieto hlinené nádoby ako zomierajúcich mužov z biblickej histórie. Mužov sužovaných zo všetkých strán, často aj bezradných, prenasledovaných, zmietaných, no napriek tomu nikdy zúfalých. Títo muži, ktorých Boh použil, neustále stonali pod ťarchou svojich tiel, úzkostlivo očakávajúc čas, kedy sa zaodejú do tela nového. Vidíš, že Boh sa vysmieva z moci človeka, smeje sa na našich egoistických snahách byť dobrý, vyhýba sa bohatým a mocným a používa slabých tohto sveta, aby udivoval múdrych. Veď sa pozrite, bratia, akých si vás povolal, nied medzi vami mnoho múdrych podľa tela, ani mnoho mocných, ani mnoho urodzených. Čo je pre svet bláznivé, to si Boh vyvolil, aby zahambil múdrych, a čo je pre svet slabé, to si Boh vyvolil, aby zahambil mocných. Boh si vyvolil, čo je v očiach sveta neurodzené a opovrhované, aby sa nik pred Bohom nevystatoval. Prvý list Korinťanom, 1. kapitola, 26. až 29. verš. Fíha, toto má byť môj opis. Slabý, bláznivý, neurodzený, opovrhovaný, nie veľmi vznešený, nie veľmi mocný. Je to predsa čiré bláznovstvo myslieť si, že by Boh mohol použiť takú bytosť. A predsa to je jeho dokonalý plán, plán, ktorý je najväčšou záhadou na zemi. Boh nás povoláva v našich slabostiach, dokonca aj keď vie, že nebudeme robiť všetky veci správne. Vkladá svoj poklad nevyčísliteľnej hodnoty do hlinených nádob, pretože má radosť, keď robí nemožné aj z ničoho. Boh sa rozhodol dosiahnuť svoj cieľ na zemi skrze slabých mužov a ženy. Ako je napísané o Abrahámovi, ktorý mal veľa slabostí, no mal vieru. Abrahám však uveril Bohu a započítalo sa mu to za spravodlivosť. List Rimanom, 4. kapitola, 3. verš.

0: pamätajme si, Boh má radosť, keď mu dôverujeme.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Prudký rast v milosti. Môžeme dosiahnuť prudký rast v milosti, ak sa snažíme pozdvihnúť tých, ktorí sa nás pokúšajú ponížiť. Nech z vašich úst nevýjde nejaké zlé slovo, ale iba dobré na budovanie, kde treba, aby počúvajúcim prinášalo požehnanie, nezarmucujúce svätého Božieho ducha. List Efezanom 4. kapitola, verše 29 a 30. Koreň slova, ktoré tu Pavol použil pre budovanie, znamená staviteľ domov. A toto slovo tiež znamená niečo vybudovať. Keď si to zhrnieme, tak každý, kto buduje Boží príbytok, buduje jeho cirkev. Pavol hovorí o troch dôležitých veciach, týkajúcich sa spomínaných slov. Poprvé, máme používať slová, aby sme povzbudzovali Boží ľud. Po druhé, svojimi slovami máme preukazovať milosť druhým ľuďom. Po tretie, naše slová môžu zraňovať Ducha Svätého. Keď som čítal životné príbehy duchovných velikánov minulosti, zmocnil sa ma silný pocit viny. Mysel všetkých tých Božích mužov a žien bola zameraná na nebeské veci, poznanie Božieho slova, byť ľuďmi modlitby a neustále rás v milosti. To, čo ma z ich životov najviac zasiahlo, to nebola len ich oddanosť Kristovi či intenzita ich modlitieb, ale predovšetkým to dobré ovocie, ktoré v nich dozrelo. Okrem toho som objavil jednu vec, ktorú mali títo veľkí duchovní ľudia spoločnú. Ich hlavným cieľom bolo rásť v milosti z čistého srdca, z ktorého príštia dobré a sväté slová. Lebo ústa hovoria to, čím je naplnené srdce. Evanjelium podľa Matúša 12. kapitola 34. verš. Rastieš v milosti, keď sa rozhodneš žiť pre iných a nie pre seba. Tento rast musí začať v tvojom domove, a to tým, že preukážeš svoje manželke či manželovi a svojim deťom stále viac vzrastajúcu podobnosť s Kristom. Tvoj domov musí byť tým miestom, ktoré dokazuje, že všetky problémy a nedorozumenia je možné prekonať tvojou ochotou vzdať sa svojej snahy mať pravdu. Keď som sa vzdal tohto svojho nároku a prijal to, že v žiadnej situácii nemusí mať svoju pravdu, pomohlo mi to radovať sa z moci Božej milosti ako nikdy doposiaľ. Len nech stále rastieme v milosti.
1: Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stišenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stišenia manželov. Biblický text na dnešný deň je Židom 10. kapitola 14. verš. Lebo jedinou obeťou navždy zdokonalil tých, čo sa dajú posvetiť. Ja som bola vždy na seba veľmi kritická a vlastne ku každému inému. Spôsob, akým som vnímala Boha, bol taký, že je v nebesiach s veľmi veľkým zväčšovacím sklom a so záznamom skúmajúci každý môj pohyb. Keď som išla do kostola, alebo som urobila dobrý skutok, urobil mi čiarku do svojho záznamu, ale v tom istom zázname si značil každú moju chybu, hriech alebo nedokonalosť. Myslela som si, že množstvo Božej lásky a prijatia, ktoré môžem dostať, závisí od môjho konečného počtu dobrých čiarok. Toto nesprávne vnímanie Boha malo obrovský vplyv na moje manželstvo. Myslela som si, že keď ma Boh neustále skúma a hľadá moje chyby, a ja by som práve tak pozorne mala skúmať môjho manžela. Uprostred jednej z mojich prehliadok som Dávidovi povedala niekoľko veľmi zraňujúcich vecí. Ihneď som vedela, že tento hriech musím vyznať Bohu a poprosiť ho o odpustenie. V minulosti, keď som vyznala moje hriechy Bohu, a povedala som mu, aká som bola zlá, čakala som váhavú odpoveď. OK, Tereza, počula som Boha, ako neochotne vraví. Odpustím ti, poznačím si tvoje vyznanie do záznamu a tentokrát to tak necháme. Ale tentokrát mi môj nebeský otec veľmi jemne povedal. Viem, čo si urobila a ja som ti odpustil. Keď som počula Božiu pravdu, že on už pozná moje hriechy a napriek tomu, keď ich vyznám a oľutujem, ma prijíma, to bremeno bolo odľahčené. Uvedomila som si, že Boh nado mnou nedrží zväčšovacie sklo ani záznam. Namiesto toho, on drží trnovú korunu, ktorú mal jeho syn a klince, ktoré prebodli jeho ruky a nohy. Videla som Boha takého, aký naozaj je. Nebeského Otca, ktorý sa na mňa pozerá cez kríž Kristov a v Kristovi ma vidí ako dokonalú. Modlím sa. Pane, pomôž mi odložiť záznam a zväčšovacie sklo, ktoré držím nad mojim manželom. Na záver otázka. Ako tieto pravdy Božieho slova môžem dnes aplikovať do môjho manželského života? Ako tvoje nesprávne vnímanie Boha ovplyvnilo tvoj vzťah s tvojim partnerom? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh srdce svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Svätý, svätý, svätý je Hospodin mocnosti. Vtedy som povedal, beda mi, som stratený, lebo som mužom nečistých perí a bývam uprostred ľudu nečistých perí. Izajáš, 6. kapitola, verše 3 a 5. Možno, že sa niektorý z čitateľov tohto kalendára opýta, prečo sa mám obrátiť? Prečo mám prijať Ježiša Krista ako záchrancu? Môj život je dosť dobrý, aby som mohol predstúpiť pred Boha. Tomu, kto sa pohráva s takýmito myšlienkami, prajeme, aby Boh pri ňom pôsobil a on pomocou dvoch nasledujúcich bodov uvidel svoju skutočnú situáciu. Poprvé, ako padlé stvorenie máme úplne skazené srdce. Beznádejne stojíme ďaleko od Boha, na stratenom postavení a sme neschopní pomôcť sami sebe. Po druhé, Boh je absolútne svätý a spravodlivý a v žiadnom prípade nepriviera oči. Sám sebe ostáva stále verný. Preto musí súdiť aj každý dych hriechu. Len čo má človek správne poznanie, vidí nekonečnú vzdialenosť medzi Bohom a nami, hriešnými ľuďmi. Začneme sa triasť pri myšlienke na osud, ktorý nás čaká. Ale buď Bohu vďaka za to, že je tu tretí, slávny bod. Boh sám sa ujal našej situácie. Pomoc spočíva vo výkupnom diele Ježiša Krista, ktoré pre nás vykonal a v jeho smrti zmierenia za hriešných ľudí. Boh to, čo sa vtedy pred takmer 2000 rokmi stalo na Golgote, jednoducho uznal a ocenil. Teraz majú stratení hriešnici možnosť navrátiť sa k svätému Bohu. Ako? Poznaním a vyznaním svojich hriechov a osobným prijatím diela vykúpenia vierou. Každého veriaceho Boh príjme a pre večnosť je v bezpečí.

úplne jemu už od večnosti? Odpoveď leží na význame slova úplne. Pod pojmom úplne sa snažíme vyjadriť biblickú pravdu, ktorá sa nachádza v niektorých pasážach písma. Napríklad v liste Efežanom 2. kapitole 3. verši Pavol hovorí, že kresťania boli deťmi hnevu predtým, ako boli oživení v Kristovi Ježišovi. Medzi nimi sme aj my všetci, kedysi konali podľa žiadosti svojho tela, keď sme žili podľa záľub tela a mysle a boli sme od prirodzenosti deťmi hnevu, tak ako aj ostatní. Pavol hovorí, že pred našim znovuzrodením, pred tým, ako sme boli oživení spolu s Kristom, bol na nás Boží hnev. Ako vyvolení sme boli pod hnevom. To sa zmenilo, keď nás Boh oživil v Kristovi Ježišovi a prebudil nás, aby sme videli Kristovú pravdu a krásu, takže sme ho prijali ako toho, ktorý zomrel za nás a ako toho, ktorého spravodlivosť sa počíta za našu spravodlivosť vďaka nášmu zjednoteniu s Ježišom. Predtým, ako sa nám to stalo, boli sme pod Božím hnevom. Potom vďaka viere v Krista a zjednoteniu s ním bol odstránený všetok Boží hnev a tým sme sa v tomto zmysle stali úplne jeho vlastníctvom. Preto sa radujte z istoty, že vás Boh zachová. Zachová vás až do konca, pretože úplne patríte Kristovi. Preto dosiahnutie konečného cieľa neznamená, že Boh stále pracuje na tom, aby sme mu patrili úplne. Je to dôsledok toho, že už teraz úplne patríte Bohu.

0: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.
1: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Zásadné účinky vzkriesenia. Ak iba v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najbiednejší zo všetkých ľudí. 1. list Korinským, 15. kapitola, 19. verš. Pavol počas svojich každodenných nebezpečenstiev a každodenného umierania a boja s divými zvieratami usudzuje, že život, ktorý si vybral pri nasledovaní Ježiša, by nemal zmysel, ak by nebolo vzkriesenia z mŕtvych. Keby smrť bola koncom existencie, hovorí, jedzme a pime, lebo zajtra zomrieme. 1. list Korinským, 15. kapitola, 32. verš. To neznamená, že ak nie je vzkriesenie, staňme sa všetci nenažrancami a opilcami. Opilci sú tiež poľutovania hodní, či už je vzkriesenie, alebo nie je. Myslí tým, že ak nie je vzkriesenie, zmysel má iba žiť s čo najväčšími pozemskými pôžitkami. Ale to si Pavol nezvolil, zvolil si utrpenie, pretože si zvolil poslušnosť. Ananiáš prišiel k Pavlovi po stretnutí s Kristom na ceste do Damasku so slovami od Pána Ježiša. Ukážem mu, ako veľmi musí trpieť pre moje meno. Skutky, 9. kapitola, 16. verš. Pavol prijal toto utrpenie ako súčasť svojho povolania. Ako to mohol Pavol urobiť? Čo bolo zdrojom tejto radikálnej a bolestivej poslušnosti? Odpoveď je uvedená v 1. liste Korinťanom, 15. kapitole, 20. verši. Kristus však bol skriesený z mŕtvych ako prvotina tých, čo zomreli. Inými slovami, Kristus bol vzkriesený a ja budem vzkriesený s ním. Preto žiadne utrpenie pre Ježiša nie je márne. A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neochvejní, buďte stále horlivejší v Pánovom diele. Veď viete, že vaša námaha nie je márna v Pánovi. 1. list Korinťanom, 15. kapitola, 58. verš. Nádej na vzkriesenie radikálne zmenila spôsob, akým Pavol žil. Oslobodilo ho to od materializmu a konzumného spôsobu života. Dalo mu to silu žiť bez pohodlia a pôžitkov, čo mnohí ľudia pokladajú v tomto živote za nutnosť. Napríklad, hoci mal právo uzavrieť manželstvo, vzdal sa tohto potešenia, pretože bol povolaný znášať utrpenia. To je vyjadrením toho, o čom Ježiš povedal, že nádej na vzkriesenie má zmeniť naše správanie. Ako príklad povedal, aby sme boli pohostinní aj k tým, ktorí nám nemôžu odplatiť. Ako máme byť k tomu motivovaní? Keď dávaš obed alebo večeru, nepozývaj svojich priateľov, bratov, príbuzných alebo bohatých susedov, aby sa nestalo, že ťa aj oni pozvú a mal by si odplatu. Keď robíš hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých. A budeš blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť. A tak dostaneš odplatu pri vzkriesení spravodlivých. Evanjelium podľa Lukáša, 14. kapitola, 14. verš. To je radikálna výzva, aby sme pozorne skúmali svoje životy, či ich formuje nádej na vzkriesenie. Robíme rozhodnutia na základe zisku v tomto svete alebo zisku v budúcom. Berieme na seba bremeno prejavovať lásku, ktorá sa dá vysvetliť iba motívom nádeje na vzkriesenie.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Konečné a úplné ospravedlnenie. Kto bude žalovať na Božích vyvolených? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. List Rímanom, 8. kapitola, 33. verš. Pavol tu mohol povedať, kto vznesie obvinenie proti vyvoleným Bohom? A potom odpovedal, nikto. Sme ospravedlnení. To je pravda, ale to nie je to, čo povedal. Jeho odpoveď namiesto toho bola, Boh je ten, kto ospravedlňuje. Dôraz sa nekladie na čin, ale na vykonávateľa. Prečo? Pretože vo svete súdov a zákonov, z ktorých toto vyjadrenie pochádza, môže byť ospravedlnenie sudcu vyvrátené vyšším nariadením. Čo v prípade, že vás miestny sudca oslobodí? Keď budete vinní a krajský súd vznesie proti vám nové obvinenie? Čo v prípade, keď vás krajský súd oslobodí, keď ste vinní, ale obviní vás generálny prokurátor? V tom je podstata. Nad Bohom neexistujú vyššie súdy. Ak je Boh ten, kto ťa oslobodí, vyhlási ťa za spravodlivého v jeho očiach. Nikto sa nemôže odvolať. Nikto nemôže podať sťažnosť proti jeho rozhodnutiu. Božie rozhodnutie je konečné a definitívne. Počujte všetci, ktorí veríte v Ježiša, ste s ním zjednotení vo viere a patríte medzi vyvolených. Boh je ten, ktorý vás ospravedlňuje. Nie ľudský sudca. Nie nejaký veľký prorok. Nie archaniel z neba, ale Boh, stvoriteľ sveta. Vlastník všetkých vecí. A vládca vesmíru a každej molekuly a človeka. Boh je ten, ktorý ťa ospravedlňuje. V tomto spočíva podstata. Vaša bezpečnosť v Bohu je neotrasiteľná napriek všetkému zlu a utrpeniu, ktoré je okolo vás. Ak je Boh za nás, nikto nemôže byť úspešný proti nám. Ak Boh dal za nás svojho syna, dá nám všetko to najlepšie, čo potrebujeme. Ak je Boh ten, kto nás ospravedlňuje, nemôže byť proti nám vznesené žiadne obvinenie.
1: Chcete ísť správnou cestou? Poďte s nami. Každý deň s Rádiom Logos.

0: otázky
1: a odpovede.
2: Náš poslucháč sa pýta, v jadre evanjelia je nevypočutá modlitba Ježiša. Oče, odním odo mňa tento kalich. Aký má byť postoj kresťana k nevypočutej modlitbe?
3: Ja by som si na úvod trochu dovolil tú otázku trošku pozmeniť, lebo nevypočutá modlitba nie je v jadre evanjelia, ale nevypočutá modlitba je v jadre veľkonočných udalostí, alebo teda udiala sa v jednej z najdôležitejších momentov pred Veľkou nocou. Tú korekciu si dovolujem preto, lebo evanjelium je niečo, čo sa dá veľmi niečím jednoducho a veľmi jasne popísať. A síce, že v jadre evanjelia je viera, že Ježiš je Boží syn. Že on je Boh, ktorý sa stal človekom. V jadre evanjelia je Kristov kríž. Teda to, že Ježiš zomrel dobrovoľne za náš hriech. V jadre evanjelia je vzkriesenie. To, že Ježiš premohol smrť a stál z mŕtvych. V jadre evanjelia je tiež to, že my sme bez Boha hriešni a stratení ľudia a vďaka viere v Krista, vďaka tomu, že v Neho uveríme, že Mu odovzdáme svoj život, tak môžeme mať Jeho večný život. Toto sú nejaké, verím, také úplne kľúčové jadra, alebo jadro evanjelia. Tá nevypočutá modlitba sa teda ale stala v veľmi dôležitom momente, v Getsemanskej záhrade, vlastne noc pred Ježišovou smrťou. A popisuje Ježišov zápas o to, či vôbec podstúpi kríž alebo nie. Jeho modlitba k Otcovi je v tom, že Oče, ak sa dá odním odo mňa tento kalich, teda ak sme to parafrázovali, tak Ježiš zase prosí, aby nemusel ísť na kríž, aby Otec našiel nejakú inú cestu. A Otec nemal inú cestu. Tak Ježiš je potom otvorený tomu, že ale nie moja vôľa sa stane, ale tvoja. Čo popisuje ten jeho vnútorný zápas, ktorý on teda potreboval prejsť, potreboval dostať silu, čo sa tam aj udialo, lebo je napísané, že prišiel anjel a povzbudzoval ho. Niekto ho posilňoval. A keď vybojoval ten zápas, tak bol potom ochotný, slobodne a dobrovoľne znovu ísť na kríž. A teraz k tomu tej hlavnej téme tej otázky, že aký má byť postoj kresťana k nevypočutej modlitbe. No, ideálnym vzorom nám v tomto je práve Pán Ježiš. A vzorom nám je aspoň v troch veciach. A síce, že v tej svojej modlitbe je úplne úprimný a otvorený. Nemusel sa za ten svoj zápas modliť. Nemusel to robiť. V tej svojej modlitbe je ale úplne otvorený a hovorí o tej svojej snahe, že ísť inou cestou, ak sa to dá. Že aby Otec našiel inú cestu. Keď ale prežil to, že neexistuje iná cesta, tak to prijal odovzdanie z dôveru. A v skutočnosti vyhral možno kľúčový zápas ako v celej svojej službe alebo v celom svojom poslaní, lebo keby sa rozhodol neísť na kríž, tak by nakoniec nevykonal spasenie. Že tá celé to poslanie by zlyhalo, alebo nebolo naplnené. Teda tá nevypočutá modlitba niečím bol kľúčový zápas o jeho poslanie. A v istom zmysle často nevypočuté modlitby môžu byť kľúčovým zápasom v našich životoch. My tiež sa často môžeme dostať do tej situácie, že vnímame, že máme ísť v živote nejakou cestou, že nás niečo čaká, čo je pre nás ťažké a nepríjemné a máme chuť ísť inou cestou. A vtedy je strašne dôležité vybojovať ten zápas. V úprimnosti hovorí dotvorene s Bohom o tom, ako to vnímam, ale mať v sebe aj ten posled dôvery a odovzdania, že nie je moja vôľa sa stáň, ale tvoja.
2: A práve to, čo si spomenul, že pán Ježiš dal možnosť v úvodzovkách otcovi, aby zareagoval aj inak, ako pán Ježiš chce, tak nečiní to z tej modlitby, že ona vlastne je vypočutá. Nie je nevypočutá, lebo pán Ježiš rátal s rôznymi možnosťami a dal Bohu, poviem to tak škaredo, možno voľnú ruku, že môže zareagovať, ako on chce, lebo on je Boh. Takže v podstate možno sa nebavíme úplne o nevypočutej modlitbe. Či?
3: Skôr sa mi zdá, že je to hlavne o tom zápase pána Ježiša, že on vedel, že toto je tá cesta. Že tady to treba ísť, že neexistuje alternatíva. Len on si to potreboval prejsť, aby do tej otcovej alternatívy, alebo do tej jeho vôle, išiel slobodne a dobrovoľne. A možno z akýchkoľvek dôvodov, zo strachu, z úzkosti, proste potreboval nabrať silu. Potreboval nabrať to odhodlanie.
2: A pre nás teda kresťanov to znamená, že tiež by sme mali rátať aj s inou možnosťou, vlastne keď sa modlíme, ako s tou našou, že teda Pán Boh má právo možno aj inak nejak zareagovať a že my to budeme vnímať, že to je nevypočuté.
3: Áno, ale to určite. To sa dokonca si myslím často stáva, že Boh reaguje inak, ako očakávame. A samozrejme, my máme tú slobodu vybojovať si to, že posluchnúť jeho vôľu alebo ísť inou cestou. Tá reálna voľba pred pánom Ježišom bola, že on to na mňa, on teda neprinútil tam ísť. Že on išiel dobrovoľne. Tá obeť, jeho obeť na kríži, keby nebola dobrovoľná, tak by to nesplnilo tomu účelu.
2: Ďakujeme za odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: prekvitáš? Ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, neodumrie, zostane samo, ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Evanjelium podľa Jána, 12. kapitola, 24. verš.
1: Existujú dve ďalšie oblasti, v ktorých ťa Boh stvoril na to, aby si v nich prekvital. Poprvé, tvoje vzťahy. Tvoje chradnúce ja má na vzťahovej úrovni často problémy. Veľakrát nedodržíš svoje slovo, niekedy sa uchýliš k sarkazmu, ohováraniu alebo lichôtkam. Izoluješ svojich blízkych a chceš ich ovládnuť. Zaútočíš a stiahneš sa. Tvoje prekvitajúce ja sa na druhej strane snaží byť požehnaním pre ostatných. Dodávajú ti energiu. Dokážeš sa pred nimi otvoriť a podeliť sa so svojimi myšlienkami a pocitmi takým spôsobom, ktorý aj ich povzbudzuje k otvorenosti. Si ochotný priznať si chybu a ľahko odpúšťaš iným. Po druhé, tvoje skúsenosti. Boh chce, aby si rástol, pretože ťa chce použiť vo svojich plánoch na vykúpenie sveta. Z tohto dôvodu dovolí, aby si vo svojom živote zažil rôzne skúsenosti. Tvoje prekvitajúce ja túži byť súčasťou Božieho plánu. Vnímaš, že si Bohom povolaný. Tvoja hlboká vnútorná túžba stať sa naozaj tým, kým ťa Boh chce mať, je nepatrnou ozvenou Božej túžby po novom stvorení. Rabíni o tom hovoria ako tikún olam, náprave sveta. Ak sa stále točíš len okolo seba, tvoj život ostane maličký ako pšeničné zrnko. Keď ho však dáš Bohu, to znamená, ako by si to zrnko zasadil do bohatej pôdy, vyrástlo by a stalo sa súčasťou oveľa väčšieho projektu. Ježiš povedal, počúvajte pozorne. Ak pšeničné zrno nepadne do pôdy a nezomrie, neprinesie úžitok, zostane samo. Ak však zomrie, prinesie mnoho úžitku. Kto svoj život miluje nadovšetko, stratí ho. Ale kto mi zverí svoj život, bude zachránený pre večnosť. Evanjelium podľa Jána, 12. kapitola, verše 24 a 25.

0: kikiriki. A v tom, ešte skôr ako dohovoril, zakikiríkal kohút. Evanjelium podľa Lukáša, 22. kapitola, 60. verš.
1: Biblia hovorí, a v tom ešte skôr ako dohovoril, zakikiríkal kohút. Tu sa Ježiš obrátil a zadíval sa na Petra. Peter si hneď spomenul, čo mu pán povedal. Prv ako zakikiríka kohút, tri razy ma zaprieš. Vyšiel z nádvoria a trpko sa rozplakal. Evanjelium podľa Lukáša, 22. kapitola, verše 60 až 62. Predtým, ako ti Boh zverí veľkú úlohu, dovolí Satanovi, aby ťa preskúšal. Prečo? Aby ti ukázal tvoje slabé stránky a posilnil ťa v týchto oblastiach. Boh dovolí, aby si v malej miere zlyhal, čím ti zabráni urobiť podobnú chybu vo väčšom rozsahu, kde by si mohol ublížiť nielen sebe, ale aj ostatným. Jedným z úžasných zázrakov kresťanského života je to, že Ježiš dokáže pracovať s troskami tvojho života a vytvoriť z nich niečo krásne. Peter sľúbil, že Ježiša nikdy nezaprie, ale skôr, ako kohút zaspieval, tak to urobil trikrát. Opakované zlyhanie. Znie ti to povedome? Povedal si, že nestratíš nervy, ale stalo sa. Kikiriki. Povedal si, že nepodľahneš pokušeniu, ale urobil si to. Kikiriki. Kedy kikiríka kohút? Zavčas rána. To je dobrá správa. Kohút ohlasuje začiatok nového dňa. Po noci najhoršieho zlyhania vyšlo pre Petra slnko. Aj pre teba vyjde. Z Božej milosti môžeš v ktorýkoľvek deň začať svoj život odznova. Už dnes môžeš oľutovať svoj hriech a pokračovať v práci pre pána. Môžeš pre neho urobiť veľké veci. Peter nakoniec získal zástupy pre Krista a viedol jeho cirkev. Preto bez ohľadu na to, ako veľmi si zlyhal, Boh ti odpustí, obnoví ťa a ukáže ti novú cestu.

0: Nechoď, kým ťa Boh nezmocní. Vy však zostaňte v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti. Evanjelium podľa Lukáša, 24. kapitola, 49. verš.
1: Môžeš byť vzdelaný, skúsený a talentovaný, ale nikdy nenaplníš Boží zámer pre svoj život, kým nebudeš zmocnený mocou z výsosti. Prečítaj si tieto dva verše z písma. A hľa, posielam na vás zasľúbenie Otcovo. Vy však zostaňte v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti. Evanjelium podľa Lukáša, 24. kapitola, 49. verš. Keď nadišiel deň Turíc, všetci boli spolu na tom istom mieste. Tu odrazu zaznel z neba hukot, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. Všetkých naplnil Duch Svätý. Skutky apoštolov, 2. kapitola, verše 1 a 2 a verš 4. Tá premena bola úžasná. Peter, ktorý nedávno zaprel Ježiša, stál teraz pred zástupom a hlásal im evanjelium. Bola jeho kázaň účinná? Áno. V ten deň sa pridalo k ním asi 3000 duší. A moc, ktorú dostali, sa stala pre nich zdrojom sily, keď budú čeliť ťažkostiam a prenasledovaniu. Keď sa modlili, zatriaslo sa miesto, kde boli zhromaždení, všetkých naplnil Svätý Duch a s odvahou ohlasovali Božie slovo. Skutky apoštolov, 4. kapitola, 31. verš. A nebola to iba jednorázová skúsenosť. Boli neustále naplňaní Duchom Svätým. Možno si povieš, ja nie som dosť dobrý na to, aby som bol naplnený Duchom Božím. Ježiš povedal, keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia. Evanjelium Lukáša, 11. kapitola, 13. verš. Požiadaj dnes Boha, aby ťa naplnil svojim duchom. On to urobí.

0: si vyslancom Kristovým.
1: Preto ak je niekto v Kristu, je novým stvorením. Staré veci pominuli, hľa nastali nové. To všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou skrze Krista a dal nám službu zmierenia. Keďže Boh bol v Kristu a zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich previnenia a ustanovil medzi nami slovo zmierenia. Namiesto Krista sme teda poslovia, ako by Boh napomínal skrze nás. Namiesto Krista prosíme, dajte sa zmieriť s Bohom. Toho, ktorý nepoznal hriech, kvôli nám urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.
0: Druhý list Korinťanom, 5. kapitola, 20. verš.
2: Tvojou prácou v Božom kráľovstve je byť jeho vyslancom. Aké privilégium, aká zodpovednosť. V priebehu nasledujúcich dní sa pozrieme na niektoré z vlastností veľvyslanca. Musí byť občanom krajiny, ktorú zastupuje. A naše občianstvo je v nebesiach. Ján vo vyhnanstve napísal: Ja, Ján, bol som na ostrove Patmos pre slovo Božie a pre svedectvo Ježišovo. V deň Pánov som bol vo vytržení ducha. Zjavenie Jána 1. kapitola verše 9 a 10. Ján vedel, že nezáleží až tak na tom, kde je, ale kvôli komu tam je, keďže zastupoval Pána. Pre mnohých bude tvoj život jedinou Bibliou, ktorú budú čítať. Evanjelium budú počuť len z tvojich úst. A tvoj postoj môže pre ich získanie urobiť o mnoho viac ako všetky tvoje argumenty. Ježiš sa pred svojim ukrižovaním modlil za svojich učeníkov túto modlitbu. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posväť ich v pravde, tvoje slovo je pravda. Ako si ma ty poslal do sveta, tak som ich aj ja poslal do sveta. Evanjelium podľa Jána, 17. kapitola, verše 15 až 18. Predtým, ako veľvyslanca vymenujú, podrobia ho tej najprísnejšej kontrole, akú si možno predstaviť. Jeho morálna integrita, finančné transakcie, rodinný život, pracovná história, každé jeho slovo a čin sa dostanú pod drobnohľad. Nemalo by to ešte viac platiť pre vyslanca kráľa kráľov? Nikdy nezabudni, na strane koho si. Nikdy nezabudni, do ktorého kráľovstva patríš. Nikdy nezabudni, koho zastupuješ. Si Kristovým vyslancom.

Chcel by som na úvod poďakovať svojej manželke Elenke za neúnavnú pomoc pri organizovaní skupiniek biblického štúdia, pre ktoré som s Božou pomocou pripravoval tento výklad Zjavenia Jána. Za neustálu ochotu čítania Biblie a biblických slovníkov ďakujem svojej mame Blažene Hudecovej. Ďakujem všetkým bratom a sestrám, ktorí svojimi modlitbami podporili písanie tohto výkladu. Ich podporu som pociťoval obzvlášť pri štúdiu tých úsekov písma, ktoré mi boli spočiatku úplne nejasné. Najviac som však vďačný svojmu pánu Ježišovi Kristovi, ktorý mi vytvoril prostredie a daroval prostriedky k napísaniu tohto zväzku aj napriek tomu, že som nevidiaci. Nech mu je za to chvála a vďaka. Amen.

Milí poslucháči, chcel by som vás privítať pri našom biblickom štúdiu Zjavenia Jána. Ešte skôr, než sa dotknem týchto tém o tejto zaujímavej knihe, by som chcel povedať niečo ako autor o sebe, ako som sa dostal k tomuto štúdiu a prečo som sa vôbec začal zaoberať touto zaujímavou biblickou knihou. Ja som prijal Pána Ježiša Krista pri takej zvláštnej životnej udalosti, keď som prišiel o zrak a v podstate som nevedel, čo si mám počať so životom. Neskôr o 2 roky na to som začal študovať na gymnáziu pre zrakovo postihnutú mládež v Prahe. Tam som sa dostal k takej zaujímavej nahrávke knihy Zjavenia Jána v kraličtine. Bola to nahrávka na magnetofonovej kazete a veľmi ma to zaujalo. A tak som sa aj modlil vtedy, chcel som tomu porozumieť. No a vždy, keď som to čítal, tak v určitom štádiu som sa dostal do takej slepej uličky, do takého závozu, kde mi už nejakým spôsobom došla fantázia a ako si mi to nedávalo zmysel. No ale napriek tomu som sa snažil a študoval som túto knihu. Možno ma to držalo celý rok a nakoniec som sa vzdal. Jednoducho sa mi zdalo, že mi niečo chýba, že neviem ísť ďalej, tak som to nechal tak. Ja si myslím, že Pán počul tie moje modlitby v tom čase, aj keď to boli modlitby veľmi naivného mladého muža. A neskôr mi potom požehnal toto poznanie tak trošku iným spôsobom. Dnes viem, v čom som robil takú závažnú chybu pri hľadaní takých božích pravd v tejto knihe. Chcel som vyložiť knihu Zjavenia Jána bez poznania zvyšku Božieho slova. A dneska viem, že sa to nedá. Ako náhle by chcel niekto študovať Zjavenie Jána bez kontextu so starým a novým zákonom, dojde iba k herézam. Neskôr som vyštudoval gymnázium, potom som išiel študovať na matematicko-fyzikálnu fakultu a tam som sa dostal k vedeniu skupiny biblického štúdia, ktoré som najprv spoznával ako taký účastník a veľmi veľa mi dávali a neskôr som ich potom začal v rámci vysokoškolského biblického hnutia viesť. Vo vedení skupiniek som potom pokračoval, aj keď som sa vrátil zo štúdií do Banskej Bystrici. A práve tu v Banskej Bystrici som mal takú požiadavku na skupinkách, či by sme si nevyložili knihu Zjavenia Jána. Takže hneď ako som prvýkrát počul tento návrh, tak som sa toho trošku bál. Na skupinkách zvyknem sa ľudí pýtať, že čo by chceli z písma vykladať a tým sa zaoberáme, to si študujeme. Čo sa týka Zjavenia Jána, necítil som sa na to a preto nechcel som byť neverný takému tomu svojmu pravidlu, že si druhý vyberajú biblickú knihu, ale povedal som, bratia a sestry, vy sa budete musieť za mňa veľa modliť, aby toto šlo. Lebo ja som to už s tou knihou skúšal a necítim sa veľmi na to. Oni prirodzene sa modliť veľmi chceli. No a tak som to skúsil. Po rokoch sa ukázalo, že je to úplne iné, keď sa niekto začína zaoberať Zjavením Jána s biblickým poznaním starého a nového zákona, ako keď sa zaoberá touto knihou bez tohto poznania. Takže skutočne na základe modlitieb a požehnaniami potom Pán asi tak začal pomaličky otvárať také poznanie, o ktorom si dnes myslím, že je otvorené pre každého veriaceho človeka. Každé Božie dieťa, ktoré je fascinované Božím slovom, Pánom Ježišom Kristom, tak každé Božie dieťa, ktoré,
ktorého viera je osobná, tak táto kniha sa ponúka, otvára pred ním. A myslím si, že Božou vôľou je, aby to Božie dieťa spoznalo aj túto časť písma, podobne ako pozná napríklad Evanjelium Jána. Takže teraz k tomu úvodu. Ešte skôr, než začneme preberať prvú kapitolu Zjavenia, by sme chceli prebrať rámcovo približne, čo v tejto knihe je napísané, čo Pán chce človeku zjaviť. A budeme sa stretávať s piatimi biblickými pojmami, ktoré sú veľmi dôležité. A každý z týchto biblických pojmov má takú svoju jedničku a svoju dvojku. Ku každému priraďujeme prvý a druhý takýto pojem, takúto číslovku. A pretože je ich 5, tak si ich ľahko aj zapamätáme, lebo máme 5 prstov v dlani. A preto ja by som aj tento úvod nazval Evanjelium v dlani. A svojím spôsobom celá kniha Zjavenia je takým Evanjelium v dlani. Pretože máme v nej 5 pojmov a z toho každý pojem je dvakrát. Čiže 2 palce, 2 ukazováky a tak ďalej. Čiže tým prvým pojmom je stvorenie. Vieme, že Boh stvoril svet a to je to prvé stvorenie. A vieme, že teraz, keď Pán Ježiš odišiel z tohto sveta, podľa jeho slov nám povedal, že nám ide pripraviť nový domov. Je to úžasné a fascinujúce, že práve teraz, v tejto chvíli, prebieha Genesis 2, druhé stvorenie. A že to Pán robí pre nás, pretože nás miluje. Vieme, že pre hriech prišla na svet smrť. A opäť je to pojem, ktorý má svoju jednotku a dvojku. Tá prvá smrť je fyzická. Tá druhá smrť, to je tá strašná smrť, keď sa človek odvráti od Hospodina a duchovne úplne umrie. Tretím pojmom je narodenie. Opäť má svoju jedničku a dvojku. Prvé narodenie je fyzické. Ale toto narodenie nestačí na to, aby mohol človek dosiahnuť večný život. Potrebujeme sa stretnúť s Pánom Ježišom Kristom a narodiť sa vo Svätom Duchu druhýkrát. Aby toto vôbec bolo možné, prišiel Pán Ježiš Kristus na zem. A opäť máme jedničku a dvojku. Prvý príchod Pána Ježiša Krista, o tom čítame v evanjeliách. Druhý príchod Pána Ježiša Krista očakávame v nádeji a s radosťou, že príde a skončí dejiny hriechu na tejto zemi. Posledným pojmom, ktorý by som chcel spomenúť, je vzkriesenie. Opäť má svoju jednotku a dvojku. To prvé vzkriesenie je to krásne vzkriesenie, ktoré nastane pri druhom príchode Pána Ježiša Krista. Ako je napísané, blahoslavený ten, ktorý má podiel na prvom vzkriesení. Druhé vzkriesenie, žiaľ, patrí ľuďom, ktorí Boha odmietli, a to bude vzkriesenie na smrť. Takže toto je tých 5 zaujímavých pojmov a o tom vlastne bude tento úvod ku knihe Zjavenia Jána.

0: Zjavenie Jána je biblická kniha, ktorá sa stala predmetom mnohého premýšľania, úvah a domnienok veriacich ľudí. Láka svojou tajomnosťou, obraznosťou a možno aj tým, že je v nej ukryté tajomstvo poznania budúcnosti. Budúci vek už oddávna dráždil mysle ľudí, ktorí chceli prekonať čas a nadprirodzene ho spoznať. Zmyslom biblických kníh nie je uspokojovať zvedavosť alebo povyšovať sa nad druhými hĺbším poznaním. Božie slovo dáva človeku návod, ako žiť a upozorňuje ho na mnohé Božie zasľúbenia, ktoré si môžu veriaci ľudia prisvojiť a spoľahnúť sa na ne. Zjavenie Jána nie je výnimkou. Nemá byť podnetom k výpočtom konca sveta, príchodu Pána Ježiša. Isto v sebe tieto informácie ani neukrýva. Veriaci človek ho môže a má študovať, aby poznal Božie úmysly s ľudstvom, aby rozumel dejinám a nemal strach z budúcnosti. Pre neveriaceho človeka môže byť táto kniha pozastavením a upozornením, že ľudský život má veľmi hlboký zmysel. Nasledujúce riadky a strany sú úvahou, výkladom autora tohoto zväzku. Vopred je teda potrebné uvedomiť si, že túto úvahu netreba prijímať ako všeobecný názor alebo uznávané biblické učenie, podstatné pre spasenie človeka. Týchto niekoľko zamyslení má len trochu poodhaliť Božiu veľkoleposť a lásku a má poukázať na Božiu múdrosť a všemocnosť. Ak sa niekto nestotožní s názormi, ktoré sa tu dočíta, nemusí mu to ubrať ani viery, ani podielu na kráľovstve nebeskom. Preto by som chcel privítať čitateľa povzbudením k slobodnému mysleniu prijímať, čo iní odmietli a odmietať, čo iní prijali. Jedno by som chcel ale vážne zdôrazniť. Kniha Zjavenia Jána je Božím slovom, ktoré bude vždy platiť. Preto ju netreba obísť bez povšimnutia. Božie proroctvá sa už mnohokrát naplnili a rozhodne sa ešte aj naplnia. Jedným z cieľov tohoto zväzku je spoznať letoraz dejín, vidieť jeho mäkkosť a uvedomiť si, aký dosah bude mať na môj život príchod všemocného Boha na túto zem.
1: To jedno však nech vám nezostáva skryté, milovaný, že jeden deň je u Pána ako 1000 rokov a 1000 rokov ako jeden deň. Od figovníka sa naučte podobenstvo. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie, viete, že leto je blízko. Tak aj vy. Keď uvidíte toto všetko, vedzte, že je blízko, pred dvermi.
0: Pri výkladoch proroctiev o budúcnosti sa človek rád zaoberá otázkami, kedy, ako dlho to bude trvať. Apoštol Peter poukazuje, že čas pre Stvoriteľa nie je ani potrebný, ani mu Pán nepodlieha ako človek. Boh stvoril aj čas, vyformoval ho vo svojich rukách. Jeho zámery s ľudstvom podliehajú jemu a nie času. Preto sa pokúsme rozdeliť dejiny zeme síce na minulosť a budúcnosť, ktoré s časom súvisia, ale jednotlivé úseky ľudského vývoja skôr ohodnoťme podľa dôležitosti. Takýto prístup nám ponúkne možnosť lepšie rozumieť podstatným obdobiam v budúcnosti, pretože sa nebudeme musieť snažiť časovo ich ohraničovať. Podobenstvo o mäkkom letoraste jasne poukazuje, že je takýto prístup prirodzený pre biblické chápanie. Keď zmekne jeho letorast, viete, že je blízko leto. Letorast dejín môžeme rozpoznať podľa naplnených proroctiev o budúcnosti. S istotou môžeme tvrdiť, že je letorast už mäkký a obdobie milosti končí a my očakávame druhý príchod Pána Ježiša. Pán stvoril zem a človeka za 7 dní. Tieto dni premietol ľudský hriech do 7000 ročí vekov. Tým nechcem povedať, že keď pred Kristom ubehlo približne 4000 rokov a po Kristovi približne 2000 rokov s tým, že je letoraz dejín už mäkký, že príde 1000-ročné kráľovstvo, ktoré bude trvať tiež približne 1000 rokov. Biblické podobenstvo, ktoré zrovnáva deň a tisícročie, je len vážnym znamením, že prežívame zvláštny čas. Zároveň toto podobenstvo vyjadruje, ako lacno a rýchlo mohol prísť človek ku poznaniu Božej lásky, dobra, zla, keby nebol v raji, zhrešil a radšej vyčkal svoj čas. Na konci 7. dňa dejín dá Pán jesť svojim drahým ovocie života, aby mohli s ním večne zotrvávať v pokoji, naplnenosti a nevyčerpávajúcej práci, ktorá bude radosťou a potešením. Preto je nezmyselné hľadieť na rok 2000 ako hraničný a apokalyptický. Niekoľko rokov hore dole, podstatný je iný čas, mäkký letorast. Prekvapenie druhého príchodu Pána Ježiša už mohlo prísť aj v roku 1997, alebo aj v nejakom inom. Ten okamih však pozná len sám Hospodin. Ďalším vážnym obdobím poznávania človeka bolo obdobie bezbožieho zákona. Keď sa človek naučil, že Boh skutočne je a že sa dá na neho spoľahnúť, prišlo obdobie, kde mal človek poznať seba so zákonom. Zákon neprišiel na to, aby v ňom veriaci obstáli. Mal len ukázať, že to nedokážu a že spasiteľa naozaj potrebujú. Keď už ľudia boli schopní tomuto porozumieť, prichádza Mesiáš. V súčasnom biblickom veku prežívame obdobie milosti, kde každý môže Pána Ježiša prijať do svojho srdca a stať sa jeho učeníkom. Obdobie milosti zakrátko skončí a biblické dejiny budú pokračovať ďalším obdobím. Ako sa k tomu stavia moje srdce? Apoštol Pavol vyzýva: Na mieste Ježiša Krista vás prosím, zmierte sa s Bohom.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466 alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Zjavením Jána.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139:4.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Počúvate Denný prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
1: Kristova obeť uspokojila hnev Otca. Aj keď nás teda Pán Boh bude vychovávať ako svoje deti, nemusíme sa obávať jeho hnevu. Toto je základ pre prijatie u Boha. Je to hlavný dôvod, prečo milosť je našou jedinou nádejou. Pán Ježiš plne uspokojil Boží hnev, aby sme už nikdy nemuseli znášať trest za naše hriechy. Nemusíme žiť v strachu pred Božím hnevom. Aj v ten najhorší deň, kedy Bohu maximálne vzdorujeme a prejavujeme mu najmenej vernosti, môžeme utekať do prítomnosti nášho nebeského Otca a On nás nevyženie. Naše prijatie nie je a nikdy nebude založené na našom výkone. Do večného vzťahu s Bohom sme neboli prijatí preto, že sme naplnili Boží zákon, ale preto, že ho naplnil Pán Ježiš. Aj keby sme po 1000 rokov boli dokonale poslušní Bohu, neboli by sme o nič viac prijatí, než vo chvíli nášho obrátenia, kedy nám Pán Boh prijatie daroval. Tu vidíme, ako úplne radikálne je evanjelium Božej milosti. Nemusíme sa snažiť pred Bohom byť niekým, kým nie sme, pretože Pán Ježiš už za nás vykonal všetko. Pravdou však zostáva aj to, že keďže sme Božími deťmi a náš Otec nás veľmi miluje, tak nás bude vychovávať. Tvárou v tvár tejto láskyplnej výchovy si musíme uvedomovať niekoľko vecí. Jednak to, že jeho výchova nie je trestom za hriech, pretože celý náš trest už zniesol náš Spasiteľ, Pán Ježiš. Božia otcovská výchova nie je trestajúca, ale premieňajúca. Má poslúžiť k premene nášho srdca. Je jedným z nástrojov, ktoré si Boh používa k uvedeniu vecí do pohybu a k dokončeniu svojho diela milosti v nás. On nás nevychováva s cieľom ukázať nám, čo máme urobiť, aby sme si získali miesto v jeho rodine. Nie. Tým, že nás vychováva, nám dokazuje, že naozaj sme jeho deťmi. Vidíme to v liste Židom 12, 7 až 11. Vytrvajte, aby vás vychoval. Ako so synmi zaobchádza Boh s vami. Veď kdeže je syn, ktorého by otec nevychovával? Ak zostávate bez prísnej výchovy, v akej majú všetci podiel, ste cudzoložňatá a nie ste synovia. A potom, mali sme telesných otcov, ktorí nás prísne vychovávali a ctili sme si ich. Či sa nemáme tým viac podať Otcovi duchov a budeme žiť? Veď tamtí vychovávali len krátky čas, ako uznávali za dobré. On však pre naše pravé dobro, aby sme sa stali účastnými jeho svetosti. Pravda, nejaká prísna výchova, pokiaľ trvá, nezdá sa radosnou, ale žalostnou. Potom však prináša ovocie pokoja a spravodlivosti tým, ktorých vycvičila. Božia výchova je teda nástrojom jeho milosti. Je pokračovaním jeho diela premeny nášho srdca a života. Keď nás Boh vychováva, nie je to znakom toho, že by sa k nám v hneve obracal chrbtom. Naopak, je znakom toho, že sa k nám znova obracia vo svojej milosti. Bude v tom pokračovať, až kým v nás jeho milosť svoje dielo nedokončí.
2: Blahoslavený človek, ktorého Boh kára. Nepohrdaj teda kázňou všemocného, lebo on raní, on aj obväzuje. On udiera, ale jeho ruky aj liečia. Zo 6 súžení ťa vytrhne, v 7 sa ťa nedotkne nešťastie. počas hladu ťa vykúpi zo smrti a počas vojny z dosahu meča. Ukrytý budeš pred bičom jazyka, nemusíš sa báť skazy, keď príde. Vysmieš sa skaze i hladomoru, nebudeš sa báť ani divej zveri. Zmluvu budeš mať s poľným kamením a divá zver sa s tebou spriatelí. Spoznáš, že tvoj stan je bezpečný. Keď prezrieš svoj príbytok, chyby v ňom nenájdeš. Spoznáš, že množí sa tvoje seme a tvoje potomstvo ako poľná byľ. V plnej zrelosti vojdeš do hrobu, ako sa hromadia snopy v pravý čas. Vidíš, toto sme zistili. Tak je to. Poslúchni a uvedom si to.
1: Job 5, 17 až 27.

0: Sliedili teda za ním a poslali zvedov, ktorí sa pokrytecky vydávali za spravodlivých, aby ho pochytili v reči, a oni potom, aby ho vydali vrchnosti a moci vladárovej. Opýtali sa ho teda: Majstre, vieme, že bez okolkov hovoríš a učíš a nedbáš na osobu, ale pravdivo učíš ceste Božej. Je nám dovolené platiť cisárovi daň, a či nie? On však prezrel ich úlisnosť a povedal im: Ukážte mi peniaz. Čí má obraz a nápis? Odpovedali: Cisárov. Riekol im: Dávajte teda, čo je cisárovo cisárovi, a čo je Božie Bohu. I nemohli ho pochytiť v reči pred ľudom, a diviac sa jeho odpovedi, zamlkli.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 20. kapitola, verše 20 až 26. Smieme platiť cisárovi daň, či nie? Veľmi citlivá politická otázka, najmä v čase rímskej okupácie Palestíny. Nech už Ježiš odpovie áno alebo nie, oboje poslúži jeho nepriateľom, aby ho zdiskreditovali. A to už či v očiach ľudu, alebo v očiach rímskej vrchnosti. Jediný spôsob, ako sa vyhnúť tejto pasci, je vyhnúť sa otázke. Nechať ju nezodpovedanú. Ježiš to však neurobí. On síce lesť svojich nepriateľov prehliadne, otázku však zodpovie a nastraženej pasci sa vyhne. Ako to urobí? Majstrovsky. Tak, ako to len on dokáže. On však spoznal ich lesť a povedal im: Ukážte mi denár. Prečo práve denár? V Rímskej ríši sa daň platila cisárovými denármi. Na minci bol z jednej strany cisárov obraz a na druhej strane nápis: Cisár Tiberius, syn božského Augusta. Preto keď sa ich Ježiš pýta, či obraz a nápis je na ňom, odpovedajú: Cisárov. A teraz to príde. Dávajte teda cisárovi, čo je cisárovo, a Bohu, čo je Božie. A výsledok? Úžasli nad jeho odpoveďou a zamlkli. Ježiš totiž svojou odpoveďou celú otázku platenia daní postaví na úplne inú rovinu. Oni sa pýtajú: dať cisárovi, či nedať? Ježiš však hovorí: dať každému, čo mu patrí, aj cisárovi, aj Bohu. Tým ukáže, kde je náš skutočný problém. Že ním nie je cisár, čiže štát. My štátu musíme dať, čo mu patrí. To nie je ponechané na našu dobrovoľnosť, či dane zaplatíme alebo nie. Je to naša povinnosť. Náš problém je dať Bohu, čo je Božie. Čo je cisárovo? To, čo nesie cisárov obraz. A čo je Božie? Čo patrí Bohu? To, čo nesie Boží obraz. Človek stvorený na Boží obraz. Dať Bohu, čo je Božie, znamená dať Bohu seba so všetkým, čo som a čo mám. Ak štát si robí nárok na naše dane, tak Boh si robí nárok na náš život. Človek však skôr uzná nárok štátu na jeho dane ako Boží nárok na jeho život. Skôr dá cisárovi, čo je cisárovo, ako Bohu, čo je Božie. Lebo je oveľa ťažšie dať Bohu, čo je Božie. Lebo Božie je všetko. Bohu patrí všetko. Preto On žiada všetko. Pane, ani netušíme, ako veľa sme Ti zostali dlžní.

budeme hľadať tvoju tvár. Nechceme chodiť s inými, budeme hľadať tvoju tvár. Chceme mať súcit s bližnými, budeme hľadať tvoju tvár. Nechceme myslieť na svoje, budeme hľadať tvoju tvár. Zmeníme svoje postoje,

budeme hľadať tvoju tvár, pripravovaný pre nebo. Budeme hľadať tvoju tvár, nauč nás rátať naše dni. Budeme hľadať tvoju tvár, dielo našich rúk upevní.

Satanova cukráreň. Keď teda Kristus prešiel utrpením v tele, aj vy sa vyzbrojte takým istým zmýšľaním. Kto prešiel utrpením v tele, skoncoval s hriechom. 1. Petrov list 4.1. Na prvý pohľad je táto informácia metúca. Musel Kristus prestať hrešiť? Nie. On hriech nespáchal, ani lesť nebola v jeho ústach. 1. Petrov list 2.22. Keď sa vyzbrojíme takým zmýšľaním, že Kristus za nás trpel, uvedomíme si, že sme s ním zomreli aj my. On sám na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili pre spravodlivosť. Jeho ranami ste boli uzdravení. 1. Petrov list 2.24. Keď s ním zomrieme, prestaneme hrešiť. Rovnako Pavol píše v Rimanom 6. Veď vieme, že náš starý človek bol spolu s ním ukrižovaný, aby bolo zneškodnené telo hriechu, aby sme už viac neboli otrokmi hriechu. Lebo kto zomrel, stal sa slobodným od hriechu. Tak aj vy usudzujte, že ste mŕtvi hriechu, ale žijete Bohu v Ježišovi Kristovi. Rimanom 6, 6, 7, 11. Peter hovorí, vyzbrojte sa takýmto zmýšľaním. Pavol hovorí, považujte sa za mŕtvych. Zbraňou v boji proti hriechu je také zmýšľanie, takéto uvažovanie. Keď prídu pokušenia od satana, žiadostivosť, krádež, klamstvo, zlá túžba, závisť, odplata, strach, vyzbrojte sa touto myšlienkou. Keď môj pán trpel a zomrel, aby ma oslobodil od hriechu, aj ja som zomrel hriechu. Keď vám satan hovorí, prečo

si odoprieť potešenie zo žiadostivosti? Prečo sa kvôli tomu trápiť, keď sa tomu môžeš vyhnúť klamstvom? Prečo si nedopriať trochu neškodného potešenia, po ktorom túžiš? Prečo nehľadať spravodlivosť tým, že za zranenie, ktoré ti bolo spôsobené, sa odplatíš rovnakým zranením? Odpovedz mu: Boží syn trpel, skutočne trpel, aby ma zbavil hriechu. Nemôžem uveriť, že mohol trpieť, aby ma urobil nešťastným. Preto to, za čo zomrel, aby ma vykúpil, musí byť úžasnejšie ako potešenie z hriechu. Odkedy mu dôverujem, moja náchylnosť k tvojim lákadlám sa stratila, zomrela. Satan, strat sa. Keď idem okolo tvojej cukrárne, moje ústa už viac neslintajú.

0: Potom pristúpili niektorí zo Sadukajov, ktorí učili, že nie to z mŕtvych vstania, a pýtali sa ho: Majstre, Mojžiš nám napísal, keby niekomu umrel brat, ktorý mal manželku a umrel by bez detí, nech si ju jeho brat vezme a splodí potomstvo bratovi. Bolo raz 7 bratov. Prvý sa oženil a umrel bez detí. Tak si vzal tú ženu druhý. I tretí si ju vzal a podobne všetkých 7. A umreli bez detí. Konečne umrela aj žena. Pri vzkriesení, ktorému z nich bude teda manželkou tá žena, lebo ju 7 mali za manželku? Odpovedal im Ježiš: Dietky tohto veku sa ženia a vydávajú. Ale tí, čo boli uznaní za hodných dôjsť tamtoho sveta a vzkriesenia z mŕtvych, tí sa ani neženia, ani nevydávajú, lebo ani umrieť nemôžu viac, pretože sú anielom rovní.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 20. kapitola, verše 27 až 36. Po politickej otázke príde teologická otázka. Prišli k nemu niektorí Saduceji, ktorí popierajú vzkriesenie. Prídu s vymyslenou, priam grotesknou historkou o 7 bratoch, ktorí mali jednu a tú istú ženu za manželku. Keďže každý z nich postupne zomrel bezdetný, podľa Mojžišovho zákona si ju mal v takom prípade vziať za manželku vždy nasledujúci brat, aby svojmu mŕtvemu bratovi splodil potomstvo. Napokon zomrela aj žena. Musela byť už veľmi stará, keď prežila 7 mužov. Otázka Sadúcejov znie takto. Ktorému z nich teda bude tá žena po vzkriesení manželkou? Ježiš svojou odpoveďou odhalí ich úplne pomýlenú predstavu vzkriesenia. Čo platí o živote v časnosti, už nebude platiť o živote vo večnosti po vzkriesení. Čo platí teraz? Deti terajšieho veku sa ženia a vydávajú. Čo bude platiť potom o tých, ktorí budú vzkriesení? Už sa viac neženia, ani nevydávajú. Prečo nie? Ak v tomto živote sa ľudia rodia a umierajú, v budúcom živote už zomierať nebudú. Už ani umrieť nemôžu, lebo sú ako anieli. Podobne ako sú anieli nesmrteľní, tak budú aj ľudia vzkriesenia. Keďže v zemi vzkriesenia už nikto nezomrie, nebude potrebné uzatvárať manželstvá, plodiť deti a tak udržiavať ľudskú rasu pri živote. Ľudí nebude ubúdať ani pribúdať. Preto manželstvo už nebude súčasťou života v budúcom veku. Bude nahradené novými vzťahmi medzi ľuďmi, ktoré o toľko prevýšia pozemské vzťahy, o koľko život vo večnosti prevýši život v časnosti. Nemusíme sa báť, že by sme boli v zemi vzkriesenia o niečo ochudobnení. Boh nemá pre nás pripravené menej, ale viac. Aj pre manželov, aj pre slobodných. Pane, aj keď si život vo večnosti nedokážeme predstaviť, ďakujeme, že sa už teraz môžeme naň tešiť.

za tvůj hřích šel jsem řít, pojď jen blíž. Já jsem dobrý pastýř.

neznalosť spôsobuje bezbožnosť. Jeho božská moc nám darovala všetko potrebné pre život a nábožnosť, keď sme poznali toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a účinnou mocou. 2. Petrov list 1.3. Som ohromený silou, ktorú Biblia pripisuje znalostiam. Vypočujte si ešte raz prečítané slovo. Božská moc nám darovala všetko potrebné pre život a pobožnosť, keď sme poznali toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a svojou mocou. Doslova, všetka sila, ktorú má Boh k dispozícii na to, aby sme mohli žiť zbožne, pochádza z poznania. Úžasné, akou výsadou je môcť byť vyučovaný a poučovaný pravdami písma. Ide o život v zbožnosti. Nie, že by vedomosti zaručovali zbožnosť, to nie. Ale zdá sa, že nevedomosť spôsobuje bezbožnosť. Pretože Peter hovorí, božská moc, ktorá nás vedie k zbožnosti, je nám daná prostredníctvom poznania Boha. Uvediem tri návrhy, upozornenie a povzbudenie. Poprvé, čítajte a znovu čítajte. Ale pozor, zbytočne nestrácajte čas teologickým rozumovaním. Čítajte bohaté doktrinálne knihy o tom, ktorý vás povolal svojou slávou a účinnou mocou. Po druhé, uvažujte, zamyslite sa, spomalte. Nájdite si čas a premýšľajte o tom, čo vám chce Biblia povedať. Pýtajte sa, veďte si denník. Zastavte sa v pokore pred vecami, ktorým nerozumiete. Najhlbšie porozumenie pochádza zo snahy vidieť zjednocujúci koreň dvoch zjavne protichodných vetiev na strome pravdy. Po tretie, diskutujte. Staňte sa súčasťou malej skupiny, ktorej vášnivo záleží na pravde. Nebuďte skupinou, ktorá sa len rada rozpráva a robí problémy, ale skupinou, ktorá verí, že na biblické problémy existujú biblické odpovede a je možné ich nájsť. Upozornenie. Môj ľud je zničený pre nevedomosť. Ozeáš 4.6. Sú plní horlivosti za Boha, ale bez pravého poznania. Rímanom 10.2. Takže pozor. Pozor na smrteľné účinky nevedomosti. Povzbudenie. Budeme žiť pred jeho tvárou, spoznáme ho a budeme sa usilovať o poznanie Boha. Ozeáš 6, 2, 3.

0: odpovedal im Ježiš. Dietky tohto veku sa ženia a vydávajú. Ale tí, čo boli uznaní za hodných dôjsť tamtoho sveta a vzkriesenia z mŕtvych, tí sa ani neženia, ani nevydávajú. Lebo ani umrieť nemôžu viac, pretože sú anielom rovní. A ako synovia vzkriesenia, sú synovia Boží. Že však vstávajú, na to aj Mojžiš upozornil pri onom kre, keď Pána nazýval Bohom Abrahámovým, Bohom Izákovým a Bohom Jákobovým. A Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo všetci jemu žijú. Tu odpovedali niektorí zo zákonníkov takto. Majstre, dobre si povedal, ale viac sa ho na nič neodvážili spýtať.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 20. kapitola, verše 34 až 40. Za Ježišom prídu saduceji, ktorí popierajú vzkriesenie. Prídu s historkou o žene, ktorá mala 7 bratov za mužov, pričom každý z nich zomrel bezdetný. Ich otázka preto znie takto. Ktorému z nich bude tá žena po vzkriesení manželkou? Veď bola manželkou 7. Podľa sadúcejov by vzkriesenie vytvorilo neriešiteľnú situáciu. Ježiš však vysvetlí, že vzkriesenie prinesie úplne nové vzťahy, kde už manželstvo nebude mať miesto. Pozemské telesné vzťahy budú ukončené smrťou. Ale duchovné vzťahy smrťou ukončené nebudú. Preto sa Ježiš vráti k samotnej otázke vzkriesenia, keď hovorí. A že mŕtvi naozaj vstanú, naznačil aj Mojžiš v udalosti pri kríku. Tam sa Hospodin predstavil Mojžišovi ako Boh Abraháma, Izáka a Jákoba. Hoci oni už dávno predtým zomreli, Boh hovorí, že on je stále ich Bohom. Ako je to možné? Len tak, že oni stále žijú, ale už vo večnosti, v zemi vzkriesenia, lebo Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Keď Boh vstúpi do vzťahu s človekom, dĺžka tohto vzťahu nie je daná dĺžkou ľudského života, ale dĺžkou Božieho života. A keďže Boh je večný a jeho vzťah s človekom je večný, Boh nehovorí, si moje dieťa, ale len dovtedy, kým nás smrť nerozdelí. Nie, si moje dieťa na veky. Ako? Vďaka vzkrieseniu. Preto Ježiš hovorí, sú Božími synmi, pretože sú synmi vzkriesenia. Kresťan nie je synom smrti, ale synom vzkriesenia, lebo Boh nevytvára dočasné, ale večné vzťahy so svojimi deťmi, ktoré ani smrť nemôže ohroziť, lebo pre neho všetci žijú. Kto nepočíta s Bohom, pre toho je vzkriesenie holým nezmyslom. Ale kto s Bohom počíta, pre toho je vzkriesenie slávnou nádejou. Lebo vie, že ani smrť nemôže od Boha odlúčiť tých, ktorí sú Božími synmi. Prečo nie? Lebo sú synmi vzkriesenia. Pane, ďakujeme za nádej vzkriesenia, ktorá je založená na Tvojom slove.

Siesta, siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

0: Kristus, oslavovaný a obdivovaný od svojich svätých. To bude v ten deň, keď príde, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný všetkými, ktorí uverili. Druhý list Tesaloničanom, 1. kapitola, 10. verš.
1: Keď prišiel Ježiš prvýkrát na túto zem, bol opovrhovaný a odmietaný. Pri svojom druhom príchode však bude oslávený a obdivovaný. A to určite kvôli jeho sláve, ktorú má sám v sebe a ktorú mal od Otca skôr, než povstal svet, a tiež kvôli vznešenosti jeho mocného víťazstva na kríži. Náš verš však zdôrazňuje, že Kristus bude oslavovaný a obdivovaný aj vo svojich svätých a v tých, ktorí v neho veria. Všimni si, že je napísané v nich a nielen jednoducho medzi nimi. Kristus bude teda doslova oslávený v nás alebo cez nás veriacich. Bude to však až vtedy, keď znovu príde. Pretože v našej súčasnej dobe my, kresťania, ešte skutočne nectíme nášho Pána. Všetci si musíme priznať, že sa na nás ešte stále lepí hriech, že zarmucujeme Svätého Ducha a že znevažujeme meno Pána. Aký to však bude slávny deň, keď Pán Ježiš opäť príde? Vtedy v nás dokoná svoje dobré dielo, ktoré v nás začal. Potom už na nás nebude vidieť žiadnej škvrny ani vrásky, žiaden zlý čin, žiadne zlé slovo, žiadnu nečistú myšlienku. Potom z nás spadne aj posledný zvyšok hriechu a budeme stáť pred ním ako dokončené dielo jeho rúk a on sa bude tešiť, že sa stalo takým dobrým. V ten deň budeme definitívne odrazom jeho slávy a korunou jeho cti. Potom budú nebo a zem, anjeli a ľudia chváliť Spasiteľa a povedia: aký je to majster? On dokázal urobiť z nehodných hriešnikov obraz svojej slávy a odlesk svojho svätého bytia. Vtedy bude skutočne oslávený vo svojich svätých a obdivovaný všetkými, ktorí uverili. Podľa toho znie pieseň: toto je zázrak božstva a zamerenie jeho srdca. Majstrovské dielo vyrobené z ničoho. Kristova krv ho doviedla až sem. Tu skúmajte a klaňajte sa, vy, serafi, obdivujte to, kričte a ďakujte mu. Nemôžem pochopiť, že taký veľký hriešnik ako ja má byť povolaný k tomu, aby bol raz dôvodom Kristovho oslavovania a obdivu. Ale pretože Boh sa tak rozhodol, chcem praktizovať život tu na zemi takým spôsobom, aby bol Ježiš kvôli mne oslavovaný a obdivovaný. Nech nám dá všetkým milosť.
2: Rádio Logos, slová, ktoré znamenajú život.

ešte vždy hodný pretvárania. Veď Ty, Bože, si nás vyskúšal, pretavil si nás ohňom, ako sa taví striebro. Voviedol si nás do osídla, na plecia si nám naložil súženia. Prešli sme cez oheň a cez vodu, ale napokon si nám dal pookriať. 66. žalm, verše 10 až 12. Na Božej nákove, možno ste tam práve teraz, roztavený, amorfný, zničený, položený na nákovu, lebo vás treba pretvoriť. Máte priveľa drsných rán. Potrestať? Dobrý otec vie aj trestať. Skúšať? Ale prečo až tak tvrdo? Viem to. A ja som bol na nákove. Je to drsné. Duchovná kríza, vyprahnutie. Môže ju zapríčiniť smrť, rozpad vzťahu, bankrot, strata sily na modlitbu. Spínač sa vypne a miestnosť stemnie. Tresk, tresk, tresk. Dúfam, že nie ste na nákove. Ak to nepotrebujete. Ak áno, tak dúfam, že ste. Času strávenému na nákove sa nevyhneme. Treba ho zažiť. Je to pripomienka, kto sme my a kto je Boh. Nemali by sme sa usilovať uniknúť nákove, pretože by sme tak mohli uniknúť Bohu. Boh vidí náš život od začiatku do konca. Môže nás v 30-ke voviesť do búrky, aby sme v 60-ke zvládli hurikán. Nástroj je užitočný len vtedy, keď má správny tvar. Tupá sekera a ohnutý skrutkovač si zaslúhujú pozornosť a rovnako aj my. Dobrý kováč sa stará o správny tvar svojich nástrojov. Boh takisto. Takže ak vás Boh položí na svoju nákovu, buďte mu vďační. Znamená to, že vás ešte vždy považuje za hodných pretvárania.

Ako poraziť rozdeľovača? Potom duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. Evanjelium podľa Matúša, 4. kapitola, verš 1. Ježiš práve vystúpil z rieky Jordán. Len pred chvíľou ho Ján pokrstil a pri krste ho Boh prostredníctvom holubice a hlasu ubezpečil. Ty si môj milovaný syn, v tebe mám zaľúbenie, ako je napísané v Evanjeliu podľa Lukáša v 3. kapitole vo verši 22. Vystúpil z vôd, posmelený Božím požehnaním. No svoju misiu nezačal uzdravovaním chorých ani kázňou, ale odhalením satanových plánov. Dokonalý začiatok. Ako vysvetlíme zlo v nás? Naše zaťaté srdcia, zraňujúce ruky a zákerné spôsoby. Ako vysvetlíme Osvienčim, obchod s ľuďmi, zneužívanie? Keby som bol diabol, zvalil by som zlo na nefunkčný politický systém. Ochromenú ekonomiku. Vrch kockou. Zákernú ježibabu zo západu. Chcel by som, aby ste mali pocit, že na vás útočí nedefinovateľná hmlistá sila. Ak nevieme diagnostikovať zdroj svojej choroby, ako ju môžeme liečiť? Keby som bol diabol, svoje meno by som z toho vynechal. Boh však nedovolí, aby to diablovi prešlo a hovorí nám jeho meno. Grécke pomenovanie diabla je diabolos a má spoločný koreň so slovesom diabalein, čo značí rozdvojiť, oddeliť. Diabol je rozdeľovač, vrážač klinov. V rajskej záhrade oddelil od Boha Adama a Evu a jeho zámerom je urobiť to isté aj s nami. Obviňme zo všetkého nepokoja jeho. Za našu úzkosť nemôže upadajúca ekonomika či hrozný diktátor. To sú len satanové nástroje. No ten, ktorý prinútil zutekať satana, môže poraziť a porazí satana i v našom živote.

chaos. Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. Prvý list Petra, 5. kapitola, verš 7. Predstavme si túto situáciu. Je čas na raňajky a v rodine vládne chaos. Sestry sa sťažujú na brata, ktorý sa pridlho moce v kúpeľni. Sú preto strapaté a nemajú možnosť upraviť si tvár. Mama robí, čo môže, aby zvládla konflikt, no bolí ju hlava a má pred sebou dlhý zoznam povinností. Hodiny tikajú ako časovaná bomba. Blíži sa výbuch. Je čas ísť. Otec stojí v kuchynských dverách a uvedomuje si chaos. Zvažuje možnosti. Po prvé, prikázať všetkým, aby sa správali tak, ako treba. Po druhé, zvoziť syna za to, že okupuje kúpeľňu, dcéry, že si dobre nerozvrhli čas a manželku, že stratila kontrolu nad situáciou. Po tretie, potichu odísť skôr, ako si to ktokoľvek všimne. Alebo si môže pomôcť príručnou modlitbou. Oče, si dobrý, potrebujem pomoc. Prosím, zmenši chaos v mojej domácnosti. Pomôže azda modlitba všetko zmeniť? Niekedy áno. Alebo si to ešte vyžiada ďalšiu modlitbu. Možno budú potrebné aj 2 alebo 10. No pri najmenšom bude problém v rukách toho, kto ho môže vyriešiť.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, o Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

fotoaparát. Prišla ku mne na návštevu moja vnučka so svojimi dvoma synmi, z ktorých starší má 4 a mladší 1 rok. Sú to krásni, požehnaní, živí chlapci. Je ale ťažké sklbiť ich režim, pretože každý z nich spí v inom čase a oboch treba ešte uspávať, keďže sme tu boli dve, ľahšie sme si poradili. Na víkend prišla aj moja dcéra s vnučkyným manželom. Chlapci lipnú na ocinkovi a preto sa rozhodli, že pôjdu na kúpalisko do Vyhni. V pondelok dostal ten menší horúčku, ktorá trvala 4 dni. Až potom si vnučka spomenula, že nevie nájsť svoj fotoaparát. S manželom si spomenuli, že fotoaparát zostal ešte v nedeľu v skrinke na kúpalisku. Zavolali tam telefonicky, ale prevádzkar im povedal, že žiadny fotoaparát nenašli. Vnučka plakala, boli tam fotky detí z posledných mesiacov a navyše ani aparát nebol lacný. Po 5 dňoch bola už malá nádej, že by sa našiel, ale my sme sa modlili a vyznávali pánovi, že pre neho nič nie je nemožné. Keď sa o týždeň vracali domov autom, zastavili sa pre každý prípad vo Vyhniach. Prevádzkar im povedal, že prišla jedna pani a tvrdila, že ten fotoaparát je jej. Povedal niečo iné ako predtým a vo mne svitla nádej, že aparát sa nájde. V dennom čítaní som čítala, že Duch Svätý mocne pôsobí v našich životoch, aj keď ho nevidíme. Kľakla som si a prosila som Ducha Svätého, aby sa oslávil v našej rodine, aby sa upevnila viera všetkých nás. Prosila som ho, aby pohol svedomím toho človeka, ktorý zobral ten fotoaparát, aby nám ho vrátil. Onedlho mi volala dcéra, že im volal ten prevádzkar z kúpaliska, že sa aparát našiel, aby si poň prišli. Opäť som si kľakla a ďakovala som Duchu Svätému za jeho moc a za jeho lásku k nám. On je skutočne medzi nami a rieši naše problémy. Božie slovo hovorí, keď sa ľúbia Hospodinovi cesty človeka, upokojuje i jeho nepriateľov naproti nemu.

Ohňostroj. Nechajte dieťatka ísť ku mne, lebo takých je nebeské kráľovstvo. Toto povedal Pán Ježiš, lebo deti sú čisté, úprimné a priamé. Na pár dní prišli ku mne moje deti i detné deti. Sme už 4 generácie. Môj pravnuk oslavoval 4. narodeniny už od piatku, no darčeky mal dostať až v nedeľu. Bol plný radosti a očakávania. Bolo horúce leto, až 35 stupňov. U mňa ešte nikdy nebolo tak horúco. Deti veľmi ťažko zaspávali a keď konečne zaspali, všetci sme si vydýchli. Zrazu okolo polnoci zaznel rachot ako z diela a až sa okná zatriasli. Deti sa pozobúdzali, vnučka tíšila toho najmenšieho, ktorý sa rozplakal. Vybehla som na ulicu, ale nahnevaná som sa vrátila, vidiac, že si nepomôžem. Bol to ohňostroj z ulice pod nami. Ľahla som si vedľa štvoročného pravnúčika a snažila som sa ho ukludniť. Povedala som mu, že mi je ľúto, že ich ten rachot zobudil, ale on nereagoval, bol zamyslený a po chvíli poznamenal. Štyrikrát vystrelili, lebo mám 4 roky. Odkiaľ vedeli tí ľudia, že mám narodeniny? Bola som zahambená. To dieťa nielenže bolo kľudné, ale aj šťastné, lebo si myslelo, že to bola salva k jeho narodeninám. Nuž takých je kráľovstvo nebeské.

Kalvária. Bolo nádherné jesenné počasie. Vyšla som hore do záhrady a kochala som sa prírodou. Stromy a kríky sú sfarbené do tých najkrajších farieb. Je to nádhera. Pritom ale Pán Ježiš povedal, že v nebi to bude oveľa krajšie. Neviem si to ani len predstaviť. Zadívala som sa na náprotivný kopec, na ktorom je Kalvária so svojimi zastaveniami. Voči mojej záhrade je Kalvária na východe, kde vychádza slnko. Predstavila som si, že môj život bol ako výstup na Kalváriu. Kráčala som hore kopcom k tým zastaveniam. Tie prvé som zvládala pomerne ľahko. Boli to škola, zamestnanie, voľba partnera, ale čím vyššie som kráčala, tým ťažšie som to zvládala. Bolo treba zabezpečiť byt, potom prišli deti a starosti okolo nich. Potom sa to zopakovalo. Ich škola, zamestnanie, voľba partnerov a byt našich detí. Bola som staršia a prirodzene unavenejšia. Stúpanie ma vyčerpávalo, prichádzali zdravotné problémy a kým prídem po posledné zastavenie, budem rada, že ma tam čaká večný odpočinok. Istý čas som kráčala Kalváriou života po tme. Bolo to veľmi namáhavé, ale keď som prijala Pána Ježiša za svojho sprievodcu životom, odvtedy sa mi oveľa ľahšie stúpa k poslednej zástavke. On nesie batoh mojich starostí a často aj mňa samú. Zverila som svoj život do jeho rúk a verím, že víťazne dobehnem do cieľa. Všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje, Ježišovi Kristovi.

Božia blízkosť. Milujem chvíle, keď cítim Božiu blízkosť. Pán je úžasný. Keď potrebujem pomoc, na neho sa môžem vždy spoľahnúť. V rámci rekonštrukcie domu som si nechala vybúrať vstup pre osadenie nových dverí. Múr bol zo škvárobetónu a tak z toho bolo veľa odpadu. Rozdrvený odpad som musela odviesť asi 100 metrov dolu strmým svahom do kontajnera. Ešte, že bol na ceste sneh, tak som sa rozhodla, že tú suť dám do igelitových vriec, priviažem ich o sane, ja si sadnem na sane a vrecia potiahnem za sebou. Problém bol v tom, že plné vrecia som nevládala zdvihnúť do kontajnera, preto som ich naplňala iba do polovice. Takto som tú cestu musela absolvovať niekoľkokrát. Vzhľadom k môjmu vtedajšiemu veku, mala som 74, to bolo dosť namáhavé, lebo hore kopcom som sa neťahala za sebou. Keď som šla predposledný krát, jedno vrece sa mi odviazalo a sklzlo po ceste dolu asi o 50 metrov nižšie od kontajnera. Bezradne som sa za ním pozerala. Čo s tým, pane? Spýtala som sa v duchu. Hore to nevyťahnem a nechcem to vysypať do priľahlého lesa. V tom som zbadala jedného mládenca ísť hore kopcom. Počkala som na neho a poprosila som ho, aby mi pomohol. Ochotne mi pomohol aj vysypal obsah do kontajnera. Si úžasný, pane, povedala som mu, keď som osamela. Vybrala som sa po posledné dve vrecia. Teraz som ich priviazala silnejšie, ibaže boli plnšie ako predošlé, a tak som ich naozaj nevládala zdvihnúť do kontajnera. Znovu som poprosila pána o pomoc. Obzrela som sa, ale nikto nešiel okolo, iba jedno auto. Otiahla som vrecia z cesty a v tom som si všimla, že mi niekto kýva z auta. Zakričala som na nich, ale oni prešli popri mne, ale asi po 10 metroch zastavili. Bola to naša Vierka s manželom zo zboru. Počuli moje volanie, prišli a pomohli mi. No nie je pán úžasný. Nielen, že mi dáva silu ku každej práci, ale tam, kde nevládzem, mi pošle pomoc podľa svojho slova. Ty si môj služobník, teba som si vyvolil a nezavrhol. Neboj sa, veď som s tebou. Neobzeraj sa v strachu, veď som tvoj Boh. Posilním ťa a určite ti pomôžem, veď ťa podopieram spravodlivou pravicou.

o modlitbe. Pre mňa znamená modlitba rozhovor s Bohom. Ako túži človek po rozhovore s blízkym človekom, tak túžim aj ja po rozhovore s ním. Pri rozhovore ho chválim, ďakujem, činím pokánie, prosím a prihováram sa. Chválim Pána predovšetkým za to, že je stále so mňou. Aj ten najlepší priateľ môže zlyhať, my ľudia sme všelijakí. Napokon ani ja nesplňam vždy očakávania iných, ale Pán je stály, nikdy nesklame. Je láskavý, trpezlivý a dokonalý. Učí ma, vychováva, aj karha, poradí, aj pomôže. Denne činím pokánie, aby som mala čisté rúcho. Stane sa, že pri večernej modlitbe sa cítim prázdna a unavená. Cítim, že v mojom srdci nie je všetko v poriadku. Je mi smutno a cítim sa veľmi opustená. Taký čas kľačím a mlčím. Premietam si v mysli uplynulý deň, vraciam sa v myšlienkach až tam, kde ma Pán znepokojí. Môže to byť len zlý úsudok, alebo pridanie sa na stranu reptákov alebo ohováračov, či nedostatok odvahy povedať pravdu do očí, nedostatok lásky a trpezlivosti. To všetko môže byť prekážkou k tomu, aby som sa dostala do Božej blízkosti. Stane sa, že sa začnem vyhovárať a poviem: Pane, nemohla som inak. Ale Pán je nekompromisný. Kým sa nepokorím a nepriznám si, že som zlyhala v konkrétnej situácii, hovorila v pýche, neprosila som ho o radu, alebo som nedala chválu jemu, ale sebe. On stojí predo mňou a mlčky čaká. Je ochotný rozprávať sa so mňou, iba keď sa pokorím, otvorím svoje srdce a úprimne mu vyznám aj tie najtajnejšie myšlienky srdca. Potom mi vracia pokoj a radosť do srdca, opäť je blízko, už nie som sama, cítim, že ma má rád a že mu na mne záleží. Ďakovať zvyknem často celý deň. Za slnko aj za dážď, za silu pri práci a zdravie, za každodenný chlieb či vodu, za ochranu všetkých mojich blízkych, za jeho lásku, za nádhernú prírodu, ktorú stvoril, ale predovšetkým za milosť, že som ho mohla spoznať a prijať ho za svojho spasiteľa a Pána. Ďakujem za odpustenie mojich hriechov, aj za jeho obeť na kríži. Ďakujem aj za svoje deti a ich detné deti, lebo som s vierou prijala zasľúbenie, že spasenie patrí nám i našim deťom. Prosím o múdrosť na každý deň pre celú moju rodinu, aby sme sa vedeli správne rozhodnúť v každej situácii. Prosím za svojich priateľov i nepriateľov. Som rada, že sa môžem denne rozprávať so svojím Bohom. Bez neho by bol môj život prázdny a zbytočný.

Moc Božieho slova. Pred pár dňami mi zavolala moja vnučka. Povedala mi: stará mama, zajtra mám dôležitú skúšku, modli sa za mňa. Cítila som z jej hlasu, že má strach. Snažila som sa ju ukludniť, ale nešlo to. Ukončili sme rozhovor a šla som na kolená. Prosila som Pána, aby jej vrátil pokoj do duše a aby jej pripomenul v pravý čas, čo si na skúšku naštudovala. Pán mi pripomenul niekoľko veršov z Božieho slova, ktoré som jej poslala SMS správou. Lebo nám nedal Boh ducha bojazlivosti, ale moci, lásky a zdravého rozumu. Ja som s tebou, aby som ťa vytrhol. Nedes sa ich, aby som ťa nepredesil pred nimi. Tie slova ju ukľudnili, dostala pokoj do srdca a na skúške uspela. Reptanie. A ľud bol samý taký, ktorí sa sťažujú. A keď počul Hospodin, roznietil sa jeho hnev. Boli to práve Izraeliti, koho Boh zachránil z egyptského zajatia. Hoci videli divy a zázraky, okúsili jeho starostlivosť, cítili jeho blízkosť a moc, predsa túžili späť, hoci aj do zajatia, len aby sa mohli nasýtiť. Pán Boh dopustil na nich rôzne skúšky, aby ich ponížil, skúsil, aby videl, čo je v ich srdci a či budú zachovávať jeho prikázania alebo nie. Izraeliti to ale nepochopili. Ich srdcia boli poznačené životom otrokov. Urobili si hmatateľných bohov, zlaté tela a modlu Molocha, namiesto toho, aby sa spoliehali na Božiu pomoc. Nebyť príhovorcu Mojžiša, bol by sa Hospodin natoľko nahneval za ich nevďačnosť, že by ich vyhladil z ľudstva. Mnohokrát sa správame aj my podobne ako Izraeliti. Repceme, máme malý plat, dôchodok, podporu, z ktorej sa nedá vyžiť, všetko zdražuje a tak ďalej. Modlíme sa: Bože, daj, daj, daj, a divíme sa, že Pán nepočuje naše modlitby. Aj my sme si urobili iných bohov, televíziu, internet, prácu, cestovanie a iné. Nemáme čas čítať Božie slovo a stíšiť sa pred Pánom. Chceme všetko dosiahnuť vlastnými silami a neuvedomujeme si, že ak Pán nebude v našom strede a nepožehná našu prácu, budeme slabí, vyčerpaní a neúspešní. Žalmista hovorí: ak nebude Hospodin stavať dom, nadarmo sa namáhajú tí, ktorí ho stavajú. Aj mne sa stáva, že sa pridám na stranu ureptaných. Zahambene som prosila Pána o odpustenie. Žijeme v čase hojnosti a v čase pokoja a mieru. Máme byť za čo vďační. Božie slovo hovorí: majte dosť na tom, čo máte.

Dary Ducha Svätého. Božie slovo hovorí, že máme rozdielne dary podľa milosti, ktorá nám je daná. Dary Ducha Svätého sú vymenované v liste Rimanom v 12. kapitole a v 1. Korinským 12. kapitole. Mnohokrát som dostala otázku, ty máš aký dar od Ducha Svätého? Moja odpoveď bola, neviem. Začala som o tom premýšľať a hľadať v písme, ako je to vlastne s udeľovaním darov. Božie slovo hovorí, že Hospodin dal múdrosť do srdca každému, koho ponúklo jeho srdce, aby pristúpil k práci a konal ju. Je to napísané v 2. Mojžišovej 36.2. Teda predovšetkým musela byť prítomná ochota človeka konať Božie dielo podľa potreby, až potom prišlo obdarovanie, múdrosť, šikovnosť a požehnanie Hospodinovo. Človek, ktorý nič nerobí, nemôže vedieť, čím je obdarovaný. Skúmala som samú seba. Tak aký dar som dostala od Ducha

Slávený Pán, a moja práca má smerovať k tomu, aby som získala iných pre Pána. Potom ma Pán naplní múdrosťou a rozumnosťou, a keď budem verná v mále, nad mnohým ma ustanoví. Lebo Duch Svätý rozdeľuje dary osobitne každému jednému, tak ako on chce. Každý, ako ktorý dostal dar milosti, tak si tým slúžte navzájom, ako dobrí správcovia rôznej milosti Božej.

Starostlivosť a ustarostenosť. Pán Boh ma obdaroval starostlivou povahou. Už od detstva som mala svoje veci vždy usporiadané, knihy a zošity vyrovnané, takmer ako detektív Munk z televízneho seriálu. Keď sme dostali prvý byt s manželom, s radosťou som ukladala do skrín šatstvo presne na rovnakú šírku. Postelné prádlo som mala previazané mašličkami a po okrajoch políc som mala čipkované lemy. Po večeroch, po práci, keď som uložila deti do postele, som ešte upratovala a všetko čistila. Táto starostlivosť hraničila s ustarostenosťou. Práce a starosti stále pribúdali, sily a zdravie zas ubúdali. Začala som panikáriť. Bezmocne som konštatovala, že prachu v byte pribúdá, kuchyňa sa lepí a všetko som zrazu robila v strese. Po nociach som nespávala, či už pre chorobu detí, alebo pre neprítomnosť manžela. Dlho do noci som sa zvykla pripravovať do školy, nakoľko som učila na odbornom učilišti. Bola to náročná práca. Bola som vyčerpaná, vystresovaná a bezmocná. Sťažovala som sa každému, koho som len stretla, hovorila som o svojich starostiach. Uvedomila som si ale, že každý má svojich starostí dosť. Nikto nepotrebuje riešiť ešte aj tie moje. Až keď som spoznala pána Ježiša, som uvidela, že nie som sama. On celý čas čakal na mňa s otvorenou náručou. Potešila som sa, keď som čítala slova pána Ježiša. Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obťažení, a ja vám dám odpočinutie. Konečne sa niekto zaujíma aj o moje starosti. Porozprávala som mu všetky svoje starosti a on mi pomaly otváral oči a ukazoval, kde robím chyby. Zostala som sama s dvoma pubertálnymi deťmi, mala som veľké starosti, ale bol pri mne pán Ježiš, ktorý ma posilňoval, potešoval a ukazoval mi riešenia z Božieho slova. Keď som zlíhala, on mi odpúšťal a vrátil do môjho srdca pokoj a lásku, no nie vždy sa riešili moje problémy podľa mojich predstav. Pán ma učil krok za krokom prijímať jeho rozhodnutia. Prestala som sa sťažovať svojmu okoliu. Uvedomila som si, že to nemá žiadny význam, aj najlepším radcom je Božie slovo. Je tam rada a liek na všetky starosti. Božie slovo hovorí, blahoslavený človek, ktorý nechodí podľa rady bezbožných. Dnes som v inej situácii než pred rokmi, aj starosti mám iného rázu, ale nie som ustarostená. S dôverou sa obraciam k pánu Ježišovi, ktorý rieši všetky moje problémy a nech sa stane čokoľvek. Viem, že sa stane len jeho vôľa a mnohokrát len čas ukáže, že to bolo to najlepšie riešenie pre mňa. Lebo tým, ktorí milujú Boha, všetko spolupôsobí na dobré.

Trojaké pokušenie. Božie slovo hovorí, nech nikto nehovorí, keď je pokúšaný, že vraj pokúšaný som od Boha. Ale každý je pokúšaný od svojej vlastnej žiadosti. Biblia hovorí o trojakom pokúšaní. Pokúšanie tela, duše a ducha. Aj Pán Ježiš bol pokúšaný v týchto oblastiach na púšti. Prvé pokúšanie sa týka tela. Každý miluje svoje telo a pestuje si ho. Človek sa snaží uspokojiť žiadosti svojho tela. Biblia proti tomu nič nenamieta, ale zároveň pripomína, aby sme boli striedmi vo všetkom. Aby sme neboli obťažení obžerstvom a piatikou. Pred smilstvom máme utekať, lebo ten, kto smilní, hreší proti vlastnému telu a naše telo je chrámom Svätého Ducha. Pán Ježiš hovorí, že je dôležitejšie nasýtiť najprv ducha, až potom telo. Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a to všetko nám bude pridané. Telo sa dá kázniť pôstom a modlitbou. Káznenie prináša neskôr ovocie pokoja a spravodlivosti tým, ktorí ním boli vycvičení. Druhé pokušenie sa týka duše a mysle človeka. Veriaci človek má podiel na požehnaniach Abrahámových a Božích zasľúbeniach. Božie slovo nám zasľubuje, že ak budeme chodiť po Božích cestách, všetko, čokoľvek budeme robiť, podarí sa nám. Žiaľ, stáva sa, že naše úspechy pripisujeme vlastným schopnostiam a šikovnosti našich rúk. Božie slovo hovorí, lebo čo máme, čo by sme neboli dostali? Aj múdrosť, či schopnosť tvoriť a podnikať, či šikovnosť rúk, všetko je nám dané z milosti od Pána. Tretie pokušenie je pokušením ducha a srdca človeka. Diabol pokúša ľudí ku sláve. Božie slovo hovorí, odplatou pokory a bázne Hospodinovej je bohatstvo, sláva a život. Žiaľ, veľmi málo veriacich ľudí, ktorí sa stali slávnymi, obstáli v tejto skúške. Slávnych ľudí pokúša diabol k pýche. Nahovára im, že sú múdrejší ako iní a len ich názory sú správne. Ježiš sa netočil sám okolo seba, ale poukazoval vždy na Božiu vôľu. Všetko, čo robil, robil na slávu Otcovu. Veď nič z toho, čo je vo svete, žiadostivosť tela, žiadostivosť očí a vystatovanie sa blahobytom nie je z Otca, ale zo sveta.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Najväčšia láska. Píšem vám, deti, lebo pre jeho meno sú vám odpustené hriechy. Prvý list Jána, 2. kapitola, 12. verš. Prečo by sme mali zdôrazňovať, že Boh miluje, odpúšťa a zachraňuje pre svoje meno, pre svoju slávu? Tu sú dva dôvody spomedzi mnohých. Poprvé, treba zdôrazniť, že Boh miluje, odpúšťa pre svoju vlastnú slávu, pretože to hovorí Biblia. Ja som ten, čo zotiera tvoje previnenia kvôli sebe a nespomeniem si na tvoje hriechy. Izaiáš, 43. kapitola, 25. verš. Pre svoje meno, Hospodin, odpusť mi vinu, lebo je veľká. 25. žalm, 11. verš. Pomôž nám, Bože, naša spása, pre slávu svojho mena. Vyslobod nás a odpusť nám hriechy pre svoje meno. 79. žalm, 9. verš. Ak naše viny hovoria proti nám, konaj, Hospodin, kvôli svojmu menu. Veď mnoho je našich odvrátení, ktorými sme sa prehrešili proti tebe. Jeremiáš, 14. kapitola, 7. verš. Poznáme, Hospodin, svoju vinu, zlobu našich otcov, veď sme hrešili proti tebe. Nezavrhni nás pre svoje meno, neznevažuj trón svojej slávy. Pamätaj na svoju zmluvu s nami a nezruš ju. Jeremiáš, 14. kapitola, 20. a 21. verš. Boh ho ustanovil za prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery. Tak Boh preukázal svoju spravodlivosť, keď prehliadol hriechy, ktoré boli spáchané už skôr v čase Božej zhovievavosti, a aby ukázal svoju spravodlivosť v terajšom čase. Takže sám je spravodlivý a ospravedlňuje toho, kto žije z Ježišovej viery. List Rímanom, 3. kapitola, 25. a 26. verš. Vaše hriechy sú odpustené pre jeho meno. Prvý list Jána, 2. kapitola, 12. verš. Po druhé, treba zdôrazniť, že Boh nás miluje a odpúšťa nám pre svoju vlastnú slávu, pretože to jasne ukazuje, že nás miluje s najväčšou láskou. Oče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja. Aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred stvorením sveta. Ján, 17. kapitola, 24. verš. Boh nás nemiluje spôsobom, ktorý nás robí zvrchovanými, ale seba robí zvrchovaným. Nebo nebude zrkadlová sieň, ale zväčšujúci sa obraz Božej nekonečnej veľkosti. Dostať sa do neba a zistiť, že sme zvrchovaní, by bolo najväčším sklamaním. Božia láska nás uisťuje o tom, že Boh robí všetko tak, aby vyvyšoval a zväčšoval svoju vlastnú zvrchovanosť, aby sme pri príchode do neba mali navždy čím naplňať našu radosť. Prežívať Božiu slávu. Najväčšou láskou je to, že Boh nám dáva seba pre naše večné potešenie za cenu života svojho syna. Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko? List Rímskym, 8. kapitola, 32. verš. To má na mysli, keď hovorí, že nás miluje a odpúšťa nám pre svoje meno.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Som vlažný kresťan. Dnešná otázka nášho poslucháča znie: Čo znamená byť duchovne vlažný?

Keby sa ma na to niekto spýtal, prvé, čo by som mu povedal, by bolo: chceš povedať, čo mal na mysli tvoj pastor minulú nedeľu, alebo čo má na mysli Biblia? V knihe Zjavení Jána 3, verše 15 až 16 Ježiš hovorí Laodicejskej cirkvi: pozná vaše skutky, nie ste ani studení, ani horúci. Kiež by ste boli buď studení alebo horúci, pretože ste vlažní a ani horúci a ani studení, vyplujem vás zo svojich úst. Tieto slova znejú veľmi desivo. Ak totiž kresťan povie, som vlažný, znamená to, že Ježiš ho vypluje zo svojich úst. To znamená, že ho odmietne. Takže dobre chápem motiváciu k položeniu tejto otázky. Uvediem svoj pohľad na tento problém. Niektorí ľudia považujú studené aj horúce za dobré veci. Niečo studené môže byť dobré. Studený ľadový čaj je skvelý, takisto zmrzlina. Rovnako aj niečo horúce môže byť dobré. Napríklad horúca káva je dobrá. Takže chcel by som, aby si bol studený alebo horúci. Znamená, chcel by som, aby si bol použiteľný na osvieženie ako studený alebo bol horúci na zohriatie. Nemyslím si však, že v tomto prirovnaní by bola nejaká teologická chyba, ale prikláňam sa k názoru, že keď text hovorí studený, nemyslí sa tým niečo pozitívne, ale skôr ľahostajnosť voči evanjeliu a Kristovi. Myslí sa tým človek mimo cirkvi, človek, ktorý otvorene odmieta Krista a neverí. A horúci sú tí, ktorí sú úplne oddaní Kristovi, ako to povedal Pavol v liste Rimanom 12, verš 11. Buďte horliví v duchu. To slovo je doslova vrieť v duchu. Pavol a Ježiš teda chcú, aby sme boli pre Boha horúci. Ale samozrejme, náš poslucháč by sa mohol opýtať: ale prečo by Ježiš povedal, chcel by som, aby ste boli studení? Prečo by to hovoril, ak byť chladný znamená byť neveriaci? Moja odpoveď znie: je to Ježišov spôsob, ako povedať, že je lepšie byť úplne mimo cirkvi a jasne, otvorene, bez pokrytectva neveriť, ako byť falošný veriaci, ktorý je členom cirkvi a tvári sa nábožne, ale vo vnútri nemá skutočný vzťah s Kristom a vôbec necíti potrebu patriť Ježišovi. Mám na mysli druhý list Petra 2, 20 až 22, kde sa hovorí: ak sa totiž tí, čo unikli poškvrnám sveta tým, že poznali nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, znova s nimi zapletajú a podľahnú im, ich konečné položenie bude horšie ako začiatok. Bolo by pre nich lepšie, keby neboli poznali cestu spravodlivosti, ako keď sa potom, ako ju poznali, odvrátili od svätého prikázania, ktoré dostali. Splnilo sa na nich pravdivé príslovie: pes sa k tomu vrátil, čo vyvrátil, a umyté prasa váľa sa v blate zasa. Text hovorí o tom, že sú ľudia, ktorí unikli poškvrnám sveta skrze poznanie Pána. Potom sa do nich opäť zaplietli a ich posledný stav je pre nich horší ako ten prvý. Takže si myslím, že Ježiš má na mysli práve toto. Lepšie je byť človekom, ktorý nikdy neokúsil moc Božej milosti, ako ju okúsiť a potom hrať hru falošného kresťana a nemať skutočnú horlivosť pre Ježiša, pretože posledný stav takéhoto človeka bude horší ako prvý. Ak sa ma teda opýtate, čo je vlažnosť, tak poukážem na to, čo hovorí Ježiš v nasledujúcom verši. Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci. Takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, vyplujem ťa zo svojich úst. Veď hovoríš, som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem
a nevieš, že si biedný, úbohý, chudobný, slepý a nahý. Zjavenie Jána 3, verše 15 až 17. Obrazom vlažného človeka v cirkvi je človek, ktorý je spokojný sám so sebou. Som bohatý, darí sa mi, nič mi nechýba, dosiahol som svoje. Čo im chýba? Chýba im poznanie poslednej časti tohto verša. Neuvedomujú si, že sú úbohí, poľutovania hodní, chudobní, slepí a nahí. Ide teda o skupinu ľudí, ktorých duchovný stav je v hroznom stave a ani o tom nevedia. Myslia si, že sú v poriadku. A práve takí budú vypľutí z Ježišových úst. Sú to pokrytci. Nie sú to opravdiví kresťania. A o tom, čo musia urobiť, sa hovorí v ďalšom verši. Kúp si odo mňa zlato prečistené ohňom, aby si bol bohatý, a biele rúcho, aby si sa mohol obliecť, a masť na pomazanie očí, aby si videl. Zjavenie Jána 3:18. A tu nastáva paradox. Práve im povedal, že sú chudobní. Nemôžu si nič kúpiť. Spomínam si, ako som pred mnohými rokmi kázal na túto tému. Myslím, že som ju nazval Ako si kúpiť zlato, keď ste bez peňazí. A odpoveďou je viera. Je to obraz úbohého, poľutovania hodného, chudobného, slepého, nahého človeka, ktorý sa zobudí a povie: Bože, som nahý. Nič neviem, nič nemám, som úplne úbohý. Vtedy beží k Ježišovi, ktorý má zadarmo zlato, zadarmo šaty a zadarmo mas na oči, a on mu to všetko dá. A on sa prebudí a účinok je taký, že to vyvolá vrúcnosť voči Ježišovi. Vyvolá to v našom duchu vrúcnú vďačnosť a dôveru. Takže toto je môj pohľad na to, čo znamená byť vlažný. Vlažnosť neznamená, že praví kresťania nemajú obdobia ochladnutia. Znamená to, že praví kresťania sa neuspokoja s týmto stavom a nepovedia: Som bohatý, darí sa mi, nič mi nechýba. Budem robiť náboženské rituály a budem sa mať dobre. Nie. Pravý kresťan má neustále pocit, že sám o sebe je úbohý, poľutovania hodný, chudobný, slepý a nahý. Preto sa neustále obráca k Ježišovi s prosbou o zlato, o odev a o masť pre svoje oči, aby videl.

0: Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Môže okolo mňa všetko padnúť, môže sa to, čo pevne stálo, zlomiť, môže, ale to nič nemení na Tvojej moci. Môžem sa v živote

Noach bol prvý roľník, ktorý vysadil vinicu. Raz sa napil vína, opil sa, obnažený si ľahol vo svojom stane. Chám, Kanánov otec, však videl svojho otca obnaženého a povedal to vonku svojim dvom bratom. Keď sa Noach prebral z opojenia a dozvedel sa, čo mu urobil jeho najmladší syn, povedal: Buď prekliatý, Kanán, otrokom buď svojim bratom. Genesis 9. kapitola, 20. až 22. verš, 24. a 25. verš. Noach začne obrábať pôdu a vysadí vinicu. To sa mu však stane osudným. Víno je síce dobrý Boží dar. Preto, keď sa urodilo veľa hrozna v Izraeli, sa to považovalo za Božie požehnanie. Z vína sa potom prinášala Bohu obeť. Ale každý dar sa nám môže zároveň stať aj pokušením, dokonca aj duchovný dar. Problém však nie je v dare, ale v človeku, v jeho slabosti. Preto Biblia neodsudzuje víno, ale opilstvo. Noach pil, až sa opil. A opil sa tak, že sa obnažil a vyzliekol do naha. Aký smutný pohľad na tohto Božieho muža. Na scénu prichádza Noachov syn Chám. Po zlyhaní otca sa staneme svedkami zlyhania syna. Vo chvíli, keď sa syn stane svedkom otcovho zlyhania, odhalí sa jeho charakter. A syn sa dopustí ešte väčšieho previnenia ako jeho otec, lebo pohrdne svojim otcom a zverejní jeho zlyhanie. Videl som svojho otca obnaženého. Nešlo o nevinný pohľad, ale o to, že sa s pôžitkom díval na poklesok svojho otca a povedal to vonku svojim dvom bratom. S potešením im o tom rozprával. Nože sa poďte pozrieť na nášho starého, ako sa zriadil pod Boží obraz. Chám nemohol za to, že sa stal svedkom otcovho hanebného zlyhania. Mohol však za to, ako na to zareagoval. Ako naložil so zlyhaním otca. A to je veľmi varovné. Otec potupil sám seba v očiach svojho syna. Ale syn k tomu pridal aj ďalšie potupenie, keď otca potupil v očiach svojich bratov. Tým, že im to povedal. Aj my sa môžeme stať svedkami zlyhania druhých. A aj sa stávame. Ale pri stretnutí s hriechom druhého sa aj my môžeme previniť. Pritom sa vôbec nemusíme previniť tým, čím sa previnujú druhí. Ale môžeme sa previniť práve svojim postojom k ich pokleskom. Ani netušíme, ako sa náš charakter odhalí v postoji k hriechom tých druhých. Ako veľmi sme ohrození práve vtedy, keď sa staneme svedkami pádov a zlyhaní ľudí okolo nás. Prípadne, keď sa o nich dopočujeme. Ako veľmi musíme vtedy strážiť svoje srdce. To, ako naložíme s tým, čo sme videli alebo počuli. Pane, pomôž nám chrániť sa pred vynášaním zlyhaní tých druhých.

0: Počúvate Otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Pavel, ďalej by som sa ťa rád opýtal, či niekedy pochybuješ o Božej existencii.
2: Dúfam, že budeš mať trpezlivosť, keď začnem trošku teoreticky, pretože na túto otázku je potrebné povedať, že existuje viac typov pochybností a tu je nevyhnutné o tom povedať, že aké. Na úrovni argumentatívneho myslenia existuje programová pochybnosť, ktorá je nevyhnutnou súčasťou poznávania. Vždy, keď chceme niečo vedieť, alebo sa dozvedieť, alebo viac vedieť o nejakej veci, tak sa musíme spýtať, zapochybovať v úvodzovkách programovo, či to, čo doteraz vieme, je správne, či sa to nedá zlepšiť, či a tak ďalej, či máme pravdu v tej veci. Na druhej úrovni ale existuje akési bytostné intuitívne poznanie, ktoré, keď začneme spochybňovať, tak nikam to nevedie. Takéto pochybnosti môžeme mať o vlastnej existencii. Ja môžem pochybovať o vlastnej existencii, ale tá pochybnosť, pokiaľ nestratím normálnu, by som povedal, psychologickú prítomnosť, tak nikam nevedie. Pretože môžem povedať, neexistujem, ale za chvíľu sa pôjdem najesť. Alebo také niečo. A táto pochybnosť ale je oveľa hĺbšia, pretože sa týka nejakých intuitívnych nazeraní na zmysly, na bytie a tak ďalej. No a preto som chcel trpezlivosť, lebo tu treba povedať, že na tejto bytostnej úrovni o Bohu nepochybujem, ani nemám problém s tým, že on je. Na úrovni poznávania argumentatívneho, mentálneho, si nemyslím, že Boha tak dokonale poznám, že by som sa nemusel pýtať, je ten Boh, ktorého poznám, naozaj ten Boh, ktorý je? Nepotrebujem zmeniť niektoré pohľady na neho, nepotrebujem ho lepšie spoznať, ale to je programová pochybnosť, ktorá nie je o tom, že či Boh ako existuje, pretože poznanie Boha pre znovuzrodeného človeka, ako to povedal jeden autor, je poznanie, ako sám seba človek pozná, vie, že existuje, môže o tom pochybovať, ale veľa to neznamená, pretože už to, že pochybuje, dokazuje, že teda, ako Descartes povedal, hej, myslím, on mohol povedať, pochybujem, teda som. Nie je to celkom dobrý výrok pre teológa, ale dá sa to použiť. Takže v tomto zmysle by som odpovedal na tú otázku, či pochybujem niekedy o Božej existencii. Nie na úrovni toho, že som zažil Boha. Áno, na úrovni toho, že sa niekedy pýtam, či Boh, ktorého poznám a ktorého som zažil, či ho už dobre poznám. A teda, že či taký je Boh, či taký existuje, ako ho poznám. Alebo je ešte hlbšie, iný, väčší, alebo láskavejší, alebo proste nejako. Takže v tomto zmysle neviem, či to dáva odpoveď.
1: Takže tvrdíš, že tie pochybnosti vlastne sú nutné preto, aby sme ho lepšie pochopili alebo poznali?
2: Táto úroveň pochybností sa týka epistemológie alebo poznávania a tie pochybnosti sú programové a potrebné. Takže ak niekto tvrdí, že nikdy nepochybuje v žiadnej oblasti, tak sa pýtam, či sa ešte učí, či ešte niečo poznáva. Ale je rozdiel, že či niekde v hĺbke mám pocit, že vesmír je prázdny a že povedzme, ako ja neexistujem, tak toto vďaka Bohu nie. Tam tá intuitívna prítomnosť je, samozrejme niekedy je hĺbšia, niekedy je slabšia. To neznamená, že vždy mám akýsi vedomie, že Boh je okolo mňa, alebo proste, že som v jeho prítomnosti. Je jasné, že aj táto duchovná skúsenosť je silnejšia, slabšia, ale vďaka Bohu, že nie je tam taká, že by som mal pocit, či Boh existuje. Môžem sa to spýtať, ako programovo, ale nedochádza k takýmto. No ale to netvrdím, že sa to nemôže stať. Pretože boli a sú ľudia, kresťania, ktorí niekedy dojdú do nejakej krízy alebo depresie a začnú sa pýtať, že je Boh a prečo to je tak alebo tak. Takže ja tým nechcem povedať, že som nejaký kvalitný kresťan, ktorý toto nemá, ale nie je to, akože by som sa teraz vypytoval, či náhodou sa nemýlim alebo niečo.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: relácií zo života ľudí s Bohom.
1: Vážení poslucháči, vypočujme si rozprávanie Lindy Zuzákovej a Pavla Kulifaja z ich misijnej cesty do Tanzánie. Prajeme vám požehnaný a obohacujúci čas pri počúvaní.

0: Tak všetkých vás tu srdečne vítam na tejto premietačke z Afriky. Ste všetci srdečne pozvaní a pozývam aj Ducha Svätého Pána Ježiša. Verím, že aj Nebeský Otec sa bude pozerať a že im tu budú prítomní. A predtým, než sa pustím do tej prezentácie, tak sa krátkosti na úvod pomodlím a predstavím aj moju kolegynku, misionárku a poviem vám viac aj ako to celé začalo a taký úvod do toho celého. Drahý Otče, ďakujem ti za to, že sa môžeme stretávať, že máme tento priestor, ktorý nám bol poskytnutý. Ďakujem ti za to, že môžeme takto prísť a stretnúť sa okolo toho, čo ty robíš. Lebo misia je nejaké poslanie a je to niečo, čo ty konáš a budeme o tom hovoriť. A ja sa, Pane, modlím, aby bol každý požehnaný, aby si každý odtiaľ to odniesol kúsok toho, čo ty robíš a premenilo to naše srdcia na tvoju chválu a slávu, mene Ježiš. Amen.
1: Amen.
0: Tak chcem privítať aj Lindu Zuzakovú, ktorá bola so mnou na tejto misii v Afrike.
1: Ahojte.
0: Môžeš sa trochu predstaviť, že čo robíš, odkiaľ si?
1: Tak ja som z Ružomberka a pracujem ako preventistka v súkromnej poradni a robím teda prevenciu na rôzne témy s deťmi od 5 rokov po 18. Takže to je taká moja hlavná náplň. A potom mám ešte strašne veľa záujmov a chodím učiť aj hebrejské tance, aj tu do Kovanisu, tak vás tým chcem pozvať. Keď budeme najbližšie robiť hebrejské tance, ste vítani.
0: Ďakujem. A moje meno je Pavel. A som z Bratislavy. Pracujem v meteorologickej firme. A pán pracuje na mojom srdci a vložil túžbu po Afrike, ktorá je už tam teraz, ale keď sa vrátim teda na začiatok, ako sa to celé začalo, tak v roku 2020 ma skupina kamarátov zavolala na výlet do Afriky. Išiel som tam spolu s nimi, aby sme zdolali horu Kilimandžáro, čiže išiel som tam ako turista. A úplne predposledný deň celého toho výletu, pobytu v Afrike, čo bolo asi 3 týždne skoro, tak som mal túžbu vidieť, akým spôsobom funguje cirkev v Afrike, ako chvália a oslavujú Boha, ako sa stretávajú. A poprosil som toho sprievodcu, ktorý nás zobral na safari, aby mi nejak vybavil nejaké stretnutie s niekým, že už to už mi bolo jedno, že ako kde čo, že to som nechal, že chcem niekde ísť, že bola sobota, deň pred nedeľou a teda tú nedeľu sme mali, by som chcel niekde ísť, keď sme už odlietali večer, takže ešte využiť ten deň, že pôjdem aspoň to pedak vyšlo super. A som mu hovoril, že to mám veľmi na srdci a on potom to neriešil a potom ten posledný deň sa vracali, tak povedal, že niekoho pozná a zastavil na jednej benzínke a ja som povedal, že teda vystupujem na toto stretnutie a všetci tí moji kamaráti, ktorí boli so mnou, tak oni, no už ťa neuvidíme, že oni ťa dajú na orgány a oni s tým safari a potom teda odišli, ja som tam ostal na tej pumpe a prišiel pastor Eli, ktorého som videl úplne prvýkrát v živote a on ma zobral a o tom sme išli v závese za nimi možno pár minút tiež na ten istý hotel a tam sme sa rozprávali v tom aute a povedal mi, že zajtra príde pre mňa a ešte teda aj kamarát, ktorý tam bol so mnou, tiež chcel ísť, tak sme išli dvaja. A vlastne takto sme sa spolu stretli. A to bol taký zárodok nášho vzťahu, ktorý bol veľmi na diaľku, lebo on mal svoje veci, ja som bol tu na Slovensku potom, keď som odišiel a raz za čo sme si napísali niečo na WhatsAppe, sme boli v kontakte a pán pracoval na mojom živote a som sa rok na to znovu zrodil a verím, že aj on mal na tom podiel, že sa modlil za mňa a tie rozhovory postupne potom naberali na intenzite, sme sa viac rozprávali a v 2023 som išiel ja tam, ale už ako znovu zrodený kresťan, ako misionár mladý a bol som tam tiež 2 týždne plus minus v takom čase, ako sme boli teraz s Lindou. Čiže teraz som tam bol vlastne tretíkrát, druhýkrát ako na misii a tretíkrát ako v Afrike, ako Afrika. A teda bol som v Tanzánii, ešte som to tuším nespomenul, takže aj toto celé svedectvo je to z Tanzánie. Už mi bolo povedané, že som to nedal na ten plakát, že som všade to propagoval, ale že nedal som, že odkiaľ to je, že Afrika. Tak Afrika je veľa krajín, takže je to Tanzánia. My sme sa tak, ten špendliček na mapke, takže je to bude to celé z Tanzánie. A teraz som pustiť do toho, ja to pustím, tie fotografie. A popri tom budeme s Lindou hovoriť nejaké svedectvá, zážitky, čo sme tam zažili. A keď budete mať nejaké otázky, tak kľudne môžete zdvihnúť ruku a položiť otázku. A budeme odpovedať na otázky a tie fotky pôjdu v náhodnom poradí, čiže nie je to, nebude to chronologické, čiže bude to rôzne fotografie. Je ich tam dosť, tých fotiek. A kľudne kedykoľvek môžete nejakú otázku položiť a veľmi radi budeme odpovedať na vaše otázky, že chceme, aby tu bolo také voľné diskutu, budeme sa rozprávať na ako diskusiu. Tak môžeš, Linda, začať a to pustím.
1: Tak ja by som povedala svoje svedectvo, ako som sa stretla s biskupom Elim. A Pali mi povedal, no Linda, keď ty chceš ísť do tej Tanzánie, tak by bolo dobré, kebyže stretneš biskupa Eliho už tu na Slovensku, lebo on príde na 2 týždne. A bolo by veľmi dobré, kebyže že ho stretneš už tu na Slovensku. No a tak ja hovorím, ale ja som vybukovaná každý víkend niekde inde. Ale presne vtedy, keď tu mal byť, sa mi uvoľnil víkend a ja som ho stretla. A ešte sa pýtam Paliho, že aký máš s ním zámer, čo s ním plánuješ na Slovensku, aby videl. A Pali hovorí, no tak nejaké Vysoké Tatry a k sebe do zboru. A to nemyslíš vážne, veď nech spozná Slovensku a slovenskú cirkev. Tak som zdvihla telefón a ja rada sieťujem a networkujem. Tak som poobvolávala asi 12 zborov, kde ma ľudia poznajú, dôverujú mi. A povedala som o Elim a asi polovica z nich mala reálne voľno a priestor na to stretnúť Eliho. A tak sa Eli dostal aj k nám do Ružomberka. No tak sme ho zobrali do koliby na Halušky v Brindzov. A ja som sa s ním rozprávala o klíme Tanzánie a vtedy Pali zahlásil, pozri Eli, červená Mazda tu parkuje, to je tvoje auto, ktoré máš v Tanzánii. A ja som si vtedy myslela, že Eli má 5 detí. Tak som sa tak pozastavila a hovorím mu, Eli, a ako to urobíš, že do 5-miestného auta vôjdete 7 člená rodina, to ako sa to ako? A on sa začal smiať, hovorí, Linda, nám by nestačil ani autobus. Hovorím, to mi vysvetli. Nás je doma 23. Hovorím, to vysvetli. No ja mám 6 biologických detí. 2 deti mám adoptované. A ďalších 17 rôd sú v mojom dome. A ja sa o nich starám. A platím im školné. Krmím ich, vychovávam. A milujem ich ako vlastné. Lebo ja neverím v sirotince. Lebo siroty produkujú siroty. Ja som za to, aby siroty žili v biologických rodinách, kde je otec a mama. Pre biologické deti je to výchovné a pre siroty je to uzdravujúce. Takže ja hovorím, no ale ako to chceš uživiť? A hovorí, presne túto otázku sa ma spýtal môj kamarát, pastor, ktorý bol u mňa na návšteve. A keď videl plný dom ľudí, tak zmalomyselnil a hovorí, Eli, to je šialenstvo, ty skrachuješ, to ako? A Eli zmalomyselnil tiež. Hovorí, to je šialenstvo, čo ja tu žijem? A vtedy mu zavolal nejaký známy podnikateľ a hovorí, aká cesta vedie k tebe do domu? Hovorí, strašná, prašná, zle. Hovorí, ja potrebujem poriadnu, síce prašnú, ale poriadnu cestu, lebo ti idem poslať kamión s 2 tonami kukurice. Takže Eli nehal len základnú, trošku kukurice nehal pre svoju rodinu. Všetko rozdal chudobným rodinám zo svojho zboru a kade koho stretol, porozdával. Je to muž s veľkým srdcom. A môj prvý dôvod ísť do Tanzánie bolo pozrieť sa na jeho život zblízka. Chcela som vidieť jeho otcovstvo v praxi. V jeho rodine, s jeho manželkou, v jeho zbore. A môžem vám povedať, že moje očakávanie predčilo to, čo som tam videla a zažila. Je to naozaj Boží charakter, otec, sirot a vdov. Takže to je také moje prvé svedectvo s ním, stretnutie s ním.
0: Ďakujem, moje.

0: A teda vybrali sme sa na cestu a boli tam určite nejaké veci, že ono to niekedy tak býva, že keď je niečo Boží projekt, tak prichádza aj nejaká protistrana k tomu a boli nejaké také, poviem, protivenstva. Pokazil sa mi auto týždeň predtým, než som mal odísť, keď som potreboval ešte pozháňať nejaké darčeky, pozariadovať veci, takže to bolo veľmi také, že myslím si, že trápne, hej, že ja to vidím, že proste, že sa snažíš. To bola taká jedna vec, ale dal sa to inak spraviť, takže som to poriešil, že všetky veci sa mi podarí vybaviť. A v deň odletu, keď som sa ráno zobudil, tak ma boli hrdlo si hovorím, že to zase ďalšia vec taká. To sme prišli na letisko a mali sme, Linda mala menej batožiny, ja som mal viac, lebo som bral, takže som mal cez váhu, ona mala zase pod váhu.
1: Ale povedz, prečo si mal nadváhu?
0: No, ja som mal nadváhu, pretože som bral darčeky a bral som, čo som robil zbierku, elektroniky, tablety použité, telefóny, tak mal som toho tak veľa, že vlastne to prevýšilo tú pripustnú 20 kg hmotnosť, batožiny som mal tuším 25 kg. Tak bola to Božia milosť, my sa modlili tam a prešlo to.
1: Hrozila nám 80-eurová pokuta.
0: Áno, že keby sme mali navyše tú batožiny, tak zase pripláca, takže Božia milosť bola účinná v akcii. A teda ďalšia vec potom bola, že ja som zapasil s tým hrdlom, si hovorím, že tak to nemôže byť v lietadle, klimatizácia, že čo s tým, tak jak sme boli na tom letisku, tak hovorím Linde, že kladie ruky, modli sa mi za to hrdlo a že to prejde. Tak Linda to zobrala v akcii a modlila sa. A ja som si ešte kúpil ako podporu tomu na letisku, čo predávajú také malé alkoholíky, také chúžovky iba proste úplne miniatúrne. Tak som si to zobral, akože to bude mať ako liečivo, že na kloktanie a tak, tak som, lebo je to, že aj sa to hovorí to heslo, že modli sa a pracuj. Tak ja som si hovoril, že dobre, to je modlitba a teraz treba niečo spraviť. Takže to si dám a že vykloktám to. Tak to pomohlo ináč. Takže to bolo účinné a je to taký princíp, ktorý som pochopil na tejto ceste, keď som tu bol, na tejto misii, že to bolo niečo také, čo ma Pán Boh učil cez to celé, že áno, je to ako keby ten princíp. Jedna je modlitba, to je ako taký oheň a druhé je ako kladivo, že na jednej strane, keď kováč iba dá do ohňa to železo, tak ono by ostalo iba rozžeravené, ale pokiaľ ho neudre kladivom, tak sa nič nezmení, len výchladne, keď ho vyťahne a bolo by to takisto. Tým pádom je potrebné mať aj oheň, aj kladivo a že vlastne jedno je modlitba, to rozohniť a potom to udrieť nejak proste vykročiť. Lebo aj viera bez skutkov je mŕtva, takže ona sa nedá iba niečo, že verím, ale nič neurobím, že však to nejak bude. Takže toto bolo niečo, čo som z toho poňal, čo bola taká moja škola z tejto celej cesty. A potom to mal ešte také malinké pokračovanie, že už sme boli v lietadle, toto ma prestalo akože škrabať v hrdle, tak som si bol, že wow, že to fungovalo, že modlitba, že sa som, že ďaká ti, Pane. A pokračovalo to potom, že ak som bol v tom veľkom lietadle, keď sme v Amsterdame prestupovali, tak zase sopel, neuveriteľne veľa sopla sa mi pustilo, si hovorím, že super, a teraz ja už som raz mal v lietadle sopel a viem, že to mi nadutiní potom tlak a bolo ma to a že to je nepríjemné v lietadle, keď to stúpa, keď to klesá to lietadlo, tak hovorí, že Linda zase modlí sa aj za toto, že za ten sopel. A vlastne tiež to bolo to účinné a vlastne, ak sme pristali tom Dar Salam, tak ešte som to akože trošku také to bolo, ale to bolo, že veľmi v pohode na to, že sme boli 8 hodín v lietadle, klimatizácia a ešte tam niekde kašla vedľa nás nejaký Holandian, ktorý bol trochu chorý a on sa zdržal v tom Amsterdame, že mu to peškalo.
1: Ja to poviem, to bol tretí zázrak. Takže prvý zázrak bolo, že nám prešla batožina a nemuseli sme zaplatiť 80 eur pokutu. Druhý zázrak bolo Paliho uzdravenie. Tretí zázrak bol prestup v Amsterdame, kde sme mali hodinu 20 z jedného terminálu na druhý koniec letiska a Pali bol naozaj v takom strese. Ja som sa udržala ako kliešť. Tak ja som bola v strese.
0: Pre mňa cestovanie letadlom je ako keby sme išli vlákom do Žiliny alebo niekam, že to nejak
1: som
0: nerieši.
1: Som vedela, že som v dobrých rukách. Každopádne sme boli v napätí, či to stihneme. A prišli sme tam, kde nás vlastne odchod z Európskej únie kontrolovali a dostali sme sa do Veľkého radu. A teraz hovoríme, to nemáme šancu stihnúť. A vtedy pracovníci letiska prišli k nám, spýtali sa, kedy máme let a pustili nás dopredu. A keď sme si sadli už v lietadle, tak si vedľa nás ten tretí zázrak bol, prisadol si Holandia a strašne nadával na holandské letisko. A my, že prečo? No lebo jemu sa to nepodarilo. Dva dni predtým ho nepustili, tak ako nás pustili dopredu. A on tým pádom omeškal lietadlo, ostal vysieť v Amsterdame, musel si na dve noci zaplatiť hotel. Takže vlastne jemu sa to nepošťastilo, čo nám sa akože zázrak stal. Hej, že sme neostali vysiedať v Amsterdame, že sme stihli aj ten prípoj. Tak to bol tretí zázrak z cesty. A štvrtý zázrak z cesty, keď sme už prišli, tak vlastne znova nám kontrolovali batožinu, povedz.
0: Áno, keď sme prišli na to letisko, tak ja viem, jak to chodia tieto procesy, že, lebo moja práca vyžaduje, že ja cestujem a väčšinou cestujem na turistické víza, že oni to proste chcú nejak tak ako ušetriť, aby som mal pracovné a tak všelijak to je. Takže ja mám na rade väčšinou vo svojom oblečení a tak, takže ja už vždy som tak pripravený, že či idem teda na Boga, to už viem, že idú kúkať, že či tam mám káble, šrobováky, všetko proste sa na to pýtajú. No a teraz kúfor plný telefónov, aj nových vecí, tam boli aj kúpené nabíjačky, ktoré boli úplne že nerozbalené ešte veci, čo som proste káble im USB zobral a tak. Takže bola tá šanca, že oni keď to posielajú cez ten posledný skener, keď už to iba vychádzam z letiska, že už to mám v ruke, tú batožinu, a ide sa von, tak to ešte cez takú veľkú krabicu prejde, kde to skenujú, kde to ide rentgenom. A samozrejme, že oni tam vidia všetko, no a tam to celé svietilo, to bolo celé kovové, elektronické. A on iba, že toto ja už hovorím, Duchu Svätý, že teraz čo? Tak som to odozdal a vidím, že za sklom to bolo jak v takej vitrine, že oni vlastne tí ľudia, čo čakali na tých, čo prichádzajú, tak oni už všetci sa pozerali na to, čo sa tam deje. Akože to bola taká posledná ako vitrina. A ja už som videl aj, že Eli je tam, že už tam čaká. A on presne vedel, lebo keď odchádzal z Európy, tiež mal veci, takže presne to isté mal. A hovoril, že tak horlivo sa modlil, že proste to sa, toto nemôže možné, aby to niekto proste, aby to zlý prekazil a tak, že nebude to možné. Tak sa modlil. No mi to tam dali, otvoril to a oblečenie hore. Dali oblečenie a tam káble, ďalšia vrstva, telefóny, tablety. Proste čím hlbšie išiel, tak tým viac vecí vidia ten kontrolór. Ale že a čo s tým ideš robiť? Ja, že to je dar, to je gift. Proste to je ako dar pre tých mojich priateľov, ktorých tam ktorých idem navštíviť. A on tak proste na to pozrel. Dobre. A zavrel som to. Zase som to pozatváral a odišli sme. A už sme potom stretli vonku Eliu na letisku.
1: Druhý dôvod, pre ktorý som chcela vidieť Eliho v akcii, bolo to, že keď bol na Slovensku, jednu z prvých vecí, ktorú mi v aute povedal, bol, že Linda, ja už starnem, ale mám veľkú túžbu postaviť rehabilitačné centrum pre duchovné siroty. A ja sa ho pýtam, Eli, a to kto sú tie duchovné siroty? On povedal, to sú tri kategórie ľudí. Poprvé, to sú vyhodení a vyhorení pastori. Pretože jemu sa to stalo, keď naplnil luteránsky kostol a už ho viacej nepotrebovali, tak ho vyhodili. Tak vie, čo to je. Druhá kategória sú starí ľudia, o ktorých sa nemá kto starať. A tretia kategória sú novoobrátenci, ktorí ešte sú možno poviazaní duchovne a potrebujú milujúcu, veriacu komunitu, ktorá bude im slúžiť a bude sa za nich modliť. A my sme chceli vidieť ten pozemok, kde ten Eli vlastne chce to centrum postaviť a boli sme žehnať. A vlastne, môžeš povedať?
0: Boli sme sa modliť za, aj za ten pozemok, a mal som v ruke tú hlinu, som sa zobral tú hlinu a som žehnal ten pozemok a modlil som sa, uvoľnil som Božie kráľovstvo na tom mieste a naozaj na tom mieste, keď sme tam prišli, tak tam bol pokoj, že to je úplne, to je ako keby niekde ešte za Bratislavou, že ani nie, že Hrača, to je tak úplne, že vonku naozaj, že tam sú to ako keby tie vinice, čo sú pri Bratislave, takže tam bol neviem, taký pokoj, že tam bolo počuť ten spev, tak bola tam jedna taká fotka, taká veľmi zelená, tak to bolo z toho pozemku fotografia a tam je teraz kukurica na tom pole a okolo sú polia ďalšie, že je tam naozaj taký, že je to naozaj to miesto, je úplne že ideálne na niečo takéto, že tam keď človek príde, tak je odrezaný od toho všetkého takého ruchu a naozaj sa môže človek sústrediť na tie Božie veci.
1: Tak ja som chcela vidieť to miesto, pretože mne Pán Boh dal na srdce rozprávať ľuďom svedectvá tohto Božieho muža a vyzývam k modlitbe priateľov a ľudí, o to, aby Pán Boh uvoľnil finančné zdroje, aby sa naozaj toto centrum mohlo postaviť. Čo môžem povedať, že Eli je veľmi podnikavý muž. On má naozaj európske myslenie v tom zmysle, že on chce, aby tá budova bola sebestačná. Chce to postaviť v európskom štandarde, lebo by chcel, okrem toho, že tam budú tie duchovné siroty, aby mohol tie priestory prenajímať aj európskym, americkým turistom, prípadne misionárom. Chce tam urobiť veľkú farmu, kde bude sa pestovať nejaké plodiny, budú tam zvieratka, aby boli čo najviac sebestační. Takže toto mi bolo veľmi sympatické na tomto mužovi, ako uvažuje. Tak vy čo poznáte Pána Boha a máte skúsenosť s tým, že vypočúvam modlitby, tak vás volám do modlitieb aj za toto centrum. Že aby Pán Boh naozaj dal ľuďom aj na Slovensku na srdce bojovať za toto miesto a prípadne uvoľniť finančné zdroje.

0: Počúvame rozprávanie Lindy Zuzákovej a Pavla Kulifaja z ich misijnej cesty do Tanzánie.
1: A ja by som ešte chcel povedať teraz vlastne k tomu, že čo sme tam vlastne robili, že toto boli také, akože budeme ešte nejaké svedectvá, že tých príbehy ľudí alebo tak, ale že chcem povedať, že čo sme tam vlastne robili, lebo vidíte tvoje fotky zo safári a si hovoríte, že no oni šli na misiu a tam užívali ruka hore, že ako to je teda možné. A ja by som teda chcel povedať, že o misii ako také, že moja predstava, môj mindset, moje nastavenie, aké som mal, alebo možno ešte z časti niekto tam zostáva, ale už je to viac menej preč, že keď sa povedal misia, tak ja som si predstavil väčšinou Afriku. Dneska, keď som bol v škole, tak sme tam mali misiológiu a oni povedali, že misia a spomenuli Rómov. Takže to je ako keby sú také že veci, ktoré si ľudia pod tým predstavia, že čo je tá misia. Že, no misia je nejaká úloha, aj vojaci majú misiu, že niekde majú vysadnúť a niečo spraviť, že je to nejaké poslanie. A tá misia, tak teraz aj tí vojaci, keď sú niekde, tak oni niečo aj vidia. Pritom nie je to, že oni sú tam nasadení. Že ja som mal predstavu o misii v takom duchu toho výkonu, že idem a niečo robím od rána do večera, nemám čas ani najesť a iba som s tými ľuďmi, slúžim im. A že s takýmto nejakým nadstavením som tam aj odchádzal. A keď som zistil, že vlastne tam je aj taký priestor, že sme boli jeden deň na safári, ja si hovorím, že to je taká akože, nie že strata času, ale že ja som to mal úplne inak predstavené. Predstavoval som si to úplne iným spôsobom. A teraz vlastne tú misiu vnímam úplne inak, že tá misia je naozaj, že človek je na tom mieste a on aj vidí to miesto a je to aj o tom odpočinku, lebo nedá sa ísť úplne, že ak by som išiel a hrotíme to úplne celé, tak proste sa to prepne a buď mi je zle z toho, unavený som, nevládzem ďalšie dní, sa už neviem dobre sústrediť. Čiže je to také, že aj odpočinok a zároveň je to aj nejaké poslanie. A teda na tejto misii som to pochopil, že ono, my sme prišli, prileteli sme do Afriky, do Dar Salaam a boli sme v tomto meste a odtiaľ sme išli na Zanzibar. No teraz, keď už tu poviem Zanzibar, tak zase si ľudia predstavia dovolenky, že piesok, more a tak. Tak z toho, čo sme boli na tom Zanzibare 3 dní, tak pri mori sme boli 3 hodiny z toho, že nebolo to o tom mori, ale videli sme to more, lebo oni nám to chceli ukázať, tak ako keď bol Eli tu a ja som mu chcel ukázať Spišský hrad, chcel som mu ukázať Vysoké Tatry, že mesto, boli sme sa pozrieť v centre, že je to niečo, čo oni majú proste tiež v zácnych národný park a chceli nám to aj ukázať, alebo to more, že oni sú hrdí na to, že majú ten Zanzibar. Vám poviem, ten piesok, čo tam bol, to bola jak hladká múka.
2: Ja len k tomu, že my sme sa s Palim zhodli, že my nechápeme, prečo všetci blúznia po tom Zanzibare. Pretože my sme nevideli ani jeden hotelový rezort. My keď sme tam prišli, tak poprvé chceli od nás zaplatiť extra poistenie zdravotné, $44 na osobu. Eli bol z toho tak sfrustrovaný, že povedal, my nejdeme na Zanzibar, ideme prvým trajektom naspäť. Že toto je strašné zdieranie. Tak, ale hovorím, no už sme tu, chce nám ten zbor ukázať na tom Zanzibare. Keď sme už tu, tak poďme, zaplaťme to.
1: A on tam vlastne duchovné deti, ktoré sme ešte navštíviť.
2: Presne, a on tam mal duchovné deti. Druhý dôvod bol, problém bol, že vláda nedovoluje čiernym, teda pôvodným obyvateľom, aby ubytovávali turistov, že všetci musia ísť do hotelov. Takže vlastne tá jeho duchovná dcera, to bola sirota, o ktorú sa staral asi 7 rokov a ona teraz pracuje na tom Zanzibare, tak nám vyboxovala povolenie, že môžeme byť u nej ubytovaní a u jej kamaráta. Takže tým pádom Eli vravel, že sme ušetrili $200 na noc na osobu, hej, a boli sme tam 2 noci. Takže tie peniaze sme mohli naozaj použiť, aby sme požehnali jeho siroty a vlastne jeho projekty. Takže vlastne sme ušetrili veľa peňazí a na tej pláži sme boli naozaj nejaké 2 hodinky. Ako nevidela som nikde biely piesok ako tam, ale ja doteraz nechápem, prečo všetci blúznia za tým Zanzibarom, hej? Lebo architektúra ošarpaná, nie jedna, akože keď sme to porovnali s Talianskom, Gréckom, Chorvátskom, hej, to je oveľa väčšia krása. Tá architektúra otras, hej, že čo tu všetci vidia na tom Zanzibare? Hovorím, nevideli sme tie hotelové rezorty, takže možno tie sú nejaké uchvantné a neodolateľné, ale sme sa spali zhodli, že ako turisti by sme tam nikdy nešli. Ja by som chcela povedať môj tretí dôvod, prečo som šla do Tanzánie. A to bolo to, keď tu bol Eli. My sme ho zobrali na modlitby za mesto Martin. Martinčania aj v iných mestách sa raz do mesiaca stretávajú na mestskom úrade alebo na nejakom priestore a kresťania toho mesta sa modlia za to mesto, za zmenu pre to mesto. A my sme Eliho zobrali do mesta Martin. A on keď tam bol, tak mu dali slovo a povedal toto. Všetky boje duchovné aj fyzické sa odohrávajú na kolenách. Vy musíte veriť, že to, za čo sa modlíte tu, tak s tou istou vierou musíte vychádzať aj von, že Pán Boh vás vypočuje a to, za čo ste sa modlili, sa stane. A povedal príbeh o jednom meste, ktoré sa volá Mirerami. Je to banské mesto v Tanzánii. Jedinte tu, tak s tou istou vierou musíte vychádzať aj von, že Pán Boh vás vypočuje a to, za čo ste sa modlili, sa stane. A povedal príbeh o jednom meste, ktoré sa volá Mirerami. Je to banské mesto v Tanzánii. Jediné miesto na svete, kde sa ťaží tanzánsky

zabíjala. Nebola tam nemocnica, nebola policajná stanica, neboli cesty, neboli stredné školy. Veľká bieda. Okrem toho tam bola veľká duchovná bieda. Bola tam veľká mágia a čarodejníctvo. Mizli tam ľudia. Spomenul Eli nejakého strýka, ktorý s troma svojimi synovcami odišiel do lesa. A tie deti už živé nevyšli. Našli ich rozštvrtené na končatiny. Strašné veci. Takže Eli zvolal všetkých pastorov mesta a povedal, ideme urobiť modlitebnú útok na nebo, ideme sa modliť za zmenu pre toto mesto, ideme volať k Bohu v modlitbách a pôstoch. V ten deň D, kedy sa mali všetci stretnúť pastori, neprišiel nik, prišiel len Eli so svojimi veriacimi. A modlili sa, plakali pred Pánom, postili sa. O nejaký čas na to prišla taká búrka na mesto, že vo vzdialenosti 20 kilometrov zalialo bane. Baníci sa utopili. Keď to vláda Tanzánie videla, poslala prezidenta. Keď prezident videl tú katastrofickú cestu, povedal, tu musí byť postavená cesta. Postavili policajnú stanicu, poslali armádu, ktorá vybudovala múr okolo bani, ktorý je monitorovaný kamerami, postavila stredné školy, nemocnicu, cesty. Postavila banku, tým pádom, alebo dve sú tam, myslím, a tým pádom mafia prestala vyčínať. Takže takáto zmena prišla po modlitbe spravodlivého. A týmito slovami vlastne mobilizoval Martinčanov, že modlitby a pôsty majú význam. A ja som chcela vidieť tie budovy. A hovorím, že alebo ja toto svedectvo hovorím, každý chodím. Ja chcem vidieť tie budovy. Tak poviem vám, bola som sklamaná z toho. Ja som si predstavovala európske mesto, že ma vysadí pred školou, nafotíme, pred bankou nafotíme. A my sme len z auta fotili tie budovy, ktoré teda, bol to jedno také prašné mesto, veľká také, neviem, či to tam máš. Ale tie budovy, neviem doteraz vám povedať, čo z toho bola škola, čo z toho bola nemocnica. Mne to prišlo z tej diaľky ako naše kravíny z JRD, architektonicky, hej, že mi to prišlo také, že dobre, ale teda prišla zmena pre to mesto. Skončila tam kriminalita a prišlo požehnanie.

0: Chcem povedať ešte k tomu, že čo sme tam vlastne robili, okrem toho, že sme boli teda na tom Zanzibare navštíviť miestnu cirkev a jeho duchovné dcery, a teda duchovnú dceru a brat a jeho syna.
1: A to bol chlapec, ktorému zachránil život, lebo jeho mama chcela ísť na potrat. A on ju presvedčil a povedal, ja ti pomôžem, ja ťa budem podporovať aj finančne, aj prakticky, takže vlastne mu zachránil život tomuto chlapcovi.
0: A ešte čo môžem povedať k tomu Zanzibaru, takú vec, že tá Zanzibar je vlastne 95% moslimov, že tam je veľmi malinko kresťanov, či akákoľvek cirkev sa zápasí o prežitie, je to ako v nejakom dažďovom pralese, kde keď niečo má vyrásť, tak je tam veľký boj o to svetlo a že naozaj to svetlo Pána Ježiša Krista tam je na tom ostrove, ale je to zápas, že tie cirkvy tam majú boje, že tam tí moslimi niekedy robia zle, že im to pália alebo robia protivenstva, že naozaj. A dokonca ešte ich prezidentka je stadiaľ z toho Zanzibaru, či ona to tam podporuje, tam sú aj lepšie cesty, ale len v tej, ako keby k tomu, čo sa týka tých rezortov, kde ľudia chodia, tí turisti.
1: A jedno z protivenstiev, čo sa stalo mesiac predtým, ako sme vycestovali, bolo, že vlastne táto prezidentka moslimka vyhrala druhýkrát voľby. Ale vlastne je to krajina, kde je 60% kresťanov. Takže tie voľby boli zmanipulované. Ona vyhrala na 98%. To sa deje v diktatúrach a totalitách. Čiže boli veľké štrajky a nepokoje na uliciach. A od miestnych sme sa dozvedeli, že dala postrieľať tých protestujúcich. Asi 23 tisíc ľudí padlo. Zastavili im internet na 12 dní a mali stanné právo, zákaz vychádzania, že to bolo horšie ako za covidu. A to bolo v čase, kedy sa nám vlastne víza vybavovali a ja taká spokojná, že nikde nemusím ísť, lebo ja som mala katastrofické scenáre, čo všetko, že možno to ani neprežijem. Ale víza nám prešli a prišli sme do krajiny, ktorá bola upokojená, ale všetci to niesli ako veľkú traumu, lebo oni nie sú zvyknutí na boje, ani občianske vojny povedali, toto sa nám tu ešte nestalo. Takže boli z toho veľmi hlboko zranení a nahnevaní na tú prezidentku.
0: A zároveň to bolo aj pre mňa takým nejakým niečím, čo som si uvedomil s tým internetom, lebo to bolo nečakané, to nikto nečakal. Oni to počas tých volieb chceli napríklad na 2 dní vypnúť. A bolo to veľa čase, keď sme riešili ubytovanie a ešte posledné dokumenty, čo som ešte potreboval potvrdiť, aby sme to mohli odostať na vízové spracovanie. A vypadol ten internet, si hovorím, že asi je zaneprázdne, ale niekedy proste sa neviem s ním spojiť, že nie internet, ale keď mi už neodpovedal 3 dní, tak si hovorím, že to je zvláštne. Tak som potom bol malo informácií, lebo oni vypli internet z celej krajine, čo je úplne nepredstaviteľné, že by túto sa vypol internet, tak nefungujú banky, nefungujú autobusy, všetko, čo súvisí s internetom, či umelá inteligencia alebo niečo, nedá sa nič, oni úplne to vypli. Čiže jedine možno armáda mala nejaký internet a to tam nebola žiadna komunikácia. Svet nevedel tiež, čo sa tam poriadne deje, koľko tých ľudí, kde na ulici sú, že mŕtvi. A teda ja som spravil to, že som mu zavolal na 3 minúty, čo bolo celkom spicy, ale som si povedal, že ja chcem vedieť,
1: čiže
0: že
1: drahé.
0: Áno, že akože to bolo kosty full, drahé. A teda zistil som, že sú v poriadku a mi trochu vysvetlil tú situáciu, že čo sa tam vlastne deje. Takže to bolo tesne, ako by som povedal, mesiac možno preto, než sme tam išli, že to sa celé odohralo.
1: Ja by som k Zanzibaru chcela ešte povedať o slave market. Zanzibar je vlastne, to sú všetko potomkovia otrokov. To bol ostrov otrokov, kde vyvážali z pevniny z východnej a strednej Afriky. Všetkých tie milióny otrokov vyviezli na Zanzibar. A my sme sa takým rafinovaným spôsobom dostali, lebo sme už neplánovali, že to stihneme. Išli sme sa pozrieť na miesto, kde tých otrokov, vlastne kde bola aukcia, kde ich predávali. Mali sme nejakých 20 minút len času na to, aby nám ten sprievodca zobral nás do takej pivnice so zníženým stropom. Povedal, na tomto malom mieste uskladňovali 75 žien a detí. Na opačnej strane 50 mužov boli oddelení. Nebolo tam miesto, nebolo tam vecko. Hej, dávali im minimálne vody a jedla, aby prežili. A keď im niekto tam zomrel, čo sa bežne udusil ten človek, tak ho hodili do takého tam kanála a čakali na príliv. A ten príliv, všetky tie výkaly s prepáčením aj s tými mŕtvými telami vlastne odtiekol to do mora. A hore nad tou pivnicou bol anglikánsky kostol, kde bol taký kruh a oni vraveli, tam, kde je ten kruh, bol strom, kde tých otrokov bičovali, aby zistili, či sú silní a budú vládať robiť. Ak otrok plakal, teda ten africký občan, ak plakal alebo kričal, bol považovaný za slabocha a znova ho zaviedli do tej pivnice, kde ďalšie 3 dni musel čakať na ďalšiu auciu. A keďže to bolo tak pekelné, tie podmienky, že oni držali, zatínali zuby a neplakali, nekričali, aby boli považovaní za silných, schopných roboty a tých potom odvážali buď na plantáže do Ameriky alebo do továrny do Anglicka. A bolo tam aj také súsošie týchto otrokov, ktoré mali okolo krku vlastne také reťaze, ktoré sú boli pôvodné autentické reťaze, ktoré mali títo živí otroci, ktorí sa mnohí sa podusili alebo dostali otravu krmi, že to bolo neľudské podmienky. Ale bol tam kríž. A ten kríž bol urobený z dreva, zo stromu, ktorý vyrástol nad hrobom pána Livingstona. To bol škótsky bádateľ a asi aj misionár, ktorý sa zapríčinil o to, že to otroctvo na Zanzibare skončilo. Čiže vlastne, a on tak miloval Afriku, že si želal, aby jeho srdce zostalo v Afrike. Tak keď zomrel, jeho srdce vybrali, pochovali ho v Afrike a nad tým hrobom, kde vyrástol ten strom, tak z toho stromu urobili kríž a dali ho do toho kostola. Takže veľmi neľudské podmienky a ešte vlastne, my sme sa pýtali, kto boli tí otrokári, či to boli Európania. Takže najprv to boli Portugálci, ale potom to boli Arabi z Omanu. Ale že paradoxne, v Omane je veľmi málo afrického obyvateľstva z toho dôvodu, že keď tam oni prišli, tam mužov kastrovali a ženy dávali za konkubíny. A keď žena otehotnila, tak ju zabili. Preto je v tom Ománe porovnateľne s Amerikou a vlastne s Anglickom menej tých čiernych obyvateľov práve z tohto dôvodu, že ich tam zabíjali. Ešte jedna vec o otroctve. My keď sme potom z Dar es Salaamu išli 12 hodín autom do Aruše, do mesta, kde vlastne Eli žije a má zbor, tak my sme sa zastavili v mestečku Prímorskom, kde vlastne sa vylodili prvýkrát misionári aj nemecký, aj francúzsky. A boli sme sa pozrieť aj na cintoríne, kde sme videli, ako boli pochovaní africkí obyvatelia a tí misionári. A tí misionári, mnohokrát to boli 23-roční mladí ľudia, žili len 2 roky, lebo zomreli na maláriu. Ale z toho miesta, vlastne z tej pevniny, vyvážali tých otrokov do toho Zanzibaru. A bol tam aj taký tunel, ktorý týchto otrokov prevážali do toho prístavu. A tiež je pravda, že títo misionári nejakým spôsobom porazili ten systém a oni vykupovali tých otrokov. A všetci tí vykúpení otroci sa stali práve kresťanmi a zažili slobodu. Takže sa zaslúžili o zastavenie a zrušenie otroctva v tej oblasti.

Môj ďalší motív, štvrtý, ísť do Tanzánie, bolo, tiež som túžila vidieť, ako Afrika uctieva Boha. A poviem vám, ja som bola hlboko zasiahnutá. Oslavovali pána celou myslou, celými emóciami, celým telom, ale zároveň som vnímala, že je to v duchu a v pravde. A keď sme boli v tom zbore v Zanzibare, kde bola kapacita 1000 ľudí, boli tam dve zhromaždenia v nedeľu, o 7. anglické a o 10. svahilské, tak bolo nás tam naozaj asi 1000 ľudí tam, čo ste videli, ako tam tancujú celou silou, ako Dávid pred archou, celou silou. Všetky vekové kategórie, muži, ženy, bábetka, starci, všetci sa hýbali, ale ja som vnímala, že je to v duchu a v pravde. A v jednom momente prišiel zlo. Zostúpila Božia prítomnosť, oni prešli do uctievania a my sme plakali. A hovorím, kebyže rozumiem aspoň desatinu z toho, čo sa káže a o čom sa spieva, tak som na kolomáš. To bola taká sila. My sme plakali, Božia prítomnosť tam bola. A poviem vám kriticky, lebo slúžime vo chválach, aj v domoch modlitby, ale keď sledujem ten trend v Amerike a v Európe, tie chvály sú veľakrát o biznise, o imidži a modle. Je to teraz veľká moda, všetci chcú byť na podiach, všetci proste, tam som videla, že oni to neriešia. Že to je normálna služba, tam nikto nikoho neglorifikoval za to, že bol na pódiu a nepotlapkávali sa, ale proste slúžili, uctievali celého srdca, mysle, síly. Takže toto bolo pre mňa mocné. A ešte jedna vec, čo ma dostala? Dozvedela som sa, že minimálne zbory pastora Eliho každý január vylezú všetci bojaschopní členovia zboru, vylezú na kopec vysoký, kde strávia 3 dni a 3 noci v modlitbe a pôste bez jedla a bez vody, čo ja ako akvaholik by som nedala. Čiže toto ma dostalo 3 dni a 3 noci bez jedla a bez vody v modlitbách na vysokom kopci. Takže naozaj oni zažívajú prielomy a veľké zázraky.

0: Počúvame rozprávanie Lindy Zuzákovej a Pavla Kulifaja z ich misijnej cesty do Tanzánie.
1: A ja trošku odločím trošku aj do toho turistického. Chcem vám povedať o safári zázrak, čo sa nám stal svedectvom. Môžem, Pavli?
2: Povedz.
1: Pavli mi hovorí, priprav sa. Vstupne na safári od bielých chcú viac. Kľudne aj 20 eur. Od tých čiernych, teda pôvodných obyvateľov 5-8 eur. Priprav si 20 eur. Pohode. A teraz, no ideme sa skladať na to safári. Tak ja už 20 pripravenú. A Pavli, no 200 eur. Prosím. No a veci v Rahodlánska, to je len vstupné. To ty 200, ja 200, lebo ideme platiť jeep, ideme platiť palivo a ešte sprievodcu. A to máme zľavu, taký jeep stojí 500-600 dolárov. Tak ja, aha, tam stovky lietali, len taký fukot. No a teraz prišli sme tam, palivo veľmi zaujímali termiči. Tak my sme sa ešte ani nevošli do toho národného parku, ktorých tam je 22. A boli sme v takom, ktorý bol najbližšie k tej Aruši, pri tom meste. A takže sme tam naozaj meditovali asi hodinu tých termitov a tie termičiska. Ale poviem vám zázrak. Ako náhle sme prešli pomyselnú vlastne hranicu národného parku, za každých 20 metrov nejaké zvieratá. Sprievodca nám vravel, neviete, aké zvieratá stretneme. A koľko ich stretneme? Možno veľa, možno málo, nevieme. A zabudnite na to, že uvidíte levy, gepardy a leopardy. To sú plaché predátory. Tak my sme šli taký, no uvidíme, že čo. Ale naozaj prvých 100 metrov, my sme každých 20 metrov stáli, lebo nejaké stádo, nejaké druhý antilop, zebry, žirafy, opice, potom tí, čo žerú tie magnusy, sa to volalo tie hady, no proste kadečo, slony chodili pomedzi naše jeep a my sme len chválili Boha, aký je úžasný. Každých 20 metrov, prvú hodinu a pozna len stáli, fotili a natáčali. To bol čistý zázrak. A potom nič. Išli sme. A nič. No to je nuda. A zrazu sme zavstali. Levy, ktoré sme tam vôbec nemali stretnúť. Asi 30 metrov od nás bola vlastne svorka levov, ktorí tam sedeli, teda ležali v tieni. A teraz ten jeden tak poodišiel pár metrov, lebo z 200 metrov od neho bola antilopa a fúkal vietor smerom k nemu, čiže ona ho nezacítila. A teraz on čakal a my s ním. A teraz ten sprievodca hovorí, ale to môžeme čakať aj 3-4 hodiny, kým vôbec on zaútočí, ak vôbec. Takže poďme preč. No ale ešte chvíľu sme čakali a teraz tá antilopa zrazu odišla. Takže ten Leo sa postavil a začal cúvať. A ten náš sprievodca hovorí, 20 rokov robím túto prácu, ešte som nevidel Leva cúvať. Tak sme videli cúvajúceho Leva. Potom sme tam prišli na taký piknik, kde bol ako taký výhľad. Ako taký. No a potom sme išli ku baobabu, lebo druhá vášeň palivo boli baobaby. O nich vám porozprávam, Pavli.
2: A teda vám poviem k tým baobabom, že to bola taká moja malá túžba, že keď idem do Afriky, tak chcem vidieť baobab, že tieto stromy, to sú také, ja to volám, že také tučnočké brokoličky, ale taká brokolica, že je to naozaj tučný kmeň a hore má tie zelené listy.
3: Strom života.
2: No áno, volá sa zo strany života. Poviem všetko.
3: No.
2: Ďakujem. A teda tie stromy sme videli hlavne v tom národnom parku, ale oni tam rastú aj kade tade, že to tam je bežný strom, tak jak tu sú javory a lipy, národný strom. A teda ten strom, oni volajú, že strom života. A ja som teda chcel vidieť strom života, chcel som ochutnať plody zo stromu života. Mali sme tú príležitosť jesť aj z tohoto baobabu. A ten, oni volajú preto strom života, lebo ten strom rastie veľmi veľa rokov. Že ten strom môže mať kľudne 800 tisíc rokov. Že fakt, že to sú, oni pomaly rastú tie stromy, preto sú také hrubé a oni obsahujú veľa vody. Niektoré kmene si z nich robia, že zásobárne vody, vidlabu, tu ten kmeň vnútri, nechajú mu tak tú dužinu, aby mohol rásť ten strom a majú z toho odkladisko na vodu, že z takú zásobárnu vodárničku. Majú tam dvierka a keď je prší, tak tam skladujú vodu a potom, keď je sucho, tak ju chodia vedrami, ak zo studne vyberať z týchto baobabov. A zároveň ten strom niekde, niektorým kmeňom slúži aj ako úkryt alebo ako dom, že tu majú také miesto, že kde vlastne sa môžu ukryť počas toho, keď sú na love tí ľudia.
1: A je to aj taká pôrodnica zvierat, no, lebo v tom otvore, čo ste videli, tak chodili zvieratka rodiť mláďatá, lebo ich chránili ten strom pred dažďom a pred predátormi.
2: Vraveli nám, že aj hyeny tam chodia porodiť svoje mladé, že dokonca aj predátor, ale ide tam, lebo tam je také bezpečie za zemi. A zároveň, prečo sa to ešte volá stromom života? Jednakže žije dlho ten strom. Je to strom života, pretože môže mať tú vodu. Jeho kôra obsahuje nejaké živice alebo nejakú šťavu, ktorú keď ľudia to pijú, alebo tak, tak to je niečo dobré na ľadviny, na žalúdok, hovorí, že to má viac takých vzácnych účinkov. A zároveň je to strom života, lebo pri týchto stromoch sa v tých kmeňoch stretávajú domorodci, ale tí vodcovia, tí otcovia, tí lídri, tí starejší, že oni sa stretávajú pri týchto stromoch v tieni a tam sedia a diskutujú a vymeniajú si múdrosti života, také, že rady a odozdávajú si tú múdrosť a to tak z tradície na tradíciu. Oni majú knihy, tie kmene väčšinou sú také jednoduchšie a oni majú tento spôsob odozdávania informácií a preto je to ten strom života, že to je zároveň niečo také prepojené. A tam veľa tých významov, sa mi to veľmi páčilo a chcel som to vidieť. A odfotiť sa pri nejakom takomto strome a vidieť, že naozaj tú hrúbku a tú tučnosť toho stromu. A keď sme ho obkrokovali, ten jeden v tom národnom parku, tak mal 26 krokov alebo 26 metrov to kola, čiže obrovský.
1: A na konci safari, keď sme odchádzali, spustil sa obrovský lejak, tak sme nemohli ísť na ten výhľad, na ktorý sme mali ísť, ale videli sme dúhu, krásnu dúhu. Takže to bol naozaj taký božtek z neba, od nebeského Otca, ešte aj toto safari pre nás, že sme mohli vidieť krásu stvorenstva a oslavovať ho za

Vážení poslucháči, vypočuli sme si rozprávanie Lindy Zuzákovej a Pavla Kulifaja z ich misijnej cesty do Tanzánie.

Vítajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Táto séria bola prevzatá z monergizm.com. Jej autorom je Arthur Pink. Preklad poskytla Pravda v láske. Doktrína nového narodenia. Podstata nového narodenia. Na spasenie veriaceho človeka je potrebné nazerať z dvoch uhlov pohľadu. Z Božieho a ľudského. Božie dielo zahŕňa znovuzrodenie, ospravedlnenie, posvetenie a nakoniec oslávenie. Naša zodpovednosť je konať pokánie, veriť a nasledovať Krista s túžbou po posvetení. Znovuzrodenie je výhradne Božie dielo a človek na ňom nemá podiel. Vyplýva to zo samotnej podstaty tejto udalosti. Znovuzrodenie sa označuje aj ako nové narodenie alebo narodenie zhora a vylučuje akékoľvek úsilie alebo zásluhy jedinca na ňom. K nášmu duchovnému narodeniu sme sa nepričinili o nič viac ako k tomu telesnému. Znovuzrodenie je pripodobnené k duchovnému oživeniu. List Efeským 2.1, Evanjelium podľa Jána 5.24. Zaiste je znovuzrodenie mimo ľudského poľa pôsobnosti. Žiadne telo ho nedokáže vypôsobiť. Žiadny človek ani množstvo ľudí nedokáže oživiť mŕtve telo. Iba živý Boh vie povedať slovo, ktoré vyvedie Lazára z hrobky. On jediný dokáže vytvoriť novotu života u niekoho duchovne mŕtvého vo svojich prestúpeniach a hriechoch. Znovuzrodený človek sa stáva novým stvorením. On jediný vie uviesť do života bytie, ktoré predtým neexistovalo. Keďže znovuzrodenie je Božie dielo, ide o zázračnú vec. Nové narodenie nie je len vonkajšou nápravou, nie len otočením novej strany a snahou žiť lepší život. Nové narodenie je viac ako len kráčanie vpred pod vedením kazateľa. Nové narodenie je Božia nadprirodzená operácia v ľudskom srdci, ide o nadpozemský jav. Každé Božie dielo je úžasné. Telesné narodenie je fantastické. Svet, v ktorom žijeme, je plný vecí, ktoré nás ohromujú. Nové narodenie je však pozorúhodné vo viacerých smeroch. Ide o zázrak Božej milosti, Božej múdrosti a Božej krásy. Je to večný zázrak, ktorý je vykonaný nad nami a v našom vnútri a ktorého sme si vedomí. Je to zázrak, ktorý sa deje na rôznych miestach po celom svete každý jeden deň. Keďže znovuzrodenie je Božie dielo, ide o tajomnú vec. Všetky Božie diela sú zahalené nepochopiteľným tajomstvom. Život, prirodzený život vo svojej podstate, svojou povahou a svojím priebehom vyvádza z konceptu aj tých najdôkladnejších bádateľov. Vo veci znovuzrodenia ide o duchovnú stránku života. Existencia a bytie Boha presahuje naše obmedzené chápanie. Nakoľko sme potom schopní porozumieť udalosti, skrze ktorú sa stávame jeho deťmi? Aj samotný Pán vyhlásil, že nové narodenie je tajomstvo. Vietor veje, kam chce. Čuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je s každým, kto sa narodil z ducha. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, 8. verš. Vietor je niečo, o čom aj tí najúčenejší vedci veľa nevedia. Jeho povaha, zákony, ktorými sa riadí, jeho príčinnosť je mimo dosahu ľudského bádania. Podobne je to aj s novým narodením, ide o hlboké tajomstvo. Znovuzrodenie je veľmi vážna vec. Nové narodenie kreslí hranicu medzi nebom a peklom. V Božích očiach sú na svete len dva typy ľudí. Tí, ktorí sú mŕtvi vo svojich hriechoch a tí, ktorí sú znovuzrodení a chodia v novote života. V telesnom svete neexistuje nič také, ako byť medzi životom a smrťou. Človek je buď mŕtvy, alebo živý. Aj keď oheň života vyhasína, kým tlie, život je prítomný. Ak sa pominie,
Môžete telo obliekať do krásnych šiat a parádiť, je to už len mŕtvola. Podobne to funguje aj v duchovnom svete. Sme buď hriešnici, alebo svätí. Duchovne mŕtvi, alebo živí. Božie deti, alebo deti diabla. Deti, žijúce v mieri s Bohom, alebo deti jeho hnevu. Pri pohľade na túto vážnu skutočnosť je na mieste otázka. Narodil si sa znovu? Odpoveď na ňu má dopad na našu večnosť. V láske hovoríme všetkým, ktorí sa ešte nenarodili znovu, že ak zomrú v ich súčasnom stave, nadíde deň, kedy si budú priať, keby sa radšej nikdy ani neboli narodili. Čo je nové narodenie? Aký je základný rozdiel medzi niekým, kto je mŕtvý vo svojich previneniach a hriechoch, a medzi niekým, kto bol oživený spolu s Kristom? Na tieto otázky existuje mnoho metúcich a rozporuplných odpovedí. Účinky nového narodenia sú často zamieňané za nové narodenie ako také. Nepoznanie Božej odpovede na tieto otázky často spôsobuje aj znovuzrodenej osobe pochybnosti, či skutočne prešla zo smrti do života. Vzhľadom na podstatu a charakter nového narodenia budeme uvažovať najprv nad negatívnou stránkou veci. Po A, nové narodenie nie je procesom nápravy. Náprava je dielom človeka. Znovuzrodenie je dielom Boha. Náprava je snahou eliminovať zlo starej prirodzenosti. Znovuzrodenie je vštepením novej prirodzenosti. Cieľom nápravy je zaslúženie si spasenia, zatiaľ čo znovuzrodenie je milostivo vypôsobené Duchom Svätým. Náprava sa snaží o zdokonalenie starého stvorenia, zatiaľ čo znovuzrodenie privádza k životu nové stvorenie. Náprava je zdlhavým a vlečúcim sa procesom. Znovuzrodenie je okamžité a dokončené. Povedané v skratke, náprava je ľudská, znovuzrodenie má pôvod v Bohu. Po B, nové narodenie nie je očisteným srdca. Často môžeme počuť kazateľov, ako hovoria svojim zhromaždeniam, že znovuzrodenie je zmenou srdca. Hoci je ich zámer dobrý, tento jazyk je zavádzajúci. Rovnako ako vo všetkom, aj v tejto veci je potrebné udržať si formu zdravých pomenovaní. Spojenie zmena srdca nenájdeme nikde v písme. Je pravdou, že existuje niekoľko pasáží, ktoré túto myšlienku podporujú, ale pre nedostatok priestoru sa tomu nebudeme teraz venovať. Znovuzrodenie nemení srdce, hoci vyúsťuje do radikálnej zmeny života. V Jeremiášovi 17.9 čítame: Srdce je klamlivé nadovšetko a beznádejne zradné je. Kto sa v ňom vyzná? Slovo beznádejne sa zvykne prekladať aj ako nevyliečiteľne a hodilo by sa to tam. Srdce sa nemení, pretože je nevyliečiteľne skazené. Ján 3.6 predkladá rovnakú pravdu. Čo sa narodilo z tela, je telo. A čo sa narodilo z ducha, je duch. Neexistuje žiadny spôsob, ako by zo stromu vyrástol kôň. Ani z Adamovho syna nevyrastie Boží syn. Rovnako tak v znovuzrodenom človeku bije staré zlé srdce, ktoré sa nezmení až do okamihu svojej smrti. Po C, nové narodenie je vštepením Božej prirodzenosti. Znovuzrodenie nie je zmenou čohokoľvek v človeku, ani odstránením niečoho z neho. Ide o vštepenie úplne novej prirodzenosti do človeka. Narodenie v duchovnom svete je to isté, čo vo svete telesnom. Bránou do života, počiatočným bodom novej existencie. Všetko, čo sa narodilo, má účasť na podstate rodičov. U zvierat je podstata zvieracia, u človeka ľudská a u Boha Božia. Aká matka, taká katka. Aký otec, taký syn. Základný zákon
je výslovne uvedený na priečelí Božieho zjavenia. V prvej knihe Mojžišovej, prvej kapitole, je prinajmenšom 9-krát uvedené, že z každého tvora sa zrodili ďalšie podľa svojho druhu. Z bylín vzišli ďalšie podľa svojho druhu. Z vtákov a rýb sa zrodili ďalšie podľa svojho druhu. Vidíme tu Božie popretie pohanskej evolučnej teórie. Deti Božie sú splodené z Boha. Keď sa narodíme znovu, narodíme sa z Boha. Stávame sa účastnými na Božej prirodzenosti rovnako tak, ako sme účastnými na tej ľudskej pri našom telesnom narodení. Znovuzrodenie je teda prisvojenie si novej prirodzenosti, duchovnej prirodzenosti. Znovuzrodením získavame miesto v Božej rodine prostredníctvom duchovného narodenia.

0: Táto séria bola prevzatá z Monergism.com. Jej autorom je Arthur Pink. Preklad poskytla Pravda v láske.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Hospodinove skutky lásky neprestávajú, lebo jeho milosrdenstvo sa nekončí. Obnovujú sa každého rána, veľká je tvoja vernosť. Hospodin je môj údel, vraví moja duša, preto budem očakávať na neho.
0: Náreky 3. kapitola, 21. až 23. verš. Pri pohľade do budúcnosti človek nič tak nepotrebuje ako nádej. Život bez nádeje je totiž životom bez nádeje. Lenže nie je nádej ako nádej. Nádej mnohých ľudí patrí do kategórie tzv. Zbožných prianí. Tie však nemajú nič spoločné s Bohom. Rodia sa z ľudských túžob, ktoré sa potom stávajú nádejou človeka. Existuje však aj iný druh nádeje, ktorý nemá pôvod v nás, ale mimo nás. Práve k takému nás pozýva autor citátu z knihy Náreky. On vedie rozka. Existuje však aj iný druh nádeje, ktorý nemá pôvod v nás, ale mimo nás. Práve k takému nás pozýva autor citátu z knihy Náreky. On vedie rozhovor sám so sebou, so svojím

18. verš. On si však vezme k srdcu niečo, čo vedie ku vzkrieseniu jeho nádeje. Čo je to? Poznanie Boha. Čo vie o Bohu, to hovorí svojmu vlastnému srdcu. Jemu adresuje slová o Božej milosti, ktorá sa obnovuje každým ránom. Aké potešujúce! Veď pri pohľade na nový rok rýchlo zistíme, že s jeho príchodom sa nič podstatné nezmenilo. Ani naša osobná, zdravotná, ani rodinná či pracovná situácia. Rok je síce nový, ale inak všetko ostalo po starom. Písmo nám však hovorí, že nie len každé ráno je nové, ale že aj Božia milosť je nová. Boh nám na každý deň nového roku pripravil novú milosť. Prečo milosť? Preto, aby sme mali silu uniesť to, čo sa v našom živote zmeniť nedá. A zároveň nám pripravil novú milosť, aby sme mali silu zmeniť to, čo sa v našom živote zmeniť dá. Napríklad seba. Čo nemôžeme zmeniť, to sú najmä okolnosti nášho života. Neraz sa modlíme za ich zmenu a nič sa nedeje. Ale Božie dieťa nie je závislé od okolností, ale od Božej milosti. Keď vie, že Boh mu na každý deň daruje novú milosť uniesť to, čo sa zmeniť nedá, nemusí si zúfať. Práve naopak. Zároveň môžeme vedieť, že Božia milosť bude stačiť i na to, na čo my stačiť nebudeme. Odkiaľ môžeme brať tú istotu? Z pohľadu na Kristov kríž. Tam vidíme, že Božia milosť stačila na náš najväčší problém, ktorým je náš hriech. Stačila na našu najväčšiu potrebu, ktorou je odpustenie hriechov. Vari, milosť, ktorá stačila na to najväčšie, by nestačila na všetko ostatné v našom živote? Preto máme nádej. Pane, ďakujeme, že môžeme byť ľuďmi nádeje a nie beznádeje.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci. Tí pri modlitbe radi stoja v synagógach a na rohoch námestí, aby urobili na ľudí dojem. Amen, hovorím vám, už majú svoju odmenu. Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej izbietky, zavri za sebou dvere a modli sa k svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí.
2: Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verš 5. Skôr ako nám Ježiš povie, ako sa máme modliť, povie nám, ako sa modliť nemáme. Nemáme sa modliť ako pokrytci. Grécke slovo hypokrites, pokrytec, označovalo herca v divadle. Keď herec stál na javisku, na tvári mal masku, v ktorej odohral svoju divadelnú rolu. Keď z javiska zišiel dole, masku si zložil z tváre a bol opäť sám sebou. Herec bol teda človek dvoch tvárí. Tvár s maskou mal pre verejnosť, pre publikum v divadle. Tvár bez masky mal v súkromí. Ježiš nám hovorí, keď sa modlíš, nebuď herec, človek dvoch tvárí, ktorý si na verejnosti založí na tvár masku zbožnosti a hrá zbožnú rolu. Kedy sa pri modlitbe stávame hercami? Keď nám ide o to, aby sme urobili na ľudí dojem. Toto bol motív farizejov. Preto si pre svoje modlenie vyberali také miesta na verejnosti, kde by boli dobre viditeľní. Aby mali svojich divákov, na ktorých by urobili dojem svojou zbožnosťou. Osvojili si tak mentalitu hercov, pre ktorých sa vonkajšok stal dôležitejším než vnútro. Keď žijeme v spoločenstve, ktoré si cení zbožnosť, sme v pokušení robiť niečo len preto, aby sme to ocenenie dosiahli. Vtedy sa bohoslužobné priestory stávajú pre nás javiskom a my sa stávame hercami, ktorí hrajú svoju zbožnú rolu pre publikum. Modlíme sa len preto, že sú okolo nás ľudia. Keby neboli, tak by sme sa nemodlili. Tým predstierame niečo, čo nie je o nás pravda. Čo platí o hercoch v divadle? Že za svoj výkon sú odmenení potleskom. A čo platí o zbožných hercoch? To isté. Ježiš hovorí, amen, hovorím vám, už majú svoju odmenu. Čo hľadajú, to i dostanú. Hľadajú potlesk, chválu u ľudí, tak ju i dostanú. Ale to je všetko. Od Boha už nič nedostanú. Aké smutné. Mať odmenu u ľudí, ale prísť o odmenu u Boha. To sú tie najväčšie straty v živote, keď si všetku odmenu vyberieme už tu na zemi. Lebo vtedy sa pripravíme o Božiu odmenu vo večnosti. Pane, pomôž nám, aby sme nechceli modlitbou priťahovať pozornosť iných na seba.

Vážení poslucháči, vypočujme si čítanie na pokračovanie z knihy Abeceda starnutia. Autor Juraj Pribula. Úvahu číta Peter Pribula.

Áno. Povedať áno k svojmu starnutiu je jedine správny postoj k sebe. Toto áno zvyšuje dôstojnosť človeka. Pozývam vás, milí priatelia, ponorme svoj zrak do stránok knihy Abeceda starnutia. V nej sa budeme venovať jednotlivým pojmom, ktoré sú usporiadané v abecednom poradí a týkajú sa nášho života.

Kríž ťažkosti nášho života. Z abecedy starnutia nemôže vypadnúť písmeno K, a teda aj dôležitý pojem kríž, či už ten náš ľudský, pod ktorým myslíme osobné ťažkosti nášho života, alebo ten, na ktorom trpel náš Pán a Spasiteľ Ježiš Kristus. Preto tu budú dve úvahy k tomuto pojmu. Predpokladám, že niektorí nosia na svojom krku na reťazke pripevnený krížik. Možno, že ho majú niekde aj vo svojom byte umiestnený či pripevnený. Niekto ho nenosí ako ozdobu či pripomienku svojej viery, ani ho nemá vo svojom byte a predsa s plným vedomím povie: mám to ja ale kríž. Myslí tým ťažký údel života, trápenie, chorobu svoju či niekoho blízkeho, alebo rodinné a pracovné problémy. Áno, aj takéto stavy a obdobia života označujeme pojmom kríž. Tento význam kríža sa neviaže na vieru v Krista ani na náboženské zvyky, symboly, bohoslužby. Básnik Jiří Wolker hovorí, že je to kus života ťažkého. Kríž, ktorý na nás nevidieť, ale pod ktorým stenáme, túžime zo seba striasť. Autor jednej úvahy píše, že neviditeľný kríž sa zarezáva veľmi hlboko do nás, priamo do nášho srdca a vysáva z nás životnú silu i schopnosť sústrediť sa na pozitívnu činnosť, myslenie a rozhodovanie. Stále na nás leží a tlačí nás, aj keď v noci spíme. Neraz začneme obviňovať Pána, že nepočuje naše modlitby a nevyhovie našim žiadostiam o zdravie, prospech, pohodu, financie a podobne. Kríž nášho života sa každému z nás zdá byť tým najťažším, neprimeraným a hlavne nezaslúženým. Možno sa pýtame podobne ako žalmista: prečo si na mňa zabudol? Žalm 44. Zabudol Boh na zmilovanie, odoprel v hneve svoje milosrdenstvo? Žalm 77. Áno, pýtame sa: prečo, Pane? Túto otázku by sme mali zmeniť na inú otázku. K čomu? K akému cieľu ma to vedie, keď to budem znášať? Čomu ma chceš učiť a doviesť, Pane? Kríž životných ťažkostí nie je trest, ale napomenutie. Nie je osud, ale výchova a vedenie k získaniu Ježišovho charakteru. Takýto kríž nás má viesť ku každodennému utiekaniu sa k Spasiteľovi a Pánovi Ježišovi Kristovi. Má nám pomáhať rozumieť blížnym a ich trápeniam, no zároveň buduje našu dôveru v Pána, spoločenstvo s ním a drží nás bližšie pri našom záchrancovi. Pán Ježiš chce od nás počuť vyznanie lásky, že ho milujeme aj napriek okolnostiam svojho života. Čo keby sme si osvojili vyznanie apoštola Pavla? Viem sa aj uskromniť a viem aj v hojnosti žiť. Viem sýtym byť aj hladovať, mať hojnosť aj biedu trpieť. Všetko vládzem v Kristu, ktorý ma posilňuje. List Filipským, 4. kapitola. Ak sa pozrieme na obdobie Rímskej ríše, kedy bolo križovanie bežnou popravou, vidíme odsúdenca, ktorému priviazali na paže tzv. Patibulum, priečne brvno kríža, ktoré si sám niesol na popravisko von za hradby mesta. Pán Ježiš využil vo svojich vyučujúcich slovách obraz nesenia priečného brvna kríža na opis situácie a života svojich nasledovníkov, učeníkov. Nesľuboval im blaho, úspech, vzdušné zámky, ale ich upozornil na skutočnosť, ktorá sa nedala zmeniť. Utrpenie, pohanenie, posmech, ba aj odsúdenie na smrť za vieru v Neho, v Krista. On aj nám pripomína, že kríž svojho života máme každodenne nosiť s pokorou a pokojom. Platí to aj pre nás skôr narodených. Kríž choroby a s tým spojená samota, či dokonca pobyt v nemocnici, môže byť požehnaním pre nás i pre našich blízkych. Tieto chvíle nie sú len utrpením, ale aj príležitosťou v samote popremýšľať nad svojim životom, svojimi omylmi, nesprávnymi rozhodnutiami a reakciou iných na seba, v čom majú a v čom nemajú pravdu. Nemáme vždy čas a chuť usporiadať si vlastnú minulosť vo svojom vnútri. Byť sám je požehnaním pre náš vzťah k Pánovi. To bývajú chvíle, kedy sa môžeme pozrieť pravde do očí a potichu sa pripraviť na stretnutie s Najvyšším. Bývajú to aj chvíle, kedy si môžeme premyslieť, ako usporiadať svoje materiálne veci, svoju pozornosť. Toto je najlepší čas zabudnúť na všetky hnevy a urážky a vo vedomí odchodu z tejto časnosti zriadiť svoj dom, ako o tom hovorí Písmo sväté,
napríklad Jozafatovi v knihe Kráľov v 20. kapitole alebo Chyskijovi v Izaiášovi v 38. kapitole. Práve v takýchto chvíľach sa môžeš vyrovnať s otázkou svojho odchodu z tejto časnosti. Písmo nám radí, aby sme sa v srdci v spojení so svojím Pánom a pod vplyvom jeho ducha pripravili na odchod do večnosti. Že ti bude pritom ťažko a smutno, to je len samozrejme. Ale pokoj srdca a požehnanie, ktoré z toho pramení nielen pre teba, ale aj pre tvojich blízkych, je veľké. Tieto chvíle prežívaj v tichosti. Nemusíš nikomu o nich rozprávať, veď Pán nás v písme volá. V utíšení a v dôvere bude vaša sila. Izaiáš 30. kapitola. Pre mladých i starších platí, že kríž života nie je čosi chvíľkové pre určité dni a hodiny života, ale je to Božie určenie pre náš každodenný život. Kríž života nenosíme len vtedy, keď máme na to náladu, keď sa nám to javí ako znesiteľné, priateľné či možné. Evangelista Lukáš takto zaznamenal slová Pánove. Ak niekto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Evangelium Lukáša 9. kapitola. V písme máme aj jednu potešujúcu Ježišovu správu, ktorú nám tlmočí evangelista Matúš. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinuť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Evangelium Matúša 11. kapitola. Sám Boží syn sa nám ponúka ako druh v nesení bremena života, v ťahaní svojho životného jarma. Jarmo je zostrojené tak, že ho musia ťahať vždy dvaja. Pán Ježiš sa nám ponúka za spoločníka do ťažkosti nášho života. Bez neho sme bezradní, ale s ním máme možnosť bez reptania a s požehnaním niesť svoj kríž a prijímať jeho požehnanie a milosť na každý deň. Není kríže víc než milosti a Bôh stichne v jeho blízkosti. Spokojen sem, když jen vím, že jest Ježíš vúdcem mým. S ním nadevším vítězím z milosti.

Kým ešte hovoril, prišiel ktosi z domu predstaveného synagógy a povedal: Tvoja dcéra umrela. Neunúvaj učiteľa. Keď to Ježiš počul, povedal: Neboj sa, len ver a bude zachránená. Chytil ju za ruku a zvolal: Dievča, vstaň. V tom sa jej duch vrátil a ona hneď vstala. Ježiš prikázal, aby jej dali jesť. Rodičia dievčaťa strpli od úžasu. On im však rozkázal, aby nikomu nehovorili, čo sa stalo. Lukáš 8, 49 až 56. Udalosť, v ktorej Ježiš vytrhne dieťa z ruky smrti a vráti ho jeho rodičom, je plná povzbudenia. Ježiš v nej už pred Veľkou nocou zasadil do ríše smrti semienko života ako znamenie svojho víťazstva nad smrťou. Preto z jeho úst môže zaznieť slovo, ktoré v prítomnosti adresuje živým. A potom slovo, ktoré raz v budúcnosti adresuje mŕtvym. Na adresu živých hovorí to, čo povedal Jairovi: Neboj sa, len ver. K akej viere nás Ježiš týmto slovom volá? K takej, k akej volá Jaira. K viere, ktorá verí aj nad hrobom. Lebo každý z nás sa skôr či neskôr ocitne v Jairovi.

papírovej situácii. Budeme volať Ježiša k našim chorým, ktorí však aj tak zomrú. Čo vtedy znamená veriť aj nad hrobom? Znamená veriť, že Ježišova moc siaha nie len po hrob, ale aj za hrob. Nie len po hranicu smrti, ale aj za hranicu smrti. Táto viera nad hrobom nás úplne nezbaví bolesti a zármutku, ale zbaví nás zúfalstva a beznádeje. Preto nemusíme smútiť ako tí, ktorí nemajú nádej. Lebo vieme, že nie smrť, ale Ježiš bude mať posledné slovo v živote našich drahých. Veď smrť nie je bodka za životom, ale len dvojbodka pred tým, čo príde. Na adresu mŕtvych raz Ježiš povie to, čo tu hovorí Jairovej dcére. Dievča, vstaň. Ale vari mŕtvi môžu počuť? Nás nie. Ale Ježiša áno. V tom sa jej duch vrátil a ona hneď vstala. Na Ježišov povel musela smrť pustiť svoju korisť z rúk. A komórka smrti sa zmenila na komórku, v ktorej opäť zavládol život. Toto je len malá ukážka toho, čo sa odohrá v budúcnosti. Raz svitne ráno vzkriesenia, keď Ježiš zobudí zo spánku smrti všetky Božie deti. Ty a ja budeme počuť jeho mocné a zároveň nežné vstávaj. Zobuď sa, už je čas vstať. A my vstaneme do kráľovstva Božej lásky, kde smrť už viac nebude, ani smútok, ani nárek, lebo čo bolo skôr, sa pominulo. Zjavenie 21:4. Preto sa neboj, len ver. Pane, ďakujeme za to, že ťa rovnako počujú živí, ako aj mŕtvi.

Ježiš si zavolal 12 a dal im silu a moc nad všetkými zlými duchmi, ako aj moc uzdravovať z neduhov. Poslal ich hlásať Božie kráľovstvo a liečiť chorých. Povedal im, nič si neberte na cestu, ani kapsu, ani chlieb, ani peniaze, ani dvoje šiat. Vždy, keď vojdete do niektorého domu, zostaňte tam a nevychádzajte odtiaľ. Keby vás niekde neprijali, odíďte z toho mesta a straste si prach z nôh ako svedectvo proti ním. Vyšli teda, porozchádzali sa po dedinách, všade hlásali evanjelium a uzdravovali. Lukáš 9, 1 a 6. Tí, ktorí boli predtým povolaní, sú teraz poslaní hlásať Božie kráľovstvo, ktoré prišlo s Ježišom. A kto je pánom poslaný, je aj pánom vystrojený, zmocnený. Tak, ako aj v tomto prípade. Dal im silu a moc nad všetkými zlými duchmi, ako aj moc uzdravovať z neduhov. Ako Ježišovo zvestovanie slova bolo sprevádzané uzdravovaním a vyháňaním démonov, tak aj zvestovanie 12. Ako Ježišove divy a zázraky boli sprievodnými znameniami jeho mesiášstva, tak aj divy a zázraky 12 boli sprievodnými znameniami ich apoštolstva. 2. Korinťanom 12:12. Dnes už zvestovanie evanjelia nie je sprevádzané divmi a zázrakmi, lebo dnes už nemáme apoštolov. Oni tvoria základ cirkvi, ktorý je už položený. Ale tak, ako 12 vtedy, ani my dnes nie sme poslaní slúžiť vo vlastnej moci, ale v moci Svätého Ducha. Skutky 1:8. K vystrojeniu 12 nepatrí len to, čo dostali, ale aj to, čo nedostali. Nič si neberte na cestu, ani kapsu, ani chlieb, ani peniaze, ani dvoje šiat. Majú ísť bez ľudskej zaistenosti. Ježiš im týmto odníma tú najväčšiu starosť, starosť o seba. Lebo kto je poslaný, má mať starosť jedine o posolstvo, nie o seba. O neho sa postará Pán. Týmito pokynmi sú 12 vedení k závislosti od svojho pána. A on sa o nich postará. Ako? Prostredníctvom ľudí. Vždy, keď vojdete do niektorého domu, zostaňte tam a nevychádzajte odtiaľ. Neprechádzajte z domu do lepšieho domu. Nehľadajte pre seba lepšie zaopatrenie, ale buďte spokojní s tým, čo vám dajú. Pán sa teda postará o tých, ktorí sa postarajú o jeho učeníkov. Ani dnes by služba mnohých v cirkvi nebola možná bez finančnej a materiálnej podpory iných. Každý nemôže stáť v prvej línii Božieho kráľovstva. Ale naše domy môžeme otvoriť do Korán, aby mohli do nich vojsť tí, ktorí nemajú ani kapsu, ani chlieb, ani peniaze, ani dvoje šiat. Aby to všetko našli pod našou strechou. Pane, pomôž nám otvoriť aj naše ruky a domy pre potreby Tvojho kráľovstva.

Ja všetkých pozdravujem. A aký ste mali deň dneska? Tento svet je taký rozorvaný. Mňa dnes potešilo taká maličkosť, možno, že pre niekoho maličkosť. Dneska mi manžel priniesol, možno, že to poznáte, kokosové vieže. Moment, ja to takto chytím. To je pekný darček pre mňa. A je taký veľký, že si ho dáme potom s manželom na polovičku. Asi som vám urobila puť, no ale ja si dám až potom s čajkom. A zabalíme si to, aby nám to nestvrdlo. Dobre, tak neviem, či ste videli prvý diel vo štvrtok a ja by som dnes chcela pokračovať svojom príbehu. A takým druhým dielom, vlastne čo sa potom dialo, keď som uverila v Pána Ježiša. A minulé, teda štvrtok, som stiahne, lebo ma to dá čo vyrušiť. Štvrtok som hovorila o tom, ako som uverila v Pána Ježiša, keď som bola v 7. ročníku na základnej škole. A pokiaľ ste to nepozerali, môžete si to pozrieť spätne, je to na mojom FB. A tak by som chcela pokračovať ďalej. Ja som si napísala aj nejaké bodiky, tak občas do toho pozriem, aby som niečo nezabudla. A keď som bola v 8. ročníku, ako 8-ačka, tak sme si už mali vybrať strednú školu, do ktorej chceme ísť. Keď ja som vtedy chodila do školy, tak bola 8-ročná povinná školská dochádzka. Takže už vtedy sme si vyberali. Nebolo to, jak teraz, je 9-ročná. A ja som mala takú túžbu alebo sen ísť na gymnázium a tak som nad tým tak rozmýšľala, že to by bolo, tak by sa mi to ako si páčilo. A išla som s tým za mojou triednou, boli vtedy súdružky učiteľky, teraz sú pani učiteľky a táto učiteľka bola taká veľmi, veľmi zlatá a tá mi povedala, že Milka, vieš čo, ty máš z matiky trojku, z chémie máš trojku a ty proste nemáš na to, že by si mohla ísť na gymnázium, ani ťa tam nepríjmu, lebo na tie trojky to nevyzerá, ale ty skôr na nejakú inú strednú školu by si mohla ísť. A ešte si pamätám, že som písala aj takú úslovnú úlohu, sme mali ako osmaci písať z ruštiny. A ja som tam napísala ten svoj sen do tej slohovej práci. Ja som tak snívala, že chcela by som ísť na gymnázium a potom aj na VUS, to je vysoká škola v ruštine. A viem, že to zbadala moja spolužiačka, ktorá bola výborná žiačka. Keď na to pozrela, tak zahľadila sa, sedela vedľa mňa do tej slohovej práce, pozrela tak na mňa. Ty chceš ísť na vysokú školu? Ty taká, hoď. No a takže ja som sa pomaličky začala lúčiť s týmto gymnáziom. A ďalšia vec ešte bola taká, že zopakujem, že sme v období komunizmu. Bolo to ešte v období komunizmu a ja som chodila na mládež, na evangelickú faru a moja kamarátka, ako sme tak išli už z mládeže, tak mi hovorí, počula si, čo rozhlásil riaditeľ školy, že ten, kto bude chodiť na faru, na tie mládeže, tak sa nedostane na strednú školu. A ja tam už chodiť nebudem. A ja tak na ňu pozriem, tak mi to bolo aj ľúto. Ale viete čo, v tej chvíli mi Boh dal do srdca myšlienku, alebo ešte lepšie povedané, Boh mi povedal toto. Čo ja chcem, ani komunisti tomu nezabránia. Ja som tomu uverila. Takže ja som bola ani neviem, či rok veriaca vtedy, ale Boh mi dal, alebo povedal toto, že on je mocný a čo on chce, ani komunisti tomu nezabránia. A žiaľ, tá moja priateľka prestala chodiť a vtedy aj viacero ľudí, ktorí vtedy chodili na mládež, lebo sa zľakli. A mimochodom, bola to tá moja najlepšia kamarátka, ktorá ma sama volala na tú faru a povedala, keď nepôjdem, tak ma zbije. Tak hovorím, tak ma zbije. To je ešte z toho prvého svedectva. Takže boli tu také moje mysli, také, alebo aj vo svete,
také dve, by sme mohli povedať, prekážky. Tá prvá prekážka, že tí komunisti, ale verila som, že pán, čo pán Boh bude chcieť, tak on to urobí. A druhá, také to podceňovanie, že ty na to nemáš a ty proste, mnohokrát som aj počula, ty si malá, ty nie si nič, aj také som počula. A také ponižovanie. Ja som sa potom aj zamyslela, že čo mi povedala pani učiteľka, že nemám na to gymnáziu, tak ja si, tedy som si to zhodnotila, že ona dobre hodnotila. Pretože naozaj ja som bola trojkárka, mala som z chémie, z matiky trojky a keď som sa aj tak sama seba ohodnotila, tak som povedala, no tak súdružka učiteľka má pravdu, že ja proste nemám na to gymnáziu. Ale viete, to sú také kritériá ľudské, ktoré v niektorých situáciách môžu byť správne. Ale naozaj, keby sme šli podľa tých kritérií, tak by sme mohli povedať, na to nemám, ale pán Boh vidí oveľa ďalej. On má úplne iné hodnotenia a on na nás pozerá úplne, úplne inakšie ako my. A on nás chce previesť mnohými vecami, aj keď si myslíme, že my tam nedojdeme. A takže, dobre, napísala som si tri školy. Prvá škola bola stredná ekonomická, druhá bola zdravotnícka a to tretie bolo polygrafické učilište. Keby vás tam nezobrali, tak to posúvajú tam alebo urobia nejaký výber. A môj otec išiel podpísať toto moje, čo som si tam zapísala, tieto školy, neviem, či je to teraz tak. Ale rodičia vtedy museli ísť podpísať, že čo si ich deti umienili, alebo či za tým stoja rodičia. Tak otec išiel na základnú školu, my sme volali tatko, a tatko išiel na základnú školu. A keď sa vracal, znova ja som bola v detskej izbe, niečo som si tam písala, sa učila. Prišiel tatko a ja som videla na chodbu, boli dvere otvorené. Tatko mi hovorí, podpísal som ti gymnázium. Ja pozerám, gymnázium však hovoria, že ja nemám na gymnázium, jak to, že si podpísala, aké gymnázium. Tak učiteľka ma prehovorila, bola tam jedna súdružka učiteľka, je niečo, bola pedagogička, alebo mala na starosti tieto stredné školy, tak si predstavte, že ona, ja neviem vôbec prečo, ale ja tam vidím v tom tú Božiu ruku, mu povedala môjmu tatkovi, že viete čo, dajte ju na gymnázium, nech tam ide robiť prijímačku. Otec to podpísal. No a čo teraz? Ja, trojkárka, som mala málo času, aby som sa pripravovala na tie prijímačky na gymnázium. Boli tu super lepší žiaci a jednotkári, ktorí sa už dlhšie pripravovali na prijímačky na gymnázium. A ja, keďže som si myslela, že pôjdem na inú strednú školu, ja som sa nepripravovala, lebo tam boli ťažké skúšky. A mne ostalo, ja si nepamätám, asi mesiac dobehnúť všetkých v tom učení a v tej príprave na prijímačky na gympel. No a zasa ste počúvali. Vieš čo, ty sa tam nedostaneš a ty sa nedostaneš a na gympel jednak chodíš na faru a jednak nemáš na to. No tak ja som sa s tými spolužiakmi a inými vlastne učila z tej osmičky a nastal deň D, ďalší deň D, deň tých príjimačiek a tak som išla s mojim tatkom, to bolo gymnázium na Mijave, takže z Brezovej sme išli na Mijavu. A išla, všetko si pamätám, teda prišli sme tam a išla som robiť tie prijímačky. A súdružka učiteľka potom nám povedala, keď sme napísali tie skúšky, tak prišla, hovorila, no, tak príďte na taký a taký čas do vestibule, ja tam prídem a poviem výsledky. Tak potom sme čakali na tie výsledky a ona, my sme boli vo vestibule, ona išla dole tými schodami takými a potom hovorí, všetci urobili príjimačky okrem jednej. Tak ja tak sklonila som hlavu. A viete čo? Ona povedala úplne iné meno. Nepovedala moje meno. Ľudia, ja som urobila príjimačky. Tedy bola v mojom srdci taká úžasná vďaka Pánu Bohu, že ja som urobila príjimačky. No dobre.
Prijímačky som urobila, ale znovu počujete, nedostaneš sa tam, lebo ešte prijímačky nič nemusia znamenať. Nedostaneš sa tam. A tak som čakala papier, lebo znovu jedna je prijímačky, jedno čilo z príjmu. Tak som čakala papier zo školy, jeden deň som prišla domov a moja mama mi dala obálku, že tu ti niečo prišlo. Stála som na podbe v byte, viem presne na ktorom mieste, to sú také významné momenty v živote. A otvorila som tú obálku, tam bol papier, gymnázium Java a začínam čítať. Ľudia, bolo tam napísané, že ma prijímajú. Nie, Boh dobrý. To, čo mi bolo hovorené, že sa nedostanem kvôli tomu, že chodím na mládež na páru a že sa nedostanem, lebo neurobím príjimačky, oni ma prijali. Pán Boh je úžasný. A viete čo? Na tom papieri som nevidela len to, že prijímam. V momente, že som prijatá, ale v momente, ako tak virtuálne, tam bolo napísané, ako keby vo vzduchu, neviem to ani nazvať, tam bolo napísané teológia. A ja som hneď ten moment, ja som čítala ten papier, že ma prijímajú, ja som vedela, že ďalej ja chcem ísť, alebo si mám napísať, že chcem ísť študovať teológiu. Neviem, nedomýšľala som veci ďalej, ale začala som teda potom chodiť na gymnázium. A učila som sa, bola to naozaj ťažká škola. Ešte som sa dostala do najlepšej triedy v prvom ročníku. A tiež som mala trojky z matematiky a naozaj zo začiatku to bolo tvrdé. Druhý, tretí ročník, ale v štvrtom ročníku na pol roku som mala vyznamenanie a urobila som aj maturitu. Nemám o tom doklad, ja som hľadala ten doklad, ja nemám doklad o maturite, musím si to nájsť ten papier, ale nie je to úžasné, že to, čo o vás robia, že vy hovoria, že to nedokážete, tak nakoniec máte maturitu. A nie je len o to. Znovu sa vrátim do toho prvého ročníka, keď som bola prváčka na gymnáziu, tak sme si nám povedali, že musíme na malé papieriky napísať, že na akú školu chceme ísť potom. Či chceme ísť na vysokú školu, či nie. A keď áno, tak na akú školu. A viete, v prvom ročníku ja som mala obavy, že keď napíšem teológia a je komunizmus, že nebude to asi vo vzduchu. Nejaké obavy som mala, tak som to tam nenapísala. Moji spolužiaci a iní vedeli, že som kresťanka, lebo ja som svoju vieru netajila, že som verila v Pána Ježiša a hovorila som o tom, nosila som so sebou novú zmluvu, čo sa nemalo, ale hovorila som o Ježišovi a nenapísala som si v tom prvom ročníku. A potom ma to veľmi mrzelo. Potom som hovorila, Pane Bože, tak ja viem, že ty chceš, aby som išla na teológiu a ja som nemala odvahu to napísať. Keď som bola druháčka na Gimply, znovu nám dali tieto papieriky a znovu sme si mali napísať, na akú školu chceme ísť. A vtedy som napísala teológia. Prišiel spolužiak alebo spolužiačka, pozbierali papieriky, dali učiteľke. A teraz si bola to naša triedna, sme im tedy hovorili na strednej škole profesori, tak pozerala si tie papieriky, vrazu pri jednom zastala, pozrela, ja som sa volala Ďuričková za Slobodná a povedala, Ďuričková, to nepripadá do úvahy a začala ten papierik trhať. A už som vedela, že niečo iné začne. A znovu podobne ako na základnej škole mi bolo hovorené, ty sa tam nedostaneš. Pozri, trojkárka, na vysokú školu a teológia. Vieš, aká je to ťažká škola? Po medicíne je to druhá najťažšia škola, akú by si mohla teda zvládnuť. Nemohla by si to zvládnuť. Mala som známeho učiteľa, s ktorým som sa poznala.
A mnoho diskusí sme zvádzali v Bozbrezovej. A on mal kontakt s učiteľmi a vždy mi hovoril, vieš čo o tebe hovoria. No aj keď zmaturuješ dobre, ale na teológiu sa ty, na tú fakultu sa nedostaneš. Jednak je to ťažká škola, ani príjimačky neurobiš, ani ťa tam nevezmu. O tom hovoríme. No a hovorím si, no, čo na to poviete? Najlepšie je nechať niekedy Pána Boha, aby on ukázal svoju cestu aj tým ľuďom, o ktorých ja také veci hovoria. A takže také som počúvala. Prišiel štvrtý ročník, on bol na Gymkristu, mali vlastne 4 ročníky. A ten čas, kedy idete zmaturovať a píšete si stredné školy, tak ja som si napísala Evangelická bohoslovenská fakulta, teológia. A jedna učiteľka, teda profesorka, si ma dala zavolať, bola to zástupkyňa riaditeľa, že sa chce so mnou rozprávať. Bola veľmi milá učiteľka a začala ma prehovárať, aby som nešla na teológiu. Že mi ponúknu inú školu, napríklad tú ekonomickú, že v ekonomike som docela dobrá, alebo inú školu, že oni to zariadia. Ja som sa len usmiala, ja som jej poďakovala a hovorila som, ja chcem ísť na teológiu. A ja som si zároveň spomenula na slova pána farára, ktorý hovoril, no, pán farár Velebír, teraz má 90 rokov, prosím pekne. A on vtedy hovoril, kázni jednej, budú vám hoci čo ponúkať, len aby ste nešli za Bohom a aby ste sa vyhli tej ceste, ktorú má pán Boh pre vás pripravenú. Toto som si spomenula, presne to sa splnilo, hoci čo vám budú ponúkať. A ja som sa poďakovala a povedala som, nie, neberiem. Nastali príjimačky na teológiu. Išla som do Bratislavy robiť príjimačky. Pamätám si otázku z histórie, kto bol Stalin. Tam neboli len profesori teológie, ale aj zo štátnej aparatúry komunistickej a tak ďalej. Takže aj oni tam museli byť prisediaci. No a potom som čakala, som skúšky urobila, som čakala, že či ma príjmu, či nepríjmu. A čo si myslíte? Prijali ma? Áno, prijali ma. A znovu príde za mnou ten učiteľ. Sa čudujú, prečo jak ťa oni prijali? Prečo ťa prijali, keď ťa nemali prijať a také tie ľudské? A hovorím, no vidíte, Pánu Bohu, nič nezabráni. Ani komunisti ho nezastavia. On má svoju cestu a svoje plány so mnou. Je to úžasné. Dobre, tak som sa dostala na tú teológiu a znovu som počúvala, to je ťažká škola, ty ju nezvládneš. Ale viete čo, ja som v tej škole bola jak ryba vo vode. Ja som tam plávala. Ja som sa tak rada učila, ja som mala rada tie predmety. Okrem niektorých, samozrejme, že máte aj také, čo nemáte radi, ale jazyky. A proste, čo si úžasné to bolo, až na tie skúšky, samozrejme, no kto má rád skúšky, keď je na skúšky, aj nohy sa trasú a tak ďalej, hlava bolí. A raz alebo dvakrát som stretla tiež učiteľky z pani profesorky z gymnázia, ktoré sa ma spýtali, že no ako sa ti darí na tej teológii, ja hovorím, výborne. Pozerajú, dobre sa ti darí, hovorím, výborne, pán Boh je so mnou a ja sa tak rada učím a dobre sa učím. Prišiel 5. ročník na teológii. Viete, aké som mala známky? Viete, aké som mala známky? A teraz nehovorím na svoju chválu. Za celých 5 rokov som mala 2 dvojky, všetko jednotky. A skončila som s červeným diplomom. Tu je dôkaz, tu je môj meno. Vidíte? Vidíte, aký je Boh dobrý? Ja? Červený diplom? A počas vysokej školy som počula, no dobre, učí sa. Ale také nič. Také nič a tak sa učím.
Takže o mne, a ja som to počula na vlastné oči, uši, také nič a tak sa učí. Teraz sa vrátim znovu na základnú školu. Jak som začala, kde mi bolo hovorené, ty ani na gympel nemáš. Mne sa mi spolužiačka vysmiala, že som si napísala vysokú školu. Kedy hovorili o mne, že ty sa ani nedostaneš, ani príjimačky neurobiš, ani na gympel, ani na výšku. A ty nezvládneš gympel, a ty nezvládneš výšku. Nie je Boh úžasný, že ako nás Boh vie zhodnotiť. Ja sama by som tiež hodnotila, že na to nemám naozaj, keby som sama seba hodnotila. Ale Boh má úplne iné ponímanie o nás. My sme slabé nádoby a naozaj by sme boli nič bez Boha. Ale On nás miluje a On nás vedie. Je to úžasné, aký je Boh, a to je dôkaz. A viete, tu nejde o to, že mám červený diplom, že mám školu. Vôbec nejde o to, že máte strednú vysokú školu. Vôbec nejde o to. Ide o to, ako vás Boh vedie a kde vás vedie. A že On vie zaviesť ďalej, ako si len my myslíme, alebo ako nás druhí ľudia proste vedia ohodnotiť. On ide ďalej. A verme mu a choďme, ako nás On vedie. Choďme ďalej, aj keď ťa ľudia podceňujú. Nechoďme hlavou proti múru, veď ja som nebola nejako nahnevaná na tých ľudí, ani nie som. Lebo, viete, ľudia vás môžu ponižovať, podceňovať a niekedy aj správne ohodnotiť, ale ľudí musíme milovať. Ja, keď som uverila Pána Ježiša, tak Boh zmenil moje srdce, že som začala ľudí milovať, lebo Boh mňa miluje a tú lásku chcem dávať ďalej. A keď ma ponižovali, ja som hneď odpustila. A hneď som odpúšťala. Lebo Boh odpustil mne. A viete, to je moje rozhodnutie do ďalších dní a rokov. Lebo ľudia stále vás podceňujú. Už či ste aj v cirkvi, či ste vo svete, po ponižovanie, aj keď možno človek nechce, aj keď človek nechce, môže vám ublížiť. Ale moje srdce je rozhodnutie. Aj keď ma budú ponižovať, podceňovať, ja som rozhodnutá odpustiť a odpúšťať, lebo ľudí milujem. Odpustenie to nie je vecou citu, ja sa cítim, lebo potom viete, budete sami seba ľutovať, a k čomu to povedie? Čomu by to poviedlo, keby ja by som začala seba ľutovať? Seba ľutosť je tiež hriech, nie je to dobré, lebo nás zastaví. Ale pozerajme, jak nás Boh hodnotí, čo Boh hovorí o nás. Takže choďme ďalej, aj keď nás ľudia podceňujú, ale mám ďalšiu poznámku, ale chod len tam, kam ťa povedie Boh. Niekde ty chceš. Nie, že ja to dokážem. Pozitívne myslenie, ja to dám. No ja by som to nedala bez Boha. Viete, Pán Boh pripravil tú cestu a ja som po nej išla. Ja som sa učila, samozrejme, a niekedy som drela. To nejde bez toho, že však Pán Boh niečo pripraví a preto nič nemusím robiť. Áno, treba byť poslušný a ísť tak, ako nás Pán Boh vedie ďalej. Poď tam, kde ťa Boh povedie, nie kde tvoje cestičky sú v tvojej mysli, ale kde ťa Boh povedie. A poviem vám, to sa nedá bez osobného vzťahu s Pánom Ježišom. Máš osobný vzťah s Pánom Ježišom? Uveril si v Neho ako Boha a Pána a Spasiteľa? Vyznal si svoje hriechy, činil si pokánie, prosil si o odpustenie, pustil si ho do svojho života. S Bohom nie je žiadna nuda, nemyslí si. Boh ťa chce zachrániť, aby aj keď zomrieš, si išiel ďalej a žil s ním nebu. Ja tomu verím. A nikdy nevieme, kedy príde náš čas. Pozrite, čo sa deje vo svete. Čo všetko je vo svete, kde už človek je bezpečný, ak nie pri Bohu. Zemetrasenie v Turecku, Sýrii, rôzne veci sa dejú. Modlím sa aj za tú situáciu, ktorá tam nastala. Ale nikdy nevieme, čo sa môže stať aj tu na Slovensku. To nie sú žiadne strachy. Ja sa nebojím. A keď príde strach,
tak ho odovzdám Pánu Bohu, lebo poznáme, čo sú to strachy a nebojacnosti. Ale viete, najbezpečnejšie je tam, kde je Boh. A keď sme s ním, tento svet nám nedá ochranu. Nikde, aj keby boli atomové kryty, kde sa schováme? V Božom náručí. A to nie sú fantasmagórie. Minulý krát som hovorila, že 40 rokov je to, čo kráčam. Tento svet nám nedá ochranu. Nikde, aj keby boli atomové kryty, kde sa schováme? V Božom náručí. A to nie sú fantasmagórie. Minulý krát som hovorila, že 40 rokov je to, čo kráčam s Pánom Ježišom. Nikdy ma nesklamal a viem, že ma

nájsť toho hľada. Mám veršik z Biblie, moment, ktorý by som chcela prečítať. A je to z proroka Izajaš. Pretože si bol dravý v mojich očiach, vzácny si bol a miloval som ťa. Platí aj o mne. Viete, Biblia je živá kniha. Dáva život. Ako keď jete niečo každý deň. Chlieb a tak ďalej. A tu sa píše aj o mne. Milka, pretože si drahá v mojich očiach, si vzácna a milujem ťa. To je vyznanie Boha u mne. Sme drahí v Božích očiach. Možno druhých nie, ale Božím vždy. Niekedy aj my sami seba podceňujeme. Ako pozeráme na seba, na svoje srdce, ničíme sami seba. Ale Boh nás vidí ako drahých. Prečo by som sa ja mala ponižovať a vidieť seba ako niekde, kde som dole alebo tápam, keď som milovaná Bohom. Tieto slova sú úžasné a mnoho, mnoho iných veršov z Biblie sú úžasných, lebo hovoria o tom, jak nás Boh miluje. Ja vám to prajem prežiť. Vy, ktorí ste ešte tú Božiu lásku neprežili, lebo Boh je tu, on neodišiel z tohto sveta. On otvára stále náruč, dokiaľ je čas. Ešte som teda chcela povedať, že a pripomenúť ten červený diplom, vidíte Boha za tým, že Pán Boh je naozaj mocný, už či je komunizmus alebo iný režim, Bohu nič a nikto nič neprekazí. A chcela by som vás pozvať k pokračovaní ďalšieho príbehu a názov je Ako som sa v base ocitla. Nebojte sa, nebola som zavretá, nejako, že som niečo urobila. Ďaká Pánu Bohu, že on zmenil môj život. Možno neviem, kde by moje kroky smerovali. Takže to je moje také posolstvo dnešného dňa. Pokiaľ máte nejaké otázky, alebo sa chcete s niečím podeliť, tak kľudne mi napíšte na môj osobný messenger a prajem vám ešte pekný večer. A ako som začala, takže ja s tým pieškom kokosovým si pôjdem dať, ak Michal skončil manžel, lebo má tiež vysielanie. Ahojte, majte sa krásne.

0: Vážení poslucháči, vypočuli sme si úvahu Milky Lapčákovej.
1: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Budeme sa, ako ste počuli, venovať Balámovi. Hneď na úvod treba povedať, že ekumenický preklad ho menuje Bileám, čo je správne podľa hebrejského textu. Ja ako starý človek som si vybral slovo Balám. Staré znenie, takže dúfam, že to nikomu nebude príliš vadiť. Správne v hebrejčine Bileám. No. Budem čítať dlhší text zo starej zmluvy, z hebrejskej Biblie. Viete, že stará zmluva je len časť hebrejskej Biblie, Sinajská zmluva, ale samozrejme voláme to celé stará zmluva. A keďže je to dlhý text, tak pokúsim sa, dúfam, že to nikoho neurazí, komentovať text, ako ho budem čítať. Aby tu niekto nezaspal, keď budeme čítať dlhý text. No, tak dúfam, že to prežijete a budete, čo máte robiť, musíte súhlasiť. Dobre, takže na úvod, aby sme mali prehľad, celý ten príbeh o Balámovi je mimoriadne dôležitý a má niekoľko dôležitých tém. Tie témy sú, čo je to falošné proroctvo vlastne, čo je to duchovná vojna a nebezpečenstvo akejsi polovičatosti. Takže to sú témy. Balám je menovaný ako falošný prorok v Novej zmluve. Takže bez komentára z Novej zmluvy, keď čítame v Zjavení 2. kapitolu 14. verš, tak tam to je Ježišov list do Pergamu. Vzkriesený Ježiš diktuje listy Jánovi a ten píše do Pergamu v 14. verši, 2. kapitolu 14. verši, že teda v Pergame mal ten vedúci zboru nejakých ľudí, čo učili falošné učenie Balámovo, 14. verš. Toto mám proti tebe. Máš tam ľudí, čo sa pridržajú učenia Baláma, ktorý učil Baláka, Balák, Balám, nemýlme si, Balák bol kráľ moabský a Balám bol tento prorok, ktorý učil Baláka zvádzať synov Izraela, aby jedli meso obetované modlám a aby smilnili. Takže to je princíp, novozmluvný komentár k Balámovi. Dvakrát ho máme spomínaného aj v liste Júdu a v druhom liste Petra. No, takže v obidvoch týchto listoch, aj druhý Petra, viete, že sú to príbuzné listy, je spomínaný Balám ako falošný prorok. Ešte jeden text na taký zhrňujúci text na úvod z knihy Jozú. Na konci, keď už Jozua bol pred odchodom, pred smrťou, tak v 24. kapitole knihy Jozú, 9. a 10. verš, tam je tiež zhrnutie, čo sa vlastne dialo. Boh hovorí cez Jozú. Potom povstal moabský kráľ Balák, syn Ciporov, a bojoval proti Izraelu. Dal zavolať Beorovho syna Baláma, aby vás preklínal. Ja som však nechcel počúvať Baláma, ale znovu a znovu som vás žehnal a tak som vytrhol z jeho ruky. Takže tu vidíte ten princíp duchovnej vojny. Balák sa predesil, Izrael bol na hraniciach prisľúbenej zeme na východ od Mŕtvého mora, na juhu, tam bývali Moabci. No a vyhrávali vojnu za vojnou. Tých 40 rokov mali viac menej už za sebou to zdržanie, ktoré si spôsobili vlastným hriechom. No a toto, čo budeme čítať v 22. až 25. kapitole, sú podrobnosti. No? Takže od 22. kapitolu Numeri, alebo 4. Mojžišovej, budeme čítať, ako som hovoril, niekde zastanem a poviem nejaký komentár. Izraelci šli ďalej a utáborili sa na moabských stepiach v Zajordánsku naproti Jerichu. Balák, syn Cipóra, videl všetko, čo urobil Izrael Amorejčanom Moabčania sa veľmi zľakli ľudu, lebo ho bolo mnoho. Priam sa zhrozili Izraelcov. Moabčania na to povedali midianským starším. Tento dav teraz spustoší všetko, čo je okolo nás, ako vôľ spása poľnú zeleň. V tom čase bol moabským kráľom Balák, syn Cipora, ktorý vyslal posol k Balámovi, synovi Beora, do Petoru, čo leží oproti veľrieke, teda Eufrat, do jeho vlastnej krajiny, aby ho privolal. Odkázal mu, z Egypta vyšiel ľud, ktorý pokryl povrch zeme a usadzuje sa oproti mne. Poď teda a pre mňa preklaj tento ľud, lebo je mocnejší než ja. A zda ho potom porazím a vyženiem z krajiny. Viem totiž, že koho požehnáš, bude požehnaný, a koho prekľaješ, bude prekliaty. Moabskí a midianskí starší sa vybrali na cestu a vzali so sebou odmenu za veštbu, alebo ak chcete proroctvo. Keď prišli k Balámovi, oznámili mu Balákovo želanie. On im povedal, dnes prenocujte tu, potom vám odpoviem podľa toho, čo mi oznámi Hospodin. Tak to bolo veľmi múdre, pretože neodpovedal hneď, ale chcel čakať na to, čo mu Boh, Jahve, Hospodin, odpovie. Teda bol to prorok, ktorý naozaj reálne mal kontakt s Hospodinom. Teda nebol falošný prorok preto, že by mal s nejakými démonmi alebo priamo snáď o satanom kontakt. Moabské kniežatá zostali u Baláma. Boh prišiel k Balámovi a spýtal sa ho, kto sú tí muži u teba? Balám odpovedal Bohu. Moabský kráľ Balák, syn Cipora, mi ich poslal s odkazom. Z Egypta vyšiel ľud a pokryl povrch zeme. Poď teda, prekľaj mi ho. Azda ho v boji premôžem a vyženiem. Boh však povedal Balámovi, nechoď s nimi, nepreklinaj tento ľud, lebo je požehnaný. Keď Balám ráno vstal, povedal Balákovým kniežatám, choďte do svojej krajiny, lebo Hospodin mi zakázal ísť s vami. Moabské kniežatá vstali, prišli k Balákovi a oznámili mu, Balám sa zdráhal ísť s nami. Tak potiaľ je to všetko veľmi v poriadku. Balák znova poslal kniežatá, ešte početnejšie a vznešenejšie než predtým, prišli k Balámovi a povedali, takto hovorí Balák, syn Cipora, prosím, nezdráhaj sa prísť ku mne. Preveľmi poctím a urobím všetko, čo mi povieš. Poď, prosím, prekľaj tento ľud v môj prospech. Balám odpovedal Balákovým služobníkom, keby mi dal Balák toľko striebra či zlata, koľko sa zmestí do jeho paláca, ani tak nemôžem predstúpiť rozkaz Hospodina svojho Boha. Nič nemôžem vykonať. Zostaňte tu však aj cez noc, aby som sa dozvedel, čo mi ešte oznámi Hospodin. A tu je už problém. Keď viete, čo Boh raz povedal, tak pýtať sa znovu je provokácia. Ak máme raz odpoveď Božiu, tak sa nemáme čo pýtať. A tu sa naznačuje niečo, čo ten text úplne jasne nehovorí, ale môžeme to z toho odvodiť, aké sú Božie potom reakcie na Baláma. Takže to, že sa znovu pýtal, bol problém. V noci prišiel Boh Balámovi a povedal mu, ak ťa prišli tí muži volať, vstaň a choď s nimi. Všimnite si, Boh teraz hovorí, choď. Hej? To znamená, ak si niekedy postavíme hlavu a chceme robiť, čo je proti Božej vôli, tak môžeme dostať od Boha povolenie, ale to povolenie je pre nás problém. Hej? Je to akýsi viac menej už trest. Rob však len to, čo ti poviem. Balám ráno vstal, osedlal oslicu a odišiel s moabskými kniežatami. Jeho odchod rozhnietil Boží hnev. Tak Boh mu povedal, že choď a teraz sa Boh hnevá. Tak samozrejme text nám nehovorí, že prečo, ale ak rozumieme, že Boh robí všetko rozumne a vie, čo robí, tak je jasné, že ten Boží hnev bol reakcia na vnútorný stav Baláma. Neskôr vidíme, že Balám veľmi chcel tú odmenu, tie pocty a peniaze, takže Boh videl, že nešiel čisto na jeho rozhodnutie, na Božie rozhodnutie, ale že prečo išiel. Hospodinov anjel sa mu postavil do cesty, aby mu prekázal v jazde na oslici. Balaama sprevádzali aj dvaja jeho sluhovia. Keď oslica uvidela Hospodinovho anjela stáť v ceste s vytaseným mečom v ruke, odbočila z cesty a šla do poľa. Balaam bil oslicu, lebo odbočila z cesty. Hospodinov anjel sa postavil na chodník medzi vinicami, kde bol múr z jednej i z druhej strany. Keď oslica znova uvidela Hospodinovho anjela, pritisla sa k múru a Balaamovi pritlačila oň nohu. No Balaam ju znovu zbil. Hospodinov anjel ho opäť predišiel a zastal na úzkom mieste, kde sa nedalo vyhnúť ani napravo, ani naľavo. Keď oslica videla Hospodinovho anjela, padla pod Balaamom. Balaam sa nahneval a začal biť oslicu palicou. Vtedy Hospodin otvoril oslici ústa a ona povedala Balaamovi: "Čo som ti urobila, že ma tretíkrát biješ?" Tak toto je samozrejme z nejako rozprávka. My môžeme rozumieť, že tu ide o akúsi satíru alebo iróniu na proroka Hospodinovho, ktorý nevidí anjela, ale somár ho vidí. Hej? Takže vlastne je to už kritika. No a to, že tu prehovorila oslica, samozrejme neznamená, že zvieratá vedia hovoriť, ale znamená to, že Boh prehovoril cez somára k prorokovi, ktorý sa správal podľa svojich žiadostí a nie podľa Božej vôle. Takže vlastne to je nepriama, alebo možno priama kritika na to, ako sa Balaam správa, je zaslepený a potrebuje radu od zvieraťa, od somára. No. Takže tu samozrejme Biblia nechce povedať, že zvieratá vedia hovoriť, alebo že tento somár vedel hovoriť, táto oslica, ale že prehovoril Boh cez neho akoby zviera, aby sa zamyslel. Čo som ti urobila, že ma už tretíkrát biješ? Balaam jej odvetil: "Svojvoľne si si počínala voči mne. Keby som mal po ruke meč, hneď by som ťa zabil." Oslica sa znovu ozvala: "Či nie som tvoja oslica, na ktorej od dávna až do dnes jazdíš? Správala som sa niekedy k tebe takto?" On odpovedal: "Nie." Vtedy Hospodin otvoril Balaamovi oči, takže zazrel Hospodinovho anjela stáť na ceste s vytaseným mečom v ruke. Balaam sa mu hlboko poklonil, padol pred ním na tvár. Hospodinov anjel mu povedal: "Prečo si už trikrát zbil svoju oslicu? Ja som prišiel, aby som ti prekážal v ceste, lebo ťa vedie do záhuby. Oslica ma videla, trikrát sa mi vyhla. Keby sa mi nebola vyhla, bol by som ťa zabil a ju by som nechal nažive." Takže somár je spravodlivejší ako Boží prorok. Balaam odpovedal Hospodinovu anjelu: "Zhrešil som, lebo som nevedel, že sa mi staviaš do cesty, no teraz, ak ti je to proti vôli, vrátim sa." Hospodinov anjel však povedal Balaamovi: "Choď s mužmi, no budeš hovoriť len to, čo ti poviem." Balaam teda šiel s Balákovými kniežatami. Tu asi môžeme vidieť, že ten účel, prečo Balaam mal napriek všetkým týmto okolnostiam ísť, bolo, aby Boh ukázal Balákovi a nakoniec celému svetu aj nám, aký má postoj k Izraelu a že ani duchovná vojna proti Izraelu sa nikdy nepodarí. To má dnes dosť aktuálny význam, pretože viete, že Izrael je stále vo vojne a dnes sa tieto strany, neviem ako to nazvať, teda lojalita veľmi skúša, že s kým ste, na ktorej strane stojíte. Keď sa Balák o Balaamovom príchode dopočul, vyšiel mu v ústrety do Ír Moabu pri Arnone na hranici územia. Balák dohováral Balaamovi: "Či som ti obetovne neposlal po teba, aby ťa zavolali? Či by som ti naozaj nevedel uctiť? Či by som si ťa naozaj nevedel uctiť?" Balaam odpovedal Balákovi: "Pozri, teraz som prišiel k tebe, budem však môcť niečo vôbec povedať? Povedať môžem len to, čo mi do úst vloží Boh." To je mimoriadne kvalitná veta a každý kresťan, každý kazateľ zvlášť by si ju mal dobre zapamätať. Môžem povedať len to, čo mi do úst vloží Boh. Ak to má teda za niečo stať. Potom šiel Balám s Balákom a prišli do Kiriat Chucotu. Balák tam obetoval hovädzí dobytok i ovce a poslal z toho Balámovi kniežatám, čo boli s ním. Nasledujúce ráno Balák vzal so sebou Baláma a vyviedol ho na Baálovo posvetné návršie, Bámot Baál, odkiaľ bolo vidieť až na kraj tábora ľudu. Z 23. a 24. kapitoly prečítam len tie pasáže, ktoré sú Balámovými proroctvami. Sú to nádherné básnické, metaforické reči. Vždy je otázka, odkiaľ sa to zachovalo. Je možné, že niekto horlivo zapisoval, keď Balák bol pod vplyvom Božieho ducha a hovoril, a že sa to zachovalo nejakým spôsobom, lebo Božie slovo má aj dnes silu, ale v tých kultúrach sa slovo považovalo, ako keby ste dnes vystrelili z nejakej zbrane. Hej. Teda, ak ste vyslovili nejakú kliatbu, tak sa to považovalo za fyzickú udalosť. Hej. Takže tie kultúry chápali takéto výroky oveľa vážnejšie. My sme si zvykli považovať slova za akúsi infláciu, každý si niečo vraví a za čo to stojí, príliš tomu nepripisujeme význam. Tak nechcem povedať, že tie kultúry mali pravdu, ale samozrejme Božie slovo, keď ho Boh vysloví, tak má absolútne určujúcu hodnotu pre dejiny sveta, aj pre Izrael. Takže v týchto štyroch výrokoch či proroctvách Balámových budeme počuť to, čo Boh predpovedá pre Izrael. Vtedy vyslovil svoj výrok, hej, Balám. A to je 7. verš 23. kapitole. Z Aramu ma priviedol Balák, z východných vrchov moábsky kráľ. Ľud, poď preklínať Jakuba, poď zlorečiť Izraelu. Ako môžem preklínať, keď Boh nepreklína? Ako mám zlorečiť, keď Jahve, Hospodin, nezlorečí? Vidím ho z vrcholu skál, s pahorkou na ňo hľadím. Vidím ľud, čo býva oddelene a nepatrí k národom. Tam máte slovo pohanom, ale pravdepodobne lepší preklad by bol, tento ľud nepatrí medzi národy. A to je, ten antisemitizmus toto stále veľmi silne vníma. Židia a Izrael sú čudní, nepatria medzi ostatné národy, sú nejaký zvláštne. A to je proroctvo, to, čo vidíme, že áno, tým nechcem povedať, že celý Izrael je vždy spasený a že nepotrebujú Krista, alebo niečo také, to je prehnaný judaizmus, ale to, že tu je proroctvo, že tento ľud nepatrí k národom, je silné vyjadrenie o postavení Izraela, ktorý má byť svetlom pre národy. Žiaľ, zvlášť Jeremiáš a Ezechiel potom ukazujú, že naopak sa to stalo, že Izrael bol zatemnením, pretože neposlúchali Hospodina. No ale toto je proroctvo o tom, čo bude s Izraelom, keď poslúcha Hospodina. Kto zráta Jakubovcov, je ich ako prachu. Kto spočíta Izraelcov, je ich ako piesku. Kiež by som zomrel smrťou spravodlivého, kiež by som skonal ako on. Tam máme množné číslo, ale zdá sa, že ide o proroctvo. Zase ten názvuk na smrť spravodlivého sa dá vidieť ako smrť Mesiáša. Hej, takže niektorí v tom vidia mesiánske proroctvo. Samozrejme, že tu sa prejaví to, či berieme biblické texty v silnom výklade alebo význame, alebo ich považujeme za viac menej básnické hyperboly. Hej. Takže ja mám tendenciu, pokiaľ sa dá, a potvrdzujú to iné miesta písma, vidieť za názvukmi a hyperbolami reálne významy, ktoré Boh plní. Takže kež by som zomrel smrťou spravodlivého, je vyjadrenie podľa takéhoto výkladu túžby po Mesiášovi, smrti Mesiáša, ktorý zomrie za mňa. Hej. Samozrejme, ešte raz hovorím, je to nie priamy výklad tohto textu a môžete to rozumieť aj ako túžbu Balámovu, ktorý túži až na smrť byť súčasťou takéhoto národa, ktorý je Bohom vyvolený. Hej. To, že bude Jakuba ako piesku v novozmluvnom výklade, vidíme, že teda cirkev je naštepená podľa Rímanom 11. kapitoly do Izraela. Takže to, čo sme my ako cirkev, pohania, pokiaľ nemáte židovský pôvod, tak sme jednoducho pohania, ale ak sme v cirkvi, tak sme naštepení na tento historický kmeň Izraela. Hej. Takže to je to množstvo Jakubovcov. Druhý výrok je od 14. verša v 23. kapitole. Vtedy Balaam vyslovil svoj výrok. Povstaň, Balák, a počúvaj, dávaj pozor, syn Cipora. Boh nie je človek, aby klamal, nie je syn človeka, aby ľutoval. A to je zase výrok, ktorý, keď sa na to pozeráme čisto akousi matematickou logikou, tak si asi spomeniete na Genesis 6. kapitolu, kde tam je napísané, že Boh ľutoval, že stvoril človeka. Hej. Takže vie Boh ľutovať alebo nevie? Znovu ten atribút, že Boh nemení svoj názor a všetko vie vopred, je jasne definovaný. To, že Boh má nejakú ľutosť, je vyjadrenie jeho citového postoja. A ak Boh vyvolil Izrael, tak napriek všetkým problémom, ktoré má Izrael, a vieme, že to napríklad v tejto chvíli to už stálo Izrael takmer 40 rokov, že neposlúchali Boha, Boh neuľutoval, že ho vyvolil. Hej. Takže Boh nie je človek, aby klamal, a nie syn človeka, aby ľutoval, teda aby reálne zmenil svoj názor. Povie a zdá a nespraví, sľúbi a nesplní. Dostal som príkaz požehnávať, on žehnal, nemôžem ho zmeniť. Neprávosť nevidieť v Jakobovi, nebadať zlobu v Izraeli. Dobre si to počujme. Neprávosť nevidieť v Jakubovi, nebadať zlobu v Izraeli. Jak je to možné? Však ten Izrael, potom budeme vidieť, že Balaam, preto bol falošný prorok, lebo naviedol, to sme čítali v tom Ježišovom liste do Pergamu, že bol falošný prorok, lebo naviedol Izrael, aby hrešil. Hej. Napriek tomu pri prorostve to tam nevidieť. To vidíme ten nádherný postoj Boží, keď odpustí a keď je vec vyriešená, že to proste neexistuje, že to nevidieť. Boh má schopnosť a právo vymazať hriechy a správať sa k Jakubovi, teda k Izraelu, ako bezhriešnemu. Hospodin, jeho Boh, je s ním, jasot znie na počesť kráľa. Ten jasot znie na počesť kráľa, znovu to je dosť slabý preklad, lebo tam ide o bojový pokrik, kráľovský bojový pokrik. Teda všetky tie proroctvá, čo tu Balaam hovorí, sú plné vojenských metafor a víťazstiev, takže my dnes sme antimilitaristi a nemyslím si, že máme byť za vojnu, ale zviaľ treba povedať, že Boh a Satan stoja proti sebe na život a na smrť. Hej. Takže my môžeme byť pacifisti a chcieť kľud a šalom a pokoj a proste radšej prikryť všetko, len aby sme si mohli žiť kať. Hej. Ale nevyhneme sa duchovnej vojne. A ešte raz hovorím, ja netúžim po vojne, ani by som nerád provokoval k nejakým militaristickým názorom, ale ako sa slovenský hovorí, nalejme si čistého vína, hej, ide o život. Každého z nás čaká smrť a buď smrť s Bohom, alebo smrť s diablom. Jednoducho nemôžeme si len tak k ľude žiť a nebyť na ničiej strane, lebo chceme mať kľud. To sa nedá. Hej. Tak stará zmluva nás provokuje v tomto, aj tu budeme vidieť zabíjanie, proste, čo by sme dnes videli inak, no žiť a nebyť na ničej strane, lebo chceme mať kľud. To sa nedá. Hej. Tak stará zmluva nás provokuje v tomto, aj tu budeme vidieť zabíjanie, proste, čo by sme dnes videli inak, nová zmluva, keď sa dejú takéto veci, tak

automaticky eliminovaní. Asi sa nám to až tak nepáči, ale to je realita. Boh, čo vyviedol z Egypta, je pre ňo ako roh divokého býka. Hej, to je metaforicky, zase bojová metafora. Nie je to kliatby proti Jakubovi, nejakej veždy proti Izraelu. Teraz sa povie Jakubovi, Izraelu, čo koná Boh. To je ľud. Vstáva ako levica, dvíha sa ako lev. Neľahne si, kým nezhltne korisť. Kým nevypije krv usmrtených. Militaristické slová, ako som už povedal, je to situácia, keď Izrael je ustanovovaný ako politická entita. Cirkev nie je politická vláda, takže nemôžeme to aplikovať a vôbec by som nerád, aby sme to chápali, že poďme vraždiť, alebo že Izrael má pravdu, keď všetkých zabíja, ale určite v tom konflikte, ktorý aj teraz tam beží, si musíme dať pozor, aby sme rozumeli, že Izrael je ešte stále v Božom pláne. Nie je spravodlivý, kým nepríjme Mesiáša a nechcem povedať, že dobre robí, čo robí, ja neviem, ale byť antisemický je nebezpečné. 24. kapitola od 3. verša. Výrok Bileáma syna Beora, výrok muža s otvorenými očami, výrok toho, čo počúva Božie slova, ktorý vidí zjavenia Všemohúceho, padá do vytrženia a má otvorené oči. Aké krásne sú tvoje stany, Jakub, príbytky tvoje, Izrael. Sú ako údolia pri potokoch, ako záhrady pri rieke, ako aloa, čo sadil Hospodin, ako cédre pri vode. Same básne, poézia, krása. Voda bude tiecť z jeho vedier, jeho siatiny budú v hojnej vlahe. Vznešenejší ako Agag bude jeho kráľ. To je stratené v dejinách, ten Agag určite nie je ten z knihy Samuelovej. Zvelebené bude jeho kráľovstvo. Boh, ktorý ho vyviedol z Egypta, je pre ňo ako roh divokého býka. Pohltí národy svojich nepriateľov, kosti im rozdrví, ich šípy poláme. Uložil sa odpočíva ako lev a levica. Kto ho vyruší? Kto ťa požehná, nech je požehnaný. Kto ťa prekľaje, nech je prekliaty. No a posledný výrok. Na to vyslovil svoj výrok Baláma, syna Beora, výrok muža s otvorenými očami, výrok toho, ktorý počúva, to je 16., nie 15. verš. Teraz 16. výrok toho, kto počúva Božie slova, kto má poznanie od Najvyššieho, kto vidí zjavenia Všemohúceho, padá do vytrženia a má otvorené oči. Vidím ho, ale zatiaľ neprítomného, hľadím na neho, ale nie zblízka. Vychádza hviezda z Jakuba, povstáva žezlo z Izraela. Tak toto je najznámejšia Balámová predpoveď alebo proroctvo Mesiáša. Hviezda z Jakuba. Takže to, ak neviete, tak si to zapamätajte. Tu sa rozumie predpoveď Mesiáša Ježiša Krista. Samozrejme, on nevedel, že to bude Ježiš, ale predpovedá hviezdu z Jakuba ako Mesiáša. On prerazí spánky Moába i temeno všetkých šétovcov, podrobí si Edom, zmocní sa Seiru svojho nepriateľa, no Izrael získa moc. Z Jakuba povstane ten, ktorý zničí všetko a zahubí tých, čo ušli z mesta. Keď zasa uvidel Amáleka, vyslovil svoj výrok. Amálek bol prvý z národov, no jeho budúcnosť bude večná záhuba. Keď uvidel Kénov, vyslovil svoj výrok. Tvoje sídlo je pevné, tvoje hniezdo spočíva na skale. No predsa Kéni budete zničení, keď vás Ašúr odvlečie do zajatia. Znova vyslovil svoj výrok. Ktože len zostane nažive, keď to Boh urobí? Lode od Kitýmu pokoria Ašúra i Ébera a nakoniec aj ten zahynie. Tak to viete, samé výsledky bojov. Tie historické mená sú do veľkej miery stratené v dejinách, ale vidíme, aké výroky, prorocké výroky sa aplikujú priamo na národy, ktoré sú v tom okolí. Z 25. kapitoly prečítam prakticky celú, ale prv, ako ju začneme čítať, tak si pripomenieme to, čo medzi tým sa stalo. A kniha, táto istá, 4. Mojžišova, v 31. kapitole, v 16. verši, alebo 14. a 16. verši,
hovorí o tom, čo sa medzi

0: si tým stalo. Mojžiš sa nahneval na veliteľov vojska, tisícnikov i stotníkov, ktorí sa vracali z bojovej výpravy. Mojžiš im vyčítal, prečo ste nechali nažive všetky ženy? Veď práve oni na Balámovu radu zvádzali Izraelcov, aby pre Peóra opúšťali Hospodina. Preto Hospodinovu pospolitosť stihla pohroma. Teda Balám poradil zrejme krásnym moabským ženám, aby použili sexuálnu príťažlivosť a zviedli izraelských mužov. Sexualita je aj dnes problém v cirkvi, v štáte, všade, v spoločnosť. Proste ja sa bojím hovoriť na tému ženy, pretože neviem, ako to ženy prežívajú a aké postoje majú, ale je jasné, že chlapi reagujú na ženské, ako to nazvať, návnady, alebo proste krásu. A v prípade, že ich spiritualita mužov, alebo morálka, ak chcete, ak sú neveriaci, nie je dosť silná, tak samozrejme to dopadá, ako vieme. Takže toto sa stalo medzi tým a v 25. kapitole potom vidíme ten trest, ktorý tam nastal. Keď Izrael býval v Šitíme, ľud začal smilniť s Moabčankami, ktoré ho pozývali na obetné hostiny na počesť svojich božstiev. Teda Baal bol kanánsky boh plodnosti a uctievali ho tým, čo by sme mohli nazvať chrámovou prostitúciou. Teda vieme, že sexuálny kontakt vedie k plodnosti normálne a teda táto plodnosť sa spájala s úrodou. Teda ak ste uctievali Baala sexuálnym stykom s nejakými chrámovými prostitútkami, no tak ste Baala viedli k tomu, aby na jar, alebo teda v období, lebo tam sú inak tie ročné obdobia, takže aby to viedlo k nejakému proste úrode, aby to viedlo k úrodnosti pôdy. Takže toto bolo spojené teda s modlárstvom a tie obetné hostiny a to, čo sa tam dialo, bola, dá sa povedať, zábava so sexuálnymi hrádkami. Ľud sa zúčastňoval ich obetných hodov a kláňal sa ich bohom. Keď sa Izraelci dostali do služby Baal Peora, Hospodinov hnev splanul proti nim. Hospodin povedal Mojžišovi, vezmi všetkých predstaviteľov ľudu a pre Hospodina im dolám kosti, to sa vám asi nepáči, a vystav ich na slnku, aby sa prudký hnev Hospodina odvrátil od Izraela. Mojžiš teda rozkázal izraelským sudcom, nech každý spomedzi svojich mužov zabije tých, čo sa oddali Baal Peorovi. V tom prišiel istý Izraelec a pred očami Mojžiša a celej izraelskej pospolitosti priviedol svojim bratom Midiančanku práve vtedy, keď pri vchode do stanu stretávania nariekali. A ten obraz je neuveriteľne silný. Vodcovia národa plačú nad tým, že je tu katastrofa, Božia rana, ľudia zomierajú, zabíjajú sa a je veľmi zlé. A je tu jeden mládenec, ktorý si nejakú krásnu dámu vedie popred všetkých do stanu a kašle na všetkých, čo sa deje, a on ide s ňou ležať, lebo je plný sexu. Testosterón a všetky hormóny, ja neviem, aké sa zúčastňujú na tom, sú v ňom, a je mu jedno, čo sa deje. Takže išiel do stanu, a keď to videl Pinchas, syn Eleazára, vnuk kňaza Árona, vstal spomedzi pospolitosti, vzal do rúk kopiu, vošiel do izraelskej ženskej časti stanu a tam ich oboch, Izraelca aj ženu, prebodol. Tak bola zastavená pohroma medzi Izraelcami. Tých, čo pre túto pohromu zomreli, bolo 24 000 mŕtvych. Hospodin povedal Mojžišovi, Pinchás, syn Eleazára, vňu kniaza Árona, odvrátil môj hnev od Izraelcov, keď medzi nimi horlil za mňa, ako ja horlím za nich. Preto som v žiarlivosti nemusel vyhubiť Izraelcov. Povedz mu teda, že s ním uzatváram zmluvu pokoja. Podľa tejto zmluvy bude jemu jeho potomstvu trvalo patriť kňazstvo a bude teda vykonávať obrad zmierenia za Izraelcov. A tu je zaujímavé, že máme mená tých dvoch. Izraelec, ktorého zabil spolu s Midiančankou, sa volal Zimri, bol to syn Sálu a kniežaťa z rodu Šimeonovcov. Zabitá Midiančanka sa volala Kozby, bola to dcéra Cúrova, ktorý bol popredným mužom istého rodu z Midianska. Príbeh asi nie je príjemný a my sa musíme rozhodnúť, aspoň taký mám dojem, to je môj dojem z textu, v dnešnej kultúre sa musíme rozhodnúť, na čiej strane sme. Nemyslím si, že dnes sa má vraždiť, zabíjať a že stará zmluva, či hebrejská Biblia v tomto zmysle má nám byť príkladom toho, že keď niekto sa zblázni sexuálne a kašle na všetko, že ho máme prebodnúť alebo niečo. To som už povedal, že nová zmluva vidí úplne iné riešenia. Vylúčenie z cirkvi je max. Ale v kultúre, v ktorej žijeme, je sexualita, feminizmus šialený. A to, čo tu vidíme, je, že Boh vidí situáciu inak. Samozrejme, že riešením nie je nejaká prudéria, nejaký viktoriánsky postoj, lebo to je tiež chorý postoj. Biblia so sexualitou narába otvorenie a keď čítate pieseň Šalamúnovú, tak niekedy si poviete, toto, ako je to možné, že to tu je. Ale ak tá spiritualita prejde do modlárstva, ktoré je spojené so sexualitou, tak je zle. Pretože sexualita patrí tam, kam ju Boh stvoril, tak je to to, čo Boh videl na začiatku, že to bolo dobré. Ale pokiaľ sa spojí s modlárstvom, s náboženstvom, už či je to uctievanie večného ženstva, ako Goethe, prišiel s tým večne ženského, alebo také akési nivelizovanie mužov a žien a tak ďalej. No, nebudeme to teraz riešiť. Ja som to nazval Balám ako falošný prorok. A tie tri veci, ktoré tu sú veľmi zaujímavé, je, že Balám má, dá sa povedať, fundamentalisticky ortodoxnú doktrínu. Hej. Fundamentalisticky znamená, že to nemá chybu, hej, že je to veľmi ostré a to sa povedať prísne, fundamentálne. Tá doktrína je o Bohu. Boh je suverénny, Boh je verný, Boh je milostivý. Odpúšťa, nevidí u Jakoba žiadne hriechy. Proste môžete povedať, že to je nová zmluva. Nová zmluva, odpustenie. Proste Jakub ako Izrael, keď patrí Bohu, áno, je trestaný. Čítali sme 25. kapitole, 24 tisíc ľudí je po smrti kvôli tomu, že modlárčia s Moabčankami. Ale keď má odpustené, tak to nie je žiadny hriech. To je niečo, čo tak by som povedal, nám dosť ťažko ide do hlavy. Lebo buď vidíme to, že je to hriech a treba to potrestať, alebo potom chceme, aby sa o tom nehovorilo. No, Biblia nám ukazuje, že aj sa o tom hovorí, ale keď sa to odpustí, tak sa to odpustí absolútne. Takže doktrína o Bohu, učenie o Bohu Baláma je nenapadnutelná. Doktrína o Izraeli je nádherná. Izrael je oddelený od národov, Izrael je Boží ľud, Izrael bude víťazný. Tam v Novej zmluve, tam už musíme vidieť aj to, čo som hovoril, cirkev zaštepenú do Izraela, pretože v Božom pláne Izrael, ktorý príjme Mesiáša, teraz nemyslím politický Izrael, ktorý tam teraz bojuje, aj keď som presvedčený, že je v Božom pláne. Ale keď hovoríme o Izraeli, ktorý je spojený s cirkvou, tak nehovoríme o tomto politickom Izraeli, ktorý momentálne Mesiáša ako celok neprijíma. Sú mesianskí Židia, to je o inom. Ale treba si toto jasne povedať, že Židia sú v Božom pláne, ale pokiaľ neprijímajú Mesiáša, tak nie sú s cirkvou zajedno. A my sme s úctou postavení voči Izraelu, aj keď nie politickému, ale tomu, ktorý je v Božom pláne. To je zložitá otázka, ale dôležité je si to aspoň v takom náznaku povedať. Duchovná vojna, o ktorej tu Balaam hovorí, je niečo, čo je žiaľ trvalá realita a Balák v tomto zmysle veľmi, neviem, či môžem povedať, múdro vie, že ak chce s Izraelom si poradiť, tak potrebuje viac ako len zbrane. Pokiaľ je tu duchovný boj, tak nám nestačia fyzické ani iné politické veci. Toto mimochodom platí aj pre bežnú politiku, povedzme slovenskú politiku. Ten duchovný boj, ktorý tu prebieha, môžete vidieť a kresťania urobia lepšie, keď namiesto všelijakých ohováračiek, hnevov, preniknú k podstate a budú sa modliť. Niekto spočítal 7 mesiánskych proroctiev v týchto Balámových 4 výrokoch. Už som povedal, že niektoré z tých proroctiev sú akousi hyperbolou a môžeme a nemusíme vidieť názvuk na novozmluvné proroctvo alebo novozmluvnú realitu Mesiáša. Ja mám tendenciu, ako som povedal, včítať alebo vidieť v Biblii tie názvuky, alebo neviem, či sa môže povedať slovo alúzie, to znamená niečo, čo vnímate ako podobnosť, že sa tu naznačuje kontakt, súvislosť. Problém Baláma, prečo je falošný prorok, je, že jeho charakter nezodpovedá jeho doktríne. A toto, si myslím, je pre nás možno podstatnejšie v celom Balámovom príbehu, ako celé to proroctvo Izraela, keď dnes mať postoj správny k Izraelu je mimoriadne dôležité, lebo tým máte postoj k Božiemu plánu. No a nechceme sa ťahať s Bohom za prsty. Ak Boh má plán s Izraelom, no tak Bože, ty si Boh a ty vieš, čo robíš. Ale čo nás sa osobnejšie týka, je ten Balámov problém, že on síce nádherne, dá sa povedať ortodoxne, pravoverne hovorí, že nič nemôžem iné povedať, ako čo mi Duch Boží povie. No tak čo už krajšie, môžete lepšie povedať. No ale zároveň vidieť, že no ale za to peniažky by sa mi zišli. Ne? Alebo nejaké postavenie. Kto vie, čo mu tam ten Balák ešte posľuboval a chcel dať. Proste byť s kráľom a byť na vysokom postavení a tlieskať a tak ďalej, keď dostane potlesk, no tak to je niečo, čo sa mu páčilo. A tu vidíme to nebezpečenstvo, ktoré nová zmluva veľmi často kresťanov varuje pred tým, teda varuje pred týmto problémom. Že na jednej strane je učenie, doktrína, myslenie, viera, ak chcete, a na druhej strane je morálka, život, zvyky, správanie. A tieto dve časti nášho bytia, to tak môžem povedať, jedna aj druhá sú, dá sa povedať, rovnako dôležité. Samozrejme, že sú ľudia, ktorí majú veľmi kvalitnú vieru a doktrínu, teológiu, asi tam by som ja skôr mohol patriť, teda neviem, ale proste venujem sa doktríne celý život. No tak asi dačo som naštudoval. No dobre, ale keď sa pozriem na ten život, tu sa niekto spýtal, že kde je falošný kresťan. No tak ja sa necítim ako pravý kresťan, pretože mám pocit, že tá doktrína je oveľa na lepšej úrovni ako to, čo ja dokážem žiť. Hej. No a tu potom samozrejme je akési pokušenie ospravedlňovať nedostatky toho života kvalitou doktríny. Samozrejme, tu ale aj opačný problém, ktorý môžu mať kresťania, ktorí sa príliš nevenujú štúdiu, čítaniu, vyučeniu, blablabla, hej, tak tí majú kvalitný, povedzme, život, pomáhajú, obetaví, no proste všade, kde potrebujete prejaviť nejakú kresťanskú lásku, tam sú, no ale sú tolerantní. Hej. No, hriech nie je taký vážny, herézy, no, dôležité je, ako žijete, hej, a tak sa navzájom akoby ospravedlňujeme. Hej. Doktrína ospravedlňuje chabý život, a chabý život, alebo teda kvalitný život, kvalitný život ospravedlňuje slabú doktrínu. Hej? Keď proste sú názory mäkké a hoci čo je možné veriť. Hej? Takže Biblia nám ale ukazuje, že obidve veci sú nebezpečné. Falošná doktrína svojím časom nevyhnutne vedie k nejakému problému v živote, Rímanom 16. kapitola 17. a 18. verš, o tom Pavol hovorí, kde vraví, že ľudia, ktorí majú pôsobia teda rozdelenie a majú falošné učenie, tak žijú podľa svojich vlastných chúťok. No a opačne, nemorálka, alebo proste zlá morálka, vedie k zlému učeniu. Žalm 30. kapitola, 30. žalm, teda 6. a 7. verš. Tam máme veľmi zaujímavú poznámku, také vyznanie toho autora, toho básnika, ktorý hovorí, že keď som žil v prosperite, keď som mal pokoj a úspech, povedal som si, nikdy sa nepohnem. Teda z toho, že sa mu dobre žilo, tak vyplývala doktrína, alebo presvedčenie, viera, že sa mu nič nemôže stať. No a zrazu zistil, že to nie je dobrá viera, že to nie je pravda. No, takže Balámov problém bol, že mal poškodený charakter, tak by sme povedali. To falošné proroctvo nebolo v jeho vyučovaní, ale v tom, že nebol naplno odovzdaný Božím pravidlám. Boh, tá doktrína, nová zmluva to zvlášť v liste Titovi, jasne hovorí, že s pravým učením musí ísť aj kresťanský život. Pokiaľ nejde, tak celý ten proces povedie k smrti toho duchovného života. To je veľmi pekne vidno v podobenstve o rozsievačovi, Lukáš 8. kapitola 14. verš. Tam máme 4 rôzne pôdy a v 14. verši Ježiš vykladá pôdu, kde síce je kvalitná pôda a to semeno sa uchytí, ale zároveň je tam burina. Hej. A tam Ježiš hovorí, že takéto semeno je udusené starostiami, bohatstvom a pôžitkami života. Hej. Že starosti, to znamená tento život, táto prítomnosť nás zavaľuje kopou starostí. Calvin napísal v tej inštitúcii, že potrebujeme oslobodenie od tlaku prítomnosti. Teda tlak prítomnosti je niekedy neskutočný. A zdá sa nám, že je oveľa vážnejší ako potreba reflektovať večnosť. Večnosť, kde to je? Potrebujem vyriešiť dnes. Dnes. Nemoc, ohrozenie, vojna, hlad, peniaze, vzťahy. No proste, dnes sa niečo deje, ja to potrebujem vyriešiť. A čo bude vo večnosti, sa o to nestaram. Ten tlak prítomnosti, tie starosti môžu byť tak obrovské, že udusia učenie, ktoré nás učí, teda biblické učenie nás učí, daj prednosť večnosti pred časnosťou. Daj prednosť Bohu pred ľuďmi. Daj prednosť pravde pred pragmatickým nejakým rozhodovaním. A to niekedy stojí obrovskú námahu. A pokiaľ toto neurobíme, starosti, alebo bohatstvo, alebo pôžitky, to Ježiš tam menuje tieto tri veci, Lukáš 8.14, tak to údusí, to, ten život, ktorý spočíva v správnej viere. Tak treba jasne povedať, že pravdivá doktrína je základom duchovného života. Takže Balaam ako falošný prorok nie je falošný v tom, ešte raz opakujem, že má nesprávne učenie, dá sa povedať, má ortodoxné fundamentalistické učenie, ale v tom, že dovolil vo svojom srdci, vo svojom vnútri postoje, ktoré viedli k túžbe po svetských hodnotách, po sláve v prítomnosti a nakoniec sa stal, a to je najhoršie, nástrojom diabla. A to je niečo, čo, prečo ho nová zmluva dáva za paradigmatického falošného proroka. Paradigmatické, teda modelový. Je ako model falošného proroka, pretože naviedol iz teda Moabčanky alebo Moabcov, aby využili proti Izraelu Boží hnev. To je naozaj satanský spôsob, že teda využijte slabé miesto, tak slabé miesto každej spoločnosti sú chlapi, hej, muži, ktorí radi vidia pekné ženy. A pokiaľ sa to nedrží v nejakej norme, tak sa stane to, čo tu. Hej. Zdá sa, niekto si to myslí, že povedzme Adam, náš pravý otec, nezrešil preto, že chcel to ovocie, ale preto, že videl, že žena, ktorú miloval, do ktorej, povedzme, bol zbláznený, no tak tá išla za hranicu, no tak ja idem za ňou. A čo bude, to mi je jedno. A takéto pobláznenie za ženy, no neviem, či teraz... Toto je téma, ktorá sa ťažko hovorí. No. Pretože nikto nie je z nás aj chlapo, žena, alebo niečo. Takže takéto témy vidíme nie len tu, ako ten išiel s tou dámou do stanu, ale vidíme u Herodesa, povedzme. Herodes, keď videl mladicu Salomé, hej, jak tam tancuje a nejak lascivne sa odhaľuje, no tak pol kráľovstva ti dám, hej, čokoľvek, hej. Dievča moja, ja som kvôli tebe ochotný proste dať život, hej, lebo wow, hej, no úžasné. Šalamón, hej, múdry Šalamón, hej, sa stal modlárom na záver svojho života, pretože potreboval, neviem, či 700 manželiek, a koľko tam mal tých, či 700 mal družiek a 300 manželiek, či koľko to je, počty nemám v hlave, no, ale každá bola krajšia ako iná, tak ich chcem mať, a keďže na to mám, som kráľ, tak môžem. Potom napísal v knihe Kazateľ 7. kapitole 26. verši: videl som niečo, čo je horkejšie ako smrť. Ženu, ktorej srdce je pasca a sieť a ktorej ruky sú ako reťaze. Ak sa Hospodinovi páči život človeka, tak jej unikne. Takže, sestry, máte obrovskú moc nad chlapmi. A chlapi, ak chcete uniknúť takémuto poblázneniu, tak potrebujete, aby sa váš život páčil. Tak vidíte, že spiritualita môže chrániť muža, veriaceho muža, pred tým, aby sa zbláznil do krásnej ženy. Alebo do proste nie svojej ženy, alebo niečo, niekoho. Hej. Proste tieto veci sú veľmi vážne a myslím si, že dnes sa prejavujú aj v takých hnutiach, ako je feminizmus, ale už som povedal, že toto je zložitá otázka, ktorú tu nemôžeme riešiť. Problém je, že Balaam vedel o tejto sile, každý o nej vie, nesmieme ju podceňovať ani v osobnom živote, ani v cirkvi a uvedomiť si, že Boh dovoluje takéto pokušenia a medzi pokušením a skúškou je len ten rozdiel, že keď Boh vám dovolí takéto niečo, že vás niečo navádza, tak on chce, aby ste tú skúšku zložili, aby ste z toho vyšli dobre. Satan, keď to isté sa deje, tak chce, aby ste padli. Jedno aj druhé gréčina nazýva perasmos, to je za skúška, pokušenie. Takže to isté je aj skúška, aj pokušenie. A Balaam bol falošný prorok, pretože mal satanský pohľad na to, že dostanem odmenu, ak ten Izrael porazím. Nemôžem ho poraziť prekliatím, Boh nebude preklínať svoj ľud, ten mu odpúšťa a neustále mu verný, ale môžem dosiahnuť to, že Boha použijem proti ním. To je ten satanský nástroj. Satan používa proti tebe, proti mne, Boží hnev. Tým, že nás navedie na nejakú blbosť, hej, to nemusí byť sex, v tomto prípade to bola sexualita. Myslím si, že o chorej sexualite by sa malo viac hovoriť. Väčšinou cirkev ako keby zmrzla na tom takom prudernom, viktoriánskom postoji, že o tom sa nehovorí, alebo to je niečo, čo nepatrí do vyučovania. No a proti tomu je samozrejme libertinizmus, ktorý si myslí, že sex je ako napiť sa vody, alebo proste najesť sa, alebo niečo. Hej, tak to sú dva extrémy, ktoré samozrejme ani jeden, ani druhý nie je biblický. Takže tá čistota, úcta k sexualite, správne chápanie vzťahu muža a ženy je ochranou pred tým, aby sa muž zbláznil. Či sa žena môže zblázniť do muža, ja toto neriešim, Biblia o tom nehovorí. Niekedy počuť o dievčatách, ktoré potratia rozum za nejakého chlapca, takže to je otázka pre psychológa. Ale rozhodne by sme mali si zapamätať, že ak sa Bohu páčia cesty človeka, tak ho ochráni od chorej sexuality. Od toho, aby sme sa zbláznili do nejakého modlárskeho postoja k žene. A to môže byť aj k vlastnej žene. Vlastne tá chorá sexualita existuje aj v manželstve. Aby sme si nemysleli, že to vždy musí byť niekde mimo. Proste Biblia nám ukazuje, že Izraelci dokázali znásilňovať aj svoje vlastné ženy. Tak to asi je skôr do pastorálnej poradne, ale treba si na to dať vážny pozor, lebo Bohu záleží na našich vzťahoch. Takže Balaam, falošný prorok, správna doktrína, polovičatý charakter, diabolské rady. Ne? Satanské rady. To je model falošného proroka. A pre nás, pravdepodobne, najdôležitejšie poučenie je odovzdaj sa naplno Bohu, pretože každá burina z toho podobenstva o rozsievačovi, každá burina, ktorá rastie s tým semenom, ktoré Boh zasial do tvojho srdca, hrozí, že udusí to, čo tam Boh zasial. Hej. To Ježiš jasne povedal. V mojom srdci, ak rastie popri kresťanstve ešte niečo iné, tak hrozí tomu smrťou. A to je vážne, pretože ide o večnosť a ten tlak prítomnosti, ako Calvin hovorí, musíme dať pozor, aby nás neudeptal. Pane, ďakujeme za slovo varovania, za milosť, ktorú prejavuješ, a keď vidíme smrť a akúsi, nechcem povedať krutosť, či radikálnosť, tvojich riešení, tak asi správne sa bojíme, tak buď nám milostivý, aby ten strach prerastol do poslušnosti lásky. Amen.
1: Hospodine, neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na tvoje rozhodnutie. Žalm 119:43. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha kráľov. Druhá kapitola.
1: Keď mal Hospodin vyzdvihnúť Eliáša vo výchrici do neba, Eliáš odišiel s Elízeom z Gilgálu. Eliáš povedal Elízeovi: Zostaň tu, prosím ťa, lebo Hospodin ma posiela do Bételu. Elízeus mu odpovedal: Akože žije Hospodin a akože žiješ ty, neopustím ťa. Išli teda do Bételu. Vtedy vyšli prorockí učeníci, ktorí boli v Bételi k Elízeovi a opýtali sa ho: Vieš, že dnes vezme Hospodin tvojho pána ponad tvoju hlavu? Odpovedal: Viem aj ja. Mlčte. Potom mu Eliáš povedal: Elízeus, zostaň prosím ťa tu, lebo Hospodin ma posiela do Jericha. Ale on povedal: Akože žije Hospodin a akože žiješ ty, neopustím ťa. A šli do Jericha. Tu pristúpili prorockí učeníci z Jericha k Elízeovi a opýtali sa ho: Vieš, že dnes vezme Hospodin tvojho pána ponad tvoju hlavu? Odvetil: Viem aj ja. Mlčte. Potom mu Eliáš povedal: Zostaň tu, prosím ťa, lebo Hospodin ma posiela k Jordánu. On odpovedal: Akože žije Hospodin a akože žiješ ty, neopustím ťa. A obaja odišli. Aj 50 mužovia z prorockých učeníkov šli a zastali obďaleč. Oni dvaja sa zastavili pri Jordáne. Eliáš vzal svoj plášť, zvinul ho a udrel ním na vodu, takže sa rozostúpila na jednu i na druhú stranu a oni dvaja prešli po suchu. Keď prechádzali, Eliáš povedal Elízeovi: Žiadaj si, čo ti mám urobiť skôr, ako budem vzatý od teba. Elízeus odpovedal: Nech spočinie na mne, prosím, dvojnásobok tvojho ducha. On povedal: Ťažkú vec si žiadaš, ale ak ma budeš vidieť, ako budem vzatý od teba, stane sa ti tak? Ak nie, nestane sa. Zrazu, ako tak šli a zhovárali sa, oddelil ich od seba ohnivý voz a ohnivé kone a Eliáš vystúpil vo výchrici na nebo. Elízeus to videl a kričal: Otče môj, Otče môj, vozy Izraela a jeho jazda. A už ho viac nevidel. Potom zodvihol Eliášov plášť, ktorý spadol z neho, vrátil sa a zastal na brehu Jordánu. Vzal Eliášov plášť, udrel ním na vodu a povedal: Kde je Hospodin, Boh Eliášov? Keď udrel na vodu, rozostúpila sa na jednu i na druhú stranu a Elízeus prešiel. Keď to uvideli prorockí učeníci, ktorí boli v Jerichu oproti, povedali: Duch Eliášov spočinul na Elízeovi. Šli mu v ústrety, poklonili sa mu až po zem a povedali mu: Aj hľa, medzi tvojimi služobníkmi je 50 chlapov, udatnýchto mužov, nech idú a hľadajú tvojho pána, či ho duch Hospodinov neodniesol a nehodil na niektorý vrch, alebo do niektorého údolia. Odvetil: Neposielajte. Keď na neho veľmi naliehali, povedal: Pošlite. A tak poslali tých 50 mužov, tí ho 3 dni hľadali, ale nenašli. Potom sa vrátili k nemu, lebo sa zdržiaval v Jerichu. Povedal im: Nepovedal som vám, nechoďte. Mužovia z toho mesta vraveli Elízeovi: Bývanie je v tomto meste dobré, ako aj náš pán vidí, ale voda je zlá a krajina trpí potratmi. Na to povedal: Prineste mi novú misu a položte do nej soľ. Keď mu ju priniesli, vyšiel k prameňu vysypal doň soľ a povedal: Takto vraví Hospodin, uzdravujem túto vodu, nevzíde z nej viac smrť ani potraty. A tak tá voda zostala zdravou až dodnes, podľa slova, ktoré vyriekol Elízeus. Odtiaľ sa pobral do Bételu. Keď vystupoval cestou, vyšli z mesta malí chlapci a posmievali sa mu. Plešivec, poď hore! Plešivec, poď hore! Obrátil sa a keď ich zazrel, preklial ich menom Hospodinovým. V tom vyšli z hory dve medvedice a roztrhali z nich 42 chlapcov. Odtiaľ vyšiel na vrch Karmel, odkiaľ sa vrátil do Samárie.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha kráľov, 3. kapitola.
1: Júram, syn Achábov, sa stal kráľom nad Izraelom a v Samárii v 18. roku judského kráľa Jošafáta a kráľoval 12 rokov. Robil, čo sa Hospodinovi nepáči, len nie natoľko, ako jeho otec a jeho matka, lebo dal odstrániť Baálov posvetný stĺp, ktorý zhotovil jeho otec. Lenže zotrval v hriechoch Jarobeáma, syna Nebatovho, ktorý zviedol Izrael k hriechu a neodklonil sa od nich. Moabský kráľ Méša bol chovateľom oviec. Izraelskému kráľovi odvádzal 100 000 jahňat a vlnu zo 100 000 baranov. No keď Acháb zomrel, moábsky kráľ odpadol od izraelského kráľa. V ten deň vytiahol kráľ Júram zo Samárie a vykonal odvod celého Izraela. Keď šiel, poslal k judskému kráľovi Jošafátovi odkaz. Moábsky kráľ odo mňa odpadol. Pôjdeš so mnou do boja proti Moábcom? Odpovedal, pôjdem. Ja som ako ty, môj ľud je ako tvoj ľud a moje kone sú ako tvoje kone. A opýtal sa, ktorou cestou pôjdeme? Odpovedal, cestou cez Edomskú púšť. Vytiahol teda kráľ izraelský s kráľom judským a s kráľom edomským. Keď prešli okľukov 7 dní cesty, nedostávalo sa vody ani pre vojsko, ani pre dobytok, ktorý šiel za nimi. Vtedy izraelský kráľ povedal, beda, lebo Hospodin si zavolal týchto troch kráľov, aby ich vydal do rúk Moábcom. Jošafát sa však opýtal, či tu nie je to proroka Hospodinovho prostredníctvom, ktorého by sme sa opýtali Hospodina? Jeden zo služobníkov izraelského kráľa odvetil. Je tu Elízeus, syn Šáfátov, ktorý nalieval vodu na Eliášove ruky. Jošafát povedal, u toho je slovo Hospodinovo. Zašli teda k nemu kráľ izraelský, Jošafát i kráľ edomský. Elízeus povedal izraelskému kráľovi, čo má po tebe? Choď si k prorokom svojho otca a k prorokom svojej matky. Ale izraelský kráľ odvetil, nie, lebo Hospodin si zavolal týchto troch kráľov, aby ich vydal do rúk Moábcov. Na to povedal Elízeus, akože žije Hospodin mocností, v službe ktorého stojím, keby som nehľadel na osobu judského kráľa Jošafáta, ani by som si ťa nevšimol, ani by som na teba nepozrel. Teraz mi však priveďte hudca na strunový nástroj. Keď hudec zahral, spočinula na ňom ruka Hospodinova a povedal, takto hovorí Hospodin, urobte v suchom riečisku jamu priame. Lebo takto vraví Hospodin, neuvidíte vetra, neuvidíte ani dažďa a predsa sa toto riečisko naplní vodou, takže budete piť vy, vaše stáda, aj váš dobytok. Ale to je ešte málo v očiach Hospodinových, lebo vám aj Moábcov vydá do rúk. Dobijete všetky opevnené mestá, aj všetky najlepšie mestá. Všetky dobré stromy postínate, všetky pramene zapcháte a všetky dobré role skazíte kamením. A ráno, keď sa prináša pokrmová obeť, privalila sa cestou od Edomu voda a naplnila kraj. Keď všetci Moábci počuli, že králi tiahnu proti ním do boja, zvolali každého od najmenších po najstarších bojaschopných a postavili sa na hranici. Keď ráno vstali, keď vyšlo slnko nad vodou, Moábci videli pred sebou vodu sfarbenú ako krv. Povedali si, je to krv. Iste sa tí králi dostali medzi sebou do boja a navzájom sa pozabíjali. Nuž teraz na korisť, Moab. Ale keď prišli k izraelskému táboru, Izraelci sa zdvihli a porazili Moábcov, takže sa dali pred nimi na útek. Oni však šli vpred a porážali Moábcov. Mestá zbúrali, každý hodil jeden kameň na každú roľu, až bola zahádzaná, všetky pramene zapchali a všetky dobré stromy postínali, až nakoniec ostávalo samotné Kírhareset. Prakovníci ho obklúčili a dobíjali. Keď moabský kráľ videl, že boj je pre neho priťažký, vzal so sebou 700 mužov schopných narábať mečom, aby sa prebil popri edomskom kráľovi, ale nevládali. Tu vzal svojho prvorodeného syna, ktorý mal po ňom kráľovať, a obetoval ho ako spaľovanú obeť na hradbách. Vtedy nastal veľký hnev proti Izraelcom, takže odtiahli od neho a vrátili sa do vlasti.

0: Otázky a odpovede.
1: Náš poslucháč sa pýta, v jadre evanjelia je nevypočutá modlitba Ježiša. Oče, odním odo mňa tento kalich. Aký má byť postoj kresťana k nevypočutej modlitbe?
2: Ja by som si na úvod trochu dovolil tú otázku trošku pozmeniť, lebo nevypočutá modlitba nie je v jadre evanjelia, ale nevypočutá modlitba je v jadre veľkonočných udalostí, alebo teda udiala sa v jednej z najdôležitejších momentov pred Veľkou nocou. Tú korekciu si dovolujem preto, lebo evanjelium je niečo, čo sa dá veľmi niečím jednoducho a veľmi jasne popísať. A síce, že v jadre evanjelia je viera, že Ježiš je Boží syn. Že on je Boh, ktorý sa stal človekom. V jadre evanjelia je Kristov kríž. Teda to, že Ježiš zomrel dobrovoľne za náš hriech. V jadre evanjelia je vzkriesenie. To, že Ježiš premohol smrť a stal z mŕtvych. V jadre evanjelia je tiež to, že my sme bez Boha hriešni a stratení ľudia a vďaka viere v Krista, vďaka tomu, že v Neho uveríme, že Mu odovzdáme svoj život, tak môžeme mať Jeho večný život. Toto sú nejaké, verím, také úplne kľúčové jadra, alebo jadro evanjelia. Tá nevypočutá modlitba sa teda ale stala v veľmi dôležitom momente, v Getsemanskej záhrade, vlastne noc pred Ježišovou smrťou. A popisuje Ježišov zápas o to, či vôbec podstúpi kríž alebo nie. Jeho modlitba k Otcovi je v tom, že Oče, ak sa dá odním odo mňa tento kalich. Teda, keď sme to parafrázovali, tak Ježiš zase prosí, aby nemusel ísť na kríž. Aby otec našiel nejakú inú cestu. A otec nemal inú cestu. Tak Ježiš je potom otvorený tomu, že ale nie moja vôľa sa stane, ale tvoja. Čo popisuje ten jeho vnútorný zápas, ktorý on teda potreboval prejsť, potreboval dostať silu, čo sa tam aj udialo, lebo je napísané, že prišiel anjel a povzbudzoval ho. Ježiš to posilňoval. A keď vybojoval ten zápas, tak bol potom ochotný, slobodne a dobrovoľne znovu ísť na kríž. A teraz k tomu, tej hlavnej téme tej otázky, že aký má byť postoj kresťana, kde počítaj modlitbe. No, ideálnym vzorom nám v tomto je práve Pán Ježiš. A vzorom nám je aspoň v troch veciach. A síce, že v tej svojej modlitbe je úplne úprimný a otvorený. Nemusel sa za ten svoj zápas modliť. Nemusel to robiť. V tej svojej modlitbe je ale úplne otvorený a hovorí o tej svojej snahe, že ísť inou cestou, ak sa to dá. Že aby otec našiel inú cestu. Keď ale prežil to, že neexistuje iná cesta, tak to prijal odovzdania z dôveru. A v skutočnosti vyhral možno kľúčový zápas ako v celej svojej službe alebo v celom svojom poslaní, lebo keby sa rozhodol neísť na kríž, tak by nakoniec nevykonal spasenie. Že tá celé to poslanie by zlyhalo, alebo nebolo naplnené. Teda tá nevypočutá modlitba niečím bol kľúčový zápas o jeho poslanie. A v istom zmysle často nevypočuté modlitby môžu byť kľúčovým zápasom v našich životoch. My tiež sa často môžeme dostať do tej situácie, že vnímame, že máme ísť v živote nejakou cestou, že nás niečo čaká, čo je pre nás ťažké a nepríjemné. A máme chuť ísť inou cestou. A vtedy je strašne dôležité vybojovať ten zápas. V úprimnosti hovoriť otvorene s Bohom o tom, ako to vnímam, ale mať v sebe aj ten postoj dôvery a odovzdania, že nie je moja vôľa sa stáň, ale tvoja.
1: A práve to, čo si spomenul, že pán Ježiš dal možnosť v úvodzovkách otcovi, aby zareagoval aj inak, ako pán Ježiš chce, tak nečiní to z tej modlitby, že ona vlastne je vypočutá. Nie je nevypočutá, lebo pán Ježiš rátal s rôznymi možnosťami a dal Bohu, poviem to tak škaredo, možno voľnú ruku, že môže zareagovať, ako on chce, lebo on je Boh. Takže v podstate možno sa nebavíme úplne o nevypočutej modlitbe. Či?
2: Skôr sa mi zdá, že je to hlavne o tom zápase pána Ježiša, že on vedel, že toto je tá cesta. Že tady to treba ísť, že neexistuje alternatíva. Len on si to potreboval prejsť, aby do tej otcovej alternatívy, alebo do tej jeho vôle, išiel slobodne a dobrovoľne. A možno z akýchkoľvek dôvodov, zo strachu, z úzkosti, proste potreboval nabrať silu. Potreboval nabrať to odhodlanie.
1: A pre nás teda kresťanov to znamená, že tiež by sme mali rátať aj s inou možnosťou, vlastne keď sa modlíme, ako s tou našou, že teda Pán Boh má právo možno aj inak nejak zareagovať a že my to budeme vnímať, že to je nevypočuté.
2: Áno, ale to určite. To sa dokonca si myslím často stáva, že Boh reaguje inak, ako očakávame. A samozrejme, my máme tú slobodu vybojovať si to, že posluchnúť jeho vôľu alebo ísť inou cestou. Tá reálna voľba pred pánom Ježišom bola, že on to podľa mňa, on teda neprinútil tam ísť. Že on išiel dobrovoľne. Tá obeť, jeho obeť na kríži, keby nebola dobrovoľná, tak by to nesplnilo tomu účelu.
1: Ďakujeme za odpoveď.

Ten chudák umrel a anjeli ho zaniesli do Abrahamovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. Potom v pekle v mukách pozdvihol svoje oči a zďaleka uzrel Abraháma a Lazára v jeho lone. Evanjelium Lukáša, 16. kapitola, 22. až 23. verš. Pri pohľade na nespravedlivosť, ktorá je na svete, sa niektorí ľudia utešujú tým, že predsa len existuje jediná spravodlivosť, ktorou je smrť. Lebo každý musí zomrieť, i bohatý, i chudobný. Smrť nerobí rozdiely, zrovna všetkých. Na cintoríne vedľa seba ležia jedni i druhí. A v Ježišovom podobenstve rovnako zomiera boháč ako i žobrák. Ale Ježiš nehovorí o smrti ako o tej, ktorá zrovná údel všetkých. Práve naopak. Ona mení údel človeka. Lebo Lazara vidíme v nebi, pre ktoré Ježiš používa židovský obraz Abrahámovo lono, a boháča vidíme v pekle, v pekelnom ohni. Tu na zemi obaja žili blízko seba, jeden vedľa druhého. Po smrti sa ich cesty definitívne rozišli. Bariéra, ktorá ich delí, je neprekonateľná. Žiadna nádej na zmenu údelu za hrobom vo večnosti už neexistuje. Ten stav je spečatený, konečný, nemenný. Ak pre Lazara smrť znamená koniec trápenia a začiatok radosti, pre boháča znamená koniec radosti a začiatok trápenia. Prečo šiel boháč do pekla? Nie preto, že bol bohatý, ale že bol bezbožný. Jeho bohatstvo ho vzdialilo od Lazara i od Boha. Nie Boh, ale majetok bol jeho Bohom. Preto jeho srdce stvrdlo. Lazar pred dvermi mu bol ľahostajný. Prečo šiel Lazar do neba? Nie preto, že bol chudobný, ale preto, že bol Boží. Lazar mal vzťah s Bohom, preto ho Boh poznal podľa mena. Ani jeho chudoba ho nevzdialila od Boha. Naopak, v jeho chudobe sa mu Boh stal jeho bohatstvom, jeho pomocou. Smrť neprinesie zrovnanie ľudských údelov, ale ich zmenu. Karta sa obráti. Údely sa vymenia. Pre niekoho k lepšiemu, pre iného k horšiemu. Pane, pomôž nám pamätať, že život má i druhé dejstvo. To za oponou.

0: Jákob však zostal sám a nejaký muž s ním zápasil, kým nevyšla ranná zora. Keď videl, že ho nepremôže, udrel ho po bedernom klbe. Jákobovi sa vytkol bederný klb, keď s ním zápasil.
1: Genesis 32. kapitola, 25. verš. Jákob všetkých pošle pred sebou. On však zostane na konci tábora, aby sa chránil. Ale sa neuchráni. Zrazu je napadnutý nepriateľom, s ktorým nepočítal. Kto je ten neznámy útočník? Jákob počas zápasu zistí, že je to Boh, ktorý tu berie na seba podobu človeka. Pre Jákoba je to nepríjemné prekvapenie. On počítal s Bohom ako so svojim spojencom. Preto sa k nemu utiekal v modlitbe o pomoc. Ale Boh neprichádza ako jeho spojenec, ale ako jeho protivník, nepriateľ. Boh tak ukáže Jákobovi, v čom je jeho hlavný problém. On žije v tom, že Ézav je jeho nepriateľ a Boh je jeho spojenec. Ale to sa veľmi mýli. Jeho hlavným problémom nie je brat, ale Boh. Nie je to jeho vina voči bratovi, ale jeho vina voči Bohu. Preto sa Jákob najprv musí stretnúť s Bohom a riešiť svoj vzťah s ním. Až tak sa môže stretnúť s bratom a riešiť svoj vzťah s ním. Najprv potrebuje nájsť odpustenie u Boha, aby ho potom mohol hľadať u brata. Ale prečo toto stretnutie s Bohom má podobu zápasu, boja? Pokiaľ my nevydáme Bohu svoj život, dovtedy s ním žijeme v konflikte. Náš vzťah s Bohom nie je neutrálny. My sme s ním na vojnovej nohe. Až dovtedy, kým pred ním nezložíme zbrane a nekapitulujeme. To je to, čo Jákob až doteraz odmietal urobiť. On celé roky vzdoruje Bohu. Príčinou tohto vzdoru je jeho hlboká nedôvera voči Bohu. On viac dôveroval svojmu chytráctvu ako Bohu. Človek nechce dobrovoľne pustiť svoj život z vlastných rúk, lebo viac dôveruje sebe ako Bohu. Bojí sa pustiť kormidlo svojho života a zveriť ho Bohu. Podozrieva ho, že nasmeruje jeho život smerom, ktorý sa mu nebude páčiť. Preto sa bráni, len aby nemusel pred Bohom kapitulovať. Tak ako Jákob. Zo všetkých síl vzdoruje Bohu. To, čo robil celý život až doteraz, robí aj tu. Jeho protivník vidí, že Jákob sa len tak ľahko nevzdá. Keď videl, že ho nepremôže, poranil mu bedrový klop. Človek sa Bohu nikdy nevzdá bez boja. Jákobov zápas je zápasom o to, aby nemusel povedať Bohu svoje áno a sebe nie. Lebo najťažšie v živote je povedať Bohu svoje áno. Ale pokiaľ tak neurobíme, máme Boha stále proti sebe. Pane, nechceme žiť v konflikte s Tebou. Pomôž nám zložiť zbrane a vydať Ti svoj život.

Ten chudák umrel a anjeli ho zaniesli do Abrahamovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. Potom v pekle, v mukách pozdvihol svoje oči a zďaleka uzrel Abraháma a Lazára v jeho lone. I zvolal: Otec Abrahám, zmiluj sa nado mnou. Evanjelium Lukáša, 16. kapitola, 22. až 24. verš. Stávame sa svedkami rozhovoru, ktorý sa odohráva na druhom brehu. Na brehu večnosti. Tento rozhovor medzi nebom a peklom sa odohráva kvôli nám, poslucháčom podobenstva. Vrhá veľmi vážne svetlo na náš breh. Na breh časnosti. Vedie nás k tomu, aby sme sa na svoj pozemský život pozerali od konca, z perspektívy večnosti. V rozhovore s Abrahamom, otcom všetkých veriacich, vedie boháč dvojaký zápas. Najprv o seba, potom o svoje príbuzenstvo, o svojich bratov. Najprv prosí o milosť a zľutovanie pre seba, keď volá: Otec Abraham, zmiluj sa nado mnou. S takýmto volaním sa veľakrát stretávame na stránkach evanjelií. A predsa sa toto volanie líši od všetkých ostatných volaní o milosť. Čím? Tým, že prichádza neskoro. Peklo už nie je miestom pre udelenie milosti. Peklo je miestom pre tých, ktorí o milosť nevolali vtedy, keď bol na to čas. Na boháčovo volanie o milosť existuje len jedna odpoveď. Neskoro. Človeče, pre teba je už neskoro. Týmto volaním o milosť, ktoré prišlo neskoro, nás Ježiš vedie na náš breh, do nášho pozemského života, kde ešte nie je neskoro. Lebo tento život, prvé dejstvo nášho života, je časom milosti. Ale čo to znamená, keď nám Boh dáva čas milosti? Dáva nám presne ohraničenú lehotu, ktorá je ohraničená dĺžkou nášho života. Koľko času nám Boh vymeral, toľko času milosti nám vymeral. A keďže nevieme, koľko budeme žiť, nevieme ani to, koľko času milosti máme. Čas milosti je nám daný ako lehota, ktorú nesmieme premrhať. Lebo táto lehota má svoj koniec. Počas nej nás Boh milostivo znáša. Znášal aj boháča. Ale keď čas milosti skončil, lehota uplynula a Boh ho prestal znášať. Boháč premrhal čas milosti. Preto sa márne dovoláva milosti z pekla. Jeho volanie prichádza neskoro. Pane, ďakujeme za čas milosti. Pomôž nám, aby sme ho nepremrhali.

0: Jákob však zostal sám a nejaký muž s ním zápasil, kým nevyšla ranná zora. Keď videl, že ho nepremôže, udrel ho po bedernom klbe. Jákobovi sa vytkol bederný klb, keď s ním zápasil. A onen mu povedal: "Pusť ma, lebo vychádza ranná zora." Jákob však odpovedal: "Nepustím ťa, iba ak ma požehnáš." Ten sa ho pýtal: "Ako sa voláš?" On odpovedal: "Jákob."
1: Genesis 32. kapitola 23. až 28. verš. Pred stretnutím s Ezavom dôjde k stretnutiu s Bohom. Toto stretnutie má však charakter zápasu, boja. Boh nepríde ako Jakobov spojenec, ale ako jeho nepriateľ. Napadne Jakoba a ten sa zo všetkých síl bráni. Nechce pred Bohom kapitulovať. A tak čítame: keď videl, že ho nepremôže, poranil mu bedrový klb. Pokiaľ je človek silný, zdravý, úspešný, tak sa dobrovoľne nevzdá. Preto Boh použije svoju silu a jediným dotykom vyradí Jakoba z boja. Tedy sa pri zápase Jakobovi vyklbil bedrový klb. To je veľmi citlivé miesto. Ale keď Boh chce zlomiť náš odpor, tak sa dotkne citlivých miest v našom živote. Miest, ktoré bolia. Človek totiž nedá Bohu inú možnosť, len aby jeho odpor zlomil aj za cenu bolesti. Radšej tak, ako by nás mal nechať na pokoji. Jakob je porazený, vyradený z boja. Boh ho položil na lopatky a chce odísť. Čo urobí premožený Jakob? Celou svojou silou sa zavesí do svojho súpera a hovorí: "Nepustím ťa, kým ma nepožehnáš." Jakob zápasí ďalej. Zápasí o to, o čo zápasil celý svoj život až doteraz. O požehnanie. Ale doteraz on zápasil podvodom a klamstvom. Teraz on zápasí pred Bohom a s Bohom. Ale už nie ako vzdorujúci, ale ako zlomený, porazený človek, ktorý sa celou svojou bytosťou vrhne na Boha a na jeho milosť. Na túto chvíľu Boh čakal celé roky. Teraz aj Jakobovi ide o to isté, o čo išlo Bohu od začiatku. O milosť a požehnanie. Komu ho však Boh udelí? Kapitulantom, ktorí sa koria pred Bohom. To je vyjadrené v rozhovore o mene. Boh sa pýta Jakoba: "Ako sa voláš?" Povedať svoje meno súperovi vtedy znamenalo uznať svoju prehru. V tej dobe však meno vyjadrovalo aj podstatu človeka. Meno Jakob v preklade znamená chytrák, petár, klamár. Keď sa Boh pýta na jeho meno, vedie tým Jakoba k vyznaniu a k pokániu. A on hovorí: "Áno, som Jakob. Som všetko to, čo moje meno znamená. V mojom mene je vyjadrená všetka moja bieda a vina. Moje životné dejiny sú poznačené mojim chytráctvom, podvodom, klamstvom." Po tomto pokorujúcom vyznaní, v ktorom Jakob definitívne kapituluje pred Bohom, Boh vypočuje jeho prosbu o požehnanie. Tam ho požehnal. Je porazený, ale požehnaný. Pane, odpusť nám, keď chceme tvoje požehnanie bez kapitulácie pred tebou.

i zvolal: Otec Abraham, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazára, nech namočí aspoň konček prsta vo vode a ovlaží mi jazyk, lebo sa v tomto plameni hrozne trápim. No Abraham odpovedal: Syn môj, rozpomeň sa, že ty si za svojho života dostával všetko dobré a Lazár za všetko zlé. Teraz on sa tu teší a ty sa trápiš. A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik, čo ako by chcel, nemôže prejsť odtiaľto k vám, ani odtiaľ prekročiť k nám. Evanjelium Lukáša, 16. kapitola, 22. až 26. verš. Rozhovor ponad priepasť. Tá je taká veľká, že neumožní žiadne návštevy medzi nebom a peklom. Táto priepasť znamená definitívne rozdelenie. Oddeľuje nebo od pekla. Lazara od boháča, miesto radosti od miesta trápenia. Peklo je práve také skutočné ako nebo. I večná hrôza je práve taká skutočná ako večná radosť. Obrazom tejto hrôzy a utrpenia sú plamene ohňa. Oheň je len obraz, ale skutočnosť, ktorej je oheň obrazom, je ešte hroznejšia než samotný obraz. Rozhovor, ktorý prebieha ponad priepasť, je rozhovor medzi boháčom a Abrahamom. Z toho, ako boháč osloví Abrahama a on zas boháča, je zrejmé, že ide o rozhovor zbožného žida s otcom všetkých veriacich, a to musel byť pre židovských poslucháčov veľký šok. Abrahamov telesný potomok skončil v pekle. Veď peklo je pre hriešnikov, pre pohanov. Peklo je vždy pre tých druhých, ale nie pre nás. Tam posielame tých, ktorí si podľa nás peklo zaslúžia. V tom žil i boháč, pokiaľ bol na zemi. Peklo nie je pre mňa, ale teraz prežíva kruté vytriezvenie, keď Boh poslal Lazára do neba a jeho do pekla. Preto prosí aspoň o malú úľavu, len konček prsta namočený vo vode, ktorý by ovlažil jeho jazyk. Tým, kto mu má poslúžiť, je Lazár. Otec Abraham, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazára. Lazára? Prečo práve jeho? Keď Lazár potreboval jeho, tak si na neho ani nespomenul. Teraz, keď on potrebuje pomoc, dobrý mu je i Lazár. Takže nielen Boh pozná Lazára podľa mena. Pozná ho i boháč. Oto je jeho vina väčšia, že ho na zemi nechal bez pomoci. Vedel o ňom, poznal ho, ale nepomohol mu. Nedal mu omrvinky zo stola, preto nedostane ani kvapku vody. Aj my máme svojich Lazárov. Nemusia ležať pri našich dverách. Ale možno ich rovnako prehliadame, ako boháč prehliadal svojho Lazára. Kto však nechá bez pomoci druhých, nakoniec sám zostane bez pomoci. Pane, ukáž nám ľudí, ktorých prehliadame, aby sme im mohli slúžiť.

Už ste čítali knihu alebo ste videli film od C.S. Lewisa Lev, Šatník a Čarodejnica? V príbehu neposlušnosť ľudského dieťaťa umožňuje bielej čarodejnici vziať ho do zajatia. Ale Lev, Aslan, získava chlapcovi slobodu tým, že čarodejnici namiesto toho ponúkne svoj život. Potom Aslan opäť ožíva a je znovu ustanovený ako právoplatný vládca Narnie. Ale vedeli ste, že Lewis vlastne založil tento príbeh na príbehu pána Ježiša? Syn Boží a kráľ vesmíru ochotne dal svoj život, aby nás, mňa a teba oslobodil. Ako na toto budete reagovať? Porozprávajte sa o tom s ním ešte dnes.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova, 15. kapitola.
1: Vtedy Mojžiš a Izraelci spievali Hospodinu túto pieseň. Ja spievať budem Hospodinu, lebo sa veľmi preslávil. Kone i jazdcov vrhol do mora. Silou a chválospevom je mi Hospodin. Stal sa mi záchranou. On je môj Boh. Budem ho oslavovať. Boh môjho otca, budem ho zvelebovať. Hospodin je bojovník. Hospodin jeho meno. Vozy faraónove a jeho vojsko vrhol do mora. Jeho najlepší bojovníci utonuli v Červenom mori. Prúdy vôd ich zakryli. Zapadli do hlbín ako kameň. Tvoja pravica, Hospodine, sa preslávila. Tvoja pravica, Hospodine, rozdrvila nepriateľa. Veľkosťou svojej veleby zrazil si svojich protivníkov. Vypustil si svoj hnev, ktorý ich strávil ako strnisko. Dychom z tvojich nozdier nahromadili sa vody. Ich prúdy sa postavili ako hrádza. Prívali vôd stuhli uprostred mora. Nepriateľ povedal, naháňať budem, dohoním, rozdelím korisť, vyplní sa moja žiadosť na nich, vytasím svoj meč, zahladí ich moja ruka. Zavial si svojim vetrom, pokrylo ich more, ponorili sa ako olovo v mohutných vodách. Hospodine, kto je medzi bohmi rovný tebe? Kto je tak ako ty velebný v svetosti, hrozný v slávnych činoch a robiaci divy? Vystrel si pravicu, pohltila ich zem. Milosťou si viedol ľud, ktorý si vykúpil a mocne sprevádzal k svätému príbytku. Počuli to národy, triasli sa, úzkosť zachvátila obyvateľov Filištínska. Vtedy sa preľakli kniežatá Edómu, mocnárov Moábu pochytila triaška. Občania Kanaánu stratili odvahu. Padol na nich strach

svojim príbytkom, hospodine, do svätyne, pane, čo tvoje ruky založili. Hospodin kráľuje na večné veky. Lebo keď kone faraónove s vozmi i jazdcami vošli do mora, Hospodin vrátil na nich morské vody. Izraelci však prešli po suchu prostriedkom mora. Prorokyňa Mária, sestra Áronova, vzala do ruky bubon a za ňou vyšli všetky ženy s bubnami a v chorovode. Mária im odpovedala: Spievajte Hospodinu, lebo sa veľmi preslávil. Kone a jazdcov vrhol do mora. Potom sa pohol Mojžiš s Izraelom od Červeného mora a vyšli na púšť Šúr. 3 dni šli po púšti a nenašli vodu. Tak prišli do Máry, ale v Máre nemohli piť vodu, lebo bola horká. Preto sa menuje Mára. I reptal ľud proti Mojžišovi: Čo budeme piť? I volal k Hospodinu o pomoc a Hospodin mu ukázal drevo. On ho hodil do vody a vody osladli. Tam dal ľudu ustanovenie a právne predpisy a tam ho skúšal. I riekol: Ak skutočne budeš poslúchať hlas Hospodina svojho Boha a budeš robiť, čo je v jeho očiach správne, ak poslúchneš jeho prikázania a zachovávať budeš všetky jeho ustanovenia, nejaké nemoci, ktoré som dopustil na Egypt, nedopustím na teba, lebo ja, Hospodin, som tvojím lekárom. Potom prišli do Élimu. Tam bolo 12 vodných prameňov a 70 paliem. Tam sa utáborili pri vodách.

Nech z vašich úst nevýjde nejaké zlé slovo, ale iba dobré na budovanie, kde treba, aby počúvajúcim prinášalo požehnanie, nezarmucujúce svätého Božieho ducha. List Efezanom 4. kapitola, verše 29 a 30. Koreň slova, ktoré tu Pavol použil pre budovanie, znamená staviteľ domov. A toto slovo tiež znamená niečo vybudovať. Keď si to zhrnieme, tak každý, kto buduje Boží príbytok, buduje jeho cirkev. Pavol hovorí o troch dôležitých veciach, týkajúcich sa spomínaných slov. Poprvé, máme používať slová, aby sme povzbudzovali Boží ľud. Po druhé, svojimi slovami máme preukazovať milosť druhým ľuďom. Po tretie, naše slová môžu zraňovať Ducha Svätého. Keď som čítal životné príbehy duchovných velikánov minulosti, zmocnil sa ma silný pocit viny. Mysel všetkých tých Božích mužov a žien bola zameraná na nebeské veci, poznanie Božieho slova, byť ľuďmi modlitby a neustále rásť v milosti. To, čo ma z ich životov najviac zasiahlo, to nebola len ich oddanosť Kristovi či intenzita ich modlitieb, ale predovšetkým to dobré ovocie, ktoré v nich dozrelo. Okrem toho som objavil jednu vec, ktorú mali títo veľkí duchovní ľudia spoločnú. Ich hlavným cieľom bolo rásť v milosti z čistého srdca, z ktorého príštia dobré a sväté slová. Lebo ústa hovoria to, čím je naplnené srdce. Evanjelium podľa Matúša 12. kapitola 34. verš. Rastieš v milosti, keď sa rozhodneš žiť pre iných a nie pre seba. Tento rast musí začať v tvojom domove, a to tým, že preukážeš svoje manželke či manželovi a svojim deťom stále viac vzrastajúcu podobnosť s Kristom. Tvoj domov musí byť tým miestom, ktoré dokazuje, že všetky problémy a nedorozumenia je možné prekonať tvojou ochotou vzdať sa svojej snahy mať pravdu. Keď som sa vzdal tohto svojho nároku a prijal to, že v žiadnej situácii nemusí mať svoju pravdu, pomohlo mi to radovať sa z moci Božej milosti ako nikdy doposiaľ. Len nech stále rastieme v milosti. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

Prudký rast v milosti. Môžeme dosiahnuť prudký rast v milosti, ak sa snažíme pozdvihnúť tých, ktorí sa nás pokúšajú ponížiť.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 42. kapitola.
1: Keď Jákob videl, že v Egypte je obilie, povedal svojim synom: Prečo hľadíte jeden na druhého? A dodal: Aj hľa, počul som, že v Egypte je obilie. Choďte a nakúpte tam pre nás obilie, aby sme ostali nažive a nemuseli pomrieť. Tak odišli 10 Jozefovi bratia nakúpiť obilie v Egypte. Ale Jozefovho brata Benjamína Jákob nepustil s bratmi, lebo si pomyslel, mohla by ho zastihnúť nehoda. Izraelovi synovia prišli nakúpiť obilia spolu s inými, čo tam prichádzali. V Kanáne bol totiž hlad. Vtedy bol Jozef vládcom v krajine. Predával obilie všetkému ľudu v krajine. Keď prišli Jozefovi bratia, poklonili sa mu tvárou až po zem. Keď Jozef uzrel svojich bratov, poznal ich, ale správal sa voči ním ako cudzí. Hovoril s nimi prísne a opýtal sa ich: Odkiaľ prichádzate? Oni odpovedali: Z Kanaánu nakúpiť potravín. Jozef poznal svojich bratov, ale oni ho nepoznali. Vtedy sa rozpomenul na sny, ktoré mal o nich, a povedal im: Vy zvedači ste, prišli ste si obzrieť nechránené miesta krajiny. Oni mu však odvetili: Nie, pane, tvoji sluhovia si prišli nakúpiť potravín. Všetci sme synovia jedného otca. Sme statoční. Tvoji sluhovia nie sú vyzvedačmi. Ale on im povedal: Nie, veru ste si prišli obzrieť nechránené miesta krajiny. Vtedy povedali: My, tvoji sluhovia, sme 12 bratia, synovia jedného muža v Kanáne. Najmladší je teraz pri otcovi a jedného už niet. Ale Jozef im povedal: Tak je, ako som vám povedal. Vy zvedači ste. Takto si vás vyskúšam na faraónov život. Neodídete odtiaľto, iba ak príde sem váš najmladší brat. Pošlite jedného spomezi seba, aby priviedol vášho brata, ale vy zostanete uväznení. Tak budú preskúšané vaše reči, či vravíte pravdu. Ale ak nie, na faraónov život, ste vyzvedači. A dal ich na 3 dni do väzenia. Na 3. deň im Jozef povedal: Urobte toto a ostanete nažive. Ja sa totiž bojím Boha. Ak ste statoční, jeden váš brat nech ostane sputnaný vo vašom doterajšom väzení, vy však choďte a zaneste obilie svojim domácim na utíšenie hladu. Potom mi dovediete svojho najmladšieho brata, aby sa tak potvrdili vaše reči a aby ste nemuseli zomrieť. I urobili tak. Potom si povedali: Veru, previnili sme sa proti svojmu bratovi. Lebo hoci sme videli úzkosť jeho duše, keď nás úpenlivo prosil, nepočúvali sme ho. Preto prišlo na nás toto súženie. Na to im povedal Rúben: Nepovedal som vám, neprehrešte sa proti chlapcovi. Ale neposlúchli ste. Teraz nás berú na zodpovednosť za jeho krv. Oni však nevedeli, že im Jozef rozumie, lebo sa dorozumievali pomocou tlmočníka. Vtedy sa odvrátil od nich a zaplakal. Potom sa obrátil k ním a zhováral sa s nimi. Na to vzal spomedzi nich Šimeóna a dal ho pred ich očami sputnať. Na to Jozef rozkázal, aby im naplnili vrecia obilím, peniaze, aby vrátili každému do jeho vreca a aby im dali stravu na cestu. A urobili tak. Naložili si obilie na osly a odišli odtiaľ. Keď si však jeden z nich otvoril vrece, aby na mieste nocľahu dal obrok oslovi, zazrel svoje peniaze na vrchu vo vreci a povedal bratom: peniaze sa mi vrátili. Tu hľa, mám ich vo vreci. I stratili odvahu. S rozochvením hľadeli jeden na druhého a hovorili: čo nám to Boh urobil? Keď prišli k svojmu otcovi Jákobovi do Kanánu, rozpovedali mu všetko, čo sa im prihodilo. Prísne hovoril s nami ten muž, pán krajiny, dal nás do väzenia, ako by sme chceli vyzvedať v krajine. Povedali sme mu: sme statoční, my nie sme vyzvedači, sme 12 bratia, synovia svojho otca, jedného niet a najmladší je teraz u nášho otca v Kanáne. A ten muž, čo je pánom krajiny, nám povedal: podľa tohto poznám, či ste statoční. Jedného zo svojich bratov nechajte u mňa, naberte si obilia svojim domácim na utíšenie hladu a choďte. Ale priveďte mi svojho najmladšieho brata. Tak poznám, že nie ste vyzvedači, ale že ste statoční. Vydám vám vášho brata a môžete voľne chodiť po krajine. Keď vyprázdňovali vrecia, hľa, každý mal svoj mešec peňazí vo svojom vreci. Keď aj s otcom zazreli svoje mešce peňazí, zľakli sa. Vtedy im povedal ich otec Jákob: pripravíte ma o deti. Jozefa niet, ani Šimeóna niet, a Benjamína mi chcete vzjať. To všetko dolieha na mňa. Vtedy povedal Rúben svojmu otcovi: môžeš usmrtiť mojich dvoch synov, ak ti Benjamína neprivediem späť. Zver ho mne a ja ti ho privediem späť. Ale on odpovedal: môj syn s vami nepôjde, lebo jeho brat zomrel a on ostal sám. Keby ho na ceste, ktorou pôjdete, zastihla nehoda, zniesli by ste moje šediny so žiaľom do záhrobia.

Vpísal si tvoje meno do dlane. Aké neuveriteľné právo nám bolo dané v modlitbe. Keď sme vložili svoju vieru do Ježiša, Pán nám dal svoje meno, umožňujúc nám povedať, som jedno s Kristom. Potom Ježiš prijal naše meno. Ako náš veľkňaz si ho vpísal do dlane, takže naše meno je zapísané v nebi pod jeho osláveným menom. Teraz už vieš, že fráza v mene Kristovom nie je len akési neosobné slovné spojenie. Je to doslovné pomenovanie nášho postavenia vo vzťahu s Ježišom, ktorý nám predsa hovorí: v ten deň budete prosiť v mojom mene a nehovorím vám, že ja budem prosiť Otca za vás, veď sám Otec vás miluje, lebo vy ste milovali mňa a uverili ste, že som vyšiel z Boha. Evanjelium podľa Jána, 16. kapitola, verše 26 a 27. Inými slovami Ježiš nám hovorí: kedykoľvek budete žiadať v mojom mene, vaša požiadavka bude mať u Otca rovnakú moc a účinok, ako keby som ho ja žiadal. Zamysli sa nad tým, keď vložíme ruky na chorých a budeme sa modliť, Boh bude na nás hľadieť, ako by to samotný Ježiš vložil svoje ruky na chorých, aby ich uzdravil. Máme prísť plný istoty pred trón slávy a v modlitbe odvážne prosiť: Oče, stojím pred Tebou, vyvolený v Kristovi, aby som šiel a vydal dobré ovocie. Teraz Ti prednesiem celú moju žiadosť, aby som sa mohol radovať z jej naplnenia. Často počujem mnohých kresťanov hovoriť: prosil som v Ježišovom mene, no na svoje modlitby som nedostal žiadnu odpoveď. Možno sme dovolili hriechu, aby sa v našich životoch stal prekážkou k získaniu jeho požehnania. Aj to bude asi jedným z dôvodov. Pravdepodobne tá prekážka vznikla z nedostatku túžby po Božích veciach, alebo sme plní pochybností, ktoré nás doslova odstrihli od Kristovej moci. Jakub nám to vo svojom liste v 1. kapitole, vo veršoch 6 a 7, objasňuje takto: ten, kto pochybuje, nedostane nič od Pána. Boh pozná naše srdcia a dáva Kristovu moc tým, ktorí sa mu úplne odovzdali. Veď do svojej dlane si vpísal naše mená. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Ježiš im zase hovoril v podobenstvách. Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Tí však nechceli prísť. Opäť poslal iných sluhov so slovami: povedzte pozvaným, hľa, hostinu som prichystal, voli a krmný dobytok som pozabíjal a všetko je hotové. Poďte na svadbu. Pozvaní však na to nedbali a odišli, jeden na svoje pole, druhý za svojím obchodom. Ostatní pochytali jeho sluhov, zhanobili ich a zabili. Tu sa kráľ rozhneval, poslal svoje vojská, zničil tých vrahov a ich mesto vypálil. Na to povedal svojim služobníkom: svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodní. Choďte teda na ráz cestia a koho len nájdete, pozvite na svadbu. Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých, a svadobná sieň sa naplnila hodovníkmi. Keď kráľ vošiel pozrieť sa na hodovníkov, uvidel tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného rúcha. Povedal mu: priateľu, ako si sem vošiel? Veď nemáš svadobné rúcho. On zanemel. Vtedy kráľ povedal sluhom: zviažte mu nohy a ruky a vyhoďte ho von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami, lebo je mnoho povolaných, ale málo vyvolených. A jeden zo zločincov, ktorý s ním viseli, sa mu rúhal a hovoril: či ty nie si Kristus, zachráň seba i nás. Ale druhý ho takto zahriakol: ani ty sa nebojíš Boha, hoci si takisto odsúdený. Lenže my spravodlivo dostávame zaslúžený trest, ale tento neurobil nič zlé. Potom povedal: Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Ježiš mu odpovedal: amen, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji.

V období milosti Pán povoláva svojich učeníkov do práce na Božom diele. V tomto období ale ľudia prežívajú aj iné povolania, ktorému budem hovoriť apokalyptické. Každá smrť povolá človeka na Božiu svadbu. Niektorí kresťania tvrdia, že mŕtvy človek akoby spal. S týmto tvrdením sa nemôžem stotožniť. Pán Ježiš hovorí Lotrovi na kríži: ešte dnes budeš so mnou v raji. Keď človek umrie, ocitne sa v raji, kde je mu veľmi dobre a príjemne. Stoluje s druhými ľuďmi a prežíva Božiu prítomnosť, naplnenosť. Na tomto krásnom mieste sa nachádzajú dva druhy ľudí. Jedni majú exkluzívne svadobné rúcho, iní sú oblečení vo svojich šatách. Jedni milovali Boha, druhí milovali seba. Kráľovstvo nebeské neznesie egoizmus. Keď príde Pán Ježiš v moci a sláve, nastane prvé vzkriesenie a tí, ktorí odmietali Stvoriteľa, dostanú presne to, čo si za života vyvolili. Odlúčenosť od Božej lásky. Prvému vzkrieseniu teda rozumieme z hľadiska zeme, že sa tu znovu objavia zosnulí, ktorí do srdca prijali Ježiša Krista. Z hľadiska Pánovej svadby je prvé vzkriesenie návratom na zem. Božie deti, majitelia exkluzívnych rúch, budú žiť na zemi s Kristom symbolických 1000 rokov. Som vyrovnaný s týmto apokalyptickým povolaním. Teším sa, že budem v raji, alebo viac milujem svoje pole, manželku, obchod.

ešte vám chcem napísať o tom, ako je to s kresťanmi, ktorí zomreli, aby ste v tomto mali jasno a nemuseli sa trápiť ako tí, čo nemajú nejakú nádej. Ak totiž veríme, že Ježiš zomrel a potom znovu ožil, môžeme rátať s tým, že Boh tých, ktorí zomreli ako veriaci v Ježiša Krista, privedie spolu s ním k životu. A podľa slov Pánových vám môžem oznámiť, že nikto z tých, ktorí zomreli pred Kristovým príchodom, sa neoneskorí pri stretnutí s ním za tými, ktorí sa ho dočkajú ešte zaživa. Sám Pán zostúpi z neba, vydá mocný povel, ozve sa hlas archaniela a Božia trúba. Na to vstanú všetci kresťania, čo už pomreli, spolu s tými, ktorí zostali nažive a budú uchvátení do oblakov. Tam sa stretneme všetci s Pánom, aby sme s ním zostali už na veky. Týmto sa navzájom povzbudzujte a potešujte.

Niekedy prežíva Božie dieťa dezorientovanosť nad biblickými proroctvami, lebo nie je vždy zjavné, ako rozumieť použitým vyjadreniam v písme. Napríklad slovo jazyk vyjadruje jednak ľudský orgán a jednak reč. Z kontextu vyplynie, ako tomuto slovu rozumieť. Je však mnoho iných slov, pri ktorých nie je jasné, čo presne majú znamenať. Spôsobuje to nedokonalosť ľudskej reči. Prvý príchod pána Ježiša bolo obdobie, ktoré sa začalo narodením, pokračovalo životom pána Ježiša a vrcholilo ukrižovaním a zmŕtvych vstaním. Druhý príchod pána Ježiša bude tiež obdobím, ktoré začne vytrhnutím, bude pokračovať ranami milosti a hnevu a vyvrcholí fyzickým príchodom pánovým v moci a sláve. Ak teda niekto povie v ten deň a myslí tým vytrhnutie, má pravdu. Ak povie v ten deň a myslí tým príchod v moci a sláve, má tiež pravdu. Výraz deň nestačí, aby ním bol dokonale popísaný druhý príchod pána Ježiša. Je to niečo podobné ako s výrazom jazyk. Preto budeme rozprávať o príchode pánovom ako o zvláštnom dni pánovom, ktorý vyjadruje isté obdobie. Príchodom v moci a sláve Ježiša Krista sa Božie deti dostanú vytrhnutím na pánovú svadbu, prvým skriesením sa navrátia všetky Božie deti späť na zem. Zosnulí veriaci majú už teraz exkluzívne rúcha a žijú v exkluzívnej realite, preto je v písme napísané, že mŕtvi kresťania budú premenení skôr. Ľudia, ktorí si aj v ťažkom čase Božích rán ctili Hospodina, budú premenení priamo tu na zemi, hneď po príchode svojich bratov a sestier z exkluzívnej reality, v ktorej žili po svojej fyzickej smrti. Tak dostanú všetci nové, oslávené telá. Pripomeniem, že úprimných veriacich bude v čase Božích rán na zemi už len veľmi málo. Duch Svätý už nebude vyliaty na zemi a viera bude niečo veľmi ojedinelé a výnimočné.

0: teraz k tomu očakávanému príchodu Pána Ježiša Krista. Prosím vás, nedajte si popliesť hlavu nejakými chýrmi, že ten deň je azda tu. Aj keby to niekto tvrdil na základe nejakého prorockého videnia, alebo sa azda oháňal nejakým našim listom v tomto zmysle, neverte mu a nedajte sa oklamať. Prv, ako ten deň príde, musia sa stať dve veci. Nastane obdobie veľkej vzbúry proti Bohu a mnohí od Neho odpadnú. Potom sa zjaví človek stelesňujúci vzbúru a všetko zlo. Ten sa postaví na odpor proti všetkému, čo pripomína Božie meno a bude vyžadovať božské pocty pre seba. Dokonca vojde do Božieho chrámu a tam sa sám vyhlási za Boha. Nespomínate si, že som vám to hovoril už pri svojej prvej návšteve? A vy viete, čo mu bráni, aby mohol prísť skôr ako v určený čas. Jeho dielo vzbúry sa síce už začalo, ale on sám nemôže vystúpiť, kým je tu prekážka, ktorá mu v tom bráni. No len čo zmizne, zjaví sa ten bezbožník, ktorého Pán spáli dychom svojich úst a zničí svojím slávnym príchodom. Ten bezbožník príde ako satanov nástroj a vyzbrojený satanskou mocou bude konať všelijaké klamstvá a zázraky, aby oklamal tých, ktorí povedali pravde nie a uberajú sa do záhuby, lebo odmietli pravdu, ktorá ich mohla zachrániť.
1: Lákavou predstavou úprimných veriacich je Pánov príchod v moci a sláve. Možno niekto premýšľa, že by sa toho mohol dožiť. Božie slovo upozorňuje, že príchod Pána v moci a sláve nenastane skôr ako príchod syna zatratenia a odpadnutia. Evanjelium sa má najprv prestať hlásať, kresťania majú byť prenasledovaní a väčšina ľudí má odpadnúť od viery a začať uctievať iných bohov. Má sa najprv zjaviť diabol, vtelený do človeka podobne, ako sa zjavil Kristus. Zjavenie syna zatratenia nastane medzi vytrhnutím a príchodom Pána v moci a sláve. Hovorí o tom Božie slovo. Lebo tajomstvo bezzákonnosti už pôsobí, len ak by ten, kto teraz zdržuje, bol odstránený zo stredu. A potom bude zjavený ten bezzákonný bezbožník, ktorého Pán Ježiš zabije duchom svojich úst. V období milosti je vyliatý na zem Boží duch. Vytrhnutím kresťanov bude toto vyliatie ukončené, inými slovami, bude odstránený Boží duch, ktorý zdržuje zjavenie syna zatratenia. To neznamená, že ducha Božieho už po vytrhnutí nebude. Akurát sa ukončí požehnanie, ktoré začalo letnicami a Boží duch bude pôsobiť podobne, ako pôsobil v dobách starého zákona. Syna zatratenia potom Pán Ježiš zabije duchom svojich úst, teda svojím príchodom v moci a sláve.
0: Hovorím vám, v tú noc budú dvaja na jednej posteli. Jeden bude vzatý a druhý ostane. Dve budú spolu mlieť. Jedna bude vzatá, druhá ostane.
1: Začiatok dňa druhého príchodu Pána Ježiša bude krásne Božie svitanie, vytrhnutie. Je zaujímavé zaoberať sa tým, ako bude toto vytrhnutie prebiehať. Úprimní veriaci jednoducho zmiznú a zvyšní pohania budú pravdepodobne masírovať svoje svedomie vedeckými závermi, či je totiž možné, aby niekto zmizol. Niektorí sa budú možno aj báť a spomenú si na biblické zasľúbenia. Učeníci Pána Ježiša mali podobný problém. Kde budú vzatí, Pane? Keďže sa pri vytrhnutí nejedná len o pozemské poznané priestory, pán Ježiš použil podobenstvo. Kde bude telo, tam sa zhromaždia aj orly. Orol v niektorých prekladoch, sup, má vyvinutý taký zrak, aby aj na diaľku videl svoju potravu. Jednoducho má stvorené krídla, pomocou ktorých môže letieť a má zvláštny zmysel, pomocou ktorého dokáže nájsť svoju potravu. Božie dieťa má podobné ústrojenstvo. Takže keď nastane vytrhnutie, veriaci sa zahľadia na Krista a rozprestrú Božie krídla, ktoré ich k nemu donesú. V tej chvíli máme všetci pamätať na Lótovú ženu. Pán nám nedal zrak na to, aby sme sa ohliadali, ale na to, aby sme v tej vážnej chvíli vytrhnutia videli len jeho. Krídlami, ktoré majú Božie deti, sa dá letieť, ale dajú sa aj sklopiť. Je na každom veriacom človeku, aby sa v tej chvíli rozhodol pre svoju skutočnú lásku. Premýšľať nad tým, aký je to zrak a aké sú to krídla, človeku neprináleží. Ucho nepočulo a oko nevidelo, čo pán pripravil pre svoje deti. Človek teraz nedokáže rozumieť hlbšej realite, hlbšiemu požehnaniu, ktoré ho čaká.
0: Avšak ľudia, ktorí prežili tieto pohromy, nerobili pokánie a neodvrátili sa od výtvorov svojich rúk. Neprestali sa kláňať démonom a modlám zo zlata, striebra, medi, kameňa a dreva, ktoré sú slepé, hluché a nemôžu sa pohybovať. Nie, ľudia sa vôbec nezmenili, neprestali sa vraždiť, nezanechali čarovanie, smilstvo a krádeže. Kráľovia zeme a veľmoži, aj vojvodcovia, boháči aj mocní, otroci aj slobodní, všetci utekali do hôr, aby sa schovali v jaskyniach a horských bralách a volali: Vrchy a skaly, zrúďte sa na nás a skryte nás pred tvárou toho, ktorý sedí na tróne a pred hnevom baránkovým.
1: Deň druhého príchodu pána Ježiša bude mať akési dopoludnie a odpoludnie. Na ľudstvo budú zoslané rany karhania, teda vlastne milosti, aby mal každý človek príležitosť zastaviť sa a učiniť pokánie. Krátke obdobie Božích rán sa predsa nedá zrovnať s večným naplnením a radosťou, ktoré budú môcť ľudia dosiahnuť ešte aj v tomto období. Keďže už ale v tomto čase pominie obdobie milosti, bude len veľmi málo tých, ktorí poslúchnú hlas Božieho ducha. Boží hnev, ktorý má nasledovať, sprevádzaný ďalšími ranami, bude akýmsi odpoludním, keď sa od človeka úplne odníme Božie milosrdenstvo pre jeho prevrátenosť a zlobu. Božie odpoludnie sa ukončí priamym príchodom pána Ježiša vo svojej moci. Prípad úprimného veriaceho človeka bude v tom čase tak ojedinelý, že je na mieste jednoducho povedať, že všetci, králi, vladári, boháči, mocní, povedia vrchom: padnite na nás. Myslím, že dĺžka druhého príchodu pána Ježiša bude zrovnateľná s obdobím jeho prvého príchodu. Skutočnú dĺžku však nepozná nikto.
0: Šťastní a svätí sú tí, ktorí majú účasť na tomto prvom vzkriesení. Nad nimi druhá smrť nemá moc. Boh a Kristus si z nich urobí kňazov a budú s ním kraľovať 1000 rokov.
1: Príchodom pána Ježiša v moci a sláve nastane prvé vzkriesenie. Je to vzkriesením z prvej smrti, teda fyzickej smrti. Nad Božími deťmi, ktoré majú podiel na prvom vzkriesení, nebude mať druhá smrť moc. Druhou smrťou sa rozumie zatratenie v ohnivom jazere po veľkom Božom súde. Božie deti po prvom vzkriesení čaká obdobie odpočinku od dôsledkov hriechu, budú kráľovať s Kristom symbolických 1000 rokov. Aké dlhé bude toto obdobie skutočne, vie len Pán. My ale vieme, že aj Boh odpočíval 7. deň stvorenia a aj keď nerozumieme celkom podstate a potrebnosti tohoto obdobia, Biblia o ňom nemlčí. Človek sa len môže zamýšľať, ako kvitne letoraz dejín, vytvoriť si svoju predstavu a tešiť sa na očakávanú skutočnosť tisícročného kráľovstva. Hriechom sa aj Boží odpočinok premietol do časnosti ľudského poznávania.
0: Vlk bude hosťom u baránka a leopard bude ležať s kozľaťom. Telia, levíča a krmný dobytok budú spolu a malý chlapec ich poženie. Krava s medveďom budú sa pásť, ich mladé budú spolu ležať a lev bude žrať slamu ako dobytok. Dojča sa bude hrať nad dierou kobry a odkojenec vystrie ruku nad brloch zmije. Nebudú zle robiť ani škodiť nikde na mojom svetom vrchu, lebo zem bude plná poznania Hospodina, ako vody pokrývajú more.
1: Proroctvo proroka Izaiáša poukazuje na dve veci. Tisícročné kráľovstvo bude na zemi, ale zároveň už budú platiť na zemi aj iné princípy a zákony. Ľudské telá budú premenené, oslávené, diabol bude spútaný, takže nebude platiť zákon hriechu, ale zákon Pána Ježiša Krista. Deti sa budú rodiť a ľudia ženiť, vydávať. Vlk sa bude pásť s baránkom a zavládne pokoj, milosrdenstvo a láska. Pán Ježiš v Novom zákone upozorňuje, že sa v nebi nebudú ľudia ani ženiť, ani vydávať. Tento nepochopiteľný, ale určite krásny stav nastane až po druhom stvorení, keď sa naplní časnosť ľudského poznania a človek bude jesť z dreva života.
0: Potom som videl veľký biely trón i toho, čo na ňom sedel. Pred jeho pohľadom sa rozplynuli zem aj nebo a nezostalo po nich ani stopy. A videl som mŕtvych veľkých i malých, ako stoja pred trónom, a otvorili sa knihy. Otvorila sa aj kniha života. A mŕtvi boli odsúdení podľa svojich skutkov, zapísaných v tých knihách. More, smrť aj jej ríša vydali svojich mŕtvych a každý bol súdený podľa svojich skutkov. Potom smrť i jej ríša boli zvrhnuté do horiaceho jazera. To je druhá smrť, horiace jazero. A kto nebol zapísaný v knihe života, takisto bol uvrhnutý do horiaceho jazera.
1: Po ukončení vlády Pána Ježiša s človekom na zemi v tisícročnom kráľovstve nastane druhé vzkriesenie, pri ktorom sa na zem vrátia aj tí zosnulí, ktorí si vo svojom živote nectili Krista a Boha. Nastane veľký Boží súd, v ktorom budú uvrhnutí spolu s diablom do ohnivého jazera. Ohnivému jazeru rozumiem ako obrazu Božej spravodlivosti. Keď niekto robil v živote niečo zlé a neoľutoval to pred Pánom Ježišom, svoj dlh splatí tak, že sa jemu bude diať zlé v miere, ktorá závisí od jeho skutkov.

0: Potom som videl nové nebo a novú zem. Staré nebo a stará zem zmizli a ani more už vôbec nebolo. A uvidel som sväté mesto, nový Jeruzalém, ako zostupuje z neba od Boha. Bolo slávnostne vyzdobené ako nevesta, keď ide v ústrety svojmu ženíchovi. A počul som od trónu mohutný hlas. To je Boží príbytok medzi ľuďmi. Boh bude bývať s nimi. Oni budú jeho ľud a on, ich Boh, bude s nimi. Zotrie im každú slzu z očí a už nebude smrti ani žiaľu. A nebude tam plač ani bolesť, lebo to, čo bolo predtým, pominulo. A ten, ktorý sedel na tróne, povedal: Pozri, všetko tvorím nové. Potom doložil: Napíš, tieto slová sú pravdivé a spoľahlivé. Ten, ktorý sedel na tróne, povedal: Pozri, všetko tvorím nové. Potom doložil: Napíš, tieto slová sú pravdivé a spoľahlivé.
1: Priebehom dejín od prvého až po druhé stvorenie

0: a nespíte ako ostatní.
1: Pre tento čas človek nepotrebuje presne rozumieť dejinám, poznať začiatky a konce biblických období. Pán Ježiš kladie dôraz na niečo úplne iné. Bdejte, aby vás ten deň nezachvátil ako zlodej v noci. Poznanie človeku nedá radosť a nezaručí mu účasť v Božom kráľovstve. Živá viera žiada zmeny k lepšiemu, duchovné bdenie a očakávanie Pána. Opäť pripomínam Pavlovu výzvu. Na mieste Ježiša Krista vás prosím, zmierte sa s Bohom. Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Zjavením Jána.

Príbytok postavili prvý deň v prvom mesiaci v druhom roku. Mojžiš postavil príbytok. Tak dokončil Mojžiš toto dielo. Vtedy oblak zakryl stan stretávania a Hospodinova sláva naplnila príbytok. Mojžiš sa nemohol priblížiť k stánu stretávania, lebo nad ním sa vznášal oblak a Hospodinova sláva naplňala príbytok. Hospodin oslovil Mojžiša zo stanu stretávania a povedal mu: Prehovor k Izraelitom a povedz im: Keď niekto z vás chce priniesť Hospodinovi obetný dar, prinesiete svoj obetný dar zo zvierat, z hovädzieho dobytka alebo z drobného stáda. Exodus 40. kapitola od 34. po 35. verš. Aký to paradox? Príbytok, ktorý má slúžiť na stretávanie s Bohom, je zrazu pre Mojžiša neprístupný. Mojžiš sa nemohol priblížiť k stanu stretávania. A nie len on, ani ľud. Boh je síce doma, ale návštevy neprijíma. Dvere pre hostí neotvára. Vo chvíli, keď Boh príde medzi svoj ľud, nastane neriešiteľná situácia. Ako sa potom môže Božia prítomnosť stať požehnaním a nie hrozbou pre ľud? Ako môže hriešny človek pristupovať k Bohu, ktorý je síce prítomný, ale svojou svetosťou je pre človeka smrteľne nebezpečný? Ako? Na túto otázku odpovedá kniha Levitikus. V nej sa totiž rieši otázka prístupu hriešného človeka k Bohu. Ak má byť Boh nielen prítomný, ale pre človeka aj prístupný, musí byť splnená dôležitá podmienka. Tou podmienkou je obeť. Bez obete niet prístupu k svätému Bohu. Preto prvých 7 kapitol knihy Levitikus hovorí o ustanoveniach obetí. Keď niekto z vás chce priniesť Hospodinovi obetný dar. Ale kde má myšlienka obete svoj pôvod? Všetky náboženstva majú vo svojich rituáloch prvok obete, ktorý má pôvod v človeku. Ten si chce svojou obeťou nakloniť božstvo, získať jeho priazeň. Obeť je tak darom človeka božstvu. Ale v Biblii má myšlienka obete pôvod v Bohu. Už v raji po páde človeka Boh zaudial hriešného človeka do kože obetovaného zvieraťa. Obeť je spôsob, ktorý Boh ustanovil, aby človek mohol pristupovať k nemu. Nie je to iniciatíva človeka, ktorý si chce nakloniť Boha či získať jeho priazeň. Je to Božie riešenie, Boží dar pre človeka, ktorý mu umožní prístup k sebe. Cesta k Bohu je zabezpečená Bohom. Lebo spôsob, ako môže človek pristupovať k Bohu, určuje Boh, nie človek. Je to skrze obeť. A Boh na našu potrebu obete už vopred pamätal. A nie len pamätal, ale ju aj sám zabezpečil. Ba dokonca ju aj sám priniesol, keď dal svojho jednorodeného syna. Ján 3. kapitola, 16. verš. Aký milostivý Boh! Čo žiada, to i sám zabezpečí. Žiada obeť a sám ju i prinesie. Pane, ďakujeme, že Ty si sa stal tou obeťou, ktorá nám otvorila prístup k Bohu.

Poznaj, uver a neprestávaj dôverovať jeho láske. Každý môže prežívať radosť, keď je plný Ducha Svätého. No Boh od nás chce, aby sme v jeho láske zostávali v každom čase a predovšetkým vo chvíľach pokušenia. Apoštol Ján nám veľmi jednoduchými slovami hovorí, ako môžeme zotrvať v Božej láske. A my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. Boh je láska a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. Prvý list Jána, 4. kapitola, 16. verš. Stručne povedané, že ak ostávame v Božej láske, zotrvávame v Bohu. Slovo ostávať tu znamená zostať v stave očakávania. Inými slovami, Boh túži, aby sme očakávali, že jeho láska sa bude v nás denne obnovovať. Máme žiť s vedomím, že Boh nás miluje a vždy nás bude milovať. V skutočnosti väčšina z nás prelietáva z úkrytu Božej lásky von a dnu podľa nášho duševného prežívania, raz hore, raz dole. Cítime sa bezpeční v jeho láske, iba ak sa nám darí dobre, no ako náhle sme skúšaní či pokúšaní, alebo sme ho sklamali, už si zrazu nie sme jeho láskou taký istý. V týchto častiach písma nám Pán hovorí, je jedno, akej skúške čelíš, alebo dokonca či si zlyhal, nikdy nesmieš pochybovať o mojej láske. Ak úprimne a horlivo dôveruješ mojej láske, potom žiješ tak, ako chcem, aby si žil. Kniha Jeremiáš nám v 31. kapitole poskytuje nádherný obraz Božej lásky. Izrael bol práve v štádiu úpadku. Ľudia sa odávali všetkým druhom bezbožností, no zrazu strátili radosť náplňania svojich zmyselných túžob. Keď kajúcne volali k Hospodinovi, Boh počul ich nárek a dotklo sa to jeho srdca. Napriek tomu ich musel potrestať svojim karhajúcim prútom. Jeremiáš 31. kapitola 18. a 19. verš. Aj keď Božie deti proti nemu zhrešia, on pozná ich zápasy. Aj keď ich musí potrestať a povedať im tvrdé slova pravdy, zadarmo a neobmedzene odpúšťa a obnovuje, pretože on je láska.

Hospodin oslovil Mojžiša zo stanu stretávania a povedal mu: Prehovor k Izraelitom a povedz im: Keď niekto z vás chce priniesť Hospodinovi obetný dar, prinesiete svoj obetný dar zo zvierat, z hovädzieho dobytka alebo z drobného stáda. Hospodin povedal Mojžišovi: Vezmi Árona, jeho synov, rúcha a olej na pomazanie. Levitikus, 1. kapitola, od 1. po 2. verš a 8. kapitola, 1. verš. Kniha Exodus končí ľudský neriešiteľným problémom. Boh je síce prítomný v strede svojho ľudu, ale pre človeka je neprístupný. Nikto totiž nemôže vojsť do stanu stretávania, v ktorom prebýva Hospodin, aby sa s ním stretol. Ani Mojžiš nie. Boh však daruje svojmu ľudu riešenie, ktoré umožní hriešnemu človeku prístup k svätému Bohu. Tým riešením je obeť, ktorú hriešný človek prinesie, a kňaz, ktorý prinesenú obeť obetuje. Bez obete a bez kňaza niet prístupu k Bohu. Boh príjme človeka jedine skrze obeť obetovanú kňazom na oltári. Preto kniha Levitikus, ktorá je bohoslúžobným manuálom pre Izraelitov, venuje niekoľko kapitol otázke obeti a ďalšie kapitoly otázke kňazov. Čo je však hlavným poslaním starozmluvných ustanovení o obetiach? Pripraviť príchod tej jednej a jedinečnej, raz a navždy prinesenej obete, ktorou je Boží syn Ježíš Kristus. K tomu slúži celý obetný systém starej zmluvy. S obeťami však úzko súvisí aj funkcia kňazov, lebo obeť a kňaz patria neoddeliteľne k sebe. Čo je však hlavným poslaním starozmluvných ustanovení o kňazoch? Pripraviť príchod toho jediného a jedinečného veľkňaza, ktorým je Kristus. Ale v starej zmluve obeť a kňaz, obetované zviera a obetujúci kňaz, predstavujú dva samotné, oddelené subjekty. Ako sa teda starozmluvné ustanovenia o obetiach a o kňazoch môžu naplniť v jednej osobe? V osobe Ježiša Krista, takže on sa súčasne stane kňazom i obeťou, obetujúcim i obetovaným. On ako veľkňaz prinesie obeť, ktorou je on sám. Boh určí podmienky prístupu k sebe, ktorými sú obeť a kňaz. A Boh i sám naplní tieto podmienky, keď pošle svojho syna, ktorý je zároveň obeťou i kňazom. A tak všetko naše prijatie Bohom, náš prístup k Bohu i naše spoločenstvo s Bohom máme len skrze toho a vďaka tomu, ktorý sa v jednej osobe stal veľkňazom i obeťou. Bratia, keď teda máme smelú dôveru vojsť skrze Ježišovu krv do svätine po novej i živej ceste, ktorú nám otvoril cez oponu, čiže cez svoje telo, a keď máme veľkňaza nad Božím domom, pristúpme s úprimným srdcom v plnej istote viery. Hebrejom, 10. kapitola, od 19. po 22. verš. Pane, ďakujeme Ti, že Ty si sa stal tou jedinou cestou k Otcovi.

Z boiska viery. Apoštol Pavol v liste Galaťanom v 2. kapitole v 1. a 2. verši píše: Neskôr som sa vydal do Jeruzalema, pohnutý zjavením a tým, čo sú v osobitnej vážnosti, som v súkromí predložil evanjelium, ktoré ohlasujem. Pavol šiel do Jeruzalema, aby sa podelil o tajomstvo, ktoré chcel Boh zjaviť svojmu ľudu. Tento zbožný muž už dostal prekrásne zjavenie Krista v jeho plnosti. Nebol nejakým osamoteným filozofom, čo si vymyslel svoje teologické pravdy, mysliaci: budúce generácie budú jedného dňa čítať moje diela a budú sa o nich učiť. Apoštol Pavol vytvoril svoje listy v tmavých, vlhkých väzenských celách. Písal ich počas toho, ako si utieral krv, ktorá mu stekala z chrbta potom, ako bol zbičovaný, či potom, keď sa s námahou dostal z rozbúreného mora po stroskotaní ďalšej lode. Pavol vedel, že pravda a zjavenie, o ktorých učil, pochádzali z boiska viery a radoval sa z utrpenia, ktoré znášal pre evanjelium. Povedal: teraz môžem s plnou vážnosťou ohlasovať evanjelium každému námorníkovi, ktorý prežil stroskotanie, každému väzňovi, ktorý bol uvrhnutý do žalára bez akejkoľvek nádeje, každému človeku, ktorý už niekedy hľadel smrti do tváre. Boží duch zo mňa spravil skúškami prevereného muža, takže môžem zvestovať pravdu každému, kto má uši, aby počúval. Boh dovolí tvoje skúšky, pretože Duch Svätý koná v tebe svoje neviditeľné dielo. Vtedy sa v tebe tvorí Kristova sláva, ktorá pretrvá na veky. Som presvedčený, že jedným z tajomstiev Pavlovej duchovnosti bola jeho pripravenosť bez námietok akceptovať akúkoľvek situáciu. Veď takto o sebe píše v liste Filipanom v 4. kapitole 11. verši: lebo ja som sa naučil vystačiť s tým, čo mám. Našou úlohou je v každej skúške dôverovať Bohu, že nám poskytne všetku moc a zdroje, ktoré potrebujeme, aby sme našli spokojnosť uprostred súženia. Necháp ma nesprávne. Byť spokojný v čase skúšok neznamená, že sa z nich máme tešiť. Znamená to len toľko, že sa už nemusíme pokúšať ochrániť sa pred nimi. Sme spokojní, pretože stojíme pevne na nohách a strpíme všetko, čo sa má stať, lebo vieme, že náš Pán nás tvaruje na podobu Krista.

Vyšiel zo stanu stretávania a povedal mu: Prehovor k Izraelitom a povedz im: Keď niekto z vás chce priniesť Hospodinovi obetný dar, prinesiete svoj obetný dar zo zvierat, z hovädzieho dobytka alebo z drobného stáda. Ak bude jeho obetným darom spaľovaná obeta z hovädzieho dobytka, nech privedie bezchybného samca. Privedie ho k vchodu stanu stretávania, aby získal Hospodinovu priazeň. Položí ruku na hlavu spaľovanej obete. Tá bude so záľubou prijatá, aby získal zmierenie. Potom pred Hospodinom zabije dobytča a Áronovi synovia, kňazi, prinesú krv, krvou dookola pokropia oltár, ktorý je pri vchode stanu stretávania. Ak jeho obetný dar pre spaľovanú obetu bude zo stáda, z oviec a z kôz, privedie bezchybného samca. Ak chce priniesť Hospodinovi na spaľovanú obetu dar stákov, nech prinesie svoj dar z hrdličiek alebo holúbkov. Levitikus, 1. kapitola, od 1. po 5. verš, 10. verš a 14. verš. Keď niekto z vás chce priniesť Hospodinovi obetný dar, Boh prostredníctvom Mojžiša dáva svojmu ľudu inštrukcie o tom, ako mu majú slúžiť, ako majú k nemu pristupovať. To nie je ponechané na človeka, na jeho vlastnú predstavu. Lebo keď sa tá dostane k slovu, výsledkom je modloslúžba. Ako v prípade zlatého teľaťa. Boh musí Izraelitom zjaviť, ako má vyzerať pravá bohoslúžba. Aké obete majú Bohu prinášať, aby o nich platilo, že ním budú so záľubou prijaté. Čo sa môžeme o Bohu dozvedieť z prvej predpísanej obete, ktorou je spaľovaná obeta? To vidíme na druhu zvierat, ktoré Boh určil pre túto obeť. Výber zvierat nie je ponechaný na obetujúceho. Buď to bude obetný dar z hovädzieho dobytka, alebo z oviec a z kôz, prípadne to bude dar stákov, z hrdličiek alebo holúbkov. Ale Boh ponechá obetujúcemu možnosť voľby spomedzi týchto troch možností. Prečo? Preto, aby bohatý nebol zvýhodnený a chudobný nebol znevýhodnený. Nikto nemohol povedať, keďže som chudobný, nemôžem si dovoliť obetovať bička alebo ovcu či kozu. Boh však hovorí, prinies to, čo si môžeš dovoliť. Nežiadam od teba to, čo si dovoliť nemôžeš, lebo obeť má byť prinesená vždy v miere možnosti, ktoré človek má. 1. Korinťanom, 16. kapitola, 2. verš. Aj v Božom ľude boli tri sociálne skupiny. Preto Boh pre účel obete určil tri kategórie zvierat. Od najdrahších a najvzácnejších až po najbežnejšie a najlacnejšie. On od nikoho nežiada to, čo si nemôže dovoliť, len to, čo si dovoliť môže. Každý má Bohu priniesť obeť v tej miere, v akej mu Boh požehnal. Táto možnosť voľby v prinesených obetiach zvestuje, že prístup k Bohu je umožnený každému bez ohľadu na jeho sociálne a majetkové pomery. Lebo Boh nikoho nediskriminuje. Dvere k nemu sú otvorené dokorán, a to pre všetkých rovnako. Pre bohatých i pre chudobných. Taký milostivý je Hospodin. Pane,
Ďakujeme, že v prístupe k sebe

keď všetky možnosti zlyhajú. Naša viera v časoch, keď zlyhajú všetky možnosti, robí Bohu najväčšiu radosť. Tomášovi Ježiš povedal v Evanjeliu Jána v 20. kapitole v 29. verši: Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení, ktorí nevideli a uverili. Blahoslavení tí, ktorí veria, aj keď nemajú žiaden dôkaz, že ich modlitby boli vypočuté, ktorí dôverujú, aj keď všetky možnosti už beznádejne zlyhali. Možno si sa dostal až do zúfalého stavu, niet žiadnej nádeje, žiadnych ďalších možností. Milovaná bytosť je na pokraji smrti a lekári jej nedávajú žiadnu nádej. Smrť je už neodvratiteľná. Nádej ťa opustila a zázrak, za ktorý si sa modlil, sa nedeje. A práve teraz prichádzajú satanové hordy, aby zaplavili tvoju mysel strachom, hnevom a seba zničujúcimi otázkami. Kde je tvoj Boh teraz? Modlil si sa, takmer si si oči vyplakal. Postil si sa, dodržal si všetky sľuby, veril si a dôveroval si mu. Mysel ti nainfikujú bezbožné myšlienky. Modlitba zlyhala. Viera zlyhala. Nemusíš opustiť Boha. Úplne stačí, keď mu už nebudeš dôverovať. Nevyplatí sa to. Dokonca sa ti začnú do mysle zakrádať otázky o Božej existencii. Už po celé storočia sú to všetko satanové nástroje. Dokonca aj tí najzbožnejší muži a ženy, akí kedy žili, boli vystavení podobným diabolským útokom. Tí, ktorí práve prechádzajú tmavým údolím smrti, nech počúvajú. Počas tmavých, hrozných nocí budete plakať, no uprostred tej temnoty začujete po chvíli Otca, ako ticho hovorí: Som s tebou. Nemôžem ti hneď teraz povedať, prečo sa to všetko deje, ale jedného dňa ti celý tvoj život bude dávať zmysel. Poznáš, že to bolo súčasťou môjho plánu. Nešlo o nešťastnú náhodu. Z tvojej strany nešlo o žiadne zlyhanie. Pevne sa drž a dovol mi, aby som ťa v tejto bolesnej chvíli objal. Milované Božie dieťa, Boh nikdy nekonal inak ako plný dobroty a lásky. Keď všetky možnosti zlyhajú, zasiahne jeho láska. Drž sa pevne svojej viery, posilňuj sa Božím slovom. Na tomto svete niet pre nás žiadnej inej nádeje.

Hospodin oslovil Mojžiša zo stánu stretávania a povedal mu: Prehovor k Izraelitom a povedz im: Keď niekto z vás chce priniesť Hospodinovi obetný dar, prinesiete svoj obetný dar zo zvierat, z hovädzieho dobytka alebo z drobného stáda. Ak bude jeho obetným darom spaľovaná obeta z hovädzieho dobytka, nech privedie bezchybného samca. Privedie ho vchodu stánu stretávania, aby získal Hospodinovu priazeň. Položí ruku na hlavu spaľovanej obety a tá bude so záľubom prijatá, aby získal zmierenie. Potom pred Hospodinom zabije dobyča a Áronovi synovia, kňazi, prinesú krv, krvou dookola pokropia oltár, ktorý je pri vchode stanu stretávania. Ak jeho obetný dar pre spaľovanú obetu bude zo stáda, z oviec a z kôz, privedie bezchybného samca. Levitikus, 1. kapitola, od 1. po 5. verš aj 10. verš. Čo je účelom obete? Aby bola Hospodinom so záľubou prijatá. Obeť je totiž adresovaná Bohu. Človek je odosielateľ a Boh je adresát. Ale Boh ako adresát má vždy dve možnosti. Buď obeť príjme, ako v prípade Ábela, alebo ju nepríjme, odmietne, ako v prípade Kaina. Genesis, 4. kapitola, od 4. po 5. verš. V starej zmluve opakovane znie na adresu ľudu varovanie, že Boh nepríjme jeho obete. Nemám záľubu vo vás, vraví Hospodin zástupov, ani obetný dar nepríjmem z vašich rúk. Malachiáš, 1. kapitola, 10. verš. Aby Boh prijal obeť ľudu, museli byť splnené Božie požiadavky, ktoré Boh kládol na obeť i na obetujúceho. Lebo aj Boh má svoje nároky. Jedna z tých požiadaviek sa týkala kvality obete, obetovaného zvieraťa. Musel to byť samec, ktorý sa považoval za vzácnejšie zviera ako samica. A obetujúci mal priviesť bezchybného samca, teda zviera bez vonkajšej viditeľnej vady. To preto, lebo pre Boha je dobré len to najlepšie. Len prvá trieda. Keď Izraeliti v dobe proroka Malachiáša obetovali druhú, tretiu triedu, Boh hovorí: Prinášate ulúpené, chromé a choré zvieratá ako obetné dary. Mohol by som to s potešením prijať z vašej ruky? Vraví Hospodin. Malachiáš, 1. kapitola, 13. verš. Izraeliti si mysleli, že obetovať aspoň niečo je lepšie, ako neobetovať nič. Ale v takom prípade neobetovať nič je lepšie, ako obetovať čokoľvek. Lebo Bohu patrí len to najlepšie. Všetko ostatné je znevážením Boha. Preto mám Bohu priniesť to najlepšie zo svojho života. Zo svojho času, síl, schopností, peňazí. Nedávať mu len zo zvyškov, lebo na obeti sa ukáže môj vzťah k Bohu. To, čím je on pre mňa, za koľko mi stojí, či za veľa, alebo len za málo. Preto nejde o to, či je obeť dosť dobrá v mojich očiach, ale či je dosť dobrá v Božích očiach. Ide o to, aby bola Hospodinom so záľubou prijatá. Pane,
Ty si nás predišiel svojou obeťou, keď si obetoval seba. Pomôž nám obetovať nielen to, čo je naše, ale aj seba samých.